وزارتی دارایی و عبوری هەرێمی کوردستان رای گەیاند لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسۆڵە زیاتر لە 2 ملیۆن مامەڵەی پارەدان تۆمار کراوە. لێخۆشبوونی 50%ی قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکیش لەدەی ئەیلوول کۆتایی دێت. وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کردووە لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە هاونشتمانیان دەتوانن بە ئاسانی و بەبێ هیچ تێچووێکی زیادە پارەی پسوڵەکانی کارەبا بە شێوەی دیجیتاڵی لە ڕێگەی نۆ بانک و ئەپلیکەیشنی جزدانی دیجیتاڵی هاوبەشەکانەوە بدەن. لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق و مۆڵەتیان پێدراوە. وەزارەتی دارایی ڕایگەیاندووە هاونشتمانیان دەتوانن بۆ کۆتاجار لە داشکاندن بە ڕێژەی تاوەکو 50% لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش ڕووناکی سوودمەند بن لە کاتی پارەدان لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە. ئەم داشکاندنە لەدەی ئەیلولی 2026 کۆتایی دێت. ئەوش لە کاتێکدایە 450,000 هاوبەش قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکییان داوەتەوە و نزیکەی 340,000 کەسیان لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە بووە. سەکۆی ئیپسۆڵە لە مانگی شوباتی ئەم ساڵ ڕاگەیەندرا بۆ پارەدانی ئەلیکترۆنی و هەروەها خزمەتگوزاریەکانیان لەو بوارەدا. ڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان هۆشداریەکی بەپەلە داتە هاونشتمانیان و شۆفێران لەبارەی بڵاوبوونەوەی کورتەنامەیەکی مۆبایل بە زمانی عەرەبی کە تیایدا بە درۆ داوای پارەی سزای هاتوچۆ لە شۆفێران دەکرێت. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ ڕوونی کردوەتەوە ئەم بابەتە هیچ پەیوەندییەکی بە بەڕێبەرایەتیەکانی ئەوانەوە نییە و پەیامێکی نایاساییە بۆ فێڵکردن و پارەکێشانەوەیە. بە گوێرەی بەڕێبەرایەتیەکە ژمارەیەک هاونشتمانی کورتەنامەیەکیان پێگەیشتووە کە تیایدا هاتووە سەرپێچی هاتوچۆتان کردووە و دەبێت لە ماوەی 48 کاتژمێردا پێبژاردنەکە بدەن. بە پێچەوانەوە سزای دواکەوتنەکەی دەکەوێتە سەر و دوای 30 ڕۆژ دۆسیەکەتان ئەدرێتە دادگا. هاتوچۆی هەرێمی کوردستان داوا لە شۆفێران دەکات بە هیچ شێوەیەک وەڵامی ئەو نامانە نەدەنەوە و هیچ بڕەپارەیەک لەو ڕێگایەوە نەنێرن. هەروەها جەخت دەکاتەوە بۆ زانینی سزای ڕاستەقینە و وەرگرتنی زانیاری دروست شۆفێران تەنیا پشت بە ماڵپەری فەرمی بەڕێبەرایەتیەکانی هاتوچۆ و پلاتفۆرمەکانی ئەو بەڕێبەرایەتیە ببەستن.

چواردە سەرۆکوەزیرانی پێشوو وەزیر فەیلەسووف ڕۆشنبیر و ناوداری گیان داوا دەکەن ئەم ساڵ خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە عەبدوڵڵا ئۆجلان بدرێت. ئەو چواردە کەسە لە ڕێگەی ئەو پەیامانەی بڵاویان کردوەتەوە. ئاماژەیان بە ڕۆڵی ئۆجلان لا هێنانە ئارای ئاشتی لە تورکیا و ناوچەکە کردووە و بە شایانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی ئەزانن. ئەو کەسایەتیانە جگە لەوەی داوای ئازادکردنی ئۆجلان دەکەن. باسیان لە گرنگی بانگەوازەکەی وەجلان بۆ چەکدانانی پەکەکە و کۆتایی هێنان بە توندوتیژی و پێکدادانەکان کردووە. جەرمی کوربین سەرۆک وەزیرانی پێشووی بەریتانیا، ئۆگمۆن دور جۆنسن وەزیری پێشووی ناوخۆی ئیرلەندا و شیرین عەبادی هەروەها جۆدی ویلماس هەڵگرانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی لەو کەسە دیارانەن داوای پێدانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە ئۆجلان دەکەن. لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی شارەوانی ئیستانبول فراوانتر دەبێت و ڕۆژی چوارشەمە 13 کەسی دیکە لەسەر دۆسیەکە دەستگیرکران. سەرۆکایەتی داواکاری گشتی ئیستانبول ڕایگەیاند لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە کار و چالاکیەکانی ئەو ڕێکخراوە تاوانکاریەی بەسەرکردایەتی ئەکرەم ئیمامۆغڵو سەرۆکی زیندانیکراوی شارەوانی ئیستانبول دامەزراوە. بڕیاری دەستگیرکردن بۆ 14 تۆمەتباری دیکە دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەنداوەکە تاوەکو ئێستا 13 لە تۆمەتبارەکان دەستگیرکراون و تۆمەتباری 14م لە دەرەوەی وڵات. بڕیاری دەستگیرکردنەکان پشتی بەستووە بە راپۆرتی لێکۆڵینەوەی پشکێنەری شارستانی وەزارەتی ناوخۆ کە تیایدا دەرکەوتووە گەندەڵی لە بەشێک لەو تەندەرانەدا کراوە کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کڕین لە شارەوانی ئیستانبول کراون. ئەوەش بووەتە هۆی زیانگەیاندن بە دارایی گشتی. تاوەکو ئێستا سەدان کەس لەسەر دۆسیەی شارەوانی ئیستانبول دەستگیرکراون و ژمارەیەکی زۆریش خراونەتە زیندان کە یەکێک لەوانە ئەکرەم ئیمامۆغڵوە. بە تۆمەتی سوکایەتی کردن بە ئەردۆغان لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەحمەد داودۆغڵۆ سەرۆک وەزیرانی پێشووتر و هاوڕێی ئەردۆغان دەستی پێکرد. داواکاری گشتی ئەنقەرا لە ڕاگەندایەکداڵێت لێکۆڵینەوە لە ئەحمەد داودۆغڵۆ سەرۆکی پارتی ئایندەی هەڵوەشاوە دەستی پێکردووە. لێکۆڵینەوەکان بە وردی و هەستیاریەوە بەڕێوە دەچن. وەک لە ڕاگەنداوەکە هاتووە با گوێرەی مادەی 299 سلاژیەکی یاسای سزادانی تورکی داودۆغڵۆ سوکایەتی بە سەرۆک کۆماری وڵات کردووە. داودۆغڵۆ هاوڕێی ئەردۆغان

یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی ئاکپارتی. دواتریش بووە وەزیری دەرەوە و سەرۆک وەزیرانی تورکیا. بەڵام بەهۆی ناکۆکی سیاسیەکانیان لەگەڵ ئەردۆغان، ئاکپارتی بەجێهێشت و لە کۆتایی 2019 پارتی ئایندەی دامەزراند و کۆتایی مانگی تەمموزی ئەم ساڵ پارتەکەی هەڵوەشاندەوە. میدیای تورکیا دەڵێت هۆکاری لێکۆڵینەوەکە ئەو قسانەی داودۆغلۆیە کە لە ساڵی 2022 کردوونی و تیایدا لەبارەی ئەردۆغان و بەرپرسەکانی ئاکپارتی دەڵێت بە ملیاران دۆلاریان خستە سەر پارەکانیان و پارەی حرامیان خوارد، دەوروبەری خۆیان دەوڵەمەند کرد، زاوای خۆی کردە وەزیر، خزمەکانی خۆی دەوڵەمەند کرد و تورکیای پێشکەشی 5 بەڵەندەر کرد کە چی بە من دەڵێن تۆ مامۆستایت و بێدەنگ بە.

پێویستە بە شەکانی خوارەوەی کەشتەکە بێتە سەرەوە و تیمەکانی چاکردنەوە ژەنگەکە لێ بکەنەوە. مادەی دژە ژەنگ بدەن لە کەشتێکە و دواتر بۆ ئی خۆڵەمێشی دژە ئاوی لێ بدەن. لابردنی ژەنگەکە و پرۆسەی چاکردنەوەکە پێویستی بە نزیکەی 30 ڕۆژ دەبێت. هەر بۆیە ئاستەمە ئەو کارە بکرێت. بەڵکو پێدەچێت تەنیا ئەو شوێنان چاکبکرێتەوە کە زیانی زۆری بەرکەوتووە. بەتایبێت بە شەکانی پێشەوە کە زیاتر بەرکەوتەی لەگەڵ شەپۆلە سوێرەکانی دەریادا هەیە. بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکان کێشەکان تەنیا دیوی دەرەوەی کەشتەکەی نەگرتوتەوە. بەڵگو سەربازەکانیان تووشی کێشەی تەندروستی و دەرونی بوون و تەنانەت دەگوترێت چەندین سەرباز هەوڵی خۆکوشتنیان داوە. جگەلەوەش کێشەی کەمی پێداویستیەکان و تێکچوونی ئاوەڕۆکان لەسەر کەشتەکە دروست بووە. ڕیارە سەربازە ئەمریکیەکانی سەر ئەم کەشتیە کە ژمارەیان 5000 سەربازە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ پشوو بدەن. ڕۆژی یەکشەمە کەشتەکە دەگەڕێتەوە بۆ شاری سان دیگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا.

0: وسیەکان هێرشیان کردە سەر شارە بەندەریەکانی ژێردەسەڵاتی حکومەتی دان پیادەنراوی یەمەن و بەهۆی هێرشەکەوە 13 سەرباز کوژراون. سەرچاوەکانی حکومەتی یەمەن ڕایانگەیاندووە هێرشەکەی حوسیەکان بە مەبەستی کۆنترۆلکردن و هەروەها گرتنەوەی ئەو ناوچانەی یەمەنەکە لەسەر دەریای سوور و گەرووی بابلمەندە بن وەک شارەکانی موخا و تەعز و حودەیدە. بە گوێرەی زانیاریەکان زۆرینەی کوژراوەکان لە ڕیزەکانی سوپای یەمەن لەو دوو شارە کە کوژراو هەبوو. ئەوانەی دیکەش لە شەڕ و پێکدادانەکان لە نزیک کەناراوەکانی دەریای سوور کوژراون. سوپای یەمەنیش لە ڕاگەندایەکیدا بڵاوی کردوتەوە چەکدارانی حوسی بە چواردە موشەکی بالستیکی و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشیان کردوتە سەر کەناراوەکانی ڕۆژاوای وڵاتەکە. ڕاشی گەیاندووە هێرشەکە ناوچەکانی نیشتەجێبوونی لە شارەکانی تەعز و حودەیدە گرتوتەوە. وسیەکان لە ساڵی 2015ەوە لەگەڵ حکومەتی یەمەن لە شەڕدان بەهۆی ئەو شەڕەوە سەدان هەزار کەس کوژراون و قەیرانێکی گەورەی مرۆیی و دارایی لە یەمەن سەری هەڵداوە. وسیەکانی سنعای پایتەختی یەمەن و بەشێکی زۆری باکوور و ڕۆژاوای وڵاتەکە و بەشێک لە کەناراوەکانی شاری حودەیدەیان کۆنترۆڵ کردووە. حکومەتی دان پێدرنراوی یەمەنیش بەشێکی زۆری باشوور و ڕۆژهەڵاتی یەمەنیان بەدەستەوەیە. شەڕی نێوان ئەو دولایانە تاوەکو ڕادەیەکی زۆر لە دوای ئاگربەستێک بە نێوەنگیرین تەوێگرتوەکان لە ساڵی 2022 ڕاگیرە. بەڵام لە سەرەتای مانگی تەمووزدا جارێکی دیکە گرژیەکان سەریان هەڵدایەوە. ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لە میانی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی ئابووری ڕۆژلات لە شاری ڤلادیڤستۆک ڕایگەیاند دەرفەتی ڕێکەوتنی ئاشتی لەگەڵ ئوکرانیا هەیە و ئەمریکا و چین و وڵاتانی دیکەش هەوڵی نێوەنگیریاندا و سوپاسیان دەکەن. دەشڵێت هێرشەکانی ئوکرانیا بۆ سەر کەشتیە مەدەنی و بازرگانیەکان کردەوەی تیرۆریستین.
1: تەنیا ئەمریکانە بەڵکو وڵاتانی وەک کۆماری گەلی چینیش بەردەوام سەرنجی ئەو بابەتە دەدەن و هەموو هەوڵێکیان دەدەن بۆ یارمەتیدانی چارەسەرکردنی کێشەکە. بە پلەی یەکەم لە ڕێگەی ئاشتیانەوە هەر کاتێک لەگەڵ شی جینگپینی سەرۆکۆ دەبینەوە ئەو بابەتە دەوروژێنێت، بەڵام لە کۆتاییدا دەبێت بابەتەکە لەلایەن لایەنەکانی ململانێکەوە چارەسەر بکرێت. سپاسی هەموو ئەوانە دەکەین کە هەوڵ دەدەن بەشداری بکەن لە یەکلاییکردنەوەیدا. ئایا چانسەکەیە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ئوکرانیا؟ بە بۆچوونی من بڵێن سەبارەت بە دەست بە سەرداگرتنی کەشتیە مەدەنیەکان، هێرشکردنە سەر کەشتیە بازرگانیە مەدەنیەکان و لەوەش ترسناکتر راپۆرتەکانی ئەم دواییەی هەڕەشەکانی هێرشکردنە سەر فڕۆکە مەدەنیەکان. بە دڵنیاییەوە ئەمانە کردەوەی تیرۆریستین و بە سپۆنسەری دەوڵەت و دۆخەکە ئاڵۆستر دەکەن. ئەوانەی بێدەنگن یان ئەم بابەتە پشتگوێ دەخەن بە پلی یەکەم هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکانی ئوکرانیا دەبنە هاوبەشی تیرۆری
2: نێودەوڵەتی.
0: بۆ یەکەم جار ئاندی بورنهام سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا و ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا لەبارەی دۆسیەی پەنابەران و شەڕی ئوکرانیا گفتوگۆ دەکەن. بڕیارە لە کۆبوونەوەکانیان هەردوو سەرۆکەکە باس لە دۆسیەی پەنابەری بکەن و جەخت لە ڕێگری لەو بەلەمانە بکەنەوە کە بە کەناڵی ئینگلیزدا تێپەڕ دەبن و ڕێکارەکانی ڕێگری تونتر بکەنەوە. بڕیاریشە لە داهاتوویەکی نزیکدا تیمێکی دیکەی تایبەتمەندی فەڕەنسی کە لە 45 ئەفسەر پێکاتون بچنە سەر کەناراوەکانی کەناڵی ئینگلیز و ڕێگری لە

هەر بەلەمێکی کۆچبەریبکەن کە دەیانەوێت با ڕاستەی بریتانیا بڕن. بڕیارە بەشێکی دیکە لە گفتوگۆکان لەبارەی جەنگی ئۆکراینیا و پاڵپشتی بەریتانیا بێت بۆ ئەو وڵاتە و هەروەها بۆ زیلنسکی بەمبەستی ڕووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ رووسیا. ئاندی بورهام سیاسەتمەدارێکی بەریتانیە سەرۆکی پارتی کرێکارانە لە تەموزی 2026 لە جێگەی کیر ستارمەر وەک سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا دەست بەکار بوو. دوایەوەی حکومەتی ئیسپانیا ڕەتی کردەوە مەغریب تێوەگلابێت لە ناردن و کارئاسانیکردن بە کۆچبەران بە مەبەستی پەڕینەوەیان بۆ شاری سیوتای ئیسپانیا، راپۆرتێکی نوێ لەلایەن پۆلیسی ئیسپانیا و بڵاوکرایەوە باس لە تێوەگلانی پۆلیسی مەغریب دەکات لە دۆسیەکەدا. راپۆرتەکە باس لە مامەڵەی پۆلیسی مەغریب دەکات لەگەڵ لێشاوی کۆچبەراندا، گوایە کارئاسانیان کردووە بۆ کۆچبەران و ڕێگەیان پێداون بە ئاسانی بپەڕنەوە بۆ ئەو شاری ئیسپانیا کە سنووری زەمینی لەگەڵ مەغریبدا هەیە. تەنانەت باس لە کەمکردنەوەی ژماری پۆلیسی سنوورەکان و چاوپۆشیکردن و خاوکردنەوەی کۆنتترۆلی سنوورەکە دەکەن. بڵاوبوونەوەی ئەم راپۆرتە لە کاتێکدایە حکومەتی ئیسپانیا بەردەوام مەغریبی بێبەری کردووە لەو پرسەدا و باسیان لەوە کردووە کە تەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتە تێوە نەگلاون لە ناردنی کۆچبەران بۆ ئیسپانیا. ئەو راپۆرتەی پۆلیس کە کۆپیەکی دەست ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس کەوتووە، هەروەها لە نێوان دەستگا جیاوازەکانی حکومەتی ئیسپانیا دژبەیەکی پیشانەدات لە کاتێکدا ئەوان رووسیا و ئیسرائیل بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هاندانی کۆچبەران بۆ بەزاندنی سنووری وڵاتەکەیان تۆمەتبار دەکەن. پرسی پەڕینەوەی نزیکەی 72,000 کۆچبەر لە مەغریبەوە بۆ شاری سیوتای ئیسپانیا لە نێوان ڕۆژانی 30 و 31 تەموزی ڕابردوو ناڕەزایەتی ناوخۆیی لە نێوان پارتەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئیسپانیا لێکەوتەوە، هەروەها خۆپیشاندانی بەرفراوان دژ بە سیاسەتەکانی کۆچبەری وڵاتەکە بەڕێوەچوو. هەرچەندە بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانە گەڕێنراونەتەوە بۆ مەغریب، بەڵام داتافەرمیەکان باس لە مانەوەی 3 بۆ 10,000 کۆچبەر دەکەن لە خاکی ئیسپانیا. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان، خواتان لەگەڵ بێت.

0: کیکی بچکۆلە و خنجیلە و جوانە ئەوە مام حاجی جوەرینی بۆ لێیای خۆی چاوی کزە وازای منی چاوم کزە ئێرە دورگەی گویوک ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە
1: خۆشبوو
0: زۆر بەدڵ بوو من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێن شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ریستۆرانتەکەی ژیناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەمون عینێکی سەروپی نییە

ئارسنال بەڵام بەرشلۆنە شارەزایە خەبیرە لەوەی کە یاریزانێک گوالێ بکە ساڵی داهاتوو بە مەمنونی پی پێشکەشی کرد چۆن وای لە دەڤیا کرد باشتر دەرنەکەوێ وای لە فابریگاس کرد باشتر دەرنەکەوێ ئێستا ئەڵێ هەمان پلان و تەکتیک لەگەڵ ئەلڤارێز جێبەجێکرد ڕاستە لە گواستنەوەکانی ئێستاە وەکو فابریگاس و ڤیا نەیانتوانی گواستنەوەکەیان ئەنجام بن بەڵام ئەی بینن ڕۆژنامەکە ئەڵێ کە لە نیوەی وەرزوو لە سەتای وەرزستاوەکو نیوە نیوە بەرەو دووە ئام یاریزانە چۆن هێدیەدیە بەرەو خوارە وای لێت یانەکەی واهسکە کە ئەم کەسە هیچ سوودێکی نییە باشترە دەستبەرداری بن خێلمارین کە مکوڕە لەسەرەوەی کابێم یاریزانە لای خۆیان منێتەوە چۆن پەشیمان ببێتەوە و ناچار بێکە بچێ یاریزانەکە بگوازێتەوە بۆ ڕیزەکانی خۆی ینی وای لێ بکاکە دەستبەرداری بڵێ بەرسۆنە فەرمون بیبنەوە بۆ ڕیزەکانی خۆتان بیگوازنەوە ئەمە پلانی بەرشلۆنێ لە بەرەوەی بەرشلۆنە نەشیویستۆ لە گواستنەوەکانی ئێسا گوشارێکی تون لەسەر بودجەی خۆی دروستکە لەسەر میزانەی خۆی دروستکە لەسەر داهات و خەرجیات بۆ ئەوەی کە دیسانە بکێتە ناو گێژاوی ناونووسینی یاریزان و ناونووسینی و لیستەکان و نازانم چی مشتانەی لالیگا سەپانوێتی بەسەریانە بۆ یوتیانە لێگەڕێ وازی لێ بێنە با ئەلڤارێزە لێ بێنێتەوە یەک یاریزانی کەناەن یاریزانی دیکەشیانێ بۆ نمونە حەمزە عەبدولکەریمیانێ جگەلەوەی کە جیسەسیانێنەوە حەمزە عەبدولکەریم نرخی شکاندنی گرێبەستەکەی کە هێناوێنە هەڵەیەشیان کردووە 15 ملیۆنە وتویانە چی زۆر یاری پێ مەکەن ئەم کوڕە کواڵەتیەکەی زۆر زۆر بەرزە ئەگەر یاری بکە سەد لە سەد یانە گەورەکانی دیکە لە ئینگلتەرا و لە ئیسپانیاشەوە سەرەکەنە سەر بەرسۆنە ئەڵێن ئەم یاریزانەمانەوێ 15 ملیۆنیش چییە ئاتوانی ئەمە پارەی کەس عقدەکەی شکاندنی گرێبەستەکەیەتی بیت و بە یاسایی بیبێ ئەگەر یاریزانەکە خۆی بڕۆ توێنە کەمترین یاری پێ بکەن سی بەرشلۆنە چۆن بیر لە گواستنەوەکانەکاتەوە گواستنەوەکانی ئەم وەرزەی هەر بۆ زانیاریتە بە جۆرێک بووە خۆی لە بەتەمەنەکان ڕزگار کردووە بەتەمەنی کە هێناوە بەڵام لەوان گەستر یعنی هاتووە پێکهاتێکی لە هەموو پێگەکانە تازە کردەوە تەنانەت بەتەمەنەکانیشی تازە کردەوە بەڵام بە شێوازێکی مۆدررنانە تر پیرێک ناکە گەیشت پێێتە سی و 6639 نتوانیاریکە ئەمە پیر نییە داوای لێ بردنەکەم لەوانێککە ئەوە تەمانیانە ئەمە پیر نییە لە ژیانی ئاساییە بەڵام لە ناو تۆپی پیا پیرە ئەم پیرانیان هێناو کردوێنە بە 31 و 32 ئەمانەکو ڕۆدری وەکو جیسۆس ئەمانیان هێناوە ئەمانە نەمینیۆ کردێتەوە بەڵام کۆی گشتی تیپەکە تەمەنی 24.4 ساڵە گەنجترین تیپی لالیگا ئێستا بەرشلۆنێ ئەمە ئەو پلانەیە کە هانزی فلیک و دیکۆ بە یەکەوەدا ئەنیشتن لاپتۆپەشیان لە بەردەمی خۆیانە دانە هەموو وردەکاریەکانە لێگایەوە ئەوە بوو پلانەکەیان پێکهاتەیەک تەمەنی 24 ساڵ بە حساب کە بەلانی کە مۆتاوکو 3-4 ساڵی کەم پێگاتێتوانێ چێبڕشێ بکات لە ناو خولەکانە و با ئەوەش بڕووە بابەتی دیکەمانێ هەر لە ناو ئیسپانیا مێنموو لەوێ ناڕۆمە دەرەجارێ دوای ئەگەڕێم بۆ سەر ئەولا کیلالم باپێ لەم چەند ڕۆژەیە هەواڵێک لەسەری بڵاو بۆ کە باندێک تیمێک هی تاوانکاری سەرۆکەکەیان ناوی کلیمۆنت ئێل کلیمۆنت ئێل بڕیاری یاوە 26 کەس لە ناو وڵاتی فەڕەنسایە تاڵان بکە و ڕوتیان بکاتەوە یعنی هەچی پارەیان پێیە لێیان بسەنێ لەوانە خەڵکی تیا بۆ بازرگانی چینی بووە تیانابووە بازرگانی فەڕەنسی بووە تیانابووە کۆمپانیای گۆشتی هەیە تیانابووە ڕاپەر بووە تیانابووە هونەرمەند بووە تیانابووە نیگارکێش بووە لە ناو ئەو لیستەیە کە پۆلیسی فەڕەنسا کەشفی کرۆسێران کە دووە لە 26م ناوە ناوی بەڕێز ئیمباپێ لە ناو لیستەکە کە ئیمباپێیەتەوە بۆ فەرەنسا ڕۆژێک ڕێ لێ بگرن هەر ئەوەی جرفانیشی پێ دەرکەن ئەوەی کە لە ناو کارتەکەیەتی لیسنن بیبنەوە ماڵەکەی سوکایەتی پێ بکەن بەشێکیش لە سەروەتەکەی بدزن مافیاگەریە ئاوا بیریان کردێتەوە سەرۆکەکەیان نای کلیمۆنت ئێڵە بەڵام لە هەمووی خۆشتر ئەم کلیمۆنت ئێڵە ئەم پاڵاوانی کە ئێوێ ئیمباپێ تاڵانکە تەمەنی 18 ساڵ خۆی هەر لە ئەسڵا سج نەیستە لە زیندانە بە چ ڕێگەیەک چووە لە ڕێگەی سنابچاتەوە گرروپێکی دروست کردووە خوا نایشی لە خۆی نابوو ناوکەیم بیرچوو ناوێکی لە خۆی ناوە نامەی ناردوو بۆ هەموو گرروپەکەی لە دەرەوە ئێوە بەس ئەوانە جێبەجێ بکەن هاتا پۆلیس وردەکاریەکانی ئەم شتەی زانیوە پژمەلی جەماعاتەکەشی گرتووە بۆ ناوسەزن چێ هەیە بڕوە هەر سەرین باپێشکە چێ خۆی بە ئازادانە سەری ناوچەوانی کە پۆلیسی فەرەنسا چۆن ئێڵێ یاریزانێک ئابم گەورەی یاخود بازرگانێکی گەورە ئا بە ئاسانی ناو وڵاتەکەی بکەوتە دەستی ئێوە جیاواز لەو بێنە ئیمباپێ لە نازونیعمەتێکە ئیشی هەر بە فەرەنسانی ئێستا تۆمارێکی ڤیدیۆیی هەیە ئەگەر برا

0: کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانە بکرد
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرەزان پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: تۆ دوای چۆتە خستەخانەیەکی یان نەخۆشخانەیەکی ئەهلی و دواتر لە نەخۆشخانەکە ئەهلیەکە تووشی ئەم ڕووداوە بۆ کە باس دەکرێت. ئەستا بڕیارەکەمیش کە برای محەممەد میوانە بێ هەندێک گفتوگۆی لەگەڵ بکەم بزانم ئەچی ئەڵە، بەڵام تا دێت ئەگەر هاوکارم لەگەڵ ما بێ بۆتان هەندێک باسی ئەم ڕووداوانە بکەین کە لە حولی ڕوویاندا. طبعا لە ماوەی چەند ڕۆژ رابردوو ئەو دوێمین حاڵەتە ڕوودا بەم جۆرە. ئەم پیاوە بەڕێزە باوی برای کاک محەممەدە، کاک برا ماندوو نەبی دوانە خۆشدا بێ ئینشاڵا.
1: برا من ڕۆژا چارسەمێ چوی هەفتەی چوی دامەک ڕوودا لە کەس نەزانی هینا بوون ێرە خەستەخانێ حتا یازدە شەوێ دکتۆر و تۆ هەموو لەسەر بوون ئیشی خۆ بجوانی کردم بۆ مەزبووتی یازدە شەوێ گوتی برا برای ونگۆ پێویست بن ئیاسێ جیژی نییە کەیفە ونگۆنە حەزکی لێرە دێلن حتا نیاز جیاک لۆ بیتەوە حەزکیش لە خۆت دگوازنە جیاکی دی ونگم خەواڵن چتکەم بکەن. گوتم برا کەنگی باتالبی گوتی دیار نینە نزانم ڕەنگە سعاتشکە ڕەنگە داروژدا من نزانم. گوتم برا تەلەفۆنم لۆ خەستەخانە سەردەم کرد، گوتم برای خۆت بمە وێرێ هەر خەستەخانە سەردەم چونە وێندەر وێندەر وەزعی برای من ڕۆژ بوو ڕۆژێ باشتر بوو، سێ عەمەلیات بوو کردن، سێ ڕۆجا کلیەی لۆ شستن، سێ ڕۆجا کلیەی لۆ شستن، ڕۆژێ چارەم گوتی برا وەزعی باشترە. هەموو دەرێت لێرێ دەستێک شکا بوو، دەستی دیجە دەراتە بوو، ئەو دامەران هەموو بری بوون، لاقێک شکا بوو، لاقی دی دوجییا دەرچ بوو، فەقەرەکە پشتێ شکا بوو، سنگیژی لایەک دوجی شکا بوو، لاک سێجی خەستەخانە وێندەر وەزعی ڕۆژ بوو ڕۆژێ باشترە. ئەمە پێشی ببن سوپژی مان دەدایێت ئەگەر وەزعی باشترە بیمەکو سوپی دەدنێ بخەبەر بوو قسەش لەگەمەت کرد ڤیدۆژی هەنە ڤیدۆیانە لەگەمە قسەی دەکەە هەر حەسەل گوتی سەر ڕۆژا سێشەمێ گوتی پێویستمان بە ئەشیعەکە لێرە نییە دەبێ بنە خەستەخانەکە دی بردن لە وێندار پێشی ببن لە خوارێ برامی گوتی برا ونگۆ سەرم تێک چوو وەڵان زات چە برێم برای من گوتە من دم بنە کێرێ وتم برا پێویستە ئەشیعەکە دەدبن بەس لێرە نییە بخەبەر بوو یانی هەر حاصل بردن گوتم برا با دوو نەفەرە گەون گۆ بنێرن گوتی با دوو نەفەر بێن ئەمە سی چل بیسی نەفەر خزم و کاری مەلوێ بوو وتم با برا زیاتر بچن گوتی نانە بەسە تەواو کوڕەکەی گەورە ڕانە وەستا بە ماتوری داتە دوو ئیسعافی هەر نەگیشتی کوڕی دی بە تەکسی چوو هەر نەگیشتەیە لەوێرە ژی نانەخوارێ برای من قورسە وەزنی 130 کیلۆیە برای منی دیژ لەگاتا بوو هیناتە خوارێ لاقی تەختەکەی بووتەوە لای خوارێ سەریش نەبووتەوە معونتە بی پێرا نەگیشت بگریت ڕاست بەر بوو سەری بە واسنە کرد ئاسنەکەشی تیش بوو ئیسعافی و دۆسە یایەوەی ل پێخۆر سەردادنی چینەوە ئیسعافێ سەری بە هەردووکە کات تووشی نەزیب داخلی بوو لەگەڵوان تووشی نەزیب داخلی بوو ئەو سەبەبی وەفاتی برای منە ڕۆژا دی ئەمە هاتمانێک مدیری دانیشتم گوتم برا ئەستا ئەو کێمتر خەمی بوو بەرەندە برای منوە لێ هات وتی برا تشتەکە هات ئەمە چ برێن فایدەی ناکەێ برای تو وەزعی زۆر خراپە حتاوی ئەمە داوە دکتۆرێک شکال کرد لە دەرژمان هینا ئەوژی گوتی برا هیچ ئەمەلی یەک ئەمەل نییە دکتۆر وڵات گوتا گەر یەکژی ئەمان هەبیت لە سەدا یەک هەبیت ئەم لە سەر حسابی خۆت نێرمە ئەمریکا ونگوت چ دوێ لە بالۆ بکەن تم برا من دمێ برای مە باش بیت ئەو قسە دوونی سبەینێ بوو ئەو ڕژ برای من ژیانی دەستدا ئەو جا دوێنێژی وەختی دکتۆر وڵات دانیشتی بوو مدیر حساباتیش دانیشتی بوو دکتۆر وڵاتی گوتە مدیر حساباتی برا گەر چەندش قەردان لێگەرە گەردەنی ئازابن ئێستاژی حتا برای وەفات بکەیت هیچ بارەی لێ وەرنەگرە دکتۆر وڵاتی بخۆ دوێنی وە گوتە من ئەو ڕۆژی ئەمە چوومە دکتۆر خەستەخانێ گوتم برا شکایەتی لە ون گۆکم گوتی ئەمە بێ منە تەنهارە چتبی لۆخۆ بکە چ دەستە دێ لۆخۆ بکە سکاڵەمانایە تۆمارەکەم دەبێ حەقی برازیا خۆ وەرگرم ئە من برای خۆ بەر باش بیت پارەم سەر و بنی خۆمان فرۆش 25 ملیۆنم سەر کرد تا برای مە باش بیت نەکو من برای من لەوێ بکۆژم ئەوەنە سەبەبی کوشتنی برای منە لەو ڕۆداوێنە نارێن چلێن هات هەموو قەلبی شکا بوو ڕاست بوو بەسەری هەر بخەبەر بوو قسەی دکرد خواردنمان دەدایێتێ ئەوەنە جی بوونە سەبەب خەستەخانەی سەردەم ئێستا لا گواستنان دبنە کەس نەزان دشێرنەوە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسی کردن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: شارێک بەسێ ترینشت کە بیکە ئەوەیە لەگەڵ ژینگە سروشتیەکەی خۆیان هەرمانی بێت.
1: لی ناکری ئەم گەڕەکەی تازە دروستەکرێت لە گەڕەکەی هەشتاکان بچێت.
2: ئاوتلێتی سپیتەکان لە تەنچیەکان لە سێ جۆر ئەلەم
3: هونەرمەند ئەبێت لە ناو شارەوانیە و جووتی هەبێت.
4: جەنجاڵێکی زۆر هەیە لەم سەردەمەیە.
5: خۆزگە هەر بمانتوانێت بە چاوداخراوی بین و بڕێن.

0: ئەگەسەری شارکەین ساڵ بگەڕینە بۆ دۆ بۆ سەردەمی ئەو کاتی کە شاری سلمانی دووسەکە لە سەدەسی بابانەکان و دواتر سەرکەین شار هارمۆنێتێکی زۆر زۆر جوانیت ئەم هارمۆنیەتە و ئەکا کە شتەکان زۆربەی لە یەگەچن یعنی ڕاستە جیازی گرنگە بەڵام جیازی کاتێک گرنگکە بە تەنیابێ مەسەن ساتۆ ناکرێت تۆ بەردی مەڵکەنی بلۆک یەک دیواری پێ دروستکەیت ئەم دیوارە بەردی بە بەردی مەڵکەنی دروستکراوە دیوارەکەی ئەو لاترە بێ بە تەنها من بێت ئەم تێکەڵ بوونە ترسناکە
1: طبعا کاتێک ئەگەر بێت و ئێمە وادانین ئەمە وەکو تابلۆ یەکوابێ گەر هەر عنصرەکانی تێکهاتەکان ئەگەر هارمۆنی یاخود بەهۆی چەند بنەمایەکە و بەیەکەوە بەسرابێت بۆ چاوی بینەر دڵخۆشی بە یاخود بۆ نمونە نیزام بە هارمۆنی بە ئەو کاتەوە یعنی ژنگەیەکی بینینی تەندروستە بەڵام هەر کاتێک ئەوە تێکچوو بۆ هەر سەبەبێک بێ ئەوە یعنی تێکچوونی ژنگەی بینین ڕوویاوە ئەجا ئەمە جاری وایە بەهۆی ئەوە ڕۆیە کە پێکهاتەکان زۆرن یعنی ئەو عنسورانە ئەو ئلیمنتانەی لە ژینگە بینینەکەیە زۆرن قەرەباڵغی دروست بووە جاری وایە لە بروی نامونسەجی من بەیەکەوە هەریەکان خۆی بە تەنها جوانن بەڵام کاتێک مەسەن بینایەکە جوانە دارێکە جوانە جادەیەکە خۆی بە تەنها بە شکلێک جوانە بەڵام کاتێککە بەیەکەوە نراون بەیەکەوە تەنسیق نییە لە بینیانە لە نەتیجەیە تێکچوونی ژنگەی بینین ڕوایە هەشە خۆی لە بەرەوەی ئەنسورەکان پێکاتەکان خۆیان ناشرینن یعنی لەو نەتیجەیە ئەو تێکچوونە ڕوایە بە حکمی ئەوەی ژنگەی بینین متەئەسیرە بە سایکۆلۆجی بینەر هەمانشت تێکچوونی ژنگەی بینینیش متەئەسیرە بە کەسی بینەر

0: هۆکاری ناڕێکی ژنگەی بینین لە کوردستانە هەر وەکو هۆکاری ناڕێکی ژنگەی بینین لە هەر شوێنێکی تری دنیایە سەرەتا پەیوەستە بە ڕێنمایی و یاسایەکانی کە ژیان ڕێکەخا لە شارەکەیە ژیان و دیزاین ڕێکەخا ئەویش چییە ڕێنمایی و یاساکانی پەیوەستە بە تەختیت حەزاریەوە مەسەلەی ئەوەی کە ئایا بینایەک چۆن دابنرێ لە کوێیا دابنرێ بە چ بەرزیەک دابنرێ واجهەکەی لە چ ماوادێک بێ بە چ ڕەنێک بێت هەموو ئەو تەفاسیلانە عیلاقی بەوە هەیە کاتێک کە بینایەک دروستەکرێ جانێک بەتەنها لەسەر خودی بڵین بینایەک خۆی ئاستی بینایەک خۆی بەڵکو لەسەر ئاستی گەڕەک لەویشەوە لەسەر ئاستی بڵین گەورەترە بێ بۆ ئاستی شار
1: لە قوڵترین ئەشکەوتەکە من دوای سەعاتێک ئەمەم خوێندوێتەوە لەسەر دیواری ئەشکەوتەکە نووسراوە بە گەورەی ماتۆڕی هۆندا چاومانە یعنی پیسکردنی مێشکی تۆ تۆ بۆیە چوویتە ئێوانێت ئێگەی ئەها مێشکت پاکەیتەوانێت ئەتوێ حەمامێ بکەیت بەس لەوێشە دەستیان گەشتۆتە ئەوێش بینایەک دروستەکەی لە پڕ کەسێکی بە بەوەی پەمپ لە پشتی دیوارەکەت تەوانوسێت ئەسکەلەیتە یا ئیزوگامی نازانم چۆ یا ئاوی پاک یا زەیتونی ئاوای یعنی بە هەموو شێوێک یەنە بەرلووتت هەمووی زەرەری خۆمانی تەیە بەڵام لە کوێیە هەنێکات ئەم زیانە بینیت لەوانەیە ده ساڵ بیست ساڵ دوای ئەوە ئێستا ئێمە زەرەرەکانی توانەوەی شاخەکانمان ئەو سوڕانەی کە ون بووە مامەیارە سەر نایبینی تێگە پیرە مەگرون بانیانیشان هەڵسام لە شوقا ژیامەوە کاتە سێکم لە پڕ دیار نەما وتم ئاوە کوا پیرە مەگرون و شەرەکە لێرا من هەموو بانیان گەڵە سێکم جافتاوەت پپ قەتعی کرد
2: ئەو کەسانی کە نەخشەی ئەم شارە داهێنن ئەو کەسانی کە ڕێنمایەکانی بۆ داهێنن ئەو کەسانن کە لە سەری سەرەوەن کە ئەوانە ئەبێت تەنزیم بکەن کە بڵێن ئەو شێوازە چۆن بێ واجیەکان چۆن بێ مەوادی بینا چۆن بێ جادەکانمان چۆن بێ دارەکانمان لە قەراغی شۆستە بێ یا لە ناوەڕاستی شۆستە بێ بۆ نمونەیانی ئەمە دەورێکی زۆر مهمە بینێ ئەو کەسانی کە دیزاینەری ڕئیسی شارەکانن

0: کاریگەری ژینگەیەکی ئارامیان ژینگەیەکی بە تەرتیب و گونجاو کە لە هەموو ڕێکۆ گونجاو بێ بۆ تاکەکان بێگومان ئارامێکی زیاتری دەرونی دروست دەکات هێوربوونێکی زۆرتر دروست دەکات لە چاو ئەوەی کە لەوانەیە لە پێشترە هەبێت
1: ئەمە ئازاردانی ڕۆحی منە ینی ئەمە بواڵەکەی پێوە ناکەم بڕاستی ینی هەڵەسم ئەوەی کە ئیبینم تێگەی من ئەوەم بڕاستی ینی ئەوە من دروست دەکا وام لێکا کە ئەچمە شوێنێکەوانە جاری وایاسەیەکی میزاج واتێک چووە نیو سعات بێدەنگم سعات ئینجا بەرمەیە بەس بزانی هیچیە ئەو ئەو میزاج تێک چوونە هیچیە ئەسە بۆنم منە سەیرەکەی تۆ ئەچیتە سەوڵەکە ئەتەوێ جەویشی هادی وەرگریتوە بەس کە چتێک چتۆ ماڵەستێکی تووڕەتری یا ئەچیتە ناو بازار

0: ئەمە چی وای لێکردوی؟ ئەگەر هەستی پێ بکەیت تێکی زۆر گرنگە.
1: بەداخەوەم چەند ساڵی ڕابرد و شارەکانی هەرێمی کوردستان تووشی جۆرێک لە شپرزەیی لە دیزین بوون کە چەندین دیزینی جیاواز و ناڕێک بەرەوچی بە شارەکان گرتووە کە ڕەنگە ئەمە بۆ خۆی بەشێک بێ لە دەرەنجامی تێکچوونی سایکۆلۆژیایی دانیشتوانی شارەکان و ئەو دۆخە کۆمەڵایەتی و سیاسی کە بەسەر شارەکانە هاتوون.
2: جەنجاڵێکی زۆر هەیە لەم سەردەمەیە، خەڵکێکی زۆر بەدەست لە ڕاوکێ و بەدەست خەمۆکێەوە ئەناڵێنن کە بەشێکی هۆکارەکان بە شێوەیەکی ناڕەسەخۆ پەیوەندی بەم جەنجاڵی ئەم سەردەمی ژیانەوە هەیە. جەنجاڵەکان لە ڕووی بەشێکی بینینە، بەشێکی جۆری ژیانە، بەشێکی ئەوەی کە ئیبیستن و هەموو ئەمانە بێکۆ کۆ ئەبێتەوەنێ فشارێکی دەرونی دروست ئەکات. بەڵام یەک شت هەیە لێرەیە، هەدەفی ژیان یا هەدەفی ئەوەی کە ئێمە تەندروست بین ئەوە نیە کە ئێمە دایمەن لە ئارامیە بین، کە شتەکان دائیمەن بە تەرتیب بێ، کە شتەکان دایمەن گونجاو بێ، ئەکرێش لە ژان هەبێ، ئەکرێش لە قانێک هەبێ لەو ژینگەی کە ئێمە تیاین و جۆرێک لە جۆرەکان ئێمە پێویستمان بە فشارە بۆ ئەوەی گەشە بکەین. بەڵام کاتێک کە ماڵ و ڕێگەوبان و ئەو شوێنەی کاریتی ئەەکەین هەمووی لەسەر یەک ڕیتم بڕوات، ڕەنگەکان هەمووی لەسەر یەک ڕتم بێ، شتەکان لەسەر یەک ڕتم بێ، لێرەیە مەلل دروست ئەبێت.
3: هەڵبژاردنی ڕەنگەکان هەروە کارێکی ئاسان نییە، چکە تۆ ئەبێ بە تەواوەتی دراسەیەکی کلتوری خەڵکی شارەکە و لابێ بڵێن ناکرێت ڕەنگێکیان بەسەرا فەرزکەی کە ئەو ڕەنگەی فەرزیێکی بەسێنان زۆر دوور بێ لە کللتور و لە تەبیعەت و لە بینینی ئەوانەوانێت.
2: ئەمە یەک تەرکیستکە مەسەر ئەوەی کە ڕەنگەکان کاریگەری دەرونی و لێکدانەوەی دەرونی زۆر لەوە زیاتریان هەیە کە ئێمە هەندێک جار بە سادەی وەری ئەگرین، بەڵام هەندێک جار بە قورسی وەری ئەگرین. ئەوەی کە گرنگە ڕەنگەکان شتێکی دائیمی نین بۆمان. بۆ نمونە، ئێمە باسی ئەومان کرد کە ڕەنگە شینەکەن و ڕەنگە ئەنەی بەلای شینە ئەڕۆن هێورکەرەوەن، بەڵام لەوانەیە تاکێک هەبێ بە ڕەنگی سەوز هێور نەبێتەوە، ناڕەحەت بێ، حەزی لە ڕەنگە گەرمەکان بێ، تاکێکی تر بە شێوەیەکی تر کەواتە لایەنی دەرونی ئێمە بە هەمان کاتا کاریگەرە بەوەی کە چی ڕەنگیەک یارمەتی دەرونی ئێمە ئەیات.
0: ئەوەی کە شار ئەگۆڕێتێگەی ئەو بێ ئیقاعی و ئەو بێ بەرنامەی و بێ سیستەمیە گە ناخۆ سیستەممان هەبوو، سلێمانی دیزین کراوە بوو ئەسبوو عربانە وایە وانە، ئێستش زۆر شوێمان هەیە و بیناکۆنەکان تێگی بۆ ئێمە قسەڵمان بەکارهێناوە، وەستای قسەڵمان ئێستا هەر نەماوە بۆ من ئەو قسڵە ئۆرجینەڵە. ئەوەی کە من زۆر خەفەتی پێخۆم ئەم ستەیتێکی ئێستتی ئەم حاڵەتی کەستێت ئەم دڵە کزیەیە، هەم دڵە کزیەیەکی تر ئەو فەوزایە بۆ تە حاڵەتی زۆر کەس هەستی پێ ناکەم. من لە چیە ترسم؟ دەرونین ئێمە لەوانە 50 ساڵی داهاتوو کە تۆ کللتوری شارت تێکدا کە تامی شار ئەو تامەی نەما کە پێشتر هەی بووە، ئەمە کاریگەری دەرونی ئەبێ لەسەر ئێمە. یعنی ئێستا من سلێمانی بۆ خۆشە بە شاخەکانی و خۆشم، ئەژناوەرە سەیری ناو شارەکەی کە یعنی من فەوزایە کە بەڕاستی زۆر موعجیبی نیم ومانە. ئەوەی کە زۆر موعجیبیم ئەو شاخانی دەورە پشتێتی
4: کە لە
0: سروشتەکەیەتی دارەکانێتی ئێمە بەدار بەڕوو دارتو و تێگەی ئەگەر سەیری بکەی ئێمە بە بەردەوامی ئێمە ئەمانە ئەتوێنینەوە لیان ئەخۆین. ئەجا بۆ یەک کێشەکە لە کوێە هەستەکەم کورت بە عام بە عام خەڵکی ئەم ناوچێ بیری چۆتەوە کە ئێمە لە سروشتەوە هاتوین، سروش بە هی خۆمان ێزانین، ئەجینا شاخێک تۆ چیت شاخێک توێنیتەوەیکەی بە
4: سروشتەکەی خۆیشناڵم بۆ منە تۆ ئێستا لە دەرەوەی شارەکانیش هەموو سروشتەکە بۆ تەلبەنەکە بۆ دیوارە بۆ دروستەکە پیرەمەگرون لێرە
0: خۆی زان دەم خۆش.
3: ئەمانەی کە ئێوەی بینن و ئێوە باسیەکەن ئەمە نەتیجەی چییە؟ نەتیجەی شتێکی گەورەیە ڕوویاوە ئێوە ئەنجامەکە هەبینن، وایە؟ ئێوە ڕۆژانە ئەنجامەکە هەبینن، ئەنجامەکە هەبینی گەڕەکەکەتان وێرانە، ئەنجامەکە هەبینی ماڵەکە و جوان نییە، ئەنجامەکە هەبینی دارەکان لە شوێنی خۆی نین، ئەنجامەکە هەبینی قەتەکان لە شوێنی خۆی نین. ئەمانە بۆ وایە بگەڕێرەوانێ سەر پلاندانان، پلاندانان ئەو عەقڵە ڕەئیسیە، ئەو مایسترۆی پێڵێن لە هینە ئەوەی کە مایسترۆ، ئەو مایسترۆیە کە هەموو هونەرمەندەکان عەسبەکەن لەسەری. باشە، ئەگەر ئەمە نەبێ ئەوانە چۆن عەسبەکەن؟ هەریەکە بخۆی، شاریش ئەوای لێ هاتووە. بەڵام ئەگەر تۆ ئەم مایسترۆی دروستکەیتەوە ئێستاش نەچۆ بچێ بەڕای من.
5: ئەو خاڵی کە جەناب هەڵی سەد لە ساموما متفقین پلاندانان و پلاندانەرە، بەڵام ئەگەر بەشەکانی تری
3: سیستمەکەن
5: چونکە بە دەردی کاگرۆستم ئەو خاڵی ڕژە ئەی کێ دایناوە، ئەی کێ دیزینەرەکەی داناوە، ئەوەی دیزینەرەکەی داناوە قەراری ئەیا کە ئەو تامایی

0: بۆ ڕێکردنەوەی بۆ نمونە بینینی تۆ ئەو وێنانەی لە زەهری لە مێشکی تۆیە تێگی بڵین بوونی یەکەم جارە بێ بیبینی ئەنجا دوایی تۆ قەرارەی ئەمە پێویستم پێیەتی ئەمە ببینم یا چی بکرێت بۆی ڕێکی بکەینەوەانە یەکەم شت ئەوی کە تۆ بیکە ئەبێ بیبینی ئەبێ کێشەکە بناسییتەوانێ بڵێ من کێشەم هەیە ئەنجا دوای ئەوە چارەسەرەکە بیری لەکەیتەوانێ وردەوردە هەنگاوانی بۆ چارەسەر کێشەکە لەکوایە کە تۆ ئەمە نەبینی ئەمە بە گرنگجی نەزانی
1: ئێمە پێمان وایە دامەزراوە یەکەمی پەیوەست بەم مەسەلەیە شارەوانی شارەکانن چونکە ئەوان مۆڵەت بۆ دروستکردنی بیناکان لەلای ئەوانە ئەوان یەکەم ڕێگای ڕێکاری یاسایی لە ڕێگەی ئەوان و ئەبێ بگیرێتە بەر بۆ ڕێکخستنەوەی ئەم حاڵەتە و دەرچوون لەلایەنە خراپەکانی ئەم دیاردانە بەشی دووهەم پەیوەستە بە ئاستی بەرپرسیارەتی هونەرمەندان و ڕۆشنبیران و کەسانی پسپۆری کلتوری کاتوان هاوکاری شارەوانیەکان و پارێزگای شارەکان بن لەوەی کە شێوازی پێشنیاسکراو بۆ شارەوانیەکان بخەنە ڕوو چۆن ئەندازەی شارەکان ڕێک بخرێتەوە و چۆن پارک و سەوزایی و پەیکەر و هەموو ئەو شتانی کە دیاردەی شارنشینین لە ڕووی هونەریەوە تەرەح بکرێت
2: ئەوانی کە پەیوەندی بە شارەوە هەیە بێ هونەرمەندیایە وجودی هەبێ ئەگەر هونەرمەند غایب بێ پێوەی دیارە بەو شار شارێکی وەکو ڕۆما سەیریکەن ئەو هەموو نەحتە جوانە ئەو هەموو مەسەلەن کە سەیریەکەی هەستەکەی ئەچیتە ناو مۆزەخانەیەکەوە بەڵام لێرە جێدەستی هونەرمەند دیارە بە سەقەدی زۆر پێوەی دیارە ئێمە چینە سەر جادەکان بەر ئەنواع پەیکەری سەقەتەکەوین کە بە مەتریاڵی زۆر هەرزان و زۆر ناشرین دروستکراوە.

کە تو شوێنێک دروستە کرێ باخەلخانەیەک دروستە کرێ باشە، ڕێکخراوێکگەیە تێگی دەستگایەکەی پێوتر دەستگای ژینگە پارێزی باشە کە هەمانە ئێمەسە بردە جاران وەزارەت بوو ئێستا بردە. ئەبێ ئەوان توێژینەوەیەکی زۆر وردەکاری بکەن ئەم شتە یا ئەم بانزیخانە یا ئەم باڵەخانەیە دروستە کرێ چی تیا ئەچێ لە ڤیوتەوە لە بینینتەوە لە دارێک توانێت لە ئاسمانتەوە لە هەر هەموویەوە باشە ئەمە بە کەسی زۆر شەفاف بیکە ئەنج ئەم نەزمەیەکی سەرخۆ بەخۆش بیکە ئەم دوو ستەدیە ئەم دوو توێژینەوە ئەبێت ببرێت تێگی بۆ شارەوانی کە لێرە هیچی نایکە باشە هەمووی تەزویرە هەیە ئاچن بە تەزویری کن و تێگم نەزەمە هەیە دوو دەفتەری ئەی تێچێ بیرە نەود لیا و بۆ خۆی ئەیکاتوەمانە من کە کەروێشکی کێویم نەمالەکانی کوردەکانی سپیکە و کە چڵتووکم نەمالە منطقی تانجەرەوە کە چەڵچووک باشترین ئاوی ئەوێت تێگی لە کوانتەتی و لە کوواڵە لە چەنایەتی و جۆرایەتێکی باشە کە ئەمانم نەما من چی لە سیتی و لە من دوبین بۆ چییە کە تیر نێت بۆ شارەکە دەمخۆشە.

ئەم پیسبوونیژین گەیە بە یەکش ناوەستێنرێت. یعنی بەس بە ڕێنمایی ناوەستێنرێ بەڵێم لە حکوومەتەوانێ و لە دیزانەرەکانی حکوومەتەوە ڕێنمایی دەرەچێ هەچەنەمە کارێکی زەرورە بکرێ وەکو ئاماژەم پێیە ئەبێ ئەم کارە بکات. ئەبێت ئەو کەسانی کە دیزانی شارەکانەکەن ئەم کارانە بکەن. ئەم ڕێنمایانە دەرکەن، ئەم یاسایانە دەرکەن کە خەڵک لەسەری ورا. بەڵام لەمە مهمتر چییە؟ لەمە مهمتر ئەوەیە ئەبێ ئێمە لە تەلەبەی مەکتتەبەکانەوە لە یەکی ئیبتیدا لە یەکی سەتاییەوە مناڵەکانمان فێرکەین. ئەم مناڵە فێر بێت کە ئەڕواتە دەروانێ ئەچێتە شوێنێک دانیشێ کورسێکی خۆی بەسەلەن بەڕێککوپێکی دانیشی لەسەری بۆ نمونە دەسڕەکەی فرەنایاتە سەرجادە. ئەمە کە تۆ فێری مناڵە کرد مانای تۆ فێری جیلەکانی داهاتوویەکی کە فێرە کرد قەت لەبیری ناچێتەوە کە گەورە بوو قەت ناچێت قەتعەیەکی ناشرێنە بۆ هەڵواسێ لەسەر دیوارێک قەت ناچێت لەسەر دیوارێک بنووسێ ڕقم مۆبایلی ئەوە نە و نازانم وەستای فلان بوو.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بەکار خێزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بەشەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

سلامت و خیر هاتی.

0: بێکی لەم جۆرە لە نووسینی ناوی زانکۆی سلەیمانی بەدرەختی مرد یاخود بەدرەخت چییە؟ ئەتواندرا بۆنە بە ماتریالێکی تریش بنووسێت بۆچی درەخت و بۆچی ئەم پرۆژێ؟
1: لە ڕووی فەرهەنگی و مێژوویەوە ویستومانە بڵین ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکی بەرگەگر و خۆڕاگرە بۆ وەرزە جیاوازەکانی ساڵ لە کوردستانە هەمیشە سەوزە و ویستومانە هاواهەنگ بێت لەگەڵ ئەو سروشتە جوانەی کوردستانە کە درەختی مرد و داری بە ڕوو درەختەکانی تری تایە و لەگەڵیشیان ناوی زانکۆی سلێمانیمان نووسیوەکە کۆنترین زانکۆی باشووری کوردستانە یەکەمە لەسەر ئاستی عراق و لە نێوان 400 بۆ 1000 لەسەر ئاستی جیهانە و پێمان وتووە زانکۆی دایک وەک هەمیشە.
0: باشە دکتۆر، لە هەندێک لە بڵاوکراوەکانتان ناخوێنتمەوە کە ئەڵێ مەساحەی یاخود ڕووبەری ئەم پرۆژەیەوەندە گەورەیە کە بڵین لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش بوونی نییە. تایبەتمەندی دیکەی ئەم پرۆژەیە چییە بە وردی بۆمان باس بکەی ئەوانە؟
1: وەکو نووسینی ناوی زانکۆیەک بە درەخت گەورەترین ناوی زانکۆی لە دنیا بە درەخت نووسرا بێ. نەکەر ئەوە گەورەترین نووسینە لەسەر ئاستی جیهان لە ئێستادا کە بە درەخت نووسرا بێت.
0: لەمە گەورەترمان نیە. بۆ ڕوونکەرەوە زیاتر چۆن ئەڵین کە گەورەترینە لە دنیا؟ ئایا هیچ شوێنێکی تر نییە کە ئەوەندە پرۆژەیەکی نووسینی بە درەخت کردبێ؟
1: کۆمەڵێ دامەزراومان هەیە لە دنیادا بۆ متمانە بەخشین و هەڵسەنگاندن.
0: بەڵێ.
1: لە ڕیکۆردی هەموو ئەو دامەزراوانەی لە جیهاندا هەن، ئەو درەختانەی کە نووسینیان پێنووسراوە یا ئەو نووسینانەی بە درەختن زۆرترینیان 2500 دانەیە، ئێمە 6000 دانەیە. ڕووبەری 400 مەتر دووجایە، ئێمە 4000 مەتر دووجایە. یەک سفرمان بزیاد کردووە بۆی گەورەتر بێت.
0: دکتۆر، ئەگەر باسی وردەکاری دروستکردنەکەی بکەین، وەکوی بینین شێوازێکی ئەندازیاری زۆر جوان و وردی هەیە. چۆن ئەمەتان جێبەجێ کردووە؟ چۆن توانیتانە ئەم ژمارە زۆرەی دار لەناو ئەم نووسینەیە جێ بکەنەوە؟ ئەمەوێ ئەو تەکنیک و تەفاسیلە وردەکاریمان بۆ ڕوون بکەیتەوە.
1: ئەم پرۆژەیە خۆی بۆ خۆی ئیکۆسیستمێکی تایبەت و پرۆژەیەکی ژینگەی تایبەتە. جگەلەوەی هەمیشە سەوزە سیستمی ئاودانی ئۆتۆماتیکی هەیە بۆ بەردەوام خزمەتەکرێ بۆی بەم جوانەی خۆی بمێنێتەوە. تیمێکی شارەزا لە زانکۆی سلێمانی خاڵی گرنگی ئەم پرۆژە ئەوەیە لە سەدا سەد بە ستاف و مەکائینی زانکۆی سلێمانی جێبەجێکراوە کە ئەمەش بە توانایی زانکۆکەمان لە ڕووی پراکتیکی و جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیەوە دەرئەبڕێ. تیمێکی فرەڕەهەند ئیشان لەسەر ئەمە کردووە، حسابی سلۆپیان کردووە، بڕین و پڕکردنەوەیان کردووە، نەخشاندنیان کردووە، هەموو هەڵە تەکنیکیەکان حسابی لافاویان کردووە لە پرۆژەکە و ئاراستەی پرۆژەکە ڕووی لە چیای سربڵندی ئەزمەڕە. ئەوە شێکێ بۆ لە تایبەتمەندیەکانی پرۆژەکە کەوا بکا ببینرێت.
0: لەسەر بینین لەکوێوە دیاران پرۆژە بێجگەل لە چیای ئەزمەر لەکوێی ترەوەتوانین ئەم ناوەجوانەی زانکۆی سلێمانی ببینین؟
1: ئەم ناوەجوانە لە فڕۆکەوە دیارە.
0: باشە.
1: ئەم ناوەجوانە لە گردی زەرگەتەوە دیارە، لە شاخی ئەزمەڕەوە دیارە، بەڵام تۆزێک بچووکترە. وەک چۆن لێرەوە ئاڵای کوردستان ئەبینین، نووسینی سلەیمانی سربڵند ئەبینین، لەوێشەوە ئێرە بینین، واتە لە چیای ئەزمەڕەوە ئێرە دیارە.
0: یەک ئیزافتر بۆکەم لە گوگل ماپسی ئێستا بە تەواوەتی ناوەکە بە ڕوونی دیارە و هەر بەم پرۆژە جوانەکە
1: لە گوگل ماپ و لە ئەپڵ ماپ و لە وەیز و لە هەموو پلتفۆرمانەی 3D ماپیان تایە ئەم پرۆژەیە لە ئەرزی واقع دیارە.
0: باشە دکتۆر، حەزەکەم باس لە ڕەهەندە ژینگە یەکی بکەین. پێدوایە چاندنی ئەم ڕووبەرە زۆرە لە سەوزایی چ کاریگەریەکە کاتە سەر پاگراگرتنی ژینگەکە، یاخود چۆن کاریگەریە بێت لەسەر بۆنمە دروستکردنی هەوای پاک لەم ناوەیە، یاخود هەر دوجار هەموو سەوزکردنێک سوودی بۆ ژینگە هەیە؟ ئەمە ئەو ڕەهەندە ژینگەیەش زیاتر بۆمان ڕوون بکەیتەوە.
1: بێگومان، ئەم پرۆژەیە ڕووی لە دەرگای سەرەکی خوێندکارانی زانکۆکەمانە کە پارکی ئۆتۆمبیلەکانیان لەوێ و لەوێ دێنە ژوورەوە. ڕۆژانە 8 بۆ 10000 خوێندکار ئەم پرۆژەیە ئەبینێ بێجگە لە ستاف و فاکەڵتیەکانمان. پێش هەموو شتێ هۆشیاریەکی زۆر جوانی ژینگەی ئەدا هەمیشە زانکۆکەمان ئەیخاتەوە بەرچاو و بیری خوێندکارەکانی کە گرنگی بە ژینگە بن، گرنگی بە سەوزکردن بن. 6000 نەمام لەسەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا و ئەکا ئۆکسیجینێکی زۆر بەرهەم بێت، بڕێکی باش شێخاتە هەواوە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پلی گرمای دەوروبەرەکەی و سازکردنی کەشوهەوای ناوزانکۆ بە ڕێژەیەک لەگەڵ پانتاییەکانی تری سەوزایی ناوزانکۆدا.
0: هیچ پلانتان هەیە کەمێک فراوانتری بکەن یاخود شتێکی تری بۆ زیاب بکەن؟ هەندێک شتم گوێلە بوو وتانەتانەوێ تۆزێک فراوانتری بکەن، حەزەکەم لێرەوە باسی بکەین.
1: لەبەرووی زانکۆکەمان زۆر زۆر خۆشەوێ و ئەوانەی پێش ئێمەش زۆر بە جوانی خزمەتیان کردووە و لە قۆناغە جیاوازەکانی شۆڕشی ڕزگاری خوازی کووردا لە باشوور ڕۆڵی گرنگی هەبووە زۆر

0: دکتۆر عوسمان پێم بڵێ پرۆژەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی چییە؟
1: ڕاستیەکەی ئەمە ڕووبەرێکی زۆرمان هەیە لە زانکۆی سلێمانی کە داریتیانە ڕێنراوە. لەم ساڵانەی کۆتایی لەم ساڵانەی دواییە ڕۆژەی بۆڵۆنیا هاتە ئاراوە لە زانکۆی سلێمانی. لە ڕۆژەی بۆڵۆنیا وانەیەک هاتە ئاراوە بە ناوی یونیڤێرسیتی ئینڤایرۆمێنت وۆرک بە واتای کاری ژینگەی زانکۆی. لەم وانەیەدا هەفتەیەک ماندانا بۆ ڕواندنی دار لەلایەن ئەو خوێندکارە تازانەی کە هاتوون بۆ یەکەم جار بۆ زانکۆ، بۆ ئەوی یعنی پەیوەندیەک ببەسرێ لە نێوان زەوی کەمپەکە و زانکۆکە لەگەڵ خوێندکارەکە. ئەمە هاتە ئاراوە لەبەرەوەی کە خوێندکارەکانمان زۆر بوو، وایە ساڵانە بەلایانی کەمەوە 3000 تا 5000 نەما بڕوێنین. ئەم پرۆسەیە بۆ چەند ساڵێ بەردەوام بوو. لە کۆتایی هاتینە سەر ئەوەی کە ڕووبەرێکمان هەیە ڤیوەکی زۆر جوانی هەیە لە شارەوە چی لێکەین. ئەگەر حسابانە کرد ئەگەر بە نەمان بیڕوێنین تقریبەن 400 نەمامێکی تیا ڕوێنرا کە ئەبوو بەدار. لەبەرەوە لەو لیژنەی کە هەمان بوو خاتو دکتۆرە نەوبەهارمان هەبوو کە لە ئەندازیارە لە مامۆستای لە کۆلیژی ئەندازیاری، ئەو بیرۆکەی بۆ هات کە ئەمە مەساحەی ئەم ڕووبەرە بکەین بە شتێک کە دیار بێ بیکەین بە نووسین ناوی زانکۆی سلێمانیەوە.
0: ئەم
1: نەخشەی کە ئێستا
0: یەکەم
1: جاراتین وتمان با بە کوردی بێ بە ڕێنووسی کوردی بێ، بەڵام سیرمان کرد ڕێنووسی کوردی یعنی لۆکاڵی هێشتەکە وی هاتینە سەر ئەوەی
0: کە هەندێک تەفاسیل وشتی زۆری شیتیا بەهامختە و بزوێن
1: ئاسانیش نەبوو، بەڵام وتمانێمەکە مادام هەر شتەکە ئەکەین با بە ڕێنووسی ئینگلیزی بە یونیڤێرسیتی و سلێمانی. بیرۆکەمان داڕشت و چینە لای سەرۆکی زانکۆ، وەڵا خێرا پەسەندی کردووتی زۆر چاکەشتێ
0: دەستان خۆش بێ. باشە دکتۆر، چەندێک دار یا خودنەمانتان لە ناو ئەم ناونووسینەیە بەکارهێناوە؟ درەختەکەش مردە، وایە؟
1: بەڵێ، ئێمە بێگومان بێژگە مرد هەڵبژاردەی ترمان هەبوو کە
0: بۆ مردتان
1: یەکێک لەوانە سۆیا بوو کە لە خێزانی سەروە، ئەویش هەمیشە سەوزە و بەڵام مەحەلی نییە، ینی خۆڕزک نییە لێرە. ئێمە وتمان با نەمامێک بێ کە هەمیشە سەوز بێ و خۆڕزک بێ لێرە،
0: کەواتە مرد هەمیشە سەوزە و
1: هەمیشە سەوزە و کوردیە وڵاتی دایکی خۆی لە کوردستانە هەیە. لەبەرەوە ئەوەمان هەڵبژارد یەکێک لە سیفاتەکانی ئەم مردش ئەوەیە توانای هەڵپاچی نیە، یعنی ئێمە بە شێوێک بمانەوێ شکلی لێ دروست بکەین، شێوەکان لێ دروست
0: یارمەتی
1: دارە زۆر زۆر.
0: بەڵێ، باشانی دکتۆر، مرد ئەتوانێ باش خۆی لەگەڵ کەشی ئەرەیا بگونجێنێت؟
1: خۆی گونجاندووە لەگەڵ کەشوواکە، چ بەرگەی گەرماس چ بەرگەی سەرما. بە نسبێ ژمارەکەشەوە ئێمە 8000 نەمامان لەم نووسینە بەکارهێناوە. هەندێکیان تەمان لە دووبارە ڕواندنەوە بەکاربانێناوە، چکە ساڵانە بە هەر هۆیەک بێ هەندێکی لێ وشکە بێ ئێمە دووبارەی ڕێنینەوە.
0: بەڵە دکتۆر، بۆ لە کاتی ناساندنی پرۆژەکە باستان لە سیستمێکی ئاودێری کردووە، باس لەواکەن کە بە شێوازێکی پرۆفشنال سیستمێکی ئاودێری بۆ دانراوە تاوەکو بتوانێت ئاودێری نەمامەکان بکە. ئەو سیستمە چۆنە؟
1: شێوەیەکی گشتی ئاو یعنی کەمە لە بۆ ئاودان. بەرەو ئێمە سیستمێکی ئاودێری جوانمان بۆ بەکارهێناوە کە بتوانین لە هەفتەیەکە دوو جار یا یەک جار ئاوی بدەین، ئەویش بە کردنەوەی چەند کلیلێک کە هەمووی بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیک ئەکرێتەوە بۆ ماوەی 20 دقیقە یا نیو ساعت. بەپێی زۆری حرفەکان ئێمە ئەوماندانناوە هەر کلیلێ بۆ چەند حرفێک بەکارێن.
0: دکتۆر، زۆر سەرنجم لەسەر ئەوەیە کە ئاو بە فیڕۆنەین چکەیتر
1: بەڕامەکەیچەندێک
0: ئەو سیستمی بۆتانداناوە ئەتوانێت ئاوی نەبڵین پێویست بەکاربێنە، نەک زیالەوەی کە پێویستەتی

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر باشەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەبێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕێت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سالتان لبێت کاتی نامەکانی هەشتا دوێنێک بابەتێکم بۆ باسکردن کە باسی خێزانێک مەکرد لە هەولێر کە هەژار بوون بارودۆخی داراییان بە هیچ جۆرێک باش نەبوو کرێخانوویەکی زۆریان لەسەر کۆبوو بۆیەوە پاری قەرزی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکیش بە هەمان شێوە کارەباکەی لەسەر کوژان بوونە و ماوەی شەش ڕۆژ بەبێ کارەبا لە ماڵەوە دانیشتن ئەوەی بۆ چانی باس دەکەم کاک دڵشاد بوو کە دوێنێ یەکەم بابەتی نامەکانی هەشت چیرۆکەی کاک دڵشاد و کچەکانی و هاوسەرەکەی بوو کاک دڵشاد و هاوسەرەکەی سێ کچیان هەبوو دوو لە کچەکانی وازیان لە خوێندن هێنابوو دەستیان کردبوو بە کارکردن و پاکردنەوەی ماڵان بۆی بتوانن بژێوێکی کەمیژوێ بۆ خێزانەکەیان دابینی بکەن کاک دڵشاد و هاوسەرەکەشی کە دایک و باوکی کچەکانەکەن ئەمانیش بەهۆی جلدە و بەهۆی کۆمەڵێک نەخۆشی ترەوە نایە نەتوانی کار بکەن ئەمە شوای کردبوو کە قەرزێکی زۆریان لەسەر کۆ ببێتەوە یەکێک لەو قەرزانەی کە لەسەریان کۆ ببوویەوە کرێیخانە بوو کە بڕاکەی 600 هەزار بوو کرێی دوو مانگیان لەسەر کۆ ببوویەوە لەلایەکی ترەوە پرۆژەی ڕووناکی و پارەی کارەبا ئەمەش نزیکەی 430 هزار دینارێک بوو کە لەسەریان کەڵەکە بوو و بەهۆی ئێوە پرۆژەی ڕووناکی سوچەکەی بۆ کوژاندنەوە و شەش دانەڕۆژ ئەم خێزانە بەبێ کارەبا لە ماڵەکەیانە دانیشتن بە گەرما بە تاریکی و ئیتر خۆتان نەزانن ئەبێ چی مەعاناتێک بێت کاک دڵشاد دوێنێ قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد بە گریانەوە باسی دۆخی خۆیانی کرد بەڵام ئەمڕۆ جارێکی تر قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووەتە و هەر ئەگری بەڵام ئەم جارەیان گریانی خۆشەکەیەتی شەیما ئەحمەد پەیامنێرمان لە هەولێر بە دواداچوونی بۆ خێزانە کردوێنێ کە لە بەحرکەی شاری هەولێر بوو ماوەی شەش ڕۆژ بوو کارەبای پرۆژی ڕووناکیان بڕا بوو قەرزێکی زۆریان لەسەر کۆ بوو بۆیەوە جگە لە پاری قەرزی کارەبا و با بڵێین کرێخانوەکە کێشەیەوەیان هەبوو کە لە مارکێتەکانی دەوروبەری ماڵەکە شەر بە قەرز بە بەردەوامیشتیان بردەبوو ئەوەی کاک دڵشاد تەنیا داوای ئەکردوێنێ ئەوە بوو کە کرێخانوەکەیان بۆ بدرێت لەگەڵ پاری کارەباکە ئەیوت کە کرێ و قەرزی دوکانەکان کە لە دەوروبەرمانن خۆمان هەرچۆنێ بێ بەکارکردنی دووکچەکەم پێکەین و دابینەکەین تەنیا قەرزی ئەم دوو مانگەم بۆ بدەن کە کرێخانوەکە قەرزارم کارەبای پرۆژەی ڕووناکیەکەشم بۆ بدەن بۆی جارێکی تر ڕووناکی بکەوێتەوە ماڵەکەم ئەمە هەموو داواکارەکەی کاک دڵشاد بوو وتی جگەلەوە هیچ شتێکی ترم ناوێت بەڵام پاش بە دواداچوونەکەی ئێمە پاش ئەوەی ڤیدیۆکەی لەلایەن چەند خێرخوازیەکەوە بینرا یەکێک لە خێرخوازەکان هاتە سەر هێڵ و ئەمڕۆ لەگەڵ هاوکارم شەیما چۆ ماڵەکەیان بڕیاری ئەوەی دا کە گرفتی دارایی ئەم خێزانە بە جۆرێک چارەسەر بکات یەکێک لەوانە بێگومان پاری کارەباکەیانیدا ئەمە یەکەم شت دووەم شت ئەو کرێ قەرزەی کە لەسەریان بوو ماڵی کاک دڵشاد ئەوەشی بۆ دابینکردن کە ئەمە دوو داواکاریە سەرەتایە و تاقانەکەی کاک دڵشاد بوو لەگەڵەوەدا خێرخوازەکە بۆ نەوەستا هەموو قەرزەکانی تر کە بۆ دابینکردنی قوتی ڕۆژانەیان با بڵین کردبوویان لای دوکانەکان و لە هەر شوێنێکی تر هەموو قەرزانەشی بۆ دابینکردن و دایەوە لەگەڵەوەدا بەڵێنی ئەوەی پێداون کە خانووەکەیان بۆ گۆڕێت و خانوویەکیان بۆ دابینەکات بۆی هیچ کاتێک پێویست نەبێت دینارێکیش بدەن بکرێ نەک بەم شێوازە خەمی ئەوەیان بێ کچەکانی کە کارەکەن پێویست بکات زۆرینەی پارەی کچەکە پاشەکەوت بکەن بۆ ئەوەی کە سەری مانگەکە بتوانن کرێکە بدەن خێرخوازەکە وەکو لە دیمەنەکان ئای بینن لەگەڵ هاوکارم شەیما ڕۆشتووەتە ماڵیانم ئەو مژدانەیان پێدات کە ئیتر ئێوە خانوویەکتان بۆ دابینەکرێت بە هیچ جۆرە کرێخانوو نادەن ئیتر لەمە بەدووە و هەروەها پاری کارەبا و قەرزەکانی ترتان هەمووی لەسەر چاک ئەبێتەوە و هەمووییتان بۆ دابینەکرێت کاک دڵشاد بە فرمێسکەوە باسی ئەمە ئەکات و زۆر دڵی خۆشە زۆر زۆر سوپاسی ئەو خێرخوازە شەکاکە بەم شێوازە هاتووە بەدەم داواکەیانەوە و هەروەها خێزانەکەی لەو بارودۆخە خراپەی کە هەبوو ڕزگاری کردن با یەکەم جا کێمان لە کاک دڵشاد خۆی بێت کە باسیەوە ئەکات چەنێک دڵی خۆشە بەو هاوکاریەی کە کراوە و لەگەڵیدا دوای ئەوە گێمان لە خێرخوازەکەشە بێت کە چ شتێک و چ شتێکی تری بۆ ماڵی کاک دڵشاد دابین کردووە فەرمووون
1: من لە دوێنێەوە کە هاتنە ماڵی ئێمە کە ڤیدیۆکەم بڵاو بووەوە

0: پێشتان جامیێوەی کە کەم تەرخەمی لە نەخۆشخانەکەی هەبووە وەکو کە بۆ شم باسکردن پێشتراگادارکرابوونەوە. ئەنجامی بەدواداچوونەکان بەو شێوازە بوون کە ئەو پزیشکەی نەشتەرگەرەکەی ئەنجام داوە بۆ سارا هیچ مۆڵەتێکی کارکردنی لە نەخۆشخانەکەدا نەبووە. هیچ مۆڵەتێکی نەبووە لە خۆی خۆی کردووە بەنێو هۆڵی نەشتەرگەرەکەی و نەشتەرگەری بۆ کچێکی تەمەن 21 ساڵ کردو لە ژێردەستی ئەگیانی لەدەستداوە. نەشتەرگەرەکەش لە هۆڵێک کراوە کە پێشتر بە بڕیاری فەرمی وەزارەت داخرابوو. بەڵامی تر سوبحان الله ئەم دەرگایە کرایەوە و ئەم هۆڵە جارێکی تر بەکارهێنرایەوە بۆ ئەگیانی سارا بزانێت. تەنانەت نەخۆشخانەکە یەکێکی تر لەو گرفتانی لە نەخۆشخانەکەیە هەیە بەشی چاودێری تشڕی تێدا نەبووە. کاتێک کە سارا بارودۆخی خراپ بووە پێویستی بە چاودێری چڕ بۆ بخرێتە ژێر چاودێری چڕەوە لەبرو لە نەخۆشخانەکەیان نەبووە لەو مەسافەیە کە هەوڵیان داوە لەم نەخۆشخانە و بیگوازنەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی تر کە شوێنی چاودێری چڕی هەبێ سارا گیانی لەدەستداوە. پۆلیسی هەولێر ڕوویان کردە نەخۆشخانەکە وەکو لە دیمەنەکان ئای بینن. پرۆسی داخستنی فەرمیان دەست پێکرد، هۆڵەکان بە تەواوەتی چۆڵکران و پێشێلکارەکان ئەوەیە کە ئێستا پەڕاوی یاساییان بەرامبەر کراونەتەوە و لێکۆڵنەوەیەکی توندی یاساییش لە نەخۆشخانەکە ئاکرێ. ئەم نەخۆشخانە ئێستا بە تەواوەتی داخرا. با بڵین هەموو نەخۆشخانی کە لە نەخۆشخانەکەیە بوون هەر لە ڕێگەی ئەمبولانسی نەخۆشخانەکە خۆیەوە ئەڕوانەی کۆمەڵێک نەخۆشخانەی تر کران، چونکە ئیتر ئەم نەخۆشخانەیە ناتوانێت جارێکی تر کار بکاتەوە. لێرەیە چیرۆکی سارا بەو شێوازە کۆتایی پێات کە گیانی لەدەستدا بۆی هەڵەی پزیشکیەوە بەهۆی نەبوونی پێداویستی پزیشکی پێویست لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتە. بەڵام لێرا توانین ڕێک سەرنج بخەینە سەر بابەتێک، ئەویشەوەیە ئەگەر لە نەخۆشخانە گشتەکانە چارەسەری پێویست بۆ نەخۆشەکان دابین بکرێت، ڕەنگە ناچار نەبن بە دوای نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت بگەڕن و بە دوای نەخۆشخانەیەکا بگەڕن کە هەرزانترین نرخی هەبێ، چونکە باری دارایی بەشێک لە خێزانەکان ڕەنگە بەشیەوە نەکات لە نەخۆشخانەیەکی زۆر پێشکەوت و چارەسەر وەربگرن. لە کەرتە گشتەکە دەستی ناکەوێت. کاچێتە کەرتی تایبەتیش لە شوێنێک نەشتەرگەرەکەی بە 500 هزار دینار بکات یان بە 2 ملیۆن دینار. بەگومان هەر کەسەوە بە گوێرەی بارودۆخی تەندروستی خۆی یاخود ببورن بارودۆخی دارایی خۆی نەخۆشخانەکە هەڵبژێرێت و ئەم شتانەی لێ یەکەوێتەوە. خاوەنی نەخۆشخانەکە دەڵێت ئێمە ئامادەین کە کەیسەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی بگرێت. شێروان عەبدوڵڵا خاوەنی نەخۆشخانەکەیە ئەو قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە، ئەڵێت ئێمە ئامادەین بۆ هەر ڕێکاریەکی یاسایی کە بەرامبەرمان بگیرێتە بەر لە ئەنجامیەوەی لە نەخۆشخانەکەمانە ڕوویداوە. ئاگیۆمان لێبێت قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە.
1: سەردانی کە سوکاری خوا لێ خۆشم کرد، سەرخۆشیم لێکردن بەداخەوە و هەروەها دڵنیایم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەک مافی نەخۆش نەفەوتێت. ئێمە وەکو کارژێری نەخۆشخانە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەین کە مافی نەخۆش بفەوتێن. سەردانیان کردین دوای ئەو ڕێنمایانەی کە پێیاندابوون لەلایەن لێژنەی وەزاری تەندروستی، هەموو یارمان بە خۆشحاڵیەوە جێبەجێ کرد و هەروەها دەستخۆشیان لێکردین کە دەتوانین ساڵی نەشەرگەریەکان بکەین و بەڕووی نەخۆش.
0: ڕاسوڵ عەبدولخالق کە بەڕێوەبەری پشکنین و بەدواداچوونەوە لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ئەویش باسی ڕووداوەکە ئەکات و باسی ئەوە ئەکات کە چڕێکارێک بەرامبەر بەم نەخۆشخانەیە ئەگیرێتە بەر. گوێمان لەویشە بێت، بەڵام وەکو وتم ڕووداوی ئەم ڕووداوی کە ئێستا ڕووداوە چیرۆکەکەی سارا و هەر ڕووداوێکی تری هاوشێوەکە لی بکەوێتەوە هەموو ئەو بابەتانەیە کە من لە ماوەکانی پێشوا باسم کرد، یەکێک لەو بابەتانەی دوێنێ کە بووم باسکردن گرفتی نەبوونی پێداویستی پزیشکیەکان بوو لە نەخۆشخانە گشتەکانە، گرفتی نەبوونی دەرمانی پێویست بوو لە نەخۆشخانە گشتەکانە، هەمووی ئەمانەی لێ ئەکەوێتەوە. یەکێکە لە بچووکترینە و نمونانی کاکرێت نەخۆشێک تووشی بێ یاخود خێزانێک کەسێکی لەدەست بدات لەبەر خاتریەوەی لە کەرتی گشتیانەی توانیوە چارەسەر دابین بکات، ناچار ڕۆشتووە نەخۆشخانەیەکی دۆزیوەتەوە هەرچۆنێک بێت بە کەمترین نرخیش بێ ژیانی کەسەکە ئەکەوێتە مەترسیەوە تەنیا بۆی نەشتەرگەرەکەی بۆ ئەنجام بدرێت. ئەمە ئەگەر بە داخستنی ئەم نەخۆشخانەیە چارەسەر بکرێت ئەڵی چارەسەرە، بەڵام داخستنی ئەو نەخۆشخانەیە بەس نییە. چارەسەری ئەم گرفتاوەیە کە کەرتی گشتی پزیشکی جارێکی تر بۆ هاونیشتیمانیان فراهەم بکرێت، جارێکی تر بەشێک لە پێداویستی پزیشکیەکان پێداویستی پزیشکی پێشکەوتووەکان لە نەخۆشخانەکانە دابین بکرێن بۆی هیچ کەسێکمان ناچار نەبین بچینە نەخۆشخانەیەکی کەرتی تایبەتەوە کە کەس نەزانێت ئەم نەخۆشخانەیە سزادراوە، مۆڵەتی لێ وەرگیراوەتەوە، لێ وەرنەگیراوەتەوە، ئەم شتانە هیچیان دیار نابن. بارحاڵ باگیۆمان لە ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕێوەبەری پشکنین و چاودێری بێت لە وەزارەتی تەندروستی فەرموو.

0: ئەم نەخۆشخانەیە پێشتر لەلایەن وەزارەتی تەندروستی لە مانگی شەشەوە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە لە بەرەوەی کۆمەڵێک کەم و کوڕە بوو. دواتر کەم و کوڕیەکان خەریکی چارە سەرکردنی بوون بەداخەوە بە پێچەوانەی ڕێمایەکانی وەزارەتی تەندروستی لە کاتی داخستنی لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراو بووە لە شەرگەری بۆ نەخۆشە کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیە چتر. تەوانە ئەو پرۆسەیە تاتی ویستووە سەرنجام نەخۆشەکە ژانی لەدەستداوە. ئێمە وەک وەزارەتی تەندروستی بە دواداچوونی خێرا وردمە لەسەر ئەو بابەتە کردووە نەخۆشخانەکە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە و سەرجەم نەخۆشخانەکە دوای بەڕێکردنی ئەو نەخۆشانە ئێستا کە لێتی سەرجەم نەخۆشخانەکە دادەخرێت و کێسەکەی حالی دادگا دەکرێت.
1: بۆ جاری دووەم سێکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لە گەرمیان گرتبوونەوە و داوای دامەزراندنەکەن. پێشتریش لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستانە 46 بۆ 48 جار گرتبوون لە چەوامی یەکەمانە. هەموو داواکاری ئەوانیش ئەوەیە کە دابمەزرێن ئەو هەوڵ و ماندووبوونی لە زانکۆ لە پەیمانگاکانە هەیان بووە بەزایەن ئەڕوات. یەکەمەکان یاخود سێکەمەکانی پەیمانگا و زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئەڵێن 9 دانە ساڵە ئێمە ڕۆژ ئەژمێرین کە دامەزراندنێکمان بۆ بکرێت. بە دیار بڕیار بە بڕیاری ئەم حکوومەتەوە دانیشتوین بۆی بزانین لە چ شوێنێکی بڕیارێکە لە چ شوێنی پرۆژە یاسایەکە ناوی ئێمە شوێن کراوەتەوە و بڕیارەکە دامەزراندنمان بۆ بکرێت. بەڵام 9 ساڵە تاوەکو ئێستا بێئنجامن بۆیە ناچار ماوەی جارێک ئاواگرجە بوونەوە خۆیان نیشانی حکوومەتە دەن کاکەیان دێی ئێمەشتان بیر بکەوێتەوە. نوێنەری 16,000 یەکەمی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ خۆپیشاندەرانە بوو. ئەحمەد عەلی نوێنەری سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستانە. ئەو کۆمەڵێک لە خوێندکارەکانی تر قسەیان بانەڵێن خوێندکار سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکاری هەرێمی کوردستان قسەیان بۆ کەناڵ فەشت کردووە. ئەوان ئەڵێن ئێمە ئەگەر دابمەزرێین بەڕاستی هەم دابینکردنی کارێکە بۆ ئێمە هەم لە یادنەکردنی هەموو ئەو وردەکاریانەیە کە لە زانکۆ خوێندوومانە هەم لەگەڵیدا هاندانی گەنجانی ترە بۆی لە خوێندن بەردەوام بن. یانی تۆ سێرەکەی ئەچیتە زانکۆیەکەوە کەی بوو من سەرەتاکان کە چوومە زانکۆ یەکێک لەو شتانێک کە ئەمبیست ئەوە بوو هەوڵ بە سێیەکەمەکە بی چونکە دامەزراندن هەیە، هەوڵ بە یەکەم و دووەم بی چونکە دامەزراندن هەیە. ئەمە یەکێک بلۆ هۆکارانەی کە من و دەیان خوێندکاری تر کە ئەو ساڵە چووینە زانکۆ مێشکمان لای ئەوە بوو پێویستە کات یەکەمەکان بێنین و ئەم 4 ساڵە ئەم 5 ساڵە ماندووبوونێکی زۆرمان هەبێت بۆی دوای دابمەزرێن و ماندووبوونەکەمان بەزایەن ڕوات. ئەم خوێندکاران شەمویان وایان کردووە بە هیوایەکەوە لە زانکۆیە کۆششیان کردووە، بە هیوایەکەوە لە زانکۆیە سعییان کردووە، هەوڵیان داوە ئەو واجبانە ئەو ئەرکانی کە لەسەریان بۆ جێبەجێیان کردووە بۆی نمرەیەکی باش بێنن و هیوایەکیان هەبێت بۆ دامەزراندن. بەڵام هیچ فەرقیان نییە لەگەڵ ئەو کەسانی کە وانەیە کە چووە زانکۆ و شەشوانەی تر ناچوو هەر ئاوهاتەی پەڕان و تاو. ئەوان ئەڵێن کە ئێمە ماندووبوونێکی زۆرمان بینیوە، هەوڵمان داوە کە ئەم پلەیە بەدەست بێنین، بەڵام ئێستا هیچ کەسێک ئاوڕێک لە ئێمە ناداتەوە، نە حکوومەتی فیدراڵی نە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەسێکیان بیر لە ئێمە ناکەنەوە ئەم ژمارەیە دابمەزرێن لە کاتێکە بەبەردەوامی ئەبینین لە وەزارەتە جیاوازەکان بە شێوازی گرێبەست خەڵک دابمەزرێن. بەڵام ئەگەر ئێمە لە پێشینە نەبین، ئەگەر ئێمە سێیەکەمی زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان نەبین، کێن ئەو کەسانی کە شایستەی دامەزراندن و ئاوڕ لە ئێمە نادرێتەوە؟ ببورن لەبەر خاتریەوان ئاوها ئێمە بەم شێوازە ئێستا پشتگوێ خراوین. ئەمان لە گرتبوونەوەکانیان بەردەوامن. یانی پێتان ئەڵێم 46 بۆ 48 گرتبوونەوەیان کردووە ئەم خوێندکارانە. هەموویان گلەیی ئەوەیان هەبوو هەر جاری لە شوێنێک گرتبنەوە. لە گەرمیانەوە دێنە سلێمانی و لە سلێمانیەوە بۆ هەولێر و لاولێرەوە بۆ فڵان شوێن و هەر جاری و لە شوێنە گردەبنەوە بۆی بیری حکوومەتی بخانەوە کە ئێمە هەین ئێمە هەوڵمان داوە بەڵام 9 دانە ساڵە ئێمە بەم شێوازە دانیشتوین و دانامەزرین. هەر ساڵێکیش بۆ ساڵێکی تر کۆمەڵی گەنجی تر کۆمەڵی خوێندکاری زانکۆ پەیمانگای تر دێنە ڕیزە و ژمارەکەیان هەتا بێت زیاترەکات. اینجا گرفتەکە لێرەیە ئەمەیە، تۆ یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانە بینی کە دانەمەزراون، واز لە سێیەکەمەکە بێنە، یەکەمی کۆلێژەکەی خۆتە بینی کە دانەمەزراوە، بە چ دڵ و دەروونێکەوە ئاچیت ئەخوێنیت لە زانکۆ پەیمانگاکانە؟ ئاچیتە کۆلێژێک ئەم ساڵ سێرەکەی 9 ساڵی دەرچوونی پێشخۆت 9 یەکەمی زانکۆکەت 9 یەکەمی کۆلێژەکەت دانەمەزراوە. تر بەڕاستی یانی من پرسیارم لە حکومەتەوەیە کە چۆن هانی گەنجەکانت ئەدەی، چۆن هانی ئەو هەموو خوێندکارە ئەدەی لە خوێندن بەردەوام بن، زانکۆیان بەلاوە گرنگ بێت و هیوایان هەبێت ڕۆژێک لە ڕۆژان.

0: دابمەزرێن. خۆ ئەگەر لە مۆزوعی دامەزراندن بووینایە سەدان هەزار خوێندکاری زانکۆ پێمانگا هەیە تاوەکو ئێستا دانەمەزراوە. واز لەوەش بێنەکە کەرتی حکومی کەرتی گشتی ئەم خوێندکارانە دانەمەزرێنێت، تەنانەت حکومەتە تاوەکو ئێستا پەیوەندیەکی لە نێوان بازاری کار و زانکۆکانە دروست نەکردووە کە ئەگەر خوێندکارێک بزانێت کە داش نامەزرێت، بزانێت لە بەشەکەی خۆیان لەو بەشەی کە خوێندوێتی لەو کۆلێژی کە تەواوی کردووە ئیشێکی پەیوەندیداری لە کۆمپانیایەک لە شوێنێکی کەرتی تایبەت دەسەکەوێت و بتوانێت کار بکات و 9 ساڵ لە ماڵەوە لە پشتی تەلەڤیزۆنەوە چاوەڕێی بڕیارێکی ئێوە نەکات بۆ ئەوەی دامەزرێن. یعنی ئەگەر توانای دامەزراندنی ئەم هەموو خوێندکارەت نییە، باشە، قسەکە جوانە، بەڵام ئێخۆ یەک دنیا چارەسەری تر هەیە، یەک دنیا ڕێگەی تر هەیە بتوانیت بیگری سەبەر بووی ئەم گەنجانە کەسیان بەهیوانە بن، ئەم گەنجانە بتوانن لە خوێندن بەردەوام بن و بیریان لای ئەوە بێت. ئەم ساڵ زانکۆم تاوم کرد، ئەگەر حکومەت دای نەمەزرانم قەی ناکە لە کەرتێکی تایبەتە کارەکەم پەیوەندیدار بەو شتێک کە خوێندوومە هەتاوەکو ڕۆژێک لە کەرتی گشتیشا بە هەمان شێوە دامەزرێم و کاتە بە خزمەت و نازانم چی و چی بۆمان هەژمارەکرێت. بەڵام گەنجەکان بەشێکی تاو کردووە بۆ نمونە، یعنی بەشی کۆمپیوتەری تاو کردووە سێرەکەیەچێ لە شوێنێک ئیشەکە هیچ پەیوەندیەکی بەو بابەتەوە نییە کە تەواوی کردووە. یعنی ڕێک مەبەستی من ئەوەیە تۆ هەر شتێکت خوێندووە لە زانکۆ ئەمەیان هیچت بۆ نامێنێتەوە، تاکەشت بۆ تەمێنێتەوە لە شوێنێکا کارت دەستکەوێت و بە موچەیەکی مانگانە کار بکەیت. مشڕێک گرفتی ئەم سێیەکەمەیە کە ئەڵێن بەدامەزراندنی ئێمە ئەم ترسە لە نێو خوێندکارانە لە نێو گەنجەکانە نایەڵن و بەدامەزراندنی ئێمە زانست و هەروەها توانای گەنجان لە وڵاتەکەیە بەرەو پێشەچێ ئەم هەموو گەنجەت هەیە بۆ ئیسپادەیان لێ ناکەی نازانم. بارحاڵ بەشێک لەو دەرچوانە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە کە لە گەرمیان ئەمڕۆ گرتبوونەوە. باگیۆمان لە قسە و گلەیەکانیان بێت لە زاری خۆیانەوە.
1: ئێمە وەکو سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لە بەردەم سەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیاندا گر بووینێتەوە وەکو ئەوەی کۆبوونێتەوە کەوا پەیامێک بدەین بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەسە چیتر مافی سێیەکەمەکان زیندە بەچاڵ مەکەن، بەسە ئیتر سێیەکەمەکان لە دۆخێکی دەرونی خراپە جێ مەهێڵن، ئیتر با ئەو خۆناخە تێبپەڕێت کەوا سێیەکەمەکان ڕۆژ بژمێرن بۆ دامەزراندنیان، بەڵکو پەیامێک بەڵکو مافێکی دامەزراندنیان پێبخشن کە ئەمە مافێک سەرەتاییترین مافەکەوە بە سێیەکەمەکان بیبخشن. بۆیە ئێمە لێرەیە داواکاری سەرەکیمان ئەوەیەکەوە تکاتان لێ دەکەین لە حکوومەت لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەڕێزکاک مەسرور لە بەڕێزکا قوبات تاڵەبانی جێگرەکەی ئێمە داوامان ئەوەیە کە سەرەتاییترین مافی خۆمانمان پێبخشن کە دامەزراندنە.
2: دوای ساڵانێک لە ماندووبوون و شەونخۆنی و هەوڵدان لە برەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمان لێ وەربگرێت کە چی داواکاریەکانی ئێمە لەلایەن حکوومەتی هەرێم و بەغدادە و پشتگوێ خراوە و داواکاری ئێمە ڕوونە کە دامەزراندنمانە بە پێی یاسا و دابینکردنی شایستە داراییەکانمان.
3: ئێمە وەکو سێیەکەمەکان ئەمڕۆ بۆ جاری دووەم لە گەرمیان و بۆ جاری 47 و 48مین جار لەسەر تاسەری کوردستان کۆبوونەوە و گرتبوونەوەی ئاشتیانەمان ئەنجام داوە. ئێمە وەکو سێیەکەمەکان داوای مافێکی یاسایی خۆمانەکەین و مافێکی دەستوری خۆمانەکەین کە دامەزراندنە. 9 ساڵە ئێمە چاوەڕوانی دامەزراندنەکەین، بەڵام بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەت جاریە بە بیانوویەک ئەم مافە یاسایی و دەستوری لە سێیەکەمەکان بێبەش کردووە. بەڕاستی من و خۆم ئەمە ناو ئەنەم بە زیندە بەچاڵکردنی زانست و زانستخوازان دانەمەزراندنی سێیەکەمەکان خزمەت نەکردنە بە کەرتی خوێندنی باڵا. ئەگەر بێت و ئێمە دابمەزرێن واتە خزمەتکردنی کەرتی خوێندنی باڵا و پاڵنەرێکی باشە بێ بۆ داهاتووە کە گەنجەکانمان بیانەوێت خزمەت بەگەر نیشتمانەکەمان بکەن لە ڕووی زانستی و بەرەو پێش بچن. بەڵام بەداخەوە ئەوە 9 ساڵە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بیانوی جۆراو جۆر هەر جاری بە پاساوی دامەزراندنی ئێمەی دواخستووە، بەڵام لە کاتێکا دامەزراندن بۆ سەر جەم سلکەکانی تر و بۆ بەشەکانی تر هەبووە، تەنانەت دوێنێ نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردە بڵاوبووە کە 57 کەسیان بە شێوازی گرێبەست دامەزراندووە، کەواتە پارە هەیە و دامەزراندنیش هەیە.
0: ڕۆژانی داهاتوو ئێوەش ئەتوانن دەنگی خۆتان بگێنن بە کەناڵ هەشت و نامەکانی هەشت. دوو ژمارە تەلەفۆن لە سەرەتای پرۆگرامەکەوە لەسەر شاشەیە، ئەتوانن لە ڕێگەی و ژمارانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن، نامەمان بۆ بنێرن، هەم واتساپ و هەم ڤایبەریشیان لەسەرە. بە هەمان شێوە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش ئەتوانن بەکاربێنن بۆی کێشەکانی خۆتان بگەینە لای ئێمە و ئێمەش بگەینە لایانی پەیوەندیدار. واتان لەگەڵ بێت.

0: بو ئاوای چه سلام لێ بکاو ئەو کەسە تۆ نەناسێ تۆش بڵێ وەی خۆ من ناناسێ بۆ سەلامی دەکردم
1: سەلام سەلامی خوایە هەموو کەسێک پێویستە تۆ بەلای یەکێکارەتە بیەن کۆمەڵە سەلام دانشتوونە تۆ سەلامی لێکە سەلام سەلامی خوایە
0: بەبێ ئەوەی کە بیشیناسی
1: بەبێ ئەوەی بیشیناسی
0: وایە چاوە پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێ سڵاو بکەن ئەو کەسانی کە ئایناسن و وەلەو کەسانیش کە نایناسن حکمەتی ئەم فەرموودەیە لە چیایە بوو ئەبێ مە سەلام لە خەڵک بکەیت
1: ئێمە هەمومان ئیسلامین و بەندەی خواین پێویستە بە لای کۆمەڵێک مەسەلەن ئینسانا ڕەسەوی سڵاوی لێ بکەیت سڵاو خوای لێ بکەیت بەڵێ
0: ئەمە خێرێکە
1: ئەمە سڵاوی خوایە
0: سڵاوی خوایە سەلامو عەلەیکوم یانی ئاشتی و سەلامەتی خواتان بڕژێ بەسەرە
1: بەڵێ بەڵێ
0: وانییە
1: بەڵێ
0: جا هەندێک جار کەس خەڵکی بێتاقەتە بەس کە تۆ سەلامێکی لێکەی کە لێ نزیکە بیتەوە مرتاحە بێ دڵخۆشە بێ
1: بەڵێ
0: بەس تۆ ئاوادانیشی لەسەر ئەو کورسیە و خەڵک لێرە بڕا و کەس هابۆ نەکەڵ سەلام لێ نەکات و ناخۆشە وایە
1: هەرتەمانەوە ئێستا تۆ لە شوێنێدا بنشی نەفەری بەلاتا ڕەت بێ سەلام لێ نەکا و بشت بینێ هەر بەخۆل لە دڵەوە پێت ناخۆشە
0: زۆر زۆر کە ناخۆشە پێویستانی لە لەگەڵی یەکتر بینینا یانی کە میوانەکەمانێت ئەچینە میوانی لێ بازارە کەسێکە بینین بە سەلام دەست پێ بکەین
1: بەڵێ یەک بناسی و یەک نەناسی پێویستە تۆ بەلای یەکێکە ڕەتەوی سڵاوی لێ بکەیت
0: خۆشە یەکە سەلام لێ نەشر ناسێ
1: ئەوە یانی بەڕاستی دڵ پێی یەگە شوێتەوە
0: دڵت پێی خۆشە
1: بەڵێ دڵت پێی خۆشە ئەوە بێگومان
0: هەر لە مزگەوتان بووی تجار وایە بە تەنیشتا ڕۆن سەلام لێ ناکەن یان هەیە ئەیکا لە خۆ تۆ پێت خۆشە
1: بەڵێ هەر لە ڕێگەوبانش هەر ڕێگەوبان لە مزگە و لە شوێنە گشتیەکان مەسەلەن یەکێ بەلا تاڕەتە بێ سڵاوەکار بۆ خۆت دڵت پێی خۆشە
0: وایە
1: بەڵام لە هەمان کاتە دانشی سیرەکەی هەم بە تەکتاڕەتە بن سڵاو لێ ناکەن پێت ناخۆشە دەڵێ من سەیریکە
0: یەن
1: دڵی یەنە من عرف و عادەتی ئاوای ینی لە لای خۆیەوە بوونیەتی مەسەلە خۆی وایە ینی شاوی بەندەکان ناناسێت نابینێ مەسەلەن جۆ بە سڵاوکردن نادان سڵاوی بەلایەوە شتێک گرنگ نییە سڵاو و شتێکی پیرۆزە سڵاوی خوایە تۆی گێنی بە بەرامبەرەکە دێن و کەسە دانشتۆ بەلای ڕەتەبی ئەهمێتدانە بەوە
0: گرنگیتانە
1: بەڵێ
0: ڕێزێکە بۆ
1: بەڵێ ڕێزیەکە بەو شخصە
0: لە شە ساغ بێ
1: ڕێزیشە
0: ڕێزدار بیت
1: ڕێزی
0: لە شوێنێکەوە ئاڕۆم سەلامێکی لێ یەکەم ئاسایە تۆڕە ناوی بەڵێ بۆ سەلامەکەسەلام
2: سەلامی خوایە
0: وایە
2: سەلامکردن سونەتە بەڵامدانەوەی
0: شخصە من ناناسێ بۆ سەلام
2: لەگەڕاسایی
0: خۆناڵی ئیشی پێمە دیار
2: بۆ سەلامکردن سونەتە بەڵام جوابدانەوەی فەرزە بانەشی ناسی قەچێک کابراایەک ڕێبوارەوە بەرتابدادێ سەلامی خوال یەکە مەفرتە جوایی بیتەوە
0: ئەمە هەمووکو مسلمان هەوکو کللتوریکی جوانی کوردیشە ئەوە سەلامکردن لە خەڵک احترام و ڕێزەر دەخەنە بە ڕوی
2: هەر سەلامکردن شتێکی جوانە
0: زۆر جوانە
2: شتێکی زۆر جوانە بەڵێ هەم سونەتە سەلامکردن سونەتیشەرعەوە سونەتە
0: سەلامکردن
2: ئەگەر نەشی ناتی قیتێک ئێستا من بەلای وادر سێ چوار کەس وەساوان با سەلامکرد محەبەت و خۆشەویستی سەلامکردن ئەگەر شخصەکەش دەناسی کەسەکەش ناسی هەم شتێکی جوانە ئاینیە شتێکی کەلتوریە کوردەوارە بانەشی ناسی لە بەرۆی سەلامکردن سونەتەوە جوابدانەوەشی
0: فەرزەگومانسایەقەم
2: لەگەر تۆ منیش دەناسی با سەلام
0: دێتسەلام لە هەر شوێنە بووبین سەلام لەگەم
2: بەس
0: ئەگەر ڕۆژی ئاوا مەشغوڵ بووم سەلام لێ نەکردی گلەی
2: نەکەیڵێسای ڕەنگە لەوانەیە ئینسان لەو
0: کاتمەشغوڵ بێ
2: مەشغوڵ بێ بە تەلەفۆنەوە خریک بێ ئاگای تەرکەسی لەسەر تۆ نەبێ کاتێ سەلامی لێەکەی
0: باشە کە تەلەفۆنمان بۆیێت بە بڕای تۆ بە سڵاوکردن دەست پێ بکریان ڕاستەخۆ ئیشەکەی بەنمونە تۆ
2: بەسەلام
0: بەسەلام یەکسەر ئیشەکە بڵێ یان
2: نا بەسەلام کردنی سەلام سونەتە لە هەموو کاتێکە
0: هەموو کاتێکە
2: تەنانەت بۆ ماڵی خۆش دەڕۆیتەوە مەفروزە پێشێک سەلام کرد تەنانەت بۆ ماڵی خۆت کارڕۆیتەوە بۆ هەر شوێنێکە ڕۆی سەلام
0: سەلام سڵاو لە خێزانەکەی لە مناڵەکان
2: سەلامکردن سونەتە بۆ هەموو شوێنەکە
0: ئەنی کە سەلامەکەی پاسەخۆ ئاشتی و ئارامی
2: خۆشەویستی
0: خۆشەویستی ڕێزە
2: بەڵێ ڕێزە ئەحترامە خۆشەویستیە محەبەتە

0: پێت خۆشە سەلام بکەی یان ڕاستەخۆ دانیشی لە مەجلیسەکە
1: سەلام بکەی جوانترە
0: بۆ جوانترە
1: سەلام حرمەتێکی گەورەیە بۆ خۆ دەینوێنی لەو مەجلیسەیە ئێزا تۆ کۆمەڵی کێشەیە جاری وایە کە ئەچیتە ناو مەجلیسەکەەوە
0: بەڵێ
1: کە سەلام بکەی کابرا شتێکی لە دڵا بلەوانێ لە دڵیان نەمێنێ بەرامبەر ئەو کێشەی هەبوو بێ لەگەڵیە
0: یعنی سەلام ئەو
1: شتێکی جوانە بۆ ئینسان هەربوو بەڵێ
0: یعنی لە ڕووی دەرونی و ئارامێک ئێبەخشێ بۆ مەجلیسان بۆ شەخسە
1: بەڵێ بۆ شەخسە و بۆ مەجلیسە و اینجا شەخسیەتێکی تایبەتیش دەبێ لەگەڵیان
0: یعنی ئەوانی کە سڵاوەکەن کەسایەتیشان بۆ خۆیان دروست کردو و بەهێز
1: بەڵێ جا لە باو باپیرانیشمانەوە بۆمان ماوەتەوە هەر لە دینی ئیسلامیشە هەیە بەڵێ
0: یعنی هەم شتێکی کولتوری کوردەواری هەم لە دینی ئیسلامیشە
1: بەڵێ
0: بۆ خۆت ئەگەر کەسێ سەلامە لێنەکا پێی نیگەرانەبی
1: زۆر زۆر پێی منامورتاحم من برادرمە بە سەلامی نەکردووە تەلەفونم بۆ کردوکتمە بۆ بۆم ناکەیت پێتی بەخوانم بینیویت زۆر زۆر داوای لێبوردیەکەم کە نەمبینیویت
0: یان کەسی تەلەفون بکە بە تەلەفون ڕاستەخۆ حەزەکە ئیشەکەت پێ بڵێ پەیامەکە بنێنێ
1: حەزەکەم سەلام بکە ئەنجا
0: بەسڵاوکردن
1: دەسێبکە بەسڵاوێک سەلام بکە شتێکی جوانترە
0: چی دوایە
1: زۆر جا من کێشەمەیە بە بڵین وەکو ئیشی سنعاتەکەی خۆنفیتەرم
0: لەگەڵ
1: ئێوەیە زۆر جا
0: هەیە
1: لە مۆلیدایە ئیشەکەم
0: ئیشی مۆلیداکە
1: زۆر جا کە کابرا سەلام بکە زۆر شت ئەکەوێتە لاوە کەوێتە
0: جوانە
1: یانی ئەکەوێتە لاوە لەو بارەی کە تۆ بەرنامەی چتری هەیە ئەو شتێکی تر بڵێ
0: بسە بە دەستە تۆ دەست لە ناو ئیشایە ڕۆژانە ئیکی ڕاستەخۆ بێ بۆ لات بڵێ ئەکاکە جوانەوەم بۆ چاکە
1: من حورمەتمێ لە
0: فەرقیە لەگەڵ کەسێ بڵێ سەلام و عەلەیکوم
1: وایە سەر ئیش زۆر عەسەبیم هەر زۆر عەسەبیم
0: وەکو ئێستاوە هادئنی
1: هادئنیم نە
0: بەڵێ
1: شاگردمێ زۆر جار بڕوا بکە کە قسەکەم زۆر بەترسەوە جواب مەیاتەوە ئەوەی برادرم بێ من بناسێ زانێ
0: بەڵێ
1: بەس جاری وایە من لە کاتی عەسەبێتیە ئیشەکەم تەلەفونیە کە سەلامەکە زۆر

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

ئاتان باش لەکەن ئاڵشتەواڵەکانتان پێشش دەکەن سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. ڕاندی یارمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە ئامادەکردنی بودجێ کردو. وەزیری دارایی بەڵێنی داوە گرێبەستەکان و پلەبەرزکردنەوە بخرێتە ناو پرۆژە یاساکەوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق داوا دەکات لە هەموو پارێزگاکان شاری سەردەمیانە دروست بکرێت بە لەبەرچاوگرتنی کلتور و مێژووی شارەکان و داوەش دەکات دەستەی وەبەرهێنان بە زووترین کات پلانی خۆی بۆ پرۆژەکان پێشکەش بکات. دۆنالد ترەمپ راپۆرتێکی ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکەی خۆی بڵاو کردوەوە. نووسیوێتی سووریا دەبێت با جێگرەوە بۆ گەروی هورمز. ترەمپ دەژڵێت هەناردەی نەوت لە ڕێگەی هورمزەوە نزیکە لە ئاستی جاران. ڕانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ بڵاوی کردەوە لە پاش کەوتنی دەسەڵاتی بە شارەسەد لە هەشتی کانونی یەکەمی 2024ەوە تاوەکو سێ ئەیلولی 2026 ١٦٥ منداڵ لە تەواوی سووریا کوژراون.

0: وەزارەتی دارایی عراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاری دەکات و داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی دەکات. بە گوێرەی ئەو زانیارانەی دەست کەناڵ هەشت کەوتووە، نووسراوەکەی دارایی عراق ڕۆژی سێی ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرماگەی بودجە ڕوانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەدا هاتووە وەزارەتی دارایی عراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژی سێشەممە و چوارشەممەی هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەکات نوێنەریان لە وادەی دیاری کراودا ئامادە بێت بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەوش لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردووەتەوە. هەوڵ دەدات بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکەدا بودجەی پرۆگرام لێهاتووی جێبەجێ بکات. هەرێمی کوردستان داوا دەکات بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان کە 14.1 ڕەوانە بکرێت، نەوەک تەنیا پارەی تەرخانکراو بۆ موچەی فەرمانبەران. و یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لێژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عراق و ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانیش وەزیری دارایی بەڵێنی داوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عراق لە ئامادەکارییەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەمە فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێگات بوو لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگاکان درێژەی دا بە کۆبوونەوەکانی بۆ بەدواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجامەکانی قۆناغەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێڕەوکراوەکان خرانە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانە کرا کە تیمی کار پێگەیشتراوە یاخود پێیگەیشتووە. هەروەها تێبینی و پێشنیازەکان بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خرانە ڕوو. وەزیری دارایی ئاماژەی بۆ کردووە وەزارەتەکان هەنگاوی باش چۆتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام. ڕوونیشی کردەوە ئامانج لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەی لە قەباری تەرخانکراوە دارایەکانەوە بۆ پیاوەری ئەنجام و ئامانجە بەدیهاتوەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجەکان بە پرۆگرام و پرۆژەکان و ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. وەزیری دارایی داواشی کرد لە ڕۆژانی داهاتوودا کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان لیژنە پەیوەندیدارەکانی ئامادەکردنی بودجە و شاندی هەرێمی کوردستان بکرێت. جەختیشی کردەوە شەفافیەتی تەواو ڕوونکردنەوەی داتاکانی دارایی و داهاتەکان مەرجێکی سەرەکیە بۆ گەیشتن بە بودجەیەکی واقعی ورد. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەمەی داهاتوو پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە دەست پێ بکات. تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە تەواو دەکرێت و ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش بۆ ماوەی مانگێک دەمێنێتەوە و دوای پەسەندکردنی بڕیارە لەدەی تشرینی یەکەم ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێگرا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە کە بەشێک لەو بڕە شایستەی دارایی خانەنشینانە کە لە ساڵانی 2025 و 2026 بۆ خانەنشینان خەرج نەکراوە کە پاداشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خانەنشینانە دەگرێتەوە کە تاوەکو ئێستا بەغداد خەرجی نەکردووە. ئەوکات ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیژی بودجەی 2027 عراق ڕایگەیاند لە سێم کۆبوونەوەی ستراتیجیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری داراییش چەند داواکاریکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەژماری خۆی لە فەیسبوک نووسیوێتی بۆ یەکەم جار شان دیێرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەکانی تایبەت با بودجەی کردو و چەند بڕیارێک دراون. لەوانە لە ڕۆژی شەمەوە نووسینەوەی تێکستە یاسایەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێدەکات. وەزیری دارایی لژنەی ستراتیجیەتی بودجەی ڕاستپارت تاوەکو ناوەڕاستی مانگی ئەیلول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادە بکەن تاوەکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. هەروەها وەزیری دارایی پابندبوونی خۆی ڕاگەیاند بە ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوو. بە گوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بڕیاردراوە بە نزیکەی 2,500,000,000,000 دینار تەرخان بکرێت بۆ پەرەپێدانی پارێزگاکان. 1,500,000,000,000 دیناری دیکەش تەرخان بکرێت بۆ پترۆ دۆلار. ئەو بڕەنەوتەشی هەرێمی کوردستان ڕادەستی سۆمۆی دەکات پترۆ دۆلار دەیگرێتەوە. هەروەها ئەو 50,000 بەرمیلەشی بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەکاردەبرێت بە هەماشەوە پترۆ دۆلار دەیگرێتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە وەزیری دارایی نیازی هەیە گرێبەستەکان دابمەزرێن و پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە، هەرچەندە بریکاری وەزارەت قسەی دیکەی دەکرد. لەبارەی بەشداریکردنی شاندی هەرێمی کوردستانیش ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئاشکرای کرد وەزیری دارایی چەند ڕاستپاردەی چاڕاستی شاندەکە کردووە. لەوانە داوای کرد هیچیان لێ نەشارنەوە و هەموو تۆمارەکانیان بخەنە بەردەست تاوەکو هەموو توانەکانیان بخەنە بەردەست. داواشی لە شاندی هەرێمی کوردستان کرد دانوسان کارێکی سەرسەخت نەبن بۆ ئەوەی هەموو شتێکیان لەدەست نەچێت. هەروەها تکای لە شاندەکە کرد شەفافن و لێکتێگەیشتنیان هەبێت و بەردەوامن لەگەڵیاندا. یەکێک لەو چینانەی چاویاندەوەیە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دابمەزێن سێ یەکەمی زانکۆ و پەیمانگاکانە کە ژمارەیان زیاتر لە 17,000 کەسە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناردنی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناوی ئەمانی ناردووە بۆ ئەوەی بودجەیان بۆ تەرخان بکرێت و دابمەزرێن. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردوێتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەگەر پرۆژە یاساکە بگات با پەرلەمان هەوڵی بۆ دەدەن تاوەکو ئەو بڕگەیە بە تەواوی لە پرۆژە یاساکە جێگیر بکەن.
1: دوای 20 ساڵ شەونخونی و ماندووبوون لەگەڵ کتێب و زانستدا وسام گەیشتە لووتکەی زانست، بەڵام ئێستا بێکارە. وسام یەکێکە لە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان کە بە گوێرەی ڕێنماییەکان پێویستە لەو زانکۆی کە خوێندن تەواو دەکات دابمەزرێت. ئەو دەڵێت لە گفتوگۆی 9 ساڵی ڕابردوویان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم دەیان بەڵێنیان پێدراوە بۆ دامەزراندن، بەڵام بەڵێنەکان تەنیا قسە بوون.
2: لە 25 نوی 2024 فەرمانی دامەزراندنمان درایە.

دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕێوەبەری گشتی پشکنین و بەدواداچوون لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستان هەیە. ساڵانە لیژنەکانی پشکنین سەردانیان دەکەن و لێپێچینەوەیان لەگەڵ دەکەن لە کاتی بوونی هەر کەم و کوڕێک. دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق بە کەناڵشتی ڕاگەیاند 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستان مۆڵەتی فەرمیان هەیە. 30 نەخۆشخانە لە هەولێر، 26 نەخۆشخانە لە سلێمانی، لە دۆکیش 11 نەخۆشخانە و 3 نەخۆشخانە لە گەرمیان و 2 نەخۆشخانە لە راپەڕین و 1 نەخۆشخانە لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانن. وتیشی هیچ نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە لێپێچینەوە بەدەر نیە. ساڵانە لیژنەکانی پشکنین بەلای کەمەوە جارێک پشکنین بۆ نەخۆشخانەکان دەکەن و لە هەر بەشێک کەم و کوڕی هەبێ بە گوێرەی قەبارەکەی لێپێچینەوەی لێدەکرێت و بە تەنیا لە ماوەی ئەمساڵدا 8 نەخۆشخانە لە هەولێر داخراون. بەڕێوەبەری گشتی پشکنین لە وەزارەتی تەندروستی دەڵێت بە تەنیا لە ماوەی ئەمساڵدا 8 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەولێر داخراون. داخستنی نەخۆشخانەکان تاوەکو ئەو کاتەیە کە کەم و کوڕەکان چارەسەر دەکەن و دواتر دەکرێنەوە.

نەخۆشخانەکە با تەواوی کۆتایی با کارەکانی هێنرا. ئەو نەخۆشانەی کە تێیدا مابوونەوە لەلایەن ئەمبولانسەکان یەک بەیەک گواسترانەوە. ئەوانەی سەرپێچیشیان کردبێت ئەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.

0: لریوانی پایتخت ارمنیا چالاکیەکانی پێشانگەی نێودەوڵەتی ارمنیا ئێکسپۆ 2026 بە بەشداری سەدان کۆمپانیا کارگە و بازرگانی وڵاتانی جیاوازی جیهان دەست پێدەکات. شوێنێکی فەرمی یەکێتی هاوردە و نردنکارانی ئەرێمی کوردستانیش بە هاوڕێیەتی ژمارەیەکی بەرچاو لە بازرگانان و وەبەرهێنەرانی هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان بەشداری پێشانگاکەن. ئەم پێشانگایە دەبێتە دەروازەیەکی بەهێز بۆ خستنەڕووی بەرەمەکان وا دروستکردنی پەیوەندی بازرگانی ڕاستەوخۆ و ئاڵوگۆڕگی ئەزموون و ئاشنابوون بە تەکنەلۆجیای نوێی پیشەسازی کە ناڵەش بە شێوەیەکی تایبەت و فەرمی بانگشتی پێشانگاکە کراوە بۆ ڕووماڵکردنی تەواوی چالاکیەکان و گەیاندنی ڕەنگدانەوەی ئامادەی کەرتی تایبەتی هەرێمی کوردستان لەم سەکۆ نێودەوڵەتیەدا. وا تیمێکی پرۆفیشنال لە ئێریڤانی پایتەختی ئەرمینیا ڕووماڵی ئەم چالاکیە ئابوریە گرنگە دەکەن. هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان خۆی و تیمەکەی لە ئێریڤانە و زانیاری زیاترمان بۆ دەخاتە ڕوو. بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان هۆشداریەکی بەپەلە دەداتە هاونیشتیمانیان و شۆفێران لەبارەی بڵاوبوونەوەی کورتەنامەیەکی مۆبایل بە زمانی عەرەبی کە تێیدا بە درۆ داوای پارەی سزای هاتوچۆ لە شۆفێران دەکرێت. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ ڕوونی کردێتەوە ئەم بابەتە هیچ پەیوەندیەکی بە بەڕێبەرایەتیەکانی ئەوانەوە نییە و پەیامێکی نایاساییە بۆ فێڵکردن و پارەکێشانەوەیە. بە گوێرەی بەڕێبەرایەتیەکە ژمارەیەک هاونیشتیمانی کورتەنامەیان پێگەیشتووە کە تیایدا هاتووە سەرپێچی هاتوچۆتان کردووە و دەبێت لە ماوەی 48 کاتژمێردا بیبژێرن. بە پێچاوانەوە سزای دواکەوتنەکەی دەکەوێتە سەر و دوای 30 ڕۆژ دۆسیەکەتان دەدرێتە دادگا. هاتوچۆی هەرێمی کوردستان داوا لە شۆفێران دەکات بە هیچ شێوەیەک وەڵامی ئەو نامانە نەدەنەوە و هیچ بڕە پارەیەک لەو ڕێگەیەوە نەنێرن. هەروەها جەخت دەکاتەوە بۆ زانیاری سزای ڕاستەقینە وەرگرتنی زانیاری دروست شۆفێران تەنیا پشت بە ماڵپەڕی فەرمی بەڕێبەرایەتیەکانی هاتوچۆ و پلاتفۆرمی KRD پاس ببەستن. لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنامەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی با درەختی ڕوێنراو، ناوی زانکۆکە وەک گەورەترین ڕستەی با درەخت ڕوێنراو چووە کتێبی گینس بۆ ژمارە پێوانی جیهانیەکان. کەناڵ 8 مانگی یاری ئەمساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر هەوڵەی زانکۆی سلێمانی کرد و دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ و زانیاری ژینگەیەکان سەبارەت با گرنگی ئەم درەختە و بڵاوکردنەوەی پرۆگرامە کە پرۆگرامەکە کە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکان بۆ هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردا جیهانیە لە کتێبی گینس.
1: زانکۆی سلێمانی لە لووتکەی زانستەوە بۆ کتێبی پێوانەی گینس لە دڵی پایتەختی ڕۆشنبیریەوە ژینگە و زانستی ئاوێتەی یەکدی کرد. وەک یەکەمین دامەزراوی ئەکادمی لەسەر ئاستی عێراق و ناوچەکە، زانکۆی سلێمانی توانی ناوی خۆی لە بەناوبانگترین پەرتووکی ژمارە پێوانەیەکانی جیهاندا تۆمار بکات. ئەم ڕیکۆردە جیهانیە دەگەڕێتەوە بۆ گەورەترین ڕستەی بە درەخت چێندراو کە لە ڕێگای چاندنی 6000 نەمامی جۆری مۆرد لەسەر ڕووبەری 3600 مەتر دووجا جێبەجێ کراوە. کەناڵ 8 لە ڕێگەی بەرنامەی دەنگی زەوی بەرنامەیەکی تایبەتی لەسەر کرد و ئەم بەرنامەیەش بووە هەوێنی بەدەستهێنانی نازناوەکە.
2: زانکۆی سلێمانی بە دەستکەوتێکی گەورەی ناوازە عیلمی و ژینگەییەوە هەمومان لێرە کۆ کردوێتەوە. من دەست خۆشیان لێکەم، پیرۆزباییان لێکەم. پیرۆزبایی لە یەک بێکی ئەندامانی کۆمونیتی ئەکادمی و ستافی بەڕێوەبردنی زانکۆی سلێمانی یەکەم، ئەنجومەنە بەڕێزەکەیەکەن، مامۆستایان، فەرمانبەران، خوێندکارەکانی، ئەوڕا پیرۆزبایی لە خەڵکی سلێمانی یەکەم و پیرۆزبایی لە ئامی کوردستانەکە.
3: کەناڵەکە جەنابتانەوە ڕیپۆرتاژی لەسەر کردووە، ئەبێ هەمووی ئەمانە ڕیکۆرد کردبنێرێ بۆ گینس. پاشان تیمەکەی ئەوان چێکی هەموو دۆکیومەنتەکانەکەن اینجا ڕیکۆردەکە وەرەگری و پێویستە لە جیهانە ئەم شتە نەکرابێ لە هیچ شوێنێکەوە و هیچ کەسی ئەم ڕیکۆری نەشکاندووە.
1: لە ڕەوڕەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکە و بەرپرسانی سلێمانی بڕوانامەی نێودەوڵەتی ڕیکۆردەکە پێشکەش بە سەرۆکایەتی زانکۆکراو لەمڕۆوە ناوی زانکۆی سلێمانی وەک سەوزترین ناوی زانکۆیی لە جیهاندا دەدرەوشێتەوە.
4: ڕۆژی 26 مانگیاندا نەبوو بەستی بەخشنی خەڵاتەکە بە زانکۆی سلێمانی. منیش بە ناوی نوێنەرایەتی بەرز دکتۆر کۆسا سەرۆکی زانکۆی سلێمانی و ئەنجومەنی زانکۆ ئامادە بووم لە شاری دوبەی لە وڵاتی ئیمارات بەستی وەرگرتنی خەڵاتەکە کە ڕۆژە تایبەت بوو بە زانکۆی سلێمانی.
5: ڕێگەی یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئێسکەی گروپەوە کە ئێسکەی ستەیتە لە بواری خانوبەرە و بنیادنانە کارەکە پاڵپشتی مادی بابەتەکە بووە لەگەڵ معنەوی، یعنی تەنها ئەوە نەبووە ئێمە پارەیەک تەرخان بکەین بۆ میشە، بەڵکو خۆشمان بە فعلی لە ناوی شەکە بووین لە یەکەم ساتەوە تا کۆتا سات.
1: ئەم کارە تەنها دەستکەوتێکی کاتی نییە، بەڵکو پەیامێکی ڕوونی زانکۆی دایکە بۆ بەردەوامیدان بە سەوزکردنی کوردستان و بەرزکردنەوەی ناوی هەرێمی کوردستان لە نەخشەی ئەکادیمی و ژینگەی جیهانیدا. زانکۆی سلێمانی لە پاڵ پێشەنگبوونی زانستیدا ئێستا بووەتە سیمبولی داهێنانە ژینگەیەکانیش، ناوێک کە لە مەودا نەک تەنها لە ناوەندە زانستیەکان بەڵکو لە پەڕەکانی کتێبی گینسیشدا بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: بڵاوکردنەوەی دۆخی ژیانی هاونیشتیمانی کە لە توانای نەبوو پارەی کارەبا بدات و بۆ هۆی کارەباکەی براوە، کاردانەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێنا. ئەمەش بۆ هۆی ئەوەی کا کاردانەوەی زۆر بەدوای دابێت. ئەو بارەیەوە خێرخواز فائق فەهدا پەیوەندی بە شەیما ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ 8 دەکات بۆ ئەوەی ڕووناکی بۆ ئەو ماڵە بگەڕێنێتەوە. ئێستا ڕووناکی بۆ ماڵەکەی دڵشاد بابان گەڕایەوە، هەر ڕووناکی نا بەڵکو لە ڕێگەی خێرخواز فائق فەهدەوە جگە لە دانەوەی قەرزەکانیان لە کرێچێتیش ڕزگاریکردن و بەڵێنی پێدان کە مانگانە کریان بۆ دابین بکا. پێشتر کە کاک دڵشاد فرمێسکی خەم و ناڕەحەتی دەسری، ئێستا فرمێسکی خۆشی لە چاوەکانی دەسرێ. ماڵی کاک دڵشاد لە بەحرکەی شاری هەولێر و ماوەی 6 ڕۆژ بوو کارەبایی پرۆژەی ڕووناکییان بڕابوو بەهۆی قەرزی کەڵەکە بوویان کە بەهۆی کەمدەرامەتی خێزانەکە نەیانتوانی بوو پارەی کارەباکە بدەن. ئێستا و دوای گەڕانەوەی ڕووناکی بۆ ماڵەکان دەرخەری ئەوەیە کە کەناڵ 8 پەیامەکانی بەڕاستی و دروستی دەگات و خێرخوازانیش بەدەم ئەم پەیامانەوە دێن و دەستی هاوکاریان درێژ دەکەن. بۆیە لێرەوە سوپاسی ئەوانە دەکەین کە بەدەم داواکاری کەمدەرامەتانەوە دێن لەسەر ئەو پەیام و کارانی کەناڵ 8 دەیکات، چ ئێستا و چ لە داهاتووش کە بڵاوی دەکاتەوە.
6: دەستخۆشی لەنگۆ دەکەم شەیما خان. بەڕاستی متاسیر بووم بۆ ئەم ڤیدیۆیە کە دیتم، چونکە ناکرێ کاک دڵشادا بڵێتن کارەبام نییە، پارەی کرێم پێ نادرێتن. لێرەوە ئەمن زۆر دڵم تەنگ بوو بەم ڤیدیۆیە کە دیتم، عزم کرد وەکو خۆم هاوکاری بم ئەوجا وەکو کرێکە و کرێی کارەباشی ئەوە بۆ بدەین و پارەیت کەشکە قەرزارە ئەویشی بۆ بدەینەوە، ئەوەی پێمان بگرێتن بۆی ئەنجام دەدەین. ئەها دەڵێتن وە تەعاون و عەلەل بیری وە تەقوا، دەبێت تەعاونمان هەبی بەرامبەر یەک. ئەم کاک دڵشادە ئێستا نیتی باری گوزەرانی زۆر زۆر خراپە، فەقیرە. تۆ هەیتت، من هەیتم، دەتوانین تەعاون لەگە یەک بکەین، هاوکاری یەک بین، ئەوجا بە هەر مەبلەغەکی بێتن. میم هەیە ئەو فرمێسکانی کە دوێنێ ڕژاندی ئێستا فرمێسکی خۆشی و گوزەرانی بیتن. ئەوەی کە دوێنێ باسی کرد بوو، هەر ئەو کریانی کە گوت پێمە قەرزارم و ئێستا کەش لێی دەپرسینەوە بزانی قەرزەکەی چۆنە، نازانم ئیمارکێتە چییە، ئەوانێ هەموو بووی دەدەینەوە بەدڵنیاییەوە ئیشاڵە. جگە لەوەی کە قەرزەکانی بۆ دەدەمەوە، ئیشاڵە خانێکیشی بۆ دابین دەکەین کە لە کرێچیاتی دەتوانم بڵێم نەجاتی بێتن. وعدی وەشی پێ دەدەین ئیشاڵە.
7: من لە دوێنێ وەکە هات نەماڵ ئێمە کە ڤیدۆکەم بڵاو بووەوە، خەڵک زۆر هاتە سەر خەتکە هاوکاری بکەن. داوام کرد لە خوای گەورە، داوام کرد یەکەم خوا، دووەمیش بەڕێز کاکپایەک خوا خێوی بنووسە ئیشەڵە، کاڵێ مە خانوو کتە بۆ دابین نەکەین و لە کرێچی نەجات ون کرێ نەدەن قەت، تەمە درێژ بە ئیشەڵە. خوای گەورە خێوی بنووسە ئیشەڵە بۆ خاتی ناوجوانەکانی قەرزەکانیشم بۆ دا ملیۆنێک کوختورە، ئەڵێ پارەی قەرزەکانیش بۆ دەم بەڕۆ خۆت قەرزەکان بدەر و پارەی کارەباش و پارەی کرێخانیشمان بۆدا، تەمە درێژ بە ئیشەڵە. دڵم خۆشە تەمە درێژ بن. ئەرە وەڵا ئەرهۆڵا بەم بڵێ خانوویتان بۆ دابی نەکەین لە کرێچی نەجاتان نەدەین، چۆن لەم خۆش نابێت. ئەوە خۆش پێی خۆشە، خۆش بە خێر و سەلامەتی شەڵا، خوا بە سەدەقە بۆی بنووسی شەڵا. ئیمڕۆ لە هەموو ڕۆژێکی تەمە درێژ بێ شەڵا، خوای گۆرە زیاتری باتێ، خوای گۆرە بە حەجێک بۆی بنووسی شەڵا.

علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمان دەکات لە تەواوی پارێزگاکان شاری سەردەمیانە لەسەر ڕووبەری دا بۆ 15000 دۆنم دروست بکرێت و دەستەوە بەرهێنانی پارێزگاکانیش لە ماوەی هەفتەیەکدا دیدی خۆیان لەبارەوە پێشکەش بکەن. سەرۆکوەزیرانی عراق ڕۆژی پێنجشەمە لەگەڵ سەرۆکی دەستەوە بەرهێنانی پارێزگاکان کۆبووە کە وەزیری دارایی، پارێزگاری بانکی ناوەندی و سەرۆکی دەستەی باڵای هەمانگی نێوان پارێزگاکان و سەرۆکی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنان تیایدا ئامادە بوون. زەیدی داوای پێڕاوکردنی دیدێکی نوێی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی سەردەمیانە دەکات و جەخت لە هێنانەکایی شاری سەردەمیانی تەواوکاری لەسەر جەم پارێزگاکان دەکاتەوە کە لەگەڵ فراوانبوونی چالاکی وەبەرهێنان بگونجێت. سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمانی کردووە لەسەر جەم پارێزگاکان شاری سەردەمیانە لەسەر ڕووبەری دا بۆ 15000 دۆنم زەوی دروست بکرێت کە لە دیزاینەکەیدا ڕەچاوی تایبەتمەندی مێژوو کلتوری پارێزگاکان بکرێت. هەر لە کۆبوونەوەیدا زەیدی داوای کردووە دەستەکانی وەبەرهێنان لە پارێزگاکانی عراق قەرزی وەبەرهێنانی تایبەت بە دامەزراندنی ژێرخانی شارە نوێکان دابین بکەن لەگەڵ گەرەنتی دابینکردنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان. سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمانی کردووە لیژنەیەکی وزاری تایبەتمەند بۆ لێکۆڵینەوە لەو پرۆژەیە بە شێوەیەکی خێرا پێک بێنرێت و ڕێکاری گونجاو بۆ جێبەجێکردنیان دابنرێت. هەروەها دەستەی وەبەرهێنانی پارێزگاکانی ڕاستپاڕ دیدی تەواوەتی لەسەر پرۆژەکە لە ماوەی یەک هەفتەدا پێشکەش بکەن کە پێشبینی پێشنیاز و پێداویستیەکانی تایبەت بە جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەخۆ بگرێت. زەیدی وەزارەتی دارایی ڕاستپاڕ ئاسانکاری ڕێکارەکانی جیاکردنەوە و دابینکردنی زەوی پێویست بۆ دروستکردنی ئەو شارە نوێیانە بکات تاوەکو گرنتی پەلەکردن لە تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکان بکات و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ جێبەجێ بکرێن. ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، هاتووچۆ و کاغەزە دارایەکان و خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ دەکرێت. ئەنجومەنی نوێنەران ڕۆژی یەکشەمە 9 ئەیلول کۆ دەبێتەوە. جگە لە سوێن خواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێخستنی ئاژانسی بازرگانی و پرۆژە یاسای کاغەزە دارایەکان و کاڵاتەکان. هەروەها لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەمەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا دەکات کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندامبوون لە سیستمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەم یاسای ئاڵوگۆڕی کەرەستا کشتوکاڵەکان و پرۆژە یاسای هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە سێ بڕگە لەخۆ دەگرێت کە بریتیە لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای کتێب، پرۆژە یاسای ئیدارەکانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ستیڤن ڤاگن کاربەڕێکەری نوێی باڵوێزخانی ئەمریکا لە عێراق ئەرکەکەی دەست پێکردو لە یەکەم کۆبوونەوەیدا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوە کۆبوو لەبارەی تەواوکردنی کابینی حکوومەت و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆ کرد. وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاوی کردەوە فواد حوسێن و ستیڤن ڤاگن لە دیدارەکەیاندا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی ناوخۆیی و هەرێمیان تاوتوێ کردووە. لەوانە دوا پەرەسەندە سیاسیەکان و پرسی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراق بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەروەها هەردوولا باسیان لە جوڵە سیاسیەکانی عێراق و سەردانە دەرەکیە چاوەڕوانکراوەکانی سەرۆکوەزیران کردووە لە چوارچێوەی پەیوەندیە دەرەکیەکان و پەرۆشی عێراق بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمی نێودەوڵەتیەکان. لەبارەی ئابووریش وەزیری دەرەوە ئاماژەی داوە بەکاری

0: گەربوونی عراق با لێککەوتەکانی جەنگ لە ناوچەکە و داخستنی گەروی هورمز ڕوونیشی کردەوە ئابووری عراق بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هەناردەی نەوت دەبەستێ وەداهاتەکانی نەوت سەرچاوەیەکی سەرەکی ئابووری نیشتیمانین کارێکی لەو جۆرەش وای کردووە هەناردەی نەوت بکەوێتە ژێر کاریگەری پەرەسەنا هەرێمیەکان سزا ئابووری نوێکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران یەکێکی دیکە بووە لە تەوەرەکانی دیدارەکە و کاریگەریەکانی سزاکان بۆ سەر عێراق خرانە بەرباس بەتایبەت لەبەر ڕۆشنایی ڕایەڵە و پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند کە ئەو زمانە هەڕەشە ئامێزی پێشتر بەرامبەر گروپە چەکدارەکان بەکاردەهات و باز لە ڕووبەڕووبوونەوەیان دەکرا کۆتایی هاتووە مالکی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی شەرقیە نیوسی عراقی ڕایگەیاندووە هەڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێت لە حکوومەت ئەوەندە لاوازە تاهێرشی بکرێتە سەر و نە لە بەرژەوەندی کەسی شەهێرش بکرێتە سەر گروپەکان و ئێستاش دۆخێکی نوێ دروست بووە دەرگای بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کردوەتەوە لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەکیشەوە دەڵێ کاپرۆسەکە بریتێ لە ڕێخستنی چەک نەک چەک داماڵین چونکە دەستەواژەی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە و لژنە پێگەنراوەکان لەگەڵ گروپەکان گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکان دەکەن ئایا هەموو چەکێک دەگرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەژڵێت هەندێک کەس ویستویانە ناوی هەشتی شابی تێکەڵ بە گروپەکان میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن بەڵام هەشت دامەزراوێکی سەربازی حکومیە و بە فەرمانێکی دیوانی پێگەنرا و تا ئێستا ماوە و ئەمەش بنەمای شەرعیەتێتی ئەنجومەنی دادوەری عراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کرد ئەو زیندانیانی لە سووریاوە بۆ عراق گواستاونەتەوە و بڕیارە لە قۆناغی دووەم هەر زیندانێک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند بکرێت ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق دەڵێ زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێدایە ئاماژەی بە هۆشداوە هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساق نەبووەتەوە بۆیە ئازاد کراون ئاوکات خالی شوانی وەزیری دادی عراق دەڵێت بڕیارە دوای لێکۆڵینەوە هەر زیندانێک خەڵکی چه وڵاتێک بێ بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی بەڵام ئەوانی لەسەر خاکی عراق تاوانیان کردبێ لێرە دادگای دەکرێن و ناگەڕێنرێنەوە
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گروپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێردەسەڵاتی هەسەدە گواستراونەوە بۆ عێراق لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراونەوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازاد کراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە
2: مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية
1: خالي شواني وزير داد عراق أما جيب وكردوا لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوا با ورقتنا وي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتاكيان بلام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە دوای توابونی قوناغی لیکولی نوا هر زندانیک با بلگنامه و دوسیکانی روانه دادگای تایبدمند دکریتو با جوری یاساکانی عراق دادگای دکرین.

ئەتمەهاڵەکانی تایبەت بە جەنگی ئەمریکا و ئێران و بە تایبەتی گەروی هورمز پێگەروی هورمزی کۆنترۆڵ کردووە ئەمریکا یان ئێران لەگەڵ مابن لەمڕۆ بۆچوونی هەردوو لەو بەشێک لەوەی دەگوزەرێت باس دەکەم سەرەتا باسی لە دوانەکەی ترەمپتان بۆکەم کە چی بووە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس بابەتێکی وروژاندووە و دەڵێ گەروی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی ئێمەدایە و هەناردەی نەوت گەڕاوەتەوە سەر دۆخی پێشجەنگ ترەمپ نووسیوێتی کە ئێستا ڕۆژانە 18 ملیۆن بەرمی نەوت بە گەروەکەدا تێدەپەڕێ لە کاتێکدا بە گوێرەی ئامارەکان پێش جەنگ ڕۆژانە 20,000 بەرمیل بەو ڕێڕەوەدا هەناردە دەکرا ئێران چی دەڵێت تارەن بە توندی ئەم قسانەی ترەمپ ڕەت دەکاتەوە با ناڕاز ناوی دەبات ئێران هێشتا هەڕەشە لەو کەشتیانە دەکات کە بەبێ مۆڵەت و پرسی ئەوان دەیانەوێت بەم گەروە ستراتیجیەدا تێپەڕن راپۆرتە شۆگێنەرەکەی CNN چی ئاشکرا دەکات تۆڕی میدیای CNN کە ترەمپ کەیفی پێنهایەت و با میدیای چاوەشە ناوی دەبات لە ڕێگەی دوو بەرپرسی ئاگاداری ئەمریکیەوە پشتڕاستی دەکاتەوە کە بەڵێ ئۆپراسیۆنێکی گەورە لە ئارادەیە شەوی سێشەمی ڕابردوو هاوکات لەگەڵ هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر چەند ئامانجێک لە باشووری ئێران سوپای ئەمریکا یاوەری 40 کەشتی بازرگانی کردووە و دەروازەی بۆ تێپەڕینی 18 ملیۆن بەرمی نەوت کردوەتەوە شەڕی تەکنەلۆجیا و موشەک لە ئاسمان و دەریادا ئەو بەرپرسانە دەڵێن بۆ سەرخستنی ئەم کاروانە هێزەکانی ئەمریکا بەرزترین ناسی تەکنەلۆجیای بەرگری ئاسمانی دەریایی و بۆشایی ئاسمانیان بەکارهێناوە کەشتێک نەوتیەکان لەلایەن ئێرانەوە ڕووبەڕووی هێرشی موشەکی و درۆنی بوونەتەوە بەڵام سیستەمەکانی ئەمریکا توانیویانە سەرجەم هێرشەکان پوچەڵ بکەن و کەشتەکان بپارێزن ستراتیژی نوێی ترەمپ زۆرترین فشار ئێستا واشنگتن ستراتیژی خۆی گۆڕیوە و فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا لەم چوارچێوەیەدا چالاکی دەکات کە یەکەم لێدانی خێرا لە ئامانجەکانی دەوروبەری گەروەکەیە دووەم پاراستنی گەماروی دەریایی لەسەر بەندەرەکانی ئێران بۆ ڕێگریکردن لە چوونە ژوورە و دەرچوونی کەشتەکانی تاران سێم دابینکردنی ئاسایش بۆ کەشتێ بازرگانیەکان لە بەشی باشووری گەروەکە ئایا کێشەکە چارەسەر بووە بەرپرسە سەربازیەکانی ئەمریکا دەڵێن نەخێر ئەوان بۆ چوونیان وایە ئاساییکردنەوەی خێرای دۆخی گەروی هورمز لە ئێستادا تەنیا وەهمێکە کۆمپانیەکانی وزا هێشتا دەترسن کەشتەکانیان بنێرنە ئەو ناوچەیە نرخە بەرزەکانی سوتەمەنی لە بازارەکانی جیهانیش باشترین بەڵگەن کە دۆخەکە هێشتا چەق بەستووە و مەترسیدارە

لبردم ترم کراوە دەبن. هەندێک لە ڕاوشکارەکانی ترم هۆشداریان داوە لەوەی فراوانکردنی گرجیەکان لەوەی ئێستا هەیە ڕەنگە زیان با بژێرانی کۆماریەکان بگەێنێت لە هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی ئەمریکا. بەڵام ترم هەمیشە باسی لەوە کردووە کە هەڵبژاردنەکان ڕێنوێنی ئەو ناکەن و بڕیارە یاخود بڕیارە سەربازیەکانیشان بەو پێ ناگۆڕن. هەر وۆڵ ستریت جۆرناڵ نووسیوێتی مانگی ڕابردوو ترەم لە هەڵبژاردەیەکی سەربازی ئاگادار کرایەوە کە خۆی لە چڕکردنەوەی هێزە ئاسمانیەکان و ناردنی هێزی سەربازی بۆ ئێران دەبینیەوە. ئامانجیش لەو ئۆپراسیۆنە کۆنتترۆلکردنی دورگەکانی ئێران بووە لە نزیک گەروی هورمز. ئامانجێکی دیکەش کۆنتترۆلکردنی شاخەکانی گۆلەنگ بووە کە ئەمریکا و ئیسرائیل دەڵێن چالاکی ئەتۆمی ئێرانی تێدا ئەنجام دەدرێت. زیاتر ماوەی مانەوەی سەربازانی ئەمریکا فشاری خستۆتە سەر خودی سەرباز و خێزانەکانیشان. ئەم فشارە لەلایەن هێزەکانی سەر بە بەرگری ئاسمانی هەستی پێدەکرێت کە بەرپرسن لە ڕێگریکردن لە موشەک و درۆنە ئێرانیەکان. شارەزانی ئەمریکیش هۆشداری دەدەنەوەی ڕەنگە ئەم جۆرە پلانە هێزەکان ماندوو بکات و بچێتە چوارچەوەی پلانێکی گەوری ڕێخستنەوەی هێزەکان و هێشتنەوەی ئەمریکا لە ناوچەکەدا.

ڕنگی سووری ڕایگەیاندووە پاشکەوتنی دەسەڵاتی بەشارەسە تاوکو ئێستا 765 منداڵ لە تەواوی سووریا بەهۆی کاری توند و تیژییەوە کوژراون. ڕنگی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ بڵاوی کردوێتەوە 765 منداڵ لە تەواوی سووریا لە پاشکەوتنی دەسەڵاتی بەشارەسەد لە 8 کانونی یەکەمی 2024ەوە تاوەکو 3 ئەیلولی 2026 کوژراون و دەژڵێت. ئەم ئامارە ڕەنگدانەوەی ئەو مەترسیەیە کە هێشتا ڕووبەڕووی هاوڵاتیانی سڤیل لە سووریا دەبێتەوە. ڕۆژخراوەتە ڕوو 8 تاوەکو 31 کانونی یەکەمی 2024 واتە لە 24 ڕۆژدا 34 منداڵ لە سووریا کوژراون و لە ساڵی 2025یشدا ژمارەکە زۆر زیاتر بەرز بۆتەوە و تەنیا لەو ساڵەدا 504 منداڵ کوژراون. ڕەنگەی سووری ئەوەشی خستووەتە ڕوو لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو ئەمڕۆ کوژرانی منداڵان بەردەوام و لە ئەمساڵدا 227 منداڵ کوژراون و دەژڵێن مەترسیە ئەمنی و مرۆیەکان بۆ سەر منداڵان بەردەوام و داوای پاراستنی زیاتری هاوڵاتیانی سڤیل دەکەن. بەڵام ڕەنگەی سووری وردەکاری هۆکاری کوژرانی منداڵەکان و شوێنی کوژرانیانی نەخستووەتە ڕوو. ڕێکخراوەکە دەژڵێت کاری توند و تیژی و کاریگەری شەڕ و تاوانی کوشتن لە سووریا بەردەوام و منداڵان قوربانی یەکەمی ئەو ڕووداوانن و داوای لێپێچینەوە لە بەرپرسان دەکەن و داوەش لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن پاڵپشتی هەوڵەکانی پاراستنی هاوڵاتیانی سڤیل بکەن و ژینگەیەکی ئارامتر بۆ خەڵکی سووریا دابین بکەن.

محمودي محمود آذر متولد 1964 دانش الشاري سردشت أول

سەوزکردن و چاندنی نەمام یەکێکە لە بەهێزترین و کاریگرترین ئەو کارانەیکە بۆ پاراستنی ژینگە و ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا بیگرینە بەر. لەرەش لە زانکۆی سلەیمانی بە 8000 درەختی مۆرد ناوی زانکۆی سلەیمانی نەخشێنراوە کە گەورەترین پرۆژەیە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و تەواوی عێراق.

0: جێبەجێکراوە کە ئەمەش بە توانایی زانکۆکەمان لە ڕووی پراکتیکی و جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیەوە دەرئەبڕێ. تیمێکی فرە ڕەهەند ئیشان لەسەرە مە کردووە، حسابی سلۆپیان کردووە، بڕین و پڕکردنەوەیان کردووە، نەخشاندنیان کردووە، هەموو هەڵە تەکنیکیەکان حسابی لافاویان کردووە لە پرۆژەکە و ئاراستەی پرۆژەکە ڕووی لە چیای سربڵندی ئەزمەڕە. ئەوە شێکێ بۆ لە تایبەتمەندیەکانی پرۆژەکەکەوا بکە ببینرێت
1: لەسەر بینین لەکوۆ دیاران پرۆژە بێجگەل لە چای ئەزمەر لەکوێی ترۆتوانین ئەم ناوە جوانەی زانکۆی سلەیمانی ببینین.
0: ئەم ناوە جوانە لە فڕۆکەوە دیارە، ئەم ناوە جوانە لە گردی زەرگەتەوە دیارە، لە شاخی ئەزمەڕەوە دیارە، بەڵام تۆزێک بچووکترە. وەک چۆن لێرەوە ئاڵای کوردستان ئەبینین، نووسینی سلەیمانی سربڵند ئەبینین، لەوێشەوە ئێرە بینین، واتە لە چیای ئەزمەڕەوە ئێرە دیارە.
1: یەکی زافترە بۆکەم لە گوگل ماپسی ئێستا بە تەواوەتی ناوەکە بەڕوونی دیارە و هەر بەم پرۆژە جوانەکە
0: بزڵە لە گوگل ماپ و لە ئەپل ماپ و لە وەیز و لە هەموو ئەو پلتفۆرمانەی 3D ماپیان تایە ئەم پرۆژەیە لە ئەرزی واقع دیارە.
1: باشە دکتۆر، حەزەکەم باس لە ڕەهەندە ژینگە یەکەی بکەین. پێدوایە چاندنی ئەم ڕووبەرە زۆرە لە سەوزایی چ کاریگەریەکە کاتە سەر پاگراگرتنی ژینگەکە، یاخود چۆن کاریگەریە بێت لەسەر بورمە دروستکردنی هەوای پاگ لەم ناوەیە، یاخود هەر دوجار هەموو سەوزکردنێک سوودی بۆ ژینگە هەیە. ئەمە ئەو ڕەهەندە ژینگەیەش زیاتر بۆمان ڕوون بکەیتەوە.
0: بێگومان ئەم پرۆژەیە ڕووی لە دەرگای سەرەکی خوێندکارانی زانکۆکەمانە کە پارکی ئۆتۆمبیلەکانیان لەوێ و لێوێ دێنە ژوورەوە. ڕۆژانە 8-10 هەزار خوێندکار ئەم پرۆژەیە ئەبینێ بێجگە لە ستاف و فاکەڵتیەکانمان. پێش هەموو شتەیە هۆشیاریەکی زۆر جوانی ژینگەی ئەدا هەمیشە زانکۆکەمان ئەیخاتەوە بەرچاو و بیری خوێندکارەکانی کە گرنگی بە ژینگە بن، گرنگی بە سەوزکردن بن. 6000 نەمام لەسەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا و ئەکا ئۆکسیجینێکی زۆر بەرهەم بێت، بڕێکی باش شێ خاتە هەواوە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پلەی گرمای دەوروبەرەکەی و سازکردنی کەشوهەوای ناوزانکۆ بە ڕێژەیەک لەگەڵ پانتاییەکانی تری سەوزایی ناوزانکۆدا.
1: هیچ پلانتان هەیە کەمێک فراوانتری بکەن یاخود شتێکی تری بۆ زیاب بکەن؟ هەندێک شتم گوێلە بوو وتانەتانەوێ تۆزێک فراوانتری بکەن، حەزەکەم لێرەوە باسی بکەیت.
0: لەبەرەوەی زانکۆکەمان زۆر زۆر خۆشەوێ و ئەوانەی پێش ئێمەش زۆر بە جوانی خزمەتیان کردووە و لە قۆناغە جیاوازەکانی شۆڕشی ڕزگاری خوازی کووردا لە باشوور ڕۆڵی گرنگی هەبووە، زۆرێ لە سەرکردەکان دێرەوە پێگەشتوون. بەتەمین لە سەرتاوە ئایلڤێکی بۆ زیاد بکەین.
1: ئایلڤ
0: یونیڤەرسیتی ئۆف سلەیمانی، هەر بە گوڵە، گوڵەکانیش سوورن، هەمیشە سەڵ.

0: دکتۆر عوسمان پێم بڵێ پرۆژەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی چییە؟
1: ڕاستەکەی ئێمە ڕووبەرێکی زۆرمان هەیە لە زانکۆی سلێمانی کە داری تیانە ڕێنراوە. لەم ساڵانەی کۆتایی لەم ساڵانەی دواییە ڕۆژەی بۆڵۆنیا هاتە ئاراوە لە زانکۆی سلێمانی. لە ڕۆژەی بۆڵۆنیا وانەیەک هاتە ئاراوە بە ناوی یونیڤێرسیتی ئینڤایرۆمێنت وۆرک بە واتای کاری ژینگەی زانکۆی. لەم وانەیەدا هەفتەی یەکماندانا بۆ ڕواندنی دار لەلایەن ئەو خوێندکارە تازانەی کە هاتوون بۆ یەکەم جار بۆ زانکۆ، بۆ ئەوەی یعنی پەیوەندیەک ببەسرێ لە نێوان زەوی کەمپەکە و زانکۆکە لەگەڵ خوێندکارەکە. ئەمە هاتە ئاراوە لەبەرەوەی کە خوێندکارەکانمان زۆر بوو، وایە ساڵانە بەلایانی کەمەوە 3000 تا 5000 نەما بڕوێنین. ئەم پرۆسەیە بۆ چەند ساڵێ بەردەوام بوو. لە کۆتایی هاتینە سەر ئەوەی کە ڕووبەرێکمان هەیە ڤیوەکی زۆر جوانی هەیە لە شارەوە. چی لێکەین ئەگەر حسابانە کرد ئەگەر بە نەمان بیڕوێنین تقریبەن 400 نەمامێکی تیا ڕوێنرا کە ئەبوو بەدار. لەبەرەوە لەو لیژنەی کە هەمان بوو خات و دکتۆرە نەوبەهارمان هەبوو کە لە ئەندازیارە لە مامۆستایە لە کۆلیژی ئەندازیاری، ئەو بیرۆکەی بۆ هات کە ئەمە مەساحی ئەم ڕووبەرە بکەین بە شتێک کە دیار بێ بیکەین بە نووسین ناوی زانکۆی سلێمانیەوە.
0: ئەم نەخشەی کە ئێستا
1: یەکەم جاراتین وتمان با بە کوردی بێ بە ڕێنووسی کوردی بێ، بەڵام سیرمان کرد ڕێنووسی کوردی ینی لۆکاڵی هێشتەکە.

0: بەرەەکەی باخابیێنی یعنی بەهای ئەو خانووە زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە پشتی لە باخەکەی لەبەرەوە کە سەوزاییەکە کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوی کە بەهای ئەو خانووە زیاکە بێجگاوە چاو ئازێت نادا ئەما گەر سیرکەین لە هاوی نەکەیتە دەرەوە جاریوا هەیە ئەگەر بەرامبەرەکە ماڵی بەرامبەر دارودرەختی تیانە بێ ناتوانانی چاو بکەیتەوە خاستن لە نیوەڕوانە کاریگەری هەیە لەسەر چاو بێجگاوە کاریگەری هەیە لەسەر دەنگە دەنگ ئەو پارکانی کە دار و درختیان زۆر ئەکاتی تە ناوە هەست بە هێم نیەکەکەی
1: دکتۆر وکم کەشە ئێستاوە ماشەڵە بەهارەی تر بارانی بەهارەوە خەریکە هەموو یارمانتەڕەکە بەس لەگەڵەوە کەشێکی ئەوە نەخۆش دروستەکە کە ئەگەر ئێستا دەرکەوێت لە کامێراکانە جریوەی باڵندەکان هەیە کەشێکی ژنگەیی خۆش بۆ گیاندارەکانی دیکەش دروست
0: زۆر زۆرە من هاتووم بەیانیان و ئێوارانی شاتووم بەڕە و کەوی تیا ئێرە ڕێوی تایە یعنی زۆر سیرە ینی ئەوەی کە تەسەوری نەکەی لێرە زۆر کەس باوەڕ ناکەن مەسان ئەمە لەبەر ئەوە لەبەر لە هەندێ شوێن لەم گردە کە گردی بۆنەکانی پیاڵێن لە نازانکی سلێمانی هەندێ شوێنمان دابین کردووە بۆ ئاو
1: ینیوانەوەیژەڵەکانفتانە
0: و ینی بە تەناو بە ئاوی تەکەینەوە بۆی ئاژەڵەکان بێ ئاو نەبن ڕاستیەکەی
1: باشە دکتۆر ئێوە ئەوەندە بەچ ڕوپڕی کارتان لەسەر سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی کردووە پلان ترتان چییە چۆن کار لەسەر ئەماکەن کە زیاتر پەری پێبن یانەوە تا وەکو زانکۆیەکەی تر ناوەندێوەیە کە ڕۆشنبیری و زانست بڵاوکاتەوە پلانتان هەیە کە بێنە دەرەوەی زانکۆ و کار لەسەر سەوزکردنی دەرەوەی زانکۆش بکەن
0: بێگومان بەس پێش هەموو شتە ئێمە ناو کەمپەکەمان لا مهمە چکە ڕوبەرێکی زۆر زۆرە کەمپی زانکۆی سلامیانی کەمپی نوێی 300 دۆنمە نزیکەی 50 بۆ 60 دۆنمی باڵەخانە و ڕێگاوبانە نزیکەی 40 بۆ 50 لە سەدای ئەم ڕوبەرە سەوزاییە بێگومان هەمووی ڕووپۆش نەکراوە بە سەوزایی بەڵام ئێمە ساڵانە بەپی ئیمکانیات ئەتوانین ساڵانە چەندین نەمان بڕوێنین نەک چەندین هەزارها نەمان بڕوێنین بەپی ژمارەی خوێندکارانی کە ئێمە وەریەگرین بە هەوڵی ئەوەی کە هەموو زانکۆ سەوزکەین
1: ئەی بۆ دەرەوەی زانکۆ من چاوم لەسەرەوە
0: دەرەوە بێگومان

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دا تێپەڕی بێت باخێک لەوێ سەوز بووە. بە هەر کانیەکدا تێپەڕی بێت ئاوەدانیەک هاتۆتە ئارە.
1: ئافرەتێک بووە کە لە سەردەمێکی واژیاوە کە هیچ ئافرەت وکووی نەیتانیە فەرمانڕەوای وڵاتێک بکە.
2: ژنێکی بەڕوومەت و باڵاپۆش و سنجین و سەلار و بە نەستیش ئەوە هاتووە خاتونێکی شکۆدار.
3: ژنێکی بەتوانا بووە، بیرمەند بووە،
4: ژنێکی عادل بووە، ژنێک بووە پشتگیری عولەما کردووە.
5: من پێم وایە کێک لە ژنە زۆ زۆر گرنگەکان بووە کە تا ئێستاش لە مێژووی کووردا ژنێکی وا هەڵنەکەوتووە.
6: کەسێکە کە هەموو کەس تەنانەت لە پاشاوە بگرە تا مێژونووسی ناکورد هەموویان سەریان سۆرەمێنێ کە چۆن دەبێ ژنێکی واینە هەبێ.
7: زولو بەرژی پیاوانی لەبەردەکرد و پەچەیەشی بە دەموچاویدا دەدا بۆ ئەوەی سەربازەکان واتەمشانەکەن کە ئەو ئافرەتە بە وەکو پیاوێک شەڕ بکاتن هیچی گومان لە دڵیاندا نەبێت.
8: ئەڵێ لە جوانیدا شانی خۆی لە شانی پەریان دەدا، لە ئازایەتیدا شانی لە شانی ڕۆستەمی زاڵ دەدا، لە سەخاوەت و دەستکراوەیش حاتەمی تۆزی لە دوانە دەکرد.

دەستێکی باڵاشی هەبووە لە ئاوادانکردنەوەی میرنشینی سۆران. ئێستەر دەزانین چەندین قەڵا لە ناوچەکانی سۆران ماون بە تایبەتی ئەوەی لە بنی چیای بنی هەریش کە قەڵایەکی زۆر سەختە لەوێ بنیادی ناوە، هەروەها ئەو قەڵای نزیک پیرمەم کە ئەوی شەر بەناوی قەڵای خانزان ناسراوە بێزگەلەوە، ئەوان هەموو بە زۆری بۆ ئاسایشی میرنشینەکە و بۆ ئاسایش ڕێگەمانەکان بنیاد ناوە.

0: قلای خانزاد لبناری پیرمم بە مەبەستی بەرگری کردن و پاراستنی ڕێگاوبان و کۆکردنەوەی باج و خەراج و گەیاندنی پەیامەکانی میر و جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دەسەڵات دروست کراوە.
1: خانزاد میرێکی زۆر دووربین بووە و استراتیجیەتێکی گەورەی هەبووە. دەرکەوتنی دووربینی و استراتیجیەتی خاتوو خانزاد لەوە دەردەکەوێت دوو پایتەختی هەبووە. پایتەختێکی لە هەریر بووە، پایتەختێکی لێرە لە دیوین بووە.
2: ناوەندی دەسەڵات دیارە هەریر بووە کە لەو ڕەنگە ناو قەڵاکە خۆی نەبووێ، چونکە من ئەوەی کە سەیرم کرد تا ئەچتێ سەرەوە خۆم پار تاقیم کردەوە. ئەمجا یەکێکی وەکو من نەتوانێ بچێتە سەر ئەو شاخات، ئەبێ بۆ خانزاد چەند زەحمەت بووبێ، حتا چونکە مەجای ئەوە نییە مەمثلن بە ئەسب یا بە هێسر بۆ شاخە سەرکەوی چکە ڕێکان ئەو ڕێگەی نییە، یانی زۆر زەحمەتە. نازم ئەو کاتە ئەگەر کاری تریان کردوێ بە زۆر بە زەحمەت بوو. لە کاتی ئاساییە خانزاد خۆی ڕۆشتبێ بۆ ناو ئۆقڵایە.
3: بەر لە مێژوویەکی زۆر دوور و درێژ بەر لە ئێستا، ئەو قەڵایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و خۆپاراستن لە دوژمنان ئەم قەڵایە هەر هەبووە. لەوە دەچێت کە خانزادی میری سۆران و میرەکانی تریش وردەوردە ئێریان ئاودان کردبێتەوە و ئەو قەڵایەیان زیاتر گەشە پێدابێت بۆ ئەوەی کە خۆیان لە دوژمنان بپارێزن و هەروەها لە کاتی تنگانەدا ببێتە شوێنێکی سەرەکی ڕووبەڕووبوونەوە و خۆپاراستن لە دوژمنان.
4: ئەگەر ئێوە چبنە سەر ئەو قەڵایەکە دروستی کردیا، پشتەوەی قەلایەکە هەردێرە هەزاری بەرهزاری هیچ ڕێوی شوێنێکی ناگاتی. تەنیشتەکانیشی هەموو دیوارەکانی بە قسل و جێت هەرێنراون.
5: قەڵاتێکە لەسەر ئەو گردەیە، گردەکە خوی قەڵاتێکی کۆتی ئەشکانیە، وەک من دروستم دیراسە کردووە، شوورەیی هەیە، شوورەی کونی هەیە. بەڵام خانزاد حەقیقەتەن قەڵاتێکی لەنەو لە چەشنێکی زۆر غەریب دروستی کردووە لە سەری شاخەکە. ئەو قەڵاتە لە شێوەی معماری خۆی زۆر ئەنتیکەیە، وەلەو هەموو پارچە شوورە هەیە لەمبەر و لەمبەری شاخی ژێر ئەوە، هەر ئەو شاخە هەر شوێنێک ئینسان بتوانێت شوورەی تێدا دروست کراوە. بەڵام قەڵاتەکە لەسەری ئەو دروست کراوە، دەرگایەکە دەبێت بە دوو مەتر بە دەست پێهلگەڕی، نەک دەرگایەکی ئەعتیادیە. ئەمە یەک لە صفاتی ئەو قەڵاتە، دەبێت پێهلگەڕی یەک یەک بچیت ناوی. وەختی چووە ناوی ژی، وەکو سەردابێک دروست کردووە بە بەرد و گەچ حتا بنی شاخەکە، جێگای شەر بە تفەنگ هاتووەتە دروستکردن یان بە تیر هاتیە دروستکردن. ئەو کاتە تفەنگ هەبووە، گەشتووەتە کوردستان. ئەو قەڵاتە سفەتێکی تەلارسازی تایبەتمەندی خۆی هەیە بە نسبەت قەڵاکانی دیکەی کوردستانەوە.
3: ئەم قەڵایە شوورەیەکی درێژی هەیە. شوورەکە لە هەندێک شوێن دوو مەتر لە هەندێک شوێن تا نزیکەی 7 مەتر بەرزە بێتەوە بەرزیە. شوورەکە لەو شوێنانە دانراوە، لەو شوێنانە بڵێن بیناکراوە، دروست کراوە کە خاڵی لاوازی قەڵاکان، یعنی دوژمن دەتوانێت لەوێوە سەر بکەوێت، بۆ ئەوە دروست کراوە. و هەر لە ڕێگەی شوورەکە لە هەندێک شوێن بۆ تا ڕێگەش، یعنی وەکو لە تەنیشتی ڕێگە هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت بە ئاسانی سەر بکەویت. شوورەکە تا نزیکەی 6 سانتی مەترێک پانە بێت.
4: چەند بیرێکی لێیە، ئەو بیرانە لەبەر هەر کۆدراون بۆ هەرگرتنی ئاوی خواردنەوە.
3: بۆ شەوانیش دیارە لە ڕێگاکان شوێنی مەشخەڵیان دروست کردووە و لە ناو بڵێن بەردا هەڵیان کۆڵیوە بۆ ئەوەی کە دوایی ڕۆنی زەیتی تێدا بکەن شوان او مشغلانه دا بجيرسينن هم بو رينويني و هم بو روشن كردنوي او تصال اواني ك لسرقا بونك هاتين سروا بو او بو

0: بە درێژایی مێژووی میرنشینی سۆران ئەم دیوینە زۆر زۆر گرنگ و زۆر جێیبایەخی هەموو میر و پاشا و دەسەڵاتدارەکانی سۆران بووە.
1: قڵای دیوینیش هەر پێم وایە هی سەردەمی خانزادە بۆ سەبەبەیە، چونکە لەو قولانی کە هەیە لە قولەکانەوە هینێ کونەمەترێزەیە، یعنی بۆ ئەو بۆ تیرووکەوە نابێ یا بۆ شەڕەشمشێ نابێ، بۆ چێ بێ؟ ئەو شوێنی دروستیان کردووە کۆنتترۆلی دەشتاییەکە لێوەوە توانوانە فیشک بتەقێنن، چەک بەکاربنین تفەنگوشتیوە بەکار بێ، کەواتە ئەبێ هی عسری شمشێر و تیرووکەوان و ڕمووانە نەبێ، هی عسری تفەنگ بێ. هی سەردەمی سەلاحەددین سەردەمی شیر و ڕم و درعۆ ئەو شتانە بووە، سەردەمی ئەوە نەبووە.
0: بۆ ئێرە کردوتە پایتەختی دووەم یا پایتەختی یەکەم و ئەوی تری دووەم بووە، لەبێرەوە شوێنێکی زۆر زۆر استراتیژیە، هەم قەلاکەی زۆر سەختە بۆ بەرگری کردن بۆ خۆپاراستن، و هەمیش ئەگەر سەیرکەی ئەمە دەشتی زرارەتی و بەرانەتیە لەولای دەشتی هەریرە خەیلانەتیە، واتە لە ناوەڕاستی کۆمەڵێک هۆز و تیرەی ئەو سەردەمدا بوو لەلایەک لەلایەکی تر خودی ناوچەکە زۆر دەوڵەمەند بووە، هەم سامانی ئاژەڵی زۆر بووە، تا شوێنێک بوو کە ئاژەڵداری تێدا زۆر باو بووە و شوێنێکی کشت و کاڵیش بووە. لەلایەکی تریش ئەو هێڵەی کە لە هەولێرەوە دێ ئەو ڕێی کە لە هەولێرەوە دێ لێرەوە کاتی خۆی لێرەوە هاتووە بۆ سۆران ڕۆیشتووە، ڕێیەکی بازرگانی بووە.

0: قەنەعەت بەو خەڵکە بکە بڵێ من ئەمە بڵێن گەورەی ئێوە من ئەو قائیدەم کە ئەبێ ئێوە هەموو گۆڕایەڵی من بن.
1: ژنێک بووە پشتگیری عولەما کردووە، مەدرسەکان کردووە، فەقیەکان کردووە، ئەمە متەواترە مزیەوتی دروستکردە.
2: تارێک دەورۆپشتی وڵاتی سۆران برسی بووە لە دیوەخانەی خانزات دائیمەن هەموو کات ڕاوێشکاری تایبەتی خۆی هەبووینە لە هەموو بارێکی ژیان ڕاوێشکاری هەبووە و هەروەها بەخۆشی بە شەو بەڕۆژ خەریکی ئاگاد خەریک بوو بۆ ئەوەی ئاگا لە ژیانی کۆمەلانی دانیشتوانی وڵاتەکەیوی
3: یەک لەو کەسایەتیانە بووە کە بە مەیدانی کاری کردووە، ینی گەڕاوە لە شوێنەکان لە قەڵم ڕەویەکەی، هەتا ئەندێک مەسەلەن لە جێرانەوەکان باس لاوەیەەکە کە بە شەویش گەڕاوە بەسەر خەڵکدا لە هەژاران و لەوانە بەدووەداچوونی بۆ بارودۆخی ئەوانی کردووە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بەکات خێزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بە ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێت حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسی کردن.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

شایی هەسەدا بە پارتێکی سیاسی پڕ بکرێتەوە. مەزلوم عەبدی دەڵێت ئەو قسانە ناڕاست و نابابەتین کە باس لەوە دەکەن. کورد لە سووریا هەموو شتێکی ڕادەست کردووە.

0: وەزارەتی دارایی عراق دوو ڕۆژی هەفتەی داتو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاری دەکات و داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی دەکات. بە گوێرەی ئەو زانیاریانی دەست کەناڵ هەشت کەوتووە، نوساوەکەی دارایی عراق ڕۆژی سێی ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور یاری دەدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرماگەی بودجە ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەدا هاتووە وەزارەتی دارایی عراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەکات نوێنەریان لە وادەی دیاریکراودا ئامادە بێت بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەوش لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردووەتەوە. هەوڵ دەدات بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکەدا بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی جێبەجێ بکات. هەرێمی کوردستان داوا دەکات بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان کە 114.1 ڕەوانە بکرێت، نەوەک تەنیا پاری تەرخانکراو بۆ موچەی فەرمان بەران بنێرێت. هەر بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی وەزارەتی دارایی عراق دەکات بۆ ئامادەکاری پرۆژە یاسای بودجەی 2027. بە گوێرەی زانیاریەکانیش وەزیری دارایی بەڵێنی داوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عراق لە ئامادەکاریەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەمە فالەساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێگاتە بوو لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، گۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگاکان درێژەیدا بە کۆبوونەوەکانی بۆ بەدواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجامەکانی خۆناغەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێڕەوکراوەکان خرانە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانە کرا کە تیمی کار پێیگەیشتووە. هەروەها تێبینی و پێشنیازەکان بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خرانە ڕوو. وەزیری دارایی ئاماژی بۆ کردووە وەزارەتەکان هەنگاوی باش چۆتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام. ڕوونیشی کردەوە ئامانج لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەی لە قەباری تەرخانکراوە دارایەکان بۆ پێوەری ئەنجام و ئامانجە بەدیهاتووەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجەکان بە پرۆگرام و پرۆژەکان و ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. وەزیر داواشی کردووە لە ڕۆژانی داهاتوودا کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان لیژنە پەیوەندیدارەکانی ئامادەکردنی بودجە و شاندی هەرێمی کوردستان بکرێت. جەختیشی کردەوە شەفافیەتی تەواو و ڕوونکردنەوەی داتاکانی دارایی و داهاتەکان مەرجێکی سەرەکیە بۆ گەیشتن بە بودجەیەکی واقعی ورد. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەبەی داهاتوو پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە دەست پێ بکات. تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە تەواو دەکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش بۆ ماوەی مانگێک دەمێنێتەوە و دوای پەسەندکردنی بڕیارە لەدەی تشرینی یەکەم ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێگرا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە، کە بەشێک لەو بڕا شایستەی دارایی خانەنشینانە کە لە ساڵانی 2025 و 2026 بۆ خانەنشینان خەرج نەکراوە، کە پادەشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خانەنشینانەیە کە دەگرێتەوە کە تاوەکو ئێستا بەغداد خەرجی نەکردووە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگاری و پەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیجیەتی بودجەی 2027 عێراق ڕایگەیاند. لە سێم کۆبوونەوەی ستراتیجیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری دارایش چەند داواکاریکی ئاراستەی شاندەکە کرد. ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەژماری خۆی لە فەیسبووک نووسیوێتی بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەکانی تایبەت بە بودجەی کردووە و چەند بڕیارێک دراون. لەوانە لە ڕۆژی شەمەوە نووسینەوەی تێکستە یاسایەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێ بکات. وزیری دارایی لجنه استراتیجیه تی بودجه راست برد تاوکو ناوراستی مانگی ایلول رشنوسی پروژه اساکه آماده بکد تاوکو بینیرن با انجمنی وزیران. هروها وزیری دارایی پابندبوونی خوی راگندوه به نردنی پروژه اسای بودجه با انجمنی نیونران لناوراستی مانگی داتودا. باوتی احمدی حاجی رشید بریار دراو به نزدیکی 2,500,000,000,000 دینار ترخان بکرد با پرپدانی پارزگاکن. 1,500,000,000,000 دیناری دیکش ترخان بکرد با پترو دولار. او برانو تشی حریمی کرسان رادسی سومیدکات پترو دولار دیگرد و هروها او 50,000 برمیلشی با ناخوی حریمی کرسان که بکردید به هماشی او پترو دولار دیگرد و اماشی باش کردو وزیری دارایی نیازیه گره بستکان داب مزرینو پله برسکرنو دست پیب کاتو. هرچند بریکاری وزارت قصه دیکی کردو. لباری بشتاری کرنی شان دیاری میکروسان احمدی حاجی رشید اشکرای کرد وزیری دارایی چند راسپاردی که عراستی شاندکه کرد. لوانه داوای کرد هیچیان لین شارنو همو تو مارکانیان بخنه بردست تا اوکو همو تو آنکانیان بخنه بردست. داواشی لعشان دیاری میکروسان کرد دانوسان کاری که سرسخت نبن با اوی هموشتی که اندازن چد. هروها تکایی لعشاندکه کرد شفافنو لکتگیشنیان هبیتو بردوام بن لگل یانده. یکی لو چینانی چاویان لویا لا پروژه اصای بودجه 2027 داب مزرین سه کمی زنکو پیمانگا کانا کشماریان زیاتر لا 17,000 کسا. حکومت یارمی کرسان لگل ناردنی داو کارکانی با بغداد ناوی امانی ناردو با اوی بودجه با ترخان بکریتو داب مزرین. اندامی که انجمنی نونرانی عراقیش داله زیاتر لا 100 واجوان کو کردوتاو با دامزراندنی سه کمکانی زنکو پیمانگا کان اگر پروژه اساکه بگاد با پارلمان هولی بوددن تاوکو او برگه به تواوی لا پروژه اساکه جای گیر بکن.
1: دوای 20 سال شونخونی و مندوبون لگل کتیب و زانست دا و سام گیشتا لوتکی زانست بلام ایستا بکاره. و سام یکیکال لا یک مکانی زانکو پیمانگکن که بجویری رنمایکان پیویستا لو زانکوی که خویندن تا او دکات داب مزرید. او دلید لا گفتو گوی 9 سالی رابردویان لگل برپرسانی هرم دیان بلینیان پیدراو با داب مزراندن بلان بلینکان تنیا قصبون.
2: لبیستو پینزی نوی 2024 فرمانی داب مزراندن من دره تنها دو امزای جبزی کردنی مایا او دو امزایش من لبو بکنو لبغداش سرزم پرلمانتار کردکانی خوما ببید زیاوازی فراکسیون وعیزه دعواتان لیده کن شر بکن لپیناوی ملتی خوتان دا کوچی کاری سرسختی ما فی همو کرد ببن بلام بطایبتی کیسی سی یک مکان که اما دعواتان لیده کن
1: سی یک مکان جماره نزیکی 17,300 کسو پیویستی منگانه ان با دامزراندن 12,629,000,000 دیناره. ایستا حکومتی هرمی کردستان مبسیتی پرسی دامزراندن سی یک مکان لا پروژه اسای بودجه 2027 دا جه بکاتوا. اندامی چی انجمنی نونرانی عراقیش دلید زیاتر لا 100 واجویان کو کردوتوا با دامزراندن سی یک مکانی زانکو پیمانگا کان.
3: هستاون با کو کرنوی واجو لناو پارلمان نو انجمن نیرانی عراق بو دامزرانو ذکرنوی سی یک مکانی زانکو پیمانگکان هرمی کوردستان لزمنی بود زید 2027 زیات ل صوت واجمان کو کردو تو و توانی مواجه هر سه سروکات کی پارلمان ورگرم است حال حاضر کتاب کمن تقدیم کردو به بریز لرگی بریز سروک سروچ پارلمان بر صاحبت حلبوسی و کتاب کبرسکراوتو بو لجنی داریو لجنی دارایو ساوری ولامی لجنی دارایو کی

دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕێوەبەری گشتی پشکنین و بەدواداچوون لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستان هەیە. ساڵانە لژنەکانی پشکنین سەردانیان دەکەن و لێپێچینەوەیان لەگەڵ دەکەن لە کاتی بوونی هەر کەم و کوڕێک. دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق با کەناڵەشی ڕایگەیاند 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستان وڵاتی فەرمیان هەیە. 30 نەخۆشخانە لە هەولێر، 26 نەخۆشخانە لە سلێمانی، لە دوهۆک 11 نەخۆشخانە، 3 نەخۆشخانە لە گەرمیان و 2 نەخۆشخانە لە راپەڕین و 1 نەخۆشخانە لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانن. وتیشی هیچ نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە لێپێچینەوە بەدەر نییە. ساڵانە لیژنەکانی پشکنین بەلای کەمەوە جارێک پشکنین بۆ نەخۆشخانەکان دەکەن و لە هەر بەشێک کەم و کوڕی هەبێ بەجۆری قەبارەکەی لێپێچینەوەی لێدەکرێت و بە تەنیا لە ماوەی ئەمساڵدا

0: نەخۆشخانە لە هەولێر داخراون. بەڕێوەری گشتی پشکنی لە وەزارەتی تەندروستی دەژڵێت بە تەنیا لە ماوەی ساڵدا هەشت نەخۆشخانی تایبەت لە هەولێر داخراون و داخستنی نەخۆشخانەکان تاوکو ئەو کاتێ کە کەموکوڕەکان چارەسەر دەکەن و دواتر دەکرێنەوە. ئەو برینداری لە ڕووداوی هاتوچۆکەی کەس نەزان کە ماوەی حەوت ڕۆژ چارەسەری وەردەگرت جاری لەدەستدا. بەڵام بردنەکەی بۆی کاریگەری برینەکانیەوە نەبووە، بەڵکو لەناو ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن کاتێک ویستویانە بیگوازنەوە بۆ شوێنێک بۆ پشکنین لەسەر قەرەوێڵەی گواستنەوەکە کەوتۆتە خوارەوە و سەری زەبری بەرکەوتو و گیانی لەدەستداوە. کەس و کارەکەی محەممەد ئیسا دەڵێن بۆەوەی کەم تەرخەمی نەخۆشخانەیەکی تایبەت نەخۆشەکان جیانی لەدەستداوە. بگوتەی کەس و کارەکەشی چیرۆکی گیانە دەستدانی محەممەد ئیسا بەم جۆرە بووە. ناوبراو خەڵکی ڕۆژاوی کوردستان و تەمەنی 47 ساڵە. بەگوتەی کەس و کاری محەممەد ئیسا لە سەرەتادا کە بریندار بووە گواساوەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی حکومی. بەڵام هەمان ڕۆژ ئاگادار کراونەتەوە کە نەخۆشەکان پێویستی بە چاودێری چڕە و لەو یەکەش هیچ شوێنێک نەماوە. بۆیە داوان لێکردوون نەخۆشەکە بگواستنەوە نەخۆشخانەیەکی تایبەت. پاش گواستنەوەی نەخۆشەکە بۆ یەکێک لە نەخۆشخانە تایبەتەکانی هەولێر چەند نەشتەرگەریەکی بۆ ئەنجام دراوە و تەندروستی جێگیر بووە. کەس و کاری محەممەد ئیسا دەڵێن ئەمڕۆ محەممەد پێویستی بە گواستنەوە بووە بۆ نەخۆشخانەیەکی دیکە بە مەبەستی چەند پشکنینێک. بەڵام لە کاتی داگرتنی لە ئەمبولانسەکە بەوەی کەم تەرخەمی چەند پەرستارێکەوە محەممەد ئیسا کەوتۆتە خوارەوە و بەهۆیەوە تووشی خوێنبەربوونی مێشک بۆ گیانی لەدەستداوە. ئەو کەسانی قسان بۆ کەناڵش کردووە دەڵێن ئێمە سەریشمان چوو و ماڵیشمان چوو، چونکە لەو ماوەیەدا لە نەخۆشخانە 25 ملیۆن دینار تێچووی چارەسەری نەخۆشەکە بوو. ئێستا بۆ قوربانی کەم تەرخەمی، بۆیە سکاڵای یاسایی تۆمار دەکەن و داواکارن لە پێچینەوەی تون بکرێ. ڕۆژی 26 مانگی ڕابردوو لەسەر ڕێگەی کەس نەزانی شاری هەولێر ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر کۆنتڕۆڵی لەدەستدا و دوای چوونە ئاراستەی بەرامبەری خۆی بە چەندین ئۆتۆمبیلدا کێشا و بەهۆی لە کاتی ڕووداوەکە کەسێک جیانی لەدەستدا و پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون.
1: وەزعی ڕۆژ بوو ڕۆژێ باشترە، ئەما پێشی ببن سوپژی مان دەدایێت، ئەگەر وەزعی باشترە بیمەکو سوپی دەدنێ بخەبەر بوو قسەش لەگەڵ مەدگەر ڤیدیۆژی هەنا ڤیدیۆیانە لەگەمە قسەی دەکەە ئەلحەسەل گوتی سەر ڕۆژا سێشەمێ گوتی پێویستمان بە ئەشیعەکیە لێرە نییە دەبێ بنە خەستەخانەکە دی بردن لە وێندار پێشی ببن لە خوارێ برامی گوتی برا ونگۆ سەرم تێک چوو وەڵان زات چە برێم برای من گوتە من دم بنە کێرێ گوتم برا پێویست ئەشیعەکە دەدبن بەس لێرە نییە بخەبەر بوو یانی ئەلحاسل بردن گوتم برا با دوو نەفەرە گەون گۆ بنێرن گوتی با دوو نەفەر بێن ئەمە سی چل بیسی نەفەر خزم و کاری مەلوێ بوو گوتم با برا زیاتر بچن گوتی نانە بەسە تەواو کوڕەکەی گەورە ڕانە وەستا بە ماتوری داتە دووش ئاوی هەر نەگیشتی کوڕی دی بە تەکسی چوو هەر نەگیشتەیە لەوەی ڕێژی نانە خوارێ برای من قورسە وەزنی 130 کیلۆیە برای منی دیژ لەگاتا بوو هیناتە خوارێ لاقی تەختەکەی بوتەوە لای خوارێ ی سەریش نەبووتەوە معاون تبی پێرا نەگشت بگریت ڕاست بەر بوو سەری بە واسنەکەت ئاسنەکەشی تیش بوو ئیسعافی و دۆسە یایەوەی لێ پێ خۆر سەردادنی چینەوە ئیسعافی سەری بە هەردووکەکەت تووشی نەزیف داخلی بوو لەگاڵوان تووشی نەزیف داخلی بوو ئەو سەبەبی وەفاتی برا.
0: ئەوپەیمانانی دۆزی SD سەپاندنی حکمی سەربازی و دانانی حاکمی سەربازی با تەواوی ڕەتدەکات و دەڵێ دژی هەر هەوڵێکن بۆ بەدەزێنانی ڕزامەندی لایەنێکی سیاسی و حکمی سەربازی زۆرم لێ بەسەر SD-دەکاندا بسەپێنێ. ئەوپەیمانەکە لە ڕاگیرراوێکدا کە ئاراستەی حکوومەتی فیدرال پارێزگاری نێینەوە نوێنەری وڵاتانی بیانی و لایەنە سیاسیەکانی کردووە نیگەرانی قۆڵی خۆی لە شێوازی مامەڵەکردنی بەغداد لەگەڵ دۆسی کاریگەری و سەربازی شنگال پیشانداوە. لە ڕاگەنراوەکەدا هاتووە دوورخستنەوەی نوێنەرانی ڕاستەقینەی ناوچەکە لە خۆبەڕێوەبردن بە تەواوی قوبڵ نەکراوە. هاوپەیمانەکە ئاماژی بۆ کردووە هەوڵی هاوشێوە لە ساڵی 2022 بووە هۆی پێکدادانی سەربازی و ئاوەرەبوونی نزیکەی 2000 خێزان لە باوی چەند کاژمێرێکدا. داوا دەکات هێزێکی سەربازی لە ڕۆڵەکانی ناوچەکە دروست بکرێت بۆ پاراستنی خەڵکەکە. چەکیش لە دەستی دەوڵەتدا

0: ڕێگی ئاشتیانە کۆ بکرێتەوە نەک بە پێکدادانی سەربازی. وەک گەورەترین هاوپەیمانی ئێزدی کە خاوەنی دوو نوێنەرە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دژایەتی خۆیان بۆ هەوڵەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەر لایەنێکی دیکە دووپات دەکەنەوە کە بیەوێت بڕیار لە چارەنووسی ناوچەکە بدات لە کۆتاییدا دەڵێت داهاتووی شنگال تەنیا لە دەستی شنگالیەکان خۆیاندایە. ئەم ڕاگەیەنراوە پەیوەندی بەوە هەیە پەرەمادارانی پارتی لە بەغداد هەوڵ دەدەن پرۆسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت شنگالیش بگرێتەوە و ڕێککەوتنەکەی تشرینی یەکەمی ساڵی 2020 حکومەتی فیدراڵی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێ. ئاماجی ئەم ڕێککەوتنە ئاسایکردنەوەی دۆخی شنگال بووە لە سێ تەوەرەی سەرەکیدا کە خۆی دەبینێتەوە یەکەمیان لە ڕووی کاریگێڕییەوە بوو کە دەستنیشانکردنی قایمقامێکی نوێی جێ ڕەزامەندی هەردوو لابوو. لە ڕووی ئاسایشەوە بڕیاریدا دۆسیەی ناوخۆیی بە پۆلیسی فیدراڵی و دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی بسپێدرێت و سەرجەم هێزە چەکدارەکانی دیکە دوور بخرێنەوە و ئاوددانکردنەوەی ناوچەکە تەوەرێکی دیکە بوو. ئەم ڕێککەوتنە تاوەکو ئێستا بە تەواوی جێبەجێ نەکراوە چونکە لایەنە ناوخۆییەکانی شنگال لەوانەش هاوپەیمانی دۆزی ئێزدی و هەندێک لایەنی دیکە دەڵێن ڕێککەوتنەکە بەبێ ڕاوێژ و بەشداری ڕاستەقینەی پێگاتی ئێزدی واژۆ کراوە. علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمان دەکات لە تەواوی پارێزگاکان شاری سەردەمیانە لەسەر ڕووبەری دا بۆ 15,000 دۆنم دروست بکرێت و دەستەی وەبەرهێنانی پارێزگاکانیش لە ماوەی هەفتەیەکدا دیدی خۆیان لەبارەوە پێشکەش بکەن. سەرۆکوەزیرانی عراق ڕۆژی پێنجشەمە لەگەڵ سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی پارێزگاکان کۆبووە کە وەزیری دارایی، پارێزگاری بانکی ناوەندی و سەرۆکی دەستەی باڵای هەمانگی نێوان پارێزگاکان و سەرۆکی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنان تیایدا ئامادەبوون. زیدی داوای پێڕەوکردنی دیدێکی نوێی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی سەردەمیانە دەکات و جەخت لە هێنانەکایی شاری سەردەمیانی تەواوکاری لە سەرجەم پارێزگاکان دەکاتەوە کە لەگەڵ فراوانبوونی چالاکی و وەبەرهێنان بگونجێت. سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمانی کردووە لە سەرجەم پارێزگاکان شاری سەردەمیانە لەسەر ڕووبەری دا بۆ 15,000 دۆنم زەوی دروست بکرێت کە لە دیزاینەکەیدا ڕەچاوی تایبەتمەندی مێژوو کلتوری پارێزگاکان بکرێت. ئەلو کۆبنەوەیدا زیدی داوای کردووە دەستەکانی وەبەرهێنان لە پارێزگاکانی عراق قەرزی وەبەرهێنانی تایبەت بە دامەزراندنی ژێرخانی شارە نوێکان دابین بکەن لەگەڵ گرنتی دابینکردنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان. سەرۆکوەزیرانی عراق فەرمانی کردووە لیژنەیەکی وزاری تایبەتمەند بۆ لێکۆڵینەوە لەو پرۆژەیە بە شێوەیەکی خێرا پێکبێنرێت و ڕێکاری گونجاو بۆ جێبەجێکردنیان دابنرێت. هەروەها دەستەی وەبەرهێنانی پارێزگاکانی ڕاستپارت دیدی تەواوەتی لەسەر پرۆژەکە لە ماوەی یەک هەفتەدا پێشکەش بکەن کە پێشبینی پێشنیاز و پێداویستیەکانی تایبەت بە جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەخۆ بکرێت. زیدی وەزارەتی دارایی ڕاستپارت ئاسانکاری ڕێکارەکانی جیاکردنەوە و دابینکردنی زەوی پێویست بۆ دروستکردنی ئەو شارە نوێیانە بکات تاوەکو گرنتی پەلەکردن لە تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکان بکات و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ جێبەجێ بکرێت. ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، هاتووچۆ و کاغەزە دارایەکان خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ دەکرێت. ئەنجومەنی نوێنەران ڕۆژی یەکشەمە 9 ئەیلول کۆ دەبێتەوە. جگە لە سیۆن خواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێخستنی ئاژانسی بازرگانی و پرۆژە یاسای کاغەزە دارایەکان و کاڵە دەکات. هەروەها لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەمەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا دەکات کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندامبوون لە سیستمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ئاڵوگۆڕی کەرەسە کشتوکاڵیەکان و پرۆژە یاسای هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە سێ بڕگە لە خۆ دەگرێت کە بریتین لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای کتێب، هەروەها پرۆژە یاسای ئیدارەکانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ستیڤن ڤاگن کاربەڕێکەری نوێی باڵوێزخانی ئەمریکا لە عێراق ئەرکەکەی دەست پێکردو لە یەکەم کۆبنەوەیدا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوە کۆبوو لەبارەی تەواوکردنی کابینی حکوومەت و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆیان کرد. وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاوی کردەوە فواد حوسێن و ستیڤن ڤاگن لە دیدارەکەیاندا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی ناوخۆیی و هەرێمیان تاووتوێ کردووە. لەوانە دوا پەرەسەندنە سیاسیەکان و پرسی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراق بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەروەها هەردوو لا باسیان لە جوڵە سیاسیەکانی عراق و سەردانە دەرەکیە چاوەڕوانکراوەکانی سەرۆکوەزیران کردووە لە چارچێوەی پەیوەندیە دەرەکیەکان و پەرۆشی عێراق بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان. لەبارەی ئابوریش وەزیری دەرەوە ئاماژەی داوە بە کاریگەریبوونی عێراق بە لێکەوتەکانی جەنگ لە ناوچەکە و داخستنی گەروی هورمز. ڕوونیشی کردەوە ئابووری عێراق بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هەناردەی نەوت دەبەستێ. داهاتەکانی نەوت سەرچاوەیەکی سەرەکی ئابووری نیشتیمانین. کارێکی لەو جۆرەش وای کردووە هەناردەی نەوت بکەوێتە ژێر کاریگەری پەرەسەندنە هەرێمیەکان. سزا ئابوورێ نوێکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران یەکێکی دیکە بووە لە تەوەرەکانی دیدارەکە و کاریگەریەکانی سزاکان بۆ سەر عێراق خرانە بەرباس بە تایبەت لەبەر ڕۆشنایی ڕایەڵە و پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات. نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند کە ئەو زمانە هەڕەشە ئامێزەی پێشتر بەرامبەر گروپە چەکدارەکان بەکاردەهات و باز لە ڕووبەڕووبوونەوەیان دەکرا کۆتایی هاتووە. مالیکی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی شەرقی نیوزی عراقی ڕایگەیاندووە هەڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێت. لە حکوومەت ئەوەندە لاوازە تا هێرشی بکرێتە سەر و نە لە بەرژەوەندی کەسیشە هێرش بکرێتە سەر گروپەکان و ئێستاش دۆخێکی نوێ دروست بووە دەرگای بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کردووەتەوە. لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەکیشەوە دەڵێ کە پرۆسەکە بریتیە لە ڕێخستنی چەک نەک چەک داماڵین، چونکە دەستەواژەی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە و لیژنە پێگەنراوەکان لەگەڵ گروپەکان گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکان دەکەن. ئایا هەموو چەکێک دەگرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر؟ سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەژڵێت هەندێک کەس ویستوویانە ناوی حەشتی شابی تێکەڵ بە گروپەکان میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن. بەڵام حەشت دامەزراوەیەکی سەربازی حکومیە و بە فەرمانێکی دیوانی پێگەنراو تا ئێستا ماوە و ئەمەش بنەمای شەرعیەتێتی. ئەنجومەنی دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کرد. ئەو زیندانیانی لە سووریاوە بۆ عێراق گواستانەوە بڕیارە لە قۆناغی دووەم هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانی دادگای تایبەتمەند بکرێت. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق دەڵێ زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێدایە. ئاماژەی بۆش داوە هەندێک لە زیندانیەکانیان هیچیان لەسەر ساغ نەبووەوە بۆیە ئازاد کراون. ئاوکات خالیشوانی وەزیری دادی عێراق دەڵێ بڕیارە دوای لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چە وڵاتێک بێت بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی. بەڵام ئەوانی لەسەر خاکی عێراق تاوانیان کردبێ لێرە دادگای دەکرێن و ناگەڕێنرێنەوە.
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گروپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە گواستراوە بۆ عێراق. لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن، ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە. هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکییەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازاد کراون و 457 زندانی سوریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە.
2: سجناء أغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية.
1: خالي شواني وزير داد عراق أماجي بوكردوا لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجاكانيان بابنبوني ولاتان بوابا ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتاكيان بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە. دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن.
0: ئاسایشی نیشتیمانی عراق 4 کەسی لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووک بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەزیر کرد و سەرجەم ئەو کارمەند و فەرمانبەرانی لە بازگەکان بە تۆمەتی کاری نایاسایی دەزیرکراون گەیشتنە زیاتر لە 30 کەس. بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی دەزگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق لە دوو هەڵمەتدا 4 کەسیان لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووک دەزیر کردووە. هەڵمەتی یەکەم لە بازگەی چیمەن ئەنجام دراوە لە نێوان پارێزگاکانی کەرکووک و سلێمانی. لە هەڵمەتەکەدا دوو فەرمانبەر و شۆفێرێک دەزیرکراون بە تۆمەتی ئەنجامدانی ساختەکاری. ئەوەش خراوەتە ڕوو لە هەڵمەتی دووەمدا لە بازگەی دارەمان لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر کەسێکی دیکە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیرکراوە. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق دەڵێت لە ماوەی 3 مانگی ڕابردوودا لە بازگەکانی کەرکووک و خاڵە گۆمرگیەکانی پارێزگاکە زیاتر لە 30 فەرمانبەر و ئەفسەر و کارمەند بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی و گەندەڵی و ساختەکاری دەستگیرکراون.

0: مەزلوم عەبدی دەڵێت ئەو قسانە ناڕاست و نابابەتین کە باز لەوە دەکەن کورد لە سووریا هەموو شتێکی ڕادەست کردووە. ئەمەژە بەوەش دەکات یەکەم جارە کورد دەبێتە بەشێک لە دەوڵەتی سووریا. مەزلوم عەبدی ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە دیمانیدا لەگەڵ چەند میدیایەکی کوردی و تورکی باسی لە دۆخی نوێی ڕۆژاوای کوردستان پرسیەسەدا پێگەی کورد لە سووریا و داهاتووی ڕۆژاوای کوردستان کرد. عەبدی لە یەکێک لە دیمانەکاندا دەڵێت هیچ شتێک نەگۆڕاوە و ئەو قسانە ناڕاست و نابابەتین کە دەوترێت کورد و هێزە کوردەکانی سووریا خۆیان ڕادەست کردووە. لەبارەی بڕیارەکەشیان سەبارەت بە هەسەدا عەبدی وتی هەسەدا هێزێک بوو کە گەلی کورد و خەڵکی ناوچەکەی دەپاراست و بێگومان ئێستا بۆشایەکی سیاسی دروست بووە و پێویستە لە ڕێگەی خەباتی سیاسی و دروستکردنی پارتیەکی سیاسیەوە ئەو بۆشایە پڕ بکرێتەوە کە دروست بووە. عەبدی لەبارەی چوونی کورد بۆ دیمەشقیش دەڵێ یەکەم جارە لە سە ساڵی ڕابردوودا کورد دەبێتە بەشێک لە دەوڵەتی سووریا و بێگومان کۆمەڵێک ئاڵنگاری گەورەشیان لەبەردەمدایە.
1: ئەوە ئەوەر هێزەکە هێزێکی کۆنێکی ینی هەسەدێ هێزێکی پارتی دەربستەکردن، نە پارتی بوو، نە چێکی حزبی تەنگ بوو. ئەو یانی قوتێک بوو بە گەلا دندری بە 15 سالدا هەر پاراست و سەروی ئەساسیجی گەلێ مە نەتەنێ لە ڕۆژاوا ئەنی لە تەوەی دەوری دیترجی پێدا هاتو بۆ گرێدان. ئەوە بەڵەتێک ەیە، بۆ وەەتی هەربەتەن گەرەک بە شێوازێکی وەرێ داگرتن. ئەوە برێ حزبێکی سیاسی دەبێ، برێ تەبگەرێکی سیاسی دەبێ، برێ ئەم ئانە وەکی بەرێنە چێک نهاتێ گوێرتن. یعنی نرخۆندنێکی بیرەنگی ئەس باوەڕتکم ئێنە ڕاست بێ. وگاوە کوسوری سەرخۆبنە خۆز فەرەنسا گرتی دیسە ئەم نەبدبوون. یعنی ئەوە جارە یەکەمە پشتی سەد ساڵی کورد ئەو دەبن وساینی دەورەتە سووری لە کارتکن هەلبەتەن وێ گەلک تەحدیاتی وێ زۆر زەحمەتی وێ وێ هەبن.
0: ئەوەڕان دەکرێت پەکەکە لە چەند هەفتەی داهاتوودا هەنگاوی کردەی بۆ چەکدانان بنێت و پرۆسەکەش بە هەمانگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیا بەڕێوە دەچێت. بە جۆری هەواڵێکی ڕۆژنامەی نەفەسی تورکی سەرەتا پەکەکە زانیاری لەباری پێگە و کۆگاکانی چەک بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەدات و دواتر میت لەو بارەیەوە راپۆرتێک ئامادە دەکات و پشڕاستی دەکاتەوە. ڕۆژنامەکە ئاماژەی بەوە کردووە چاوەڕێ دەکرێت تاوەکو یەکی تشرینی یەکەم پەکەکە کەمپ و ئەشکەوتەکانی لە 72 خاڵ لە مەتینە 70 زاب ئاڤاشین و باسیان چۆڵ بکات و نزیکەی 3800 ئەندامی پەکەکەش کە لە 18 کەمدان چەکەکانیان ڕادەست بکەن. بە گوێرەی ڕۆژنامەکە چەکەکان لە چەند ناوچێک ڕادەست دەکرێن کە بریتین لا مدیو کانی ماسی

لە دهۆک ناری قەندیل و کۆیە لە هەولێر و ڕانی و سەید سادق لە سلێمانی. بەجۆری یاسای پرۆسەی ئاشتی بۆ ئەوەی یاساکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە پێویستە پەکەکات چەکەکانی ڕادەست بکات و تورکیاش ئەو ڕادەستکردنە پشتڕاست بکاتەوە. پاشەوە ئەندامانی پەکەکە دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و تورکیا. ناوەڕاستی ئەم هەفتەیە سەباح نوعمان و وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەنال هەشتی گوت حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەمانگی لەگەڵ ئەنقەرە گەیشتوونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێن و بارگانی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات. ئەو کات سوپای تورکیا ڕەتی دەکاتەوە ئەندامە بیانیەکانی ناو هەسەدا بچنە وڵاتەکەی و ئاماژە بۆش دەکات لە نزیکەوە چاودێری هەڵۆشانەوەی هەسەدەش دەکەن. وەزارەتی بەرگری تورکیا لە ڕاگەیەنراوی هەفتانەیدا ئاماژەی بەوە کردووە ئەو هەواڵانە دوورن لە ڕاستیەوە کە باز لەوە دەکەن ئەندامە بیانیەکانی ناو هەسەدە لە سووریا دەردەچن و بەشێکیان ڕووی لە تورکیا دەکەن. وەزارەتی بەرگری تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووە لە نزیکەوە چاودێری بڕیارەکەی هەسەدا بۆ هەڵوەشانەوە دەکەن کە لە چارچێوەی بنەماکانی یەک دەوڵەت و یەک سوپادان راون. لەباری سووریاش وەزارەتەکە دەڵێت تورکیا بەردەوام دەبێت لە پشتیوانی کردنن لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری سووریا و خۆشگوزەرانی خەڵکەکەی. وەزارەتی بەرگری تورکیا باسی لە هێرشەکانی چەنەفتی ڕابردوو ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، سووریا و فەڵەستین کردووە و داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە سنوورێک بۆ ئەو پێشێلکاریانەی ئیسرائیل دابنێن. ڕاگەی سووری ڕاگەیاندووە پاش کەوتنی دەسەڵاتی بەشارەسەد تاوەکو ئێستا 165 منداڵ لە تەواوی سووریا بەوەی کاری توندوتیژییەوە کوژراون. ڕاگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ بڵاوی کردوێتەوە 165 منداڵ لە تەواوی سووریا لە پاش کەوتنی دەسەڵاتی بەشارەسەد لە 8 کانونی یەکەمی 2024ەوە تاوەکو 3 ئەیلولی 2026 کوژراون و دەشڵێت ئەم ئامارە ڕەنگدانەوەی ئەو مەترسیەیە کە هێشتا ڕووبەڕووی هاوڵاتیانی سڤیل لە سووریا دەبێتەوە. ئەوشراوەتە ڕوو 8 تاوەکو 31 کانونی یەکەمی 2024 واتە لە 24 ڕۆژدا 34 منداڵ لە سووریا کوژراون و ساڵی 2025ش دا ژمارەکە زۆر زیاتر بەرز بۆتە و تەنیا لەو ساڵەدا 504 منداڵ کوژراون. ڕاگەی سووری ئەوەشی خستۆتە ڕوو لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئەمڕۆ کوژرانی منداڵان بەردەوام بوو. ئەم ساڵدا 227 منداڵ کوژراون و دەژڵێن مەترسیە ئەمنی و مرۆیەکان بۆ سەر منداڵان بەردەوام بوو. داوای پاراستنی زیاتری هاوڵاتیانی سڤیل دەکەن. بەڵام ڕاگەی سووری وردەکاری هۆکاری کوژرانی منداڵەکان و شوێنی کوژراوانیانی نەخستۆتە ڕوو. ڕێکخراوەکە دەژڵێت کاری توندوتیژی و کاریگەری شەڕ و تاوانی کوشتن لە سووریا بەردەوام بوو. منداڵان قوربانی یەکەمی ئەو ڕووداوانن و داوای لێپێچینەوە لە بەرپرسان دەکەن و داوەش لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن پاڵپشتی هەوڵەکانی پاراستنی هاوڵاتیانی سڤیل بکەن و ژینگەیەکی ئارامتر بۆ خەڵکی سووریا دابین بکەن.

0: یەکەمین فیستیڤاڵی حەسار لە شارۆچکەی سەید سادق بەڕێوە دەچێت و ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت کە تێیدا چەندین چالاکی هونەری و ژینگەیی نمایش دەکرێن. فیستیڤاڵەکە بە سەرپەرشتی شارەوانی سەید سادق و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەڕێوە دەچێت و جگە لە نمایشکردنی بەروبوومە ناوخۆییەکانی دەشتی شارەزوور لەلایەن جوتیارانەوە هاوکات کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکانیش نمایش دەکرێن. بە گوێرەی لیژنەی سەرپەرشتیاری فیستیڤاڵی حەسار زیاتر لە سەد جوتیار و فرۆشیار پشتداری فیستیڤاڵەکە دەکەن و بەرەمەکانیان نمایش دەکەن.
1: لە نێو دیمەنە دڵگیرەکەی سەرچاوەی ئاوی حەساردا یەکەمین فیستیڤاڵ لە شارۆچکەی سەید سادق دەستی پێکرد. لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر بەروبومی جوتیارانی دەشتی شارەزوور و کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکان بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران نمایش کراوە.
2: ئەو بەرهەمەی لێرە هەیە زۆر جیاواسر لەوەی کە لە بازارەکانە هەیە کە لەسەر با بڵێن شوێنەکانی ترا هەیە کە بە خۆرێکی زۆر لێ ئێدا یا خلابوونێکی زۆر بووە. ئێمە لێرە لەم جۆرە فستیڤاڵانە لەم جۆرە شێوازانە ئێمە بە شێوازێکی فرێشتر بە شێوازێکی جوانتر بە براندێکی باشتر پێشکەشی هاوشاریانی خۆمان و هاونیشتیمانانی خۆمان دەکەین.
3: ئێمە ئەمڕۆ لێرە لەم فستیڤاڵەیە بەشداریمان کردووە بۆ یەکەمین جارە کە بەشداری ەکەین لەم جۆرە فستیڤاڵانە. ڕاستە لە فستیڤاڵێکە بەشداریمان کردووە، بەڵام وەکو خاوەنکار بەشداریمان نەکردووە. ئەم فستیڤاڵانە زۆر زۆر باشن چونکە دەرفەتێکی زۆر زۆر ڕەخساوە بۆ کەسانی کە سەرەتایانە سەرای ئیشکردنیانە.
4: ئەم ساڵ دوم ساڵە کە بەشداری ئەم فستیڤاڵ ئەکەم. ئەم فستیڤاڵانە شتێکی زۆر باشن بۆ داهاتی شارەکەمان سەیسایەقا.
1: لە دوای نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و گۆڕینی بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری، سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە دەیانەوێت لە پاڵ ساغبوونەوەی بەروبوومی جوتیاران و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتردا ناوچەکەشیان بە گەشتیاران بناسێن.
5: ئێمە دوای ئەوەی دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و لەگەڵی ئەم پارکەی کە هەیە بڕیارماندا فستیڤاڵێکی لەو جۆرە ئەنجام بدەین بۆ ناساندنی ئەم شوێنە گەشتیاریە و کۆکردنەوەی گەشتیاران لە سنووری قەزای سیسایەق. خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینین زیاتر لە سەد کەس هاتوون لێرە لەم کەپرانان نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانەکەن کە لە هەر بەرهەمە خۆماڵیەکانە دەستیەکانە کارە دەستیەکانەوە بەرهەمی کشتوکاڵیە.
1: سەرچاوی ئاوی حەسار ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاری. لە فستیڤاڵەکەدا سەد کەپ و کۆشت بۆ جوتیاران و فرۆشیاران ئامادەکراوە و وابڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت. فرحان نصر الدين كانال هشت سيد صادق
0: او نشتماني كي شادي سردشتي روشالاتي كروسان لما لكي خويدا ارشيفي كي گوري وبر مكاني هنر مدينة استاوي روشالاتي كروسان حسن زيرك دروس کردو. محمود آزر تمني هفته يوك سالة هر لمن داليو اشناي دنگو گوراني كاني حسن زيرك بوا لتمني لاوي داو باوي هو گري زوري بو زيرك وبر مكاني دستي گرتو با كوكنوي كاسيتو وينكاني او هنر مدينة.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

del París.

0: لم پێشانگەیەدا باشدارن و بێگومان هەرێمی کوردستانیش بەشێکی گەورە دەبێت لە پێشانگاکەکە دە و ناردنکاران و ژمارێکی بەرچاو لە بازرگانانی سنووی پارێزگای سلێمانی و پارێزگاکانی دیکە هاتوونەتە ئێرە سەرتا دەچمای بریکاری وەزارەتی بازرگانی بۆی کە بزانم بەشداری ئەوان لە پێشانگاکەدا چۆن دەبێت کە لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنی کوردستانە سڵاوتان لێبێ مەیوام تەندروست باش بن گرنگیم پێشانگایە کە پێشانگایەکی نێودەوڵەتیە بۆ هەرێمی کوردستان چۆن دەبێت کە ئابینرێکە چاو لە بازرگانانی هەرمی کوردستانیش بەشداریان
1: کرد. زۆر سوپاس. ئەم سەردانەی شاندێکی پێکهاتوو لە وەزارەتی بازرگانی لەگەڵ شاندی یەشێتی هاوردە هوناردەکارانی کوردستان بە ئاسانکاری و پاڵپشتیشی تەواوی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە بەڕێوەتی کاروباری وڵاتانی ئاسیا و ئوسترالیا ئەم سەردانە ڕێکخراوە. تاوان دڵخۆشکەرە لەبەرەوەی زۆر لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان کە ژمارەیان هەفتا کەسە بێت لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی هاوردە هوناردەکاران و سەد ژەمرەقەکان و ئەندامەکان لێرین لە ئەرمینیا. تاوان لەم پێشانگایە چەندین ئامانجەیە لە ئامانجە گرنگەکان ئەوەیە کە ئێمە وەکو وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی کۆنتاکتمانە بێت لەگەڵ چەندین بازرگانی وڵاتی ئەرمینیا بۆ ئاڵوگۆڕی بیرووڕا بۆ پێدانی زانیاری لەسەر یاسا و ڕێنمایی و ئەو پەیڕەوانەی کە لە وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی هەیە و ئەبێتە هۆکاری ئاسانکاریکردن بۆ بازرگانانی ئەرمینیا ئەگەر بێن لە هەرێمی کوردستان و بەرهێنان لە بوارە کشتوکاڵ سنعاتی غیزایی بڵێن پیشەسازی خۆراک تەکنۆلۆژیا ئەمانە بکەن. بە هەمان شێوەش ئێمە دیداری بیتوبیانە بێت بۆ بازرگانیانە بێ بۆی بتوانن کۆنتراکتنی با بڵێن گرێبەستی ئەو بەش بکەن لە نێوان هەردوو لا بۆی بتوانن ئاڵوێری بازرگانی لە نێوان ئەرمینیا و کوردستانە جێبەجێ بکەن.
0: سپاس بۆ دەرفەتەکەت. کەمێکی دیکە دەچمە لای شێ بەڵام ئەوەی کە بینرێت پەیتا بازرگانەکان دێنێ ئێرەوە ئاڵای کوردستانیشیان گرتووەتە دەستەوە گەر وێنەگرەکە وەش بگوازێتەوە کە سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانە کاک شێخ بۆم باس بکە بە تایبەتیەوە لەمڕۆ هەنگاوەکانتان بۆ پتەوکردنی و پەیوەندەیە ئابووری کە ئەرمی کوردستان و ئەرمینیا هەیە چۆن دەست پێ دەکەن؟
2: ئێمە ئەمڕۆکە لەگەڵ کۆمەڵێک هاوردەکار و وەزارەتی بازرگانی لەگەڵ پەیمە لەگەڵ فەرمانی پەیوەندەکانی دەرەوە ئەمڕۆ سەردانیان پێشنگاکەین و ئێستاوە ئاستی بەرزی پێشنین کە بە شێوەیەکی بەرفراوان زۆر لە کۆمپانیاکان بەشداریان کردو و ئێستا مانوێت بچینە پێشنگاکە ئفتتا حکرێتەوە. بەڵام بەڕاستی کۆمپانیانە دەرەکیانش بەشداریان کردووە بۆ ئێمە ئەبینین بە شێوەیەکی بەرفراوان پەیوەندی بازرگانیەکانی ئەرمینیا لەگەڵ هەرمی کوردستان ئینشاءاڵا زیاتر
0: بەرەوەش ساق بێت بە ڕێزی بەجلی کوردییەوە بەشداری کردووە لەش ساق بێت ئەمەمایی دڵخۆشیە بۆ ئێمەش. قسەت چییە؟ پەیامت چییە؟ و لە کێ هاتی وەکو بازرگان
3: بەندە وەک ئەندامی ئەنجومی لقی سلێمانی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان وەکو نوێنەرایەتی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان گەرمیان بە شاندێک بەشداری بازرگانانی گەورە لە گەرمیانەوە بەشداریمان کردووە هاوشانی بازرگانانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک ئەمانوێ ئاشنایان کەین بە بازرگانەکان ئێرە و بۆ کۆمپانیانەی ێدا بەرهەمیان هەیە ئەو بەرهەمانە هاوردە بکەین بەرەو کوردستان.
0: جلانە تا چەند بۆ تا جێگای سەرنج
3: بۆوانیکە لە پێشەوەی لە گەرمیان و لە کەلارەوە دەچین ئاگاداریان کردەوە کە هەموویان دەستی جلی کوردی لەگەڵ خۆیان نەبێن بۆ ئەوەی وەکو شاندێکی کوردستانی دەرکەوین لێرە ئاڵای ناوە بۆ ئەوەی لە ئەم پێشانگایە و ئاڵای کوردستان ئەگە بتوان ئاڵاکەمان بۆ بێن هێناومانە بۆ ئەوەی لەم
0: پێشانگایەپاس خاتون سڵاو لێبێ و ئابزان بەڕێزت یەکێکی لە بازرگانەکانی گەرمیان لە شێ ساق بێ لێرە ئاڵای کوردستان لێرە ماندوو نەبن لە شتا ساق بێ قسەت چیەوە ئەتانەوێت چۆن ئەم پەیوەندی ئابووریە بە تایبەت هەم لەگەڵ یانی ئەرکە نەتەوە یەکەشا تێکەڵ بکەن بۆی کە لێرە پەیوەندی هەرمی کوردستان و ئەرمینیا
4: پێش هەموو شتی ئێمە کوردین وەلدە هەر شوێنێک لە هەر شوێنێک ئابێ ئەبێ کوردایەتی خۆمان بنوێنین و بڵێتەوەین کە حەزمان لە ئاشتی و ئاشتەوایی و خۆشگزەرانیە بۆ هەموو میلەتان.
0: خۆت لە پلان چی وەکو بازرگانێک کە هاتوویتە ئێرە

0: ژمارەیەکی بەرچاو لەوە بەڕێنەران کۆمپانیاکانی جیهان لێرە.
1: ئێمە جارێ ناتوانین هیچ بڕیارە بین بۆی سەیری شتەکانیانەکەین بزانین چی لەگەڵ ئێمە ئەگونجێ ئەو کات ئەژێرین. بەڵام هەماهەنگی دروستەکەین لە نێوانیانە.
0: باسیکی باشە دواتریەمەوە لات سەرۆکی ژووری بازرگانی وان. باشە پەیامت چییە لێرە بینم ینی باشەەوە دوو پارچەی کوردستان لێرە کۆبوونەوە قسەتان چیە
2: بە حشتەی کەس بە جوا کاخوا و دوە پێش ئەم باکووری کوردستانی لە باژارێ وانەی بەشداری هەودیگانیا ئارمنیای یێری وانەی بووم بلێژی و ئەێ پێشەنگە هەیە ئەم پیرۆستکەن بە کێخەشی مەها گەلی کوردستانی ژی لێە دیتن بەوی ئەوایی ئەم هەم گەلخواایی کوردستانی ی باشووری کوردستان و یە باکووری وان پیر لازمە و ئەم بەشداری وان پێشەنگە هەم بن و کاروبارێ دانوستاندنی بازرگانیە پێشەسازیە پێشوە ببەن ئەوایی ژی ئەم هەم تێکیلی خۆی گەل هەرێمە کوردستانی و ئیرانی و یێریوانی ئارمنیای و هێز دانە هۆلێ بسەدەماوی چەندی ئەم هەنە زیارە تا پێشەنگەی مەژی پیرۆستکەن هەواێخواایی هەرێمە کوردستانیەوە
0: چۆنەوەکو بازرگانانی باکووری کوردستان وە
2: پار 2025 جاران زیارەت لە باش هەرێمە کوردستانی کرد تێکیلیەمە هەم ژوورە بازرگانی و پێش زی هەولێری دهۆکێ سلێمانی سۆران ئەم هەودیتنا دیکەن و دانوستاندنی و پێشەسازیش بوو پێشوایکەتنی خەباتێخوا ئەم گرنگ دیکەن ئی ساڵژی 2026 دا ڕۆژا تاشتی ئەوانێ و هەفتێ خزیرانی تم و تم والی و سەرۆکێ ژوورێ بازرگانیە کوردستانی کردبین و 1970 کەس سێ ڕۆژان میوانێ مەبوون و ئەف جامێرەژی میوانێ مەبوو بچێبی
0: کێخەشی
2: ئیرۆژی مە لێە دیتنەوە ئەم گەلە کێخواش بین ئەم سەرکەفتنی ژوەرە و گەلێ شووری وڵاتی ڕۆوەیت خوازن
0: سپاس بۆ دەرفەتەکەت ئەوەی کە بینیتان یانی کۆبوونەوەی بەرچاوی جیهانە بە تایبەت لە هەم لە چین رووسیا و چەندین وڵاتی دیکەەوە بازگانان هاتوونەتە ئەرمینیا ئەوەشی کە بدرێت دەستێکی باڵای بازگانانی هەرمی کوردستان لێرە شوێن دەستیان دیارە بۆی کە پەیوەندی ئابوورەکانی نێوان ئەرمینیاوە لەگەڵ وڵاتانی دیکەشدا پتەوتر کرێت.
3: باشە گەلێک سپاسکم پاڵ عەبدڕەحمان نوچەگانی مێ لە یێریوانی مەرە بوو سپاس بۆ ئاگاهیەن کوتێ دامەت بێژن دەمەش. باش ئەمێ بەردام بن تەزمەت گوزاریەن لە ڕۆژەوەی کوردستان با کوڕۆژلاتی سووریە بگشتی دو ساڵێن دەرباس بووی دێ ڕێوەبەریا خۆسەر مازوتە خوا گەرمکردنە یا ژ بۆ زوستانی بنرخەکی کێم ژێ نرخی بازارێ بەسەر نیشتەجی هەمەڵەتیە نافچەین جوداجودەیان ڕێوەبەریێرە پاروە دکرد. لە هەتانها تو بڕیارێکش بۆ ئی ساڵ دەربارێ پاروەکردنا وێ مازوتێ تونەیە نەهاتیە دەین و نایەزانین کا دێ مازوتە خۆ گەرمکردنە یا خزمەتە زستانێ ژەعالیە کێڤە بێ پاروەکرد. پار وی چاخی وی وەختی 132,000 ماڵباتێن هەرێمە قامشتێ بتایبەت مازوتە خۆ گەرمکردنێ وەرگرتبوون.
4: ev der qamişloya rojavayê Kurdistanê ye. Xelkên vî bajarî êdî ji xemxwariya çawaniya dabînkirina pîdewistiyên xwe yên jiyankirinê westiyayî û bêhalin. Aytan xanima vê malê ye, li nava hewşa xwe digereye û dihizireye. Ew ê îsal çawa zivistanê bê mazot biqedînin. Ew ê çawa zarokên xwe dûrî van qeyranan di zivistanê de germ bike. Ji ber ku tekane rêya xeparastina ji dijwariya zivistanê şewtandina mazotê ye, lê îsal wan mazot wernegirtiye.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بەکات خێزان پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو
2: بەوی ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی موجاهیدان ئەبێ بکوژرێ
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نیە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسی دەکەن

ریستورانتە کەی ژینوی پاچە ریستورانتە یعنی سەروپی ریستورانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نیە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نوعینێکی سەروپی نیە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

تابلوکانم زۆرینی زۆری لەسەر ئیشی ژنە، بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر ڕنددانەوەی هەبوو یەکەمیان ئەو تابلۆی کە لەم پرۆژەی دواییەکە بۆ ڕۆژ ئاوا کە ناو نابوو پرۆژەی کەزی ئەو زۆر ڕنددانەوەی هەبوو. تابلۆیەکی تریشم هەم زۆر بەلامەوە جوان بوو هەم چۆن ناو خەڵکەوە باز لە ئازادی بوێری ژنی ئەکرد کە لە ناو جەنجاڵی ژیان و دەردەسەری ژیانەکە هەنگاو ئەنێ و ئەوێ خۆی بدۆزێتەوە. بۆ من هەمیشە شانازی بەو بوێریەوە کەم بۆیە ئیش لەسەر ژنەکەم لە چاوی دایکمەوە هەموو ژنان ئەبینم.

یەکێتی بەڵەندەرانی کوردستان داوای خەرجکردنی شایستەی دارایی پرۆژەکانی پترۆدۆلارەکە نەڵێن کە 75 ملیۆن دۆلاریان لەلای حکومەتە 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلار ڕاگیراوە. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانەی کە ڕاگیراون لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیانە و ڕاپەڕینن.

دەران و جێبەجێکارانی پرۆژەکانی پترۆدۆلار داواکارن پارەی پرۆژەکانیان بۆ خرج بکرێ. ئەڵێن 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلار لە ساڵی 2014ەوە ڕاگیراوە. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینن. یەکێتی بەڵەندەرانی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکە ئەڵێن لە ساڵی 2014ەوە ئەو پرۆژانی بۆ پەرەپێدانی ناوچە جیاجیەکان لەسەر پارەی پترۆدۆلار دەست بە جێبەجێکردنیان کراوە بۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیراون. ساڵی ڕابردوو حکومەتی کاربەڕێکرد بڕیاریاوە ئەم پرۆژانە لە بودجەی پترۆدۆلارەوە بگوازێتەوە بۆ سەرخەرجی وەزارەتەکان ئەمساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکات. بەڵام هەتاوەکو ئێستا هیچ بودجێک بۆ ئەو پرۆژانە تەرخان نەکراوە. یەکێتی بەڵێندەران لە ڕاگەیەنراوەکەیاندا ئەڵێن ژمارەی پرۆژەکان 206 پرۆژەیە، کۆی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە، بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار کاریان تیاکراوە، بەڵام تەنیا 225 ملیۆن دۆلار ماوە کە خەرج بکرێ، یاخود بۆیان خەرج کراوە 75 ملیۆن دۆلاریان لەسەر لەلای حکومەتە. یەکێتی بەڵێندەران جەختی شەکاتەوە بەشێک لە کۆمپانیاکان تاوەکو ئێستا مایە پووچ بوون، 100 کۆمپانیاش داواکارن کە شایستەکانیان بۆ خەرج بکرێ. پرۆژەکانی پترۆدۆلار ئەو پرۆژانەن کە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان هەیە بۆی ڕاگرتنیانەوە لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردووە، بەشێکیان ئێستا زیانیان بەرکەوتووەک و کەلاوەیان لێ هاتووە. وەزارەتی دارایی عێراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاریەکات، داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی داراییەکە. بە گوێرەی ئەو زانیارانەی کە دەست کەناڵ 8 کەوتووە، نووسراوەکەی دارایی عێراق ڕۆژی سێی ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور، یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە، ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەی هاتووە وەزارەتی دارایی عێراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانی شەکات کە نوێنەریان لە وادەی دیاریکراوە ئامادە بێ بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەمە لە کاتێکە وەزارەتی دارایی عێراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕتر کردوتەوە، هەوڵەیە بۆ یەکەم جار بێ لە مێژووی وڵاتەکەیە بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی جێبەجێ بکات. هەرێمی کوردستان داوا کات بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەکەی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوانی بێ واتە زیاد بکرێ بۆ 114.1، نەوەک تەنها پارەی تەرخانکراو بۆ موچەی فەرمانبەران بێ. بۆ یەکەم جارە شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی وەزارەتی دارایی عێراق بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 کەن وەکو باسم کرد. بە گوێرەی زانیاریەکان وەزیری دارایی بەڵێن یاوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوەکان بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عێراق لە ئامادەکاریەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەمە فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێکهاتبوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی و ژمارێک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگەکان درێژەیان یا بە کۆبوونەوەکانیان بۆ بەدواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەیە ئەنجامەکانی خۆناخەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێیڕەوکراوەکان خراونەتە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانەش کراوە کە تیمی کار پێیگەیشتوون، هەروەها تێبینی و پێشنیازەکانیش بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خراونەتە ڕوو. وەزیری دارایی ئاماژەی بۆ کردووە وەزارەتەکان هەنگاوی باش چۆتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام، بەڵام ڕوونیشی کردووە دەڵێ ئاماژ لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەیە لە قەبارەی تەرخانکراوە داراییەکان بۆ پێوەری ئەنجام و ئامانجە بەدیهاتووەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجە بە پرۆگرام و پرۆژەکان و ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیژیەتی بودجەی 2027 عێراق ڕایگەیاندووە لە سێم کۆبوونەوەی ستراتیژیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو چەند بڕیارێک دراون. وەزیری داراییش
چند داوا کاریکی آرسته شاندک کرد.

0: یاری دەکرێتن و ئەوەی دوێنش کە ڕوویدا لە ڕووداوەکەی کەس نزانجیانی لە دەستدا بوو، بێگومان کە سوکارەکەش ئەوانش داوا دەکەن لێژنێک پێک بهێندرێتن لەسەر گیان لە دەستدانیان سوکە. ئەوانش بە هەمان شێوە لە نەخۆشخانەی حکومی چاودێری سەر نەبووە، بەناچاری گواستوویانەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی ئەهلی و پارێکی زۆریان داوا لە چەند ڕۆژێکی کەم 25 ملیۆن دیناریان لێ وەرگیراوە. ئینجا لە ناودەستی کارمەندەکانیش بەربووتەوە و دووبارە سەری شکاوەتەوە بەر ئاسنی سحافەکە کەوتووە، ئەمبولانسەکە کەوتووە. ئیتر ئەوانش دەیانەوێت کەیسەکەی ئەوانش ڕێڕەوێکی یاسایی خۆی وەربگرێتن.
1: باشە، زۆر زۆر سوپاس بۆ مورات ئەحمەدی، هاوکارم لە هەولێرەوە لەگەڵ ما بوو. سوپاس مورات. بابەتی گیان لەدەستدان بەهاڵا و نالەباری بارودۆخی چارەسەری پزیشکی لە جیهانە شتێکی باوە، ئەوە نەبێ بڵێین بە تەنها لە هەرێمی کوردستانە هەیە. ساڵانە ڕووداوەکەی سیلەم جۆرە دووبارە بێتەوە بە گوێرەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی. ئێستا من ئەمەوێت بە گرافیکێک بەوردی پێتان بڵێم کە ژمارەی ئەو کەسانەی کە بوونەتە قوربانی ساڵانە بەهۆی هەڵی پزیشکیەوە چەندە، چەند کەسە؟ بە گوێرەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ساڵانە لە جیهانە نزیکەی 3 ملیۆن کەس بەهۆی هەڵی پزیشکی و بارودۆخی نالەباری چارەسەرکردنی پزیشکیەوە گیان لەدەستێن. سەرشتان بۆ سێ وڵات ڕاکێشم لێرە بۆی ئامارەکان بخەمە ڕوو. ساڵانە زیاتر لە 250,000 کەس بەهۆی هەڵی پزیشکی و بارودۆخی نالەباری چارەسەرکردنی پزیشکیەوە یان نەبوونی بیمەی تەندروستیەوە لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا گیان لەدەستێن. بە جۆرێک هەڵی پزیشکی لەوێ سێم هۆکاری گیان لەدەستدانە لە وڵاتانەیە. ئەمە سزای هەڵە پزیشکیەکانە بە گوێرەی وڵاتان. بێگومان هەر وڵاتە و بە جۆرێک سزای دانا و سزای پێشنیاز کردەوە بۆ ئەو دکتۆرانەی یاخود ئەو کارمەندە تەندروستیانەی کە هەڵەیەک لە دەستیان ڕۆیا ئەبێتە هۆی خراپترکردنی بارودۆخی نەخۆشێک یاخود لە کۆتاییە مردنی ئەم نەخۆشە. لە وڵاتێکی وەکو کۆریای باشوورە بە نمونە، تونترین سزا بۆ کەسێک کە بەرپرسیار بێت لە ڕووداوێکی لەم شێوەیە زیندانیکردنی هەتاهەتاییە، لە کاتێکە ئەمە هاوتای کوشتنی بانقەسە. و سووکترین سزاش کاتێککە بە نمونە ئەگەر نەخۆشێک زەرەرێک زیانێکی بەرکەوت بێ و بچێت سکاڵای یاسایی تۆمارکە، بەڵام زەرەر و زیانەکە زۆر گەورە نەبێ، نەخۆشەکە یاخود ئەو بەرپرسیار لە بارودۆخی نەخۆشەکە سزادرێت بە لێسەندنەوەی بڕوانامە و مۆڵەتی کارکردنی. ئەمە سووکترین سزایە. بیرمان نەچێت ساڵانە نزیکەی 2000 کەس لە بەریتانیایە بەهۆی هەڵی پزیشکی و دۆخی نالەباری تەندروستی و کەمتوانی دارایی چارەخوازەوە گیان لەدەستێن بە هەمان شێوە. ساڵانە لە کەنەدا 10-20,000 کەس بەهۆی هەڵی پزیشکی و بە هەمان شێوە گیان لەدەستێن. کۆمەڵێک هۆکار هەیە، کۆمەڵێک جۆری جیاوازی هەڵەکردن هەیە. من با پێتان بڵێم جارە هەڵەکان چین، دوای ئێمە سەر ئیماراتیش. یەکێک لەو گرفتانەی کە بۆ نەخۆش دروسە بێ یاخود بۆ کەسی پسپۆڕ دروسە بێ بە هەڵە دەستنیشانکردنی نەخۆشیە. ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان. واتە بە نمونە چارەخوازێکە چێتە لای دکتۆرێک، ئەڵێ ئازاری گەدەمە هەیە. دکتۆرەکە یەکسەر بڕیارەیە کە نەشتەرگەری گەدەی بۆ بکرێ. دواتر دەرەکەوێت کە نەخۆشەکە نەخۆشێکی زۆر گەورەتر و قورستری هەبووە یان ئەسڵەن هیچ نەخۆشیەکی نەبووە کە پێویستی بەوە نەبووە. ئەمە ئەچێتە ئەو بابەوە، ئەچێتە ئەو کاتەگۆریەوە. یەکێکی دیکە لە گرفتەکان بە هەڵەنووسینی جۆر و بڕی دەرمانە بۆ چارەخوازان. بڕواکەن یان نا، بەڵام ساڵانە ژمارەیەکی زۆر لە نەخۆش گیان لەدەستەیە بەهۆی ئەوەی کە ئەو ڕەچەتەی کە ناوی دەرمانەکەی لەسەر نووسیوە یاخود ئەو ناوی دەرمانەی کە وەری گرتووە لە جێگەیەک لە کەسێک لە دکتۆرێک و دواتر چێ وەریەگرێ هەڵە بووە یاخود کەسی پسپۆڕی دەرمانساز بە هەڵە دەرمانەکەی یاوەتە یاخود دکتۆری پسپۆڕ بە هەڵە دەرمانەکەی یاوەتە. هەر وڵاتە و بێگومان مامەڵەیەکی جیاواز لەگەڵ سزای هەڵەی پزیشکیە کە بۆ ڕێگریکردن لە هەڵە پزیشکیەکان بەشێک لە وڵاتان تونترین سزا سەپێن، بەشێکی دیکە تەنها لەو جێگەی ئاوەستن کە بڕوانامە لە پزیشکەکان وەربگرنەوە، ڕێگەیان پێ نایەن جارێکی دیکە کاری پزیشکی بکەم. با بچمەوە سەر ئەمە. لە ئیمارات سزای هلا

0: لە دهۆک نۆرەی دوور و درێژ بۆ کڕینی بەنزینی پاڵپشتی کراو هەتاوەک ئێستا بەردەوامە هاوکارم مەسعود هادی لەوێەوە لەگەڵمایە زانیاری زیاترم لەسەر دۆخەکە هاتێ مەسعود سڵاو لە بێوادارم باش بی ئەوە زیاتر لە مانگێکە ئەم سەرە دوور و درێژەی بەنزین هاوڵاتیانی زۆر نیگەران کردووە هیچ چارەسەرێک دۆزراوەتەوە فەرموو
1: زیاتر ئارە دەم باش سەرڕای ئەڤڕوئینی و بێنڤەدانە پێڤێ خەڵکی لە ماڵ دابن و هەمژی بژنیان گەشت بکەن بۆ جێیەکدا یانژی خواردنایەکی خۆش لە ماڵدا چێ بکەن لێ ئەوەکو دەبینێ دیدیمانیشدا لە پشمن دیارە شوفێرێن پارێزگا هات دووکێ دەسەڕێدانە بەڤێ گەرمێدا چەندین دەمژمێر لەسەرێدا دەبن هەتا بشین پانزینی 750 دیناری وەربگرن دیارە وەکو داوامەژە پێدا چەندین ڕۆژەیان بژین چەندین هەیڤن لە سنورێ پارێزگە هات دووکێ ئاریشەیە هەم کیمیا پانزین هەم گرانیە بەهایە پانزین لە سنورێ پارێزگە هات دووکێ و هەمشێن بگشتی لە هەرێما کوردستانی بەردەوامی هەیە نەهاتیە چارەسەرکردن هەرچەندە ئالیەن شولەژێ زۆر بزافکردن کو هەمژی ڕاگەهاندن ئاریشەیە پانزینی لە هەرێما کوردستانی دەمکیە لێ هەتا نەها چارەسەر نەبووینە شوفێرن پارێزگە هات دووکێ زیدەتر ژێ سێ دەمژمێران دەسەرێدا دەمێنن هەتا بشێن پانزینی 750 دیناری وەربگرن ئەڤژی بێگومان بارگرانیە بۆ شوفێران وەکو ماوەمەژە پێدا ئەڤڕۆ ڕۆژا بێنڤەدانەیە خەڵک پێدڤیە دەماڵا خۆدا بە یانژی دما قەس کروە بۆ جێن گەشتیاری لە سنورێ پارێزگە هات دووکێ لێ هاتینە سەرێ پانزینی بۆ پانزینی 750 دیناری وەربگرن ئارە سەرەڕای سەرەیە وەرگرتنە شوفێرن پارێزگە هات دووکێ بۆ پانزینی بەردەوامی هەیە و چەندین دەمژمێران دەسەرێدا دەمێنن لێ گازندە هێندێژی هەیە کو کواڵیتین پانزین ژێتا ڕادەیەکی خراپە و هەمژی ئارە ئەو پانزینی دێتە فروتنی بازرگانی لە سنورێ پارێزگە هات دووکێ دەنەها دە هەر بەهایەوان گرانە وهایەک لە ترین پانزینی نۆرمال لە 1200 دەست پێ دەکات تا دەگاتە 1550 دینار هەمژی سۆپەڕ و مەحەسەنژی گرانن ئەوژی 2000 و هەتا نزیک 3000 گرانە دیارە ئەو فاریشە وەکو ماوەمەژە پێدا نزیکی

0: سێ هەیە بەردەوامی هەیە، تاها چەندین سیستەمێن بێژین هەم ئەگرتینە بەر عالین شوۆلەژێ لە سنوورێ پارێزگە هادووکێ بۆ دابشکردنا پانزینە 750 دیناری لێ نەبووە چارە سەرکردنی، یانە نەمانە سەرێ پانزینە 750 دیناری لێ سنوورێ پارێزگە هادووکێ. ئاریشە بەردەوامی هەیە، تاها هەم کیمیا پانزینی و هەمجی سەرەگرتنە شوفێرین پارێزگە هادووکێ بۆ پانزینە 750 دیناری و هەمجی بەهایەوانجی گرانە بەڵێ.
1: ئەو کارە مەسعود هاتی لە دهۆکەوە، گەلێک سوپاس مەسعود. لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە هەڵمەتی لابردنی زیادەڕەویەکان بەچڕی دەستی پێکردووە لە شارەتی سیروان. زیادەڕەویەکانی سەرمۆڵکی گشتی لە گوندی تەپەتۆڵەکە لابراون. هێمن حسێن سەرۆکی لیژنەی زیادەڕەوی لە پارێزگای هەڵەبجە بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە زیاتر لە هەفتەیەکە هەڵمەتەکەیان دەست پێکردووە لە دوای ئاگادارکردنەوەی چەند بارەی سەرپێچی کاران و پابەندبوونیان بە ڕێنماییەکانەوە، خۆیان ڕاستەوخۆ دەستوەردانیان کردو و زیادەڕەویەکانیان لابردووە. ئاماژەی بەوەش کردووە هەڵمەتی لابردنی زیادەڕەوی بە چاودێری نوخشە ناسح پارێزگاری هەڵەبجە ئەنجامدرێ. سەرجەم ئەو ناوچانە ئاگرێتەوە کە لە سنووری پارێزگاکە دەستدرێژیان کراوەتە سەر. ئەو زیادەڕەویانەی کە لەلایەن لیژنەکانەوە لابراون بریتین لە خواردنگەی سەرشەقام، شوێنە گشتیەکان، سیاجی ڕەز و باخەکان لەگەڵ ئەو دوکانانەی کە لەسەر شەقامەکان و نزیک باخەکان دروستکراون. بە گوێرەی ڕێنمایەکانی لیژنەی زیادەڕەوی هەڵەبجە چەند جارێک ئەو کەسانە ئاگادارەکرێنەوە بۆ لابردنی زیادەڕەویەکانی سەر مولکی گشتی ئەگەر پابەندی ڕێنمایەکان نەبن، خۆیان ڕاستەوخۆ دەستوەردانەکەن، زیادەڕەویەکان پاکەکەنەوە. پێشتریش لە چوارچێوەی پاراستنی مولکی گشتی هەڵمەتێکی هاوشێوە بۆ لابردنی زیادەڕەویەکان لە گوندی عەبابەیلێ جێبەجێ کراوە. ئاسایشی نیشتیمانی عراق چوار کەسی لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووک بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیر کردووە. سەرجەم ئەو کارمەند و فەرمانبەرانشی لە بازگەکان بە تۆمەتی کاری نایاسایی دەستگیرکراون ئێستا گەیشتوونەتە زیاتر لە 30 کەس. بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی دەستگای ئاسایش نیشتیمانی عراق لە دوو هەڵمەتا چوار کەسیان لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووک دەستگیر کردووە. هەڵمەتی یەکەم لە بازگەی چیمەن ئەنجامدراوە لە نێوان پارێزگەکانی کەرکووک و سلێمانیە. لە هەڵمەتەکە دوو فەرمانبەر و شۆفێرێک دەستگیر کراوە بە تۆمەتی ئەنجامدانی ساختەکاری. ئەوەش خراوەتە ڕوو لە هەڵمەتی دووەمە لە بازگەی دارەمان لەسەر ڕێگەی کەرکووک و گەولێر کەسێکی دیکە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیر کراوە. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق هەڵێت لە ماوەی 3 مانگی ڕابردووە لە بازگەکانی کەرکووک و خاڵە گومرگەکانی پارێزگەکە زیاتر لە 30 فەرمانبەر و ئەفسەر و کارمەند بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی و گەندەڵی و ساختەکاری دەستگیر کراون. لە دوای ئەوەی کە نیشانەکانی مایە پوچبوونی لەسەر دەرکەوت و کێشەی دارایی بۆ دروست بوو، بانکی ناوەندی عراق سەرپەرشتیارێکی بۆ بانکی تایفی ئیسلامی بۆ بەرهێنان و دارایی دیاری کردووە. لە نووسراوەکەیە کە واژۆی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عراقی لەسەرە تیایە هاتووە بەوەی سەلماندنی بوونی پێشێلکاری بەرچاو. کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە بڕیار دراوە بە سەپاندنی سەرپەرشتیارێک بەسەر بانکی تایفی ئیسلامی. ئەوەش ئاشکراوە کە عیماد محەممەد حەمەد وەکو سەرپەرشتیاری بانکی تایفی ئیسلامی بە ماوەی 18 مانگ کارەکانی بانکەکە ڕاییەکا و ئامانجی سەپاندنی ئەو سەرپەرشتیارەش بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی دارایی و دڵنیاییانە لە پاراستنی ماف و پارەی خاوەن هەژمارەکان. ئەوکات بانکی تایفی ئیسلامی بڵاوی کردوەتەوە، ئەڵێت مافی بەشداربووان پارێزراوە بانکەکە خاوەنی سەرمایە و مولکی جێگرە لە عێراقا. بانکی تایفی ئیسلامی بانکێکی ئەهلی عێراقی لە بواری وەبەرهێنان و داراییە کارەکە لە سەرەتای ئەوکو کۆمپانیایەکی گواستنەوەی پارە دامەزرا لە ساڵی 2018ەوە مۆڵەتی فەرمی بانکی وەرگرتووە. لە ساڵی 2023 لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە ئەم بانکە سزای بەسەراسە پێنرا، بەهۆیەوە مامەڵەکردنی بە دۆلار لێی قەدەغە کرا. بنکەی سەرەکی بانکەکە لە پارێزگەی بەغدادا چەندین لقی پارێزگەکانی دیکەی عراق و هەرێمی کوردستان وەکو هەولێر و سلێمانی بوونی هەیە. ئەوکات نەبیل مەرسومی ئابوریناسی عراقی ئەڵێت سەپاندنی سەرپەرشتیار بەسەر بانکی تایف لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە قەیرانی متمانەی نێوان هاوڵاتیان و سیستەمی بانکی خۆڵتر کردوتەوە. ئەم دۆخە هۆکارە بۆی نزیکەی 100 تریلیۆن دینار کە کاتە زیاتر لە 191 کۆی دراوی چاپکراو لە دەرەوەی سیستەمی بانکی ولدسی

ڕیاە هەفتەی داهاتوو عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران ناو ژیاننامەی بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان ئاڕاستەی ئەنجومەنی نوێنەران بکە و هەفتەی داهاتوو دریش دەنگیان لەسەر بدرێت بۆی کە پڕ بکرێنەوە. پرسی کۆکردنەوەی چەکی گرروپەکانیش هێشتا بە ناڕوونی ماونەتەوە و ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی شەڵێت گرروپەکان مەرجیانێ هەر کاتێک مەرجەکانیان جێبەجێکرێت شتێک نامێنێ بە ناوی گرروپی چەکدار. لە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە سەد ڕۆژ هێشتا نۆ وەزارەتی کابینەکەی عەلی زەیدی بە بەتاڵی ماونەتەوە پڕ نەکراونەتەوە. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران لە کۆبوونەوەی دووشەممەی ڕابردووە لە چوارچێوەی هەماهەنگی ڕایگەیاند لە هەفتەی داهاتووە گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواوکردنی کابینەی حکوومەت ئیتر کۆتاییان نیە هەفتەی داهاتوو تر ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران ئەکرێ. ئەو کات عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاشکرای کردووە ئەڵێ سەرۆک وەزیران داوای ژیاننامەی بەربژێرەکانی کردووە بۆی هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێ. هەفتەی داهاتوو دریش هەر لەوێ دەنگیان لەسەر بدرێ. وتووشێتی ناکۆکی نێوان هەنێک لایەنی سیاسی لەسەر بەربژێرەکان هۆکار بووە بۆ تەواونەکردنی کابینەی حکوومەتە تاوەکو ئێستا. لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆک وەزیرانیشەوە گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی وتوێتی ئاڕاستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنانە ئارای ئەو پۆستەیە بەهۆی ئاستەنگیەکانی تەواونەکردنی کابینەی حکوومەت و قەیرانی دارایی. دووپاتیشی کردوەتەوە ئەڵێ کاری لە پێشینە پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانە جارێ. لەبارەی چەکی گرروپەکانەوە چوارچەوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە هەریەک لە نووری مالکی و هادی عامری و محەممەد شیع سودانی پێگەناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گرروپانەی کە هەتاوەکو سەرڕەتیان کردوەتەوە یاخود مەرجیان هەیە بۆ چەکدانان. لێدوانێکی نووری مالکی مشت و مڕی لەسەر پرۆسەکە دروست کردووە. مالکی لە دوایین دیمانەی تەلەڤیزیۆنی ئاڵێ دەستەواژەی چەکداماڵی نەبێ بگۆڕدرێ بۆ ڕێکخستن لەبەرەوەی کە ئەمە کاریگەری دەرونی دانێ لەسەر چەکدارەکان. هەرچەندە مالکی بە پشتیوانی عەلی زەیدی و حکوومەتەکەی ئەبینرێ بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەکداماڵین لە ڕووی دەرونی و کردارییەوە قبوڵکراو نییە. لە ئێستاشا گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سوک و مامناوەندە. ئاشکراشی کردووە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن کۆتایی هاتووە لەبەرەوەی هەڕەشەکان ئامانجیان نابێ و بانگەشەش بۆ ململانێ و هێرشکردنە سەر بارەگاکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت بێ ئەنجامە. هەر زوو هیشام ڕەککابی بەڕێوەبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەبارەی لێدوانەکەوە یا وتی لێدوانەکانی نووری مالکی لەبارەی کۆکردنەوەی چەک بەهاڵە لێکدراوەتەوە. دووپاتیشی کردوتەوە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی لەبارەی دۆسیەکەەوە نەگۆڕاوە. بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە کە چارەسەری دۆسیەیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی پێویستی بە کات و لێکتێگەیشتن و گەرەنتی هەیە لە پاڵ ئاڕاستەیەکی ئارام بۆ ئەوەش ئەزموونی سوپای کۆماری ئێرلەندایی وە بیرهێناوەتەوە. هەروەها عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاماژەی بۆ کردووە کۆکردنەوەی چەک پێویستی بە پچڕاندنی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بە ڕێکخراوە سیاسیەکانەوە لەگەڵ سەرژمێری و ڕێکخستنی چەکەکان و بەستنەوەیان بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. لە پاڵەمانەشا پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانەنشینی و پەیکەربەندی هەشتی شەعبیە. گوتووشێتی بە گوێرەی ئەو گفتوگۆیانەی کە لەگەڵ یاناکراوە گرروپەکانیانەوێت چەکەکانیان هێزێک بێ بۆ دەوڵەت و دوای چارەسەرکردنی دۆسیەکانی بوونی هێزی بیانی و کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانی عێراق بە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانە شتێک نامێنێتر بە ناوی چەکی گرروپەکان. ئەمە یەکێکە لە داوا سەرەکیەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانیکردن لە حکوومەتەکەی زەیدی. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردوتەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هاتووچۆ و کاغەزە داراییەکان خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ کرێ. ئەنجومەنی نوێنەران ڕۆژی یەکشەممە نۆی ئەیلول کۆ بێتەوە جگە لە سوێندخواردنی ژمارێک لە پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەمیش بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ و پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێخستنی ئاژانسی بازرگانی و پرۆژە یاسای کاغەزە داراییەکان و کاڵاش بە هەمان شێوە خوێندنەوەیان بۆ کرێ. هەروەها لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەممە خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا کرێ کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندام بوون لە سیستەمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ئاڵوگۆڕی کەرستە کشتوکاڵیەکان و

0: جاسەی هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمەش سێ بڕگە لە خۆ گرێکە بریتیە لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای کتێب، پرۆژە یاسای ئیدارەکانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بڕەنگاربوونەوەی تیرۆر. هاوپەیمانی دۆزی ئەسدی سەپاندنی حکمی سەربازی و دانانی حاکمی سەربازی بە تەواتی ڕەتەکاتەوە. ئەڵێت دژی هەر هەوڵێکن بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی لایەنێکی سیاسی و حکمی سەربازی زۆرە ملێ بەسەر ئەسدیەکانە بسەپێنن. هاوپەیمانەکە لە ڕاگەنراوێکە کە ئاراستەی حکومەتی فیدرال پارێزگاری نێینەوە نوێنەری وڵاتانی بیانی و لایەنە سیاسیەکان کراوە، نیگەرانی قوڵی خۆیان لە شێوازی مامەڵەکردنی بەغداد لەگەڵ دۆسیەی کارگێڕی و سەربازی شنگالە پشانیاوە. لە ڕاگەنراوەکەی هاتووە دوورخستنەوەی نوێنەرانی ڕاستەقینەی ناوچەکە لە خۆبەڕێوەبردن بە تەواوەتی قبوڵ نەکراوە. هاوپەیمانیەکە ئاماژە بەوەشەکەن ئەڵێن هەوڵی هاوشێوە لە ساڵی 2022 هەبووە بۆ بووەتە هۆی پێکدادانی سەربازی و ئاوارەبوونی نزیکەی 2000 خێزان لە ماوەی چەند کاتژمێرێکە. داواشەکەن کە هێزێکی سەربازی لە ڕۆڵەکانی ناوچەکە دروست بکرێ بۆ پاراستنی خەڵکەکە، چەکیش لە دەستی دەوڵەتە بە ڕێگەی ئاشتییانە کۆ بکرێتەوە، نەک بە پێکدادانی سەربازی. ئەنجومەنی دادوەری عراقی قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کردەوە. زیندانیانی لە سووریا و عێراق گواستراونەتەوە. بڕیارە لە قۆناغی دووەمە هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانی دادگای تایبەتمەند بکرێ. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ئەڵێت کە زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تیە. ئاماژە بۆش کراوە هەنێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساغ نەبووەوە بۆی ئازاد کراوە.
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گرووپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە گواستراونەوە بۆ عێراق. لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراونەوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن، ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە. هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و 7 عێراقی ئازاد کراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە.
2: سجناء ئەغلەبهم مدانین بالئرهاب لمشارەکەتهم مع تنظیمات الئرهابیە.
1: خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە لە کاتی وەرگرتنی زیندانیەکاندا یەکێک لە مەرجەکانیان پابەندبوونی وڵاتان بووە بە وەرگرتنەوەی زیندانیەکان دوای کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان. گوتیشی 3000 لە زیندانیەکان کە خەڵکی سووریان دەگوازرێنەوە بۆ وڵاتەکەیان، بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە. دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن.
0: شاندێکی بازرگانی هەرێمی کوردستان بەشداری پێشەنگەی نێودەوڵەتی ئەرمینیا کات. کەناڵەشتیش بە فەرمی بانگەشتی پێشەنگەکە کراوە. کارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان نێردراوی کەناڵەشتە لە ئەرمینیا. پاڤێڵ، سڵاو لەبێ. پێم بڵێ لەکوێی باسی چییەکەن و بۆم باس کە ئەمڕۆ پێشەنگاکە چۆنە ڕوا؟ فەرموو.
3: عشاعرم کاتت باشم رود سپیکی پیشانگی

0: نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا هەڵبەت ئەوەی کە لە پێشانگاکەدا دەیبینم جگە لە کۆبوونەوەی ژمارەیەکی بەرچاو لە بازرگانانی چەند وڵاتێک لە ئەمان کاتا هەم شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان و هەم یعنی بازرگانانی پارچەکانی دیکەش لێرە کۆبوونەتەوە بەتایبەت هەم هەرمی کوردستان باکووری کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بازرگانانیان لێرە ینی بەشداریەکی بەرچاویان هەیە وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێتە مە دەستپێکی پێشانگاکەیە بەتایبەت ئەمە وەکو شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان باسی دەکەن ئەمە دەبێتە هەنگاوێکی گەورەەوە پەیوەندیەکی گەورە بۆ فراوانکردنی پەیوەندی ئابوریەکانی نێوان هەم هەرمی کوردستان لەگەڵ وڵاتی ئەرمینیا و هەم بە هەمان شێوەش ژمارەیەک وڵات کە لێرە بەشداریان کردووە بەتایبەت ئەوەی کە دەبیندرێت لێرە هەنگاوێک دەستی پێکردووە هەنگاوێکی شەڕ بۆ ئەوەی کە پەیوەندێ بازرگانەکانی نێوان هەرمی کوردستان و وڵاتی ئەرمینیا و سەرنج ڕاکێشانی زیاتری بازرگانانی نێوان یاخود وەبەرهێنەرانی ئەرمینیا بۆ هەرمی کوردستانەکە لە هەرمی کوردستان وەبەرهێنان بکەن ئەگەر دەرفەت هەبێت وێنەگرەکە لەگەڵ ما بێت هەندێک لە بازرگانەکان دەدوێنم سڵاو لێ بێک ئابراهیم یەکێک لە بازرگانەکانی هەرمی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی و هاتووی سڵاو لێ بێ ئەمە هەنگاوێکی باشە بۆ بتەوکردنی پەیوەندی بازرگانەکان تا چەندم هەنگاوە بێتە کردداری بۆ ئەوی کە لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕەنگدانەوەکەی بۆ فراوانکردنی پەیوەندی ئابوریەکانی ئەرمینیا و هەرمی کوردستان بەتایبەت پارێزگای سلێمانی
1: بەتاکید ئەمە فرسەتێکی زۆر گەورەیە بۆ هەمومان کە بتوانین زیاتر بازرگانی لە لەگای وڵاتی ئەرمینیاوە بەرەو ئەم ناوچێ بێنین بۆ پەیوەندیەکی باش دروستکەین لە بێنی خۆمانە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئیسفادەیەکی باش بم هەرێمی کوردستان بگەێنین ئەم ئیسفادەیەکیش بە دەوڵەتی ئەرمینیا سەرەتاش پێم وایە ئەم بۆنە و کردنەوەی پێشانگانە شتێکی زۆر زۆر باشە بۆ وڵاتی خۆمان بەشداریکردنی بازرگانەکان لەم بوارەیە هەلێکی گەورەیە بۆ هەموو بازرگانێک کە ئەتوانێت بێ ئیسفادی لێ بکە ئەتوانێت بێ لە بارودۆخی بازرگانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان تێبگە و ئێمە پەیوەندیێکی زۆر باششمان هەیە لەگەڵ هەری ئەرمینیایە زیاتر لە 15 ساڵە پەیوەندی بازرگانیمان هەیە ئەم جارەش وەکو شاندێکی گەورە داوەتکراوین بۆ ئێرە هاتوین بۆ باوی بەچاوی خۆمان بزانین بەرووبوومەکانی وڵاتی ئەرمینیا ئیسفادی لێ بکەین
0: خاڵی پەیوەندی نێوان وڵاتی ئەرمینیا لەگەڵ هەرمی کوردستان و بەگشتی عێراق سنووری پارێزگای سلێمانی و مەرزی باشماخە یعنی ئەوە چۆنە بەتایبەت لێرەوە لە هەرمی یاخود پارێزگای سلێمانی بووە بە خاڵی ئەوەی کە ئەو کاڵە شمەکانێکە لە ئەرمینیا و هاوردەی هەرمی کوردستان دەکرێنەوە پاشان وڵاتانی دیکە ئەم پەیوەندی چۆن
1: پەیوەندی ئێمە کاتی خۆشی کە دەستمان پێکردووە لەگەڵ لەگەڵ وڵاتی ئەرمینیا لە ڕێگای دەروازەی باشمان خۆوە زۆر پەیوەندیەکی باشمان هەبووە هەموو کاڵەکان لەو ڕێگایەوە کە داخلی کوردستان بووە سلێمانیش مرکزی تەوزعی هەموو موادەکانی ئەرمینیا بووە بۆ هەرمی کوردستان و بۆ هەموو عێراق و تا کە ڕێگاش کە ئێستا باشترین نزیکترین ڕێگایە کە بۆ ئێمە باش بێت لە ڕێگای ئەرمینیاوە ڕێگای بازرگانە کە بارەکە دێتەوە ناو باشماخ هەموو شتەکان بە ئاسانی و بە تەسیلاتەوە شتەکان هاتۆتە کوردستان و بەبێ کێشە و مەشەکەی
0: خۆت وەکو بازرگانێک تەمۆحت چییە لە هاتنەکەت یعنی ئەتوانیت کە لەم ئەمە بکەی بە دەرفەتێک بۆی کە یعنی پەیوەندیەکە فراوانتر بکەیت لە کێنانی کاڵاو شمەک و لە هەمان کاتیشدا پێچەوانەکەی بۆی کە ئێمە تەنها بەرکاربەر نەبینیانی وەبەرهێنەرانی ئێرەش بێنەهار
1: بەتاکید هەردوو لامان ئەو شتەمان زۆر تاوتوێ کردووە کە هەر ئەمان ئێمە چۆن پێویستمان بکاڵای لێرە ئەوانش پێویستیان بە هەندێک پێداویستی هەیە کە لە کوردستان هەیە بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەم شێوەیە کە ئێستا هاتووین بەم گرروپە کە داخل بووین لە هەرێمی کوردستان بەرەو وڵاتی ئەرمینیا هەردوو لامان مستەفی دەبین لەم پێشنگایە هەردوو لامان ئەتوانین ئالوگۆڕی بازرگانی خۆمان تاوەتو بکەین ئەتوانین بەیەکەوە بازرگانیەکی سەرکەوتو ئەنجام بدەین
0: کاک شێخ تایر سڵاو لێ بە یەکێکی دیکە لە بازرگانەکان وەزێتت چۆنە بە یوام تەندروست باش پلانت چی وەکو بازرگانێک هاتوویتە تەیارانی بەچی ڕوویایەکەەوە ڕوانیتە پێشانگاکە بووی کە سوود لە ئەزمموی ئێرە وەربگرین و هەم پەیوەندێ بازرگانێکەش فراوانتر بکرێ لەگەڵ هەرمی
2: دەستان خۆش بێ بۆ هاتنتان ئێمە وەکو یەکێتی هاوردە و نادنکارانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی ئەو شاندە بازرگانیە کە هاتووین بەشداریمان لە پێشانگای نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا استراتیژێکی گەورەیە و زۆر گرنگە لە ڕووی بازرگانیەوە لێرەین بۆی بتوانین ئەم پردێکی بازرگانی کە پەیوەندی هەبووە پێشتر بەس بتوانین

0: ئەم پەیوەندیە پتەوتترکەین پردێکی بازرگانی پتە و دروست بێ لە نێوان بۆ بەرهێنەرەکان و بازرگانەکانی کۆمپانیا ئەرمەنیەکان و کۆمپانیای دەوڵەتەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستانە. بەڕاستی لەم کاتاوە بازاری هەرێمی کوردستان بازارێکی کراوە و گەشە سندووە بە تایبەتی لە هەموو بوارەکانە، بەڵام بە تایبەتی لە بواری عقارات و کەرتی بیناسازی و دابینکردنی پێداویستیەکانی بیناسازیە گەشە سندێکی زۆر خێرای بەخۆوە دیوە. بۆی زۆر پێویستمان زانی ئەم پەیوەندیەکی پتەوتر لە نێوان بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان و بازرگانەکانی کۆمپانیا ئەرمەنیەکان دروست بێ بۆ پڕکردنەوەی ئەم پێداویستیە.
1: سپاسەکەم. کاکە گیان چۆنیت؟ باشەوەش دوانی دیکە لە بازرگانەکانی هەرێمی کوردستانن کە نزیکەی هەفتا بازرگان لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانەوە هاتوونەتە ئەم پێشانگاوەی کە من بینیومە بە تایبەت لە ماوەکانی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان لە پڕکردنەوەی خواست لەسەر کۆمەڵێک لەو پێداویستی خۆراک و بیناسازی و بە تایبەت کە ئاژەڵی زندوو ژمارەیەکی زۆری لێرەوە ئاوردەی هەرمی کوردستان دەکرێت بۆ پڕکردنەوەی خواستی ناوخۆی بازار بۆ گۆشتی سوور. و لێرە هەنگاوەکان وەکو پێشتریش باسم کرد بەو جۆرن کە هەندێک لەوە بەڕێنەرانەی ئێرە بهێنرێتە هەرمی کوردستان بۆی کە کارگە بکەنەوە کاری ئەو کارگانەی کە لێرە کراونەتەوە لەوێش لە هەرمی کوردستانیش لقیان هەبێت کە ئەمە دەبێتە ئەنگاوێکی گەورە بۆی کە هەرمی کوردستان لەو بەرکار بەکاربەرەی کە ئێستا هەیە یانی ببێتە وەبەرهێنەر بە تایبەت لەو پێداویستی خۆراکیانەی کە خۆی پێویستێتی.
2: زۆر باشە پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە یەریڤانی ئەرمینیا. سوپاس پاڤێڵ.

جە ئەمڕۆ جەژنی جەمای ئێزدیەکانە هاوکارم نەزیر شنگالی لە شنگالەوە لەگەڵ مایە باسێکی جەژنەکەم بۆ کاو باسێک

0: کی چۆن یەتی یادکردنەوەی ئەم جەژنەمان بۆکە لەلایەن هاو نیشتیمانیانمانەوە ئێزدیەکانی شنگال نەزیر سڵاوە لەبێ وادارم باش بی نازانم بە بڵێم جەژنتان پیرۆز بیان نا بەس بۆم باس کە بزانم جەژنەکە چییە و لەو شوێنە جوان و دڵگیرەی قسەی خەڵک چییە و جەژنەکە چییە بۆمان باس کە فەرموو نەزیر
1: ئارە ئەم باش وەکو تا ماژەبووەکەی دایەفرۆ ڕێبە چنار ڕوسمین جەژنە جەمایە مەزارگەهی شەرفەدین لە شنگالێ تایبەت لەبەر مەزارگەهی شەرفەدین لە شنگال بە ڕێبە چن وەکو دیار هەرچەند جەژن بەرەو دوماهیە چەکە دەمژمێرێن داویێنە کۆ ئەف جەژنە بەرەو دوماهیە چە دەما درۆژایە ئارە ڕێڕوسمین جەژنێ لەبەروی مەزارگەهی تێنەگەران و لەوێ گۆرەپانێ بە هەزاران بەشداری ڕێوڕسمێن گێرانە خۆستنا دوعاو لاڤایەوە کۆمەلێک مەراسیمی دیژی ئەلڤێ جەژنێ دەتێتە گێران کە مەراسیمێن ئۆلین ئیزدیانەوە هەردیسان مەراسیمێن دیێن وەکو گۆڤەندەوە دیلانەوە کەچ و خۆرد خوا بە جلوبەرگان دەخەملین و تێنە وێ جەژنێش بووی گێرانە گۆڤەند و سەمایەوە بۆ ڕاندنە دەمێن خۆش و هەندیسان کەسێم دار عەمرژی تێنەویجی لە بەروی مەزارگەی دوعاو لاڤایان دەبێ ڕۆژا پیرۆزدا ژخۆ خێزانێن خۆڕا دخوازن یانی کۆمەلێک دابوونەریت و ڕێڕسمێن جودایەت وان جەژنێن جەمایە ژێ جەژنێن دیێن ئێزدیان هەنە ژوانازی کۆ مەکوکمە گوتی دوو ڕۆژن لە یەکەم ڕۆژدا مەتبەخ و شیلان کەتبێژنێتێ زادێکی تایبەتی چێکردن کەتبێژنێتێ سەمات و دیسان قوربانی تێنە سەر بڕین و زادی تایبەت بە جەژنێ بەتێتە چێکردن و یعنی ڕۆژا پێشەمبێ پشتی نیڤرۆیە ڕۆژا پێشەمبێ بەروی مەزارگەهی دهۆڵ و زەرنە تێنە لێدان هونەرمەندێن جودا جودا بەشداری دەکەین گۆڤەند تێتە گێڕان کەچ و خۆرد هەزاراش دەڤەرێن جودا جودایەن ئێزدیا بەشداریە دوێ جەژنێ دەدەکەن و گۆڤەندێ دەگەن دێڤارە جەژنیش دە لە ناڤاڤی مەزارگەهیدا ئارە چرا و فەتیل تێنە هەلکرێن و گۆڤەندا ئۆلی کەتبێژنێتێ یعنی گۆڤەندا ئۆلی تێتە گێران بەدرێت بەر لێدانە یانژیت بەرژەرینە دەنگێ دەفوش بێ باکە ئەوەژی ئاڵاتێکی مۆزیکی ئۆلی گرێدایی ئۆلا ئێزدیاڤەیە دە ڕۆژا دوێ جەژنێ دەکە ئەڤرۆیە دەمژمێرێس پێدێت ئەڤرۆ کە ڕۆژا ئینیە ڕۆژا دوێ جەژنێ پەرچە قوماشێک دناڤە مەزارگەهێدا هەیەت بێژنێتێ پەری ئەو پەریە ژناڤە وێ مەزارگەهێ بۆ سەر بیرا شەرفەدین تێتە ڤەگوهاستن دوێ دەرێ بە ئاڤە بیرا شەرفەدی تێتە جوانکرن وە جارەکە دی بە دەنگێ کەفکوتان و تیلیلیان و ئامادەبوونە سەدانژ کە ساتیەن ئۆلیەن ئێزدیاوە بگوتنە قەول و بەیت و تێکستێن ئۆلیەن ئێزدیان ئەو پەریا مەزارگەهێ لەسەر سەرێ کەسێکی تێتەگرن و دووبارە تێتە ڤەگوهاستن بۆ ناڤە بۆ دووبارە بۆ ناڤە مەزارگەهێ تێتە ڤەگوهاستن ئەزێ هەوڵ بدم بەشەکە خەڵکێ وەرگرم هەکەر هەفکارێ منی ینی هاریکار بەزێ هەوڵ بدن بەشەکە خەڵکێ وەرگرش وارچەند خەڵک بەوێ دەرێ کێم دیارە ئارە لێزێ هەوڵ بدن بەشەکە خەڵکێ وەرگرم ژبەرکو هێلا ئینتەرنێتەژی نەباشە ژبەرکو نەکاریم شێ ناڤە مەزارگەهێش بەرکو زیاتر خەڵک دەچێتە ناڤە مەزارگەهێ لێرڤێ دەرێ یانی وەکوما گوتی ڕێڕسمێن جەژنێ دەوێ دەرێ بۆ دەما دوو ڕۆژە بەردەوامی هەیەش بەرکو پەرستگا پیرۆزە مەزارگەهی پیرۆزی ئێزدیان مەزارگەهی شەرفەدین ژبەرکۆ دووەم مەزنترین جێ پیرۆزی ئێزدیایە بەریاوان مەزارگەهێن دی شنگالێ ڕێوڕسمێن جەژنە جەمایە وی تێنە گێران کەتکەوێتە دەستپێکە هەیڤە نەها هەمان ساڵدە و پشترا هەفتیا بهێت جەژنە مەزارگەهێکی دی ئێزدیا واتە تاکو ئەو مەزارگەهێن ئێزدیا لە شنگالێ هەفتیانە دێ جەژناوان هەر مەزارگەهێک شوان بوو دەما دوو ڕۆژایەنە گێران کو هەرێک شوان لە ساڵێدا خۆدان ڕۆژێکە خۆیە تایبەتە کەت بێژنێتێ جەژنە جەمایە پشتی تەمامبوونەوان هەموو جەژنە کۆتا جەژنە ئێزدیان یا جەمایەژی لە پەرستگەها پیرۆزە لالشە کە دەما هەفت ڕۆژان بڕێوە دەچەوە ئێزدیژ هەموو دەڤەرێن ئێزدی نشین و لە دەرڤی وەڵازی بەشداری تێدەکەن وێ جەژنێژی دەکا جەژنە مەزارگەی شەرفەدینە ژمارە کەس یەکجارە زۆرە خەڵکێ دەدەما بە هەردوو ڕۆژادا بەشداری کردن و بەشەکە زۆرە وانژیش دەرڤی وڵات و وڵاتی شێخ و سنوورێن دیێن پارێزگەها دهۆکێ هاتوونە وێ دەرێ
0: زۆر باشە نەزیر شنگالی لە شنگالەوە گەلێک سوپاس نەزیر ئەرمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: خۆست ئەم دەنگی خۆ بکێنن ئەم دخوازن ئەم خۆشانی خەلکێکن ئەم کینە ئەم کوردن بلغەتێمە بجلێمە بە سەقافامە و ڕەقسێمە و سترانێمە ئەم دخوازن ئەم محەبەتا خۆ ئینتشار بکەن ناف خەلکێدا و کێفامە ئیرۆ گەلێکی هات ئەم گیلۆ ئیرۆ گەلێکی کێف خۆش بوون مەتەفاعلەی خەلکێ دیت و ئەفتشتە گەلێکی باشە
1: ما ئیرۆ هاتن جلو بەرگی کوردی ما ڕیساڵە شاندیە گیۆرۆ ملوگی زاند بن کرد کینه و ثقافت ما هیا و فلکری ما هیا امیر و آتن و قادمون جلو برگی ما ام آتن ام ور
2: اصلا سال کی ممیزه زمانی ما ام دن دکن حریات خا بثقافتی میجی ابش خرکی دکن بزانبن سلام اصلا شعبه میی زمانی ما کردی اساسه حضارت می بر باشه و اجبو خلکی فهم ناکه عربن کج حد دریو و زانبن ثقافتی کردی اساسه حضارت عربن

زیرەکە ئەمە کە تاخیرم دەکرد بۆ مەدرسی درنگ چوومەوە تا و گەرانە جوێ خلاص دەبیان نەدرۆشتم بەسەر لا خڕۆشتم نەدەبوو یانی دەنگەکەم ئەوەندە تاثیر زیادا دەکردم. لە ساڵی 53 و 54 ئەمە دووە کاستەکانی کوتم شار بە شار مابات شنۆ بانە هەتا من کە ساڵی 1354 ئاوەرەکانی لە مسەفا بارزانانی لە ئوردوگانە بوو لە ڕەبەتێ ئەمنەوە ڕستمیشم لەگەڵ هەن مسابقیوای باڵەمانە بوو دۆستی زۆر چاکەمە بوون لە عێراق قڕەچون کاسی تەمە پیدا دەکردم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کات خێزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بەشەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. یەکێکە لە دامەزرێنەرانی تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەو تیپێک کە بە هونەرمەندانی گەورەی وەکو کەریم کابان و قادر کابان و تایر تۆفیق و عەلی مەردان و هەروەها ئیبراهیم خەیات و چەندان هونەرمەندی تری گەورەی کورد کاریان بۆ کراوە لەلایەن ئەوانەوە. حەزەکەم لەم گەشتەیە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی هەروەها بە و ڕێگا جوانە هونەریەی کە پیاە تێپەڕیوە گفتوگەی لەگەڵا بکەم. ئەویش هونەرمەندی گەورەی کورد، موزیسیانی ناوداری کورد خالید سەرکارە. لەگەڵمان بن بە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی و کارە هونەریەکانی گفتوگویەکی چەڕوپڕی لەگەڵا ئەنجام بدەین.

0: ئەو ناسناوی سەرکارە چۆن هاتووە؟
1: چون بۆ مەکتەبی ئامادەی سلێمانی کچان ئەوەی کە تیپەکەمان لا دروست کرد. مەعاونەکەی ها بە پیرمەوە، وتی مامۆستا خالی تۆ خزمی خۆمی، وتی من ئەسڵ و ئەساسی باوکت و باپیرت و ئەمانە هەمووی ئەزانم، خۆی مامۆسای مێژوو بوو ئەو ئافرەتە. وتی ئەزانی و سەرکارەت لە سیۆ هاتووە، وتم نەوەڵە، وتیەوە لە خەبی بنەماڵەکەتانە. ئەڵێ حەبسەخانی نەقیب ئێ دایکی حەبسەخانی نەقیب ناوی سەلمەخان بووە، سەلمەخانی سەرکار. سەلمەخان چەند برایەکی بێ، یەکێ لەو برانەی باپیرەی منە، یەکێکیان باپیرەی منە شێحەسەن. شێحەسەن سەرکار ئەڵێ ئەو لەقەبە وەختی خۆی کاکەحمی شێخ یاوێتی بە بەم شێمەحمووی سەرکارە، شەمحەمەی سەرکارە کە باپیرە گەوری ئێوەیە بۆی سەرکاری هەموو مڵک و

0: و شتانەی حاجی کاکەحمە بێ سەرپەرشتی بکە ئەو لە خەبە وتی لەوە هاتووە
1: مامۆسا ئەڵێن کەسێکیت لەسەرخۆ و ئارامی تووڕە نابی و ئەگەر تووڕەش بیت دەنگ بەرزبوونەوەی تیا نییە ئەمە ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتۆیا دروستی کردووە
0: تقریبن تەنیایی یەکەم لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم لە ناو کۆمەڵگایەکی مناڵان نەبووم بۆیە هەست ناکەم یعنی زۆر زۆر ئیشتیماعی بوو من لە ڕووی هینەوە نەخێر
1: شتێکی ترکیا لەبارەی جەنابتەوە بیستە موتیان تاکو لەبارەی شتێکەوە پرسیاری لێ نەکەیت ئەو قسە ناکە
0: وەڵاهی زۆر حەزم بە قسەکردن نییە پرسیارم لێ بکەن جەوەڵامەمەوە زۆر تەداخولی شتیش ناکەم شتێکە عیلاقەی بە خۆمەوە نەبێ یا بە ئیشەکەمەوە نەبێ ناچمە ناوی شتێکش لێی نەزانم قسەی لەسەر ناکەم.

0: مامۆستا جەنابت وەکو پسپۆر یان وەکو سەرپەرشتیارێکی پەروەردەی هونەری ئێستا کە ئێمە هاتووین سەردانێکی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکەین و جەنابیشت دوو ساڵ لێرە وەکو مامۆستا وانەدووتۆتەوانێ تا چەند لە ئاستی ئێستەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان ڕازیت؟
1: لە 2004 لێرە بووم و دەرسم بە تەڵەبەکان وتۆتەوە و ئەو کاتەش دەرسی مۆسیقای شەرقی و دەرسی ئامێری عودیشم پێوتن لە عینەن کاتە بە حەقیقەت بەڵام پەیمانگایەکی سەرکەوتووە پەیمانگایەکە کە لە پەیمانگە جوانەکانی خۆمان کوردستانی باش ئەمانە سەرکەوتو و شتی جوانیان هەیە و مەرهەزی جوانیان هەیە و تا ئێستا بە ئەو ئاراستە جوانەی کە هەیەنە بەردەوامن
0: بەدەر لە پەیمانگا بە بۆچوونی جەنابت مۆسیقای ئێمە لە ڕووی ئەکادمیەوە لە چ ئاستێکایەت بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو دابەزیوە یان پێدوایە بەرەو پێشچوونێکی بەخۆیەوە بینی بێ
1: لە ڕووی ئەکادمیەوە ئێستا ئێمە زیارەتی ئەو ئۆرکێسترا جوانەمان کرد و جۆمان لێگرتن و دانیشتین و جێی دڵخۆشیە بۆ هەمومان کە ئەبینین لە شارەکەمانە شاری سلەیمانی ئۆرکێسترایەکی ئاواز جوان شێوازێکی جوان و بە ئەسلوبێکی ئەوروپیانە بە ئەسلوبێکی ئەکادمی تازە عەسفەکەن ئەو شاکارانی کە لە عالەما باوە بیەن بەگوێی بیسەری کوردیشە بەڕاستی جێی شانازیە سێرەکەیت گۆڕینێکی زۆر جوان هەیە ئێسا لە شاری سلەیمانیە و لە تیپە مۆسیقەکان و لە ئۆرکێسترا و ئەمانە کە
0: دڵخۆشکەرە باشە مامۆستا جیان تەنها پێم خۆش بوو سەردانێکی ناو پەیمانگا بکەین شتی ترمان زۆر هەیە قسەی لەسەر بکەین بچینە ناو سروشتەوە بۆی دانیشتین و قسەکانمان تاوا بکەین
1: خەچەکە باشە
0: سەخز بەتان فەرمووو

0: یادی بە خێر و بەڕەحمەتی خوا بکەوێ. ئەو خاڵم لە زۆرجۆزەوە هات بۆ لامان بۆ سەرپەرشتیکردنی ئێمە و بۆ ئاگابوونی ئێمە و بۆ زۆر سوودمان لێ وەرگرتووە لە خاڵم و دایکی شم هەروها بەڕەحمەت بێ یچە بوو لەوانەی کەەوە یانی شووی نەکردەوە و بەسەر ئەم مناڵانەوە مایەوە و خزمەتی ئێمەی زۆر کرد هەتا ماوی نەمە قەرزارباری ئەوە ئەو دوو کەسەی
1: هەر لەم قۆنەغانەدا کە کاری جیاوازت تاقی کردوتەوانێ دوجار لە ڕێگەی ئاشنایەک دۆستێکی خۆتانەوە جەنابە لە چایخانەیەکە ئیشت کردووە کە تا ڕادێگەتوانم بڵێم دەرگایەکیشی کردوتەوانێ بۆ ئەوی کە لەو چایخانەوە تۆ بەشێک لە هونەرمەندان و موزیسیانەکان بناسیت
0: ئەوە لە زیاتر لە مەرحەلەی متەوەستە مابووم لە جادەی مەولەوی ساش دوکانەکە زانم کام دوکانەیە کورسیشی چایخانە لە دەری دەرەوە بوو بۆ خۆم دانیشتم وردە وردا ئەوە پاڵم لایەوە هێشتا زوو بوو دنیا زوو بوو تر زۆری پێ نەچوو دەنگێک وتی هاستە کوڕی گەنج ئاسێرم کرد پیاوێکی باڵا بەرزی کلاوێکی سپی بەسەرەوە بوو و جلێکی سپی ئاودامان و ئەمانەی لەبرا بوو وتی هەستە یارمەتیم بە و دەڕابێ بکەرەوە کلری شامی و دەڕابەکەم کردەوە وتی بەرزی کەرەوە بەرزم کردو سێرکەم چایخانەیە
1: ئەیتر
0: وتی ئەو کورسیە بابەرینە ئەولا و یارمەتی ماوانم هەموو و وتی تۆ چی دەکرد لێرە وتمڵا هاتم بەیانیان نیەم بۆ ئیش ئەم بەیانەی شم دەست نەکەوتی چەند وەرەگری لە ئیشەکەت وتمڵا حو پەنجایی مەێنێ جاران پەنجا فلسی حو پەنجا فلسی مەێنێ وتی باشە بۆ لای من ئیژناکە من و حو پەنجا فلسیە دێمێ هێشتا جوابم نابوو بیرم کردو وەڵام ئیشەم ئەم کابرایێڵێ لە سێبرایە و
1: لە چاوکرێکاریەکە
0: ئاسانە و خۆشە وتم بەس نایزانم ئەم ئیشەی تۆ نازانم وتی فێر دەکەم وەڵای ترەوە بوو بازش تعلیماتی یامێ و کلیلیامێ وتر لە بەیانی و هاتمەوە دەسم کرد بە ئیش
1: فتەشی خۆش بوو
0: ڕاستەکە یەکێک لەو شوێنانەی کە ئاشنای بووم و چام بۆ بردن دوکانی باجەتی سەعاتی بوو یادی بە خێر ئەو پیاوە زربەی مۆسیقیەکانی ئەو سەردەمەی تیپی مۆسیقای سلێمانی تیپی مۆسیقای مەولەوی لەوێ کۆبوونەوە لە لای ئەو چونکە خۆشی باجەتی سەعاتی لە ئەندامی ئەو تیپە بوو یعنی عزعودی ئەو فرقەیە بوو
1: تەبان
0: ئەو کاتە من بەڕاستی لە مۆسیقاوشت هیچ شارەزانە بووم
1: بەڵام حەزت هە بەڵام
0: حەزێک مە کرد کە داوای چاپکە بۆی چاکانیان بۆ
1: بەرموان
0: لێ بگرم زام چیڵێن چی ناڵێن قار دیلان بوو هەمە ساڵە دیلان بوو ویلیەم یۆحەنا بوو ئەو کاتانە نەجاتی عەبدە بوو حاتەم سەعید بوو بەجی سەعاتی خۆی خۆی ئیتر کە چاکەم بۆ بردن ئاراگیان لە من نەبوو کە چا
1: وایانداخەریی
0: مناقەشاتی زیاتر گۆرانی وتن و ریتم و ئەو شتانە بوون
1: کاوش
0: دوایی زانیم ئەمانە چیەکەن و چی ناکەن
1: خۆش بوو بۆ تۆ کە ئەو کەسانە ئەبینیت کە هونەرمەندن کە گۆرانی بێژن یا مۆزیسیانن هەستێکی خۆش بوو بۆ تۆ
0: یانی دیارە ئەحساسێکی لاشعوری بوو بۆ من کە ئەو جۆم لەو دەنگانە بوو یا جۆم لە شەرحەکانیانە بوو تا چوومە خوێندنی دارالمعەلمین کە تەقدیممان کرد من و هاوڕێی خۆم کاک فرەنسیس پێکەوە تەقدیممان کرد بۆ ئەوێ ئیتر لەوێ دوای ماوەی سێربەکەن دەرسێکمان هەیە ناوی ئەلموسیقا چونکە منهەج عەرەبی
1: بووە
0: ئەلموسیقا وەڵا پیاوێک هات ژوورەوە و کەمانجەیەش پێ بوو و خۆی ناساند بە ناوی ویلیەم یۆحەنا یادی بە خێر
1: ئەو کاتە ئەو
0: کاتە بڵێ ئیتر کەمانەکەی دەرهێنا و شەرحی کەمانەکەی کردو چی و چی و لە نزیکەوە کەمانم بینی ئەم تەلۆ تەلی پێوەی و ئەم دارە ئەهێنێ بەسەر ئەوهینا کەوتە عەزبکردن ئیتر لەوێەوە ئاشنایی با بڵین دەرسەکە بووین و دەرسەکەی پێنووسینەوە بە عەرەبی و ئەمان نووسێەوە ئەوکو هین وەڵای تر لە مەکتەبەکەشە

0: جوورێکی تایبەتە بوو بە ژووری مۆسیقا
1: باڵێ
0: ئەو ژوورە چەند تەلەبەیەکی پێش ئێمە لەوێ مۆسیقایان عسفە کرد و یعنی مەرحەلەیان بڕی بوو چە لەوانە مامۆسا نۆرخەراخی بوو مامۆسا جەماڵ شادان بوو مامۆسا حەمە حسەین بوو یادی بەخێر مامۆسا محەمەیەکیش بوو عودی لێیە لە پەنجەرەکەەوە مامانتوانی سیرکەین بۆمان نەبوو ئیتر لەوێ پێشنیازی ئەو برادرم بوو کاک فرەنسیس وتی من ئەم مامۆسا ویلیەم ئەناسم بۆ پێی نەڵێین ئێمەش ئەگەر پێ خۆشە خەریکی مۆسیقابین و فێر ببین و ئەمانە
1: باڵێ
0: نژ لەگاوت مەڵا چاولێکەری بووتم باسی باشە قەچێکە وڵای تر پێی وت کە پێی وت وتی باشە یەکەم شە دەبێ ئامێری مۆسیقاتان هەبێ حەستان لە چ ئامێرێکە ئەبێ هەتان بێ تریمەش بۆ مەبەستە دوو ئامێروان لە بەغاوە براکەی ئەم کاک فەرەنسیسە خۆی دوو کەمانجەی هێنا پارەمان نابووە من پارەم هەبوو کۆم کورد
1: بۆی
0: ئیشکردن و ئەوانم بە دە دینار بۆ کاتە کەمان لە دیناری سویسری ئەیتر ئەو وەڵدەرسی پێ وتین مامۆسا ویلیەم و نەقڵ بوو
1: خۆی ڕۆیشت
0: ڕۆی تر نەماندیەوە مامۆسایش کە هات بۆ دەرسی مۆسیقا ئێسا لە ئەمریکا ژیادی بەخێر ناوی مامۆسا حازم حەداد بوو ئەیتر ئەو دەرسی پێ وتینەوە بەڵام هەل لە ئەوە ڕۆژەوە پێی وتین وتی من نۆڵتە نازانم
1: سەماعی
0: بە سەماعی ئیتر خۆمان هەوڵی نۆتە فێر بوون و دەرس لای ئەم مامۆسا و ئەو مامۆسا و لە بەغا و ئیتر لە زۆر شوێنی کە سوودمان وەرگرتوو
1: یعنی جەنابێت لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی ئەکادمیە لە پەیمانگایەکی تایبەت بە هونەرە تۆ نەچیت دەسەر مۆسیقا
0: نەخێر
1: بەڵام دوای ساڵانێک بوویت بە مامۆسای پەیمانگایەک کە بە تەواوی مۆسیقایتیا ئەخوێنرا
0: بەڵێ وردە وردە ئیتر کە یعنی زیاتر خۆمان پێگەیان لەو کەسانی کە زۆر سوودم لێ وەرگرتووە یادی بە خێر شەوکە ڕەشی بوو ئەنوەر ساڵح بوو لە بەغا لە ئۆرکسترایی شێکرد کاگە نۆر خەراخی خۆی ئەمانە سوودم لێ وەرگرتوون بۆ نۆتۆ ئەمانە و اینجا خولێکی هاوینەش کرایەوە لە بەغا مامۆسا مامۆساکانی مەحەدی فنونی جەمیلەی ئەو سەردەمە دەرسیانە وتەوە
1: بەڵێ
0: پێمان ئەوە مانگ و نیوێک لە بەغا دەرسم خوێند ئەوە زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرت زۆریش ئیتر ئەمانە تەبان هەمووی وای لێمە کردتر ڕۆژانە خۆشمان پرۆڤەکردنمان حەزمان لە مۆسیقا زۆر بوو حەزمان لە عەزف زۆر بوو ئەمانە هەر هەمووی وای لێکردین وردە وردن لۆتە خوێندنەوەمان زۆر باش بوو ئیتر لەو سەردەما زاعی کرماشانیش هەبوو کرماشان بە نەتیجەی ئیزاعی یعنی وەرمانەگرت گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و خالقی و ئەمانە بڵاوە کرایەوە جۆمان بۆ ئەگرتن بە تایبەتی پێشەشی مۆسیقای جوان جوانیان دروستە کرد بۆ گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و مەسەری خالقی تەمرینمان زۆر لەوانە ئا کرد زیاتر لێمان ئایە و پێمان خۆش بوو
1: وا مەستا من پێم وایە هەر کاتێک ناوی جەنابت ئەهێنرێ بە دڵنیاییەوە ئەبێت باز لە تیپی مۆسیقای سلەیمانیش بکرێت بیرۆکەی دامەزراندنی تیپی مۆسیقای سلەیمانی لە کێەوە سەری هەڵدا چۆن لای ئێوە دروست بوو کە تیپێکی ئاوا دروست بکەن
0: بەڵێ لە ڕاستیە ئێمە کۆمەڵی گەنج بووین کە خوبمان نابوو مۆسیقا شوێنمان نەبوو زۆر زار مەکتەبێکی ابتیداییمان وەرەگرت
1: بۆ
0: کبوونەوە بۆ تەمرین بکەین ئیتر بازێکی کەش ئەهاتن بۆ لامان ئایانوی مەش ئەو ئالەتە ئازانین ئەوە ئازانین وردە وردە ژمارەشمان زیایە کرد جاری واشە بوو جاران نەشاڵتی مەدرسی هەبوو لە خوار خەستەخانەی عەلی کەمالی ئێستا جاران پیانە و خەستەخانەی گەورە لە خوارەوە بیناکەی ئەوە بوو مەرحوم ئازاد شەوقی ئەو مدیری نەشاڵتی بوو مەجای یا بووینە کە بڕۆین لەوێ پرۆڤە بکەین ئیتر مامۆسا ویلیەم لەگەڵ مامۆسا ئەنوەر نۆڵتەیانە هێنا و ڕۆژانە پرۆڤەمانە کرد کە ئەم پرۆڤەکردنە وردە سێرمان کرد وردە وردە پلو پەنجەمان باش بووە و جا لەو سەردەما ئاهەنگێکیشمان بۆ نەخۆشەکانی خەسەخانی

0: سلێمانی کرد گۆرانی و کوردی و هەندی و ئەمانەشمان بۆ ئەو نەخۆشانە تەقدیم کرد. ئەوە بیرۆکیکی یای نیە بۆچی مشتی پێکمان نەبێ ئەو کاتە بواە بەڕسمی بواەتی
1: ڕاستە
0: یعنی جازە وەرگری بۆیە کۆبووینەوە لەگەڵ جەماعەتی نواندنە ئەوانەی تەمسیلەکەن بە یەکۆتی پێ دروستکەین تەقدیمی بەغا کرا ئیجازەکەمان بۆ هاتەوە لە بیناکەی تۆفی قەزاز بینە ژوورمان گرت و دەستمان کرد بە پرۆڤە ئەوڵ کاری هونەریمان کە بە یەکەوە کردمان شانۆگەریەک بوو بە ناوی سەرینی بایاری سمکۆ عەزیز یادی بە خێر ئەو دەوری بوو تۆڵەی تیابینی مامۆسا حەسەن تەنیا یادی بە خێر ئەویش خراجی کردبوو ئێمەش فەقەرەیەکمان هەبوو بەشێکمان هەبوو نیو سەعاتێک لە پێشی با بڵێن شانۆگەریەکە تەقدیممانە کرد بە
1: ڕاستەخۆ لەگەڵ
0: گۆرانی و مۆسیقا ئەوە لە ئەو کاتە یەک قاعا هەبوو لە شاری سلێمانیە ئەویش هۆڵی ئامادەی سلێمانی کوڕان لەوێ تەقدیممان کرد ئەوە یەکەم بەرهەممان بوو کە وەکو بەڵام دوای فترەیەکی تر ئەم دووتی پە سێرمان کرد ئەو کاریان نواندنە مەکارمان مۆسیقایە زۆر بێکۆنەیە گونجین بۆیە داوای ئیجازەیەکی تایبەتیمان کردەوە یایانێ و ئیتر هەر لەو بینایی تۆفی قەزاز ئێمەش دوو ژوورمان بەکرێ گرت و هەر بە پارەی خۆشمان ینی برادرێکمان کرد بە مەحاسیب بوو ماگانە چونکە خۆمان مەعاشخۆر بووین پێویستمان بە هیچ نەبوو پاری کرێهینەکەمان جێبەجێ کرد و تر هەر خۆشمان سۆدوویەکمان تیا دروست کرد و بە جانفاز و بە تەختە و داکتان و شان و جیازی بەسیتمان لەو دیۆدانا و ئیتر وەکو سۆدوویەک کاری هونەریمان تیا کرد
1: مامەستا ژیان با چایەکی جوانیشە بۆ تێکەم هەچەنە جەنابی لە چایخانە ئیشە کردبێت دڵنیام چای خۆشتان دروست کردووە
0: هەڵسەگانی بۆکەم
1: هەمیشە یوادارم بەدڵە بێت
0: ئینشاءەڵا هەرچەنە تامی چای جاران نا
1: ناوەڵە بەداخەوە
0: هیچ لەزر لە چای
1: هەر خۆی چای چایخانە زۆر زۆر تایبەت و خۆشە
0: بەڕاستی چای جاران ئەو چایە خۆی ئەسڵ بوو لە سیلانەوە بوو
1: بەڵێ
0: یانی ئێسا نازانم ئەڵێن گژوگیای دەریا و شتی وایە بەجدی
1: بەڵا بەرچاوە کەس هەر وازی لێ بێرە نایکەی

0: مامۆستا ژیان، دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی، دوای نزیکەی 60 ساڵ ئیشکردن لە بواری هونەرە، چوویتە ماڵی خوا، مانگێکیش لە عومرەماوی تەتەوە و بەردەوام نوێژ ئەکەیت. ئەمە چی دروستی کرد؟
1: لە ڕاستیە یەکێکە لەو کردارانەی کە جێی شانازیمە و پێم خۆشە و ڕۆحم ئاسوودە ئەکا هەر لە گەنجیمەوە حەزم بە نوێژکردن و بە ڕووکردنە خوا بووە. ڕاستە ناوبەناوێت لە گەنجیا لێی بڕاوم، بەڵام دایمەن ئەتوانم بڵێم ڕۆژانی جومعە لەگەڵ هاوڕێی خۆشەویستم نۆر قەراخی و براکەی مەرحوم نووری قەراخیە ئەچوین لە ژوورەکەی کاچی لە مزگەوتی گەورە نوێژی جومعەمان کردووە.
0: باڵێ،
1: ئەم سەردانی با بڵێن حەج و ماڵی خوا ئەتوانم بڵێم

0: بە سوتفە بووە لە هۆڵندەگە ڕینەوە من و خێزانم نامین ڕەفیقێکی هات بۆ سەردانمان بە بناسەوی ئەوەی کە گەڕاوینەتەوە وتی ئەرێ شتێکی کە ئەتوانم من ئەگەر پەساپۆرت و شتەکەم بنێ من ئەتوانم شتێکتان بۆ بکەم کە بتوان حەج بکەن چند بە حەج ئەو کاتە وەکو ئێستا نەبوو زروف باشتر و گونجاوتر بوو وڵایتر سەری گرت با بڵین چوین من و خێزانم چوین بۆ حەج و حەزمان کرد و و جارێکی کەش بۆ عمرەکە لە مانی ڕەمەزانە کامیلە مانگەکە چوینەوە بۆ حەج بۆ عمرە لەوێ ماینەوە شتێکی ڕوحی بوو بۆ بنیسبنەوە یعنی خۆشیەکی ڕوحی ئایا بە من و ئاسوودەیە کردم
1: خوا قبوڵی کرد بێت ئێستا بەیانیانە چی بۆ نوێژی بەیانی
0: بڵێ
1: هەستێکی چۆنە کە بەیانیان ئەچتەنە و مزگەوتەوە حەزەکەم ئەو وێنەیە بۆ باس کرد کە چه هەستێکایە بە تۆ
0: نوێژی بەیانی لای من هەستەکەم خۆشترین نوێژە لە جەستەی منە و لە ڕۆحی منە کە بەیانی ئەگەر درەنگ خەبەرم بێتوایان نتوانم بڕوا بکە وەکو بڵی قەڵسە بم پێی جۆرێک لە ئازارم تووشەکە حەزەکەم بەیانیان زۆر جار بە پێشە چم نزگەوتەکەمان نزیکە ئەچمە ئەوێ نوێژەکە کەین جێداخە مزگەوتەکان لە کاتی نوێژی بەیانیانە زۆر زۆر چۆڵە ئێمە ئەو مزگەوتە گەورەیە کە دارەسەلامە بڕوا بکە ڕیزێکە کە نوێژەکەین مجموعەیەکی شین یەکتری باشە ناسین تاکوتەرا خەڵکی تازەی تێکەوێ ئەجینا ئەزانین کێ نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
1: هیوادارم ئەوەی کە دڵ و دەرونی تۆ پێی ئاسوودە بێت بتوانیت بەردەوام بی لەسەری و بەلەشی ساخ هەمیشە مامەستا باسی ئەوەت کرد کە ساڵانێک لە ئەوروپا ژیاویت چی وای لێکردی بیتەوانێ خۆ تۆ لەوێ خەریب و ئیتر بە تەواوی ئێکەوتیتە ناو چالاکی و ئیشی مۆسیقاوە ئەوەی کە وای لێکردی بگەڕێیتەوە چی بوو
0: لەوێ پێنەیە گەیشتم لەوێ دڵم زۆر نەیەکرایەوە تایە
1: بەڵێ
0: حەزم بە شاری خۆمان بوو حەزم بە وڵاتی خۆمان بوو حەزمە کرد بگەڕێمەوە حەزمە کرد ئەوە وڵاتی من نییە چێژم لێوەرنەیەگرت یعنی پیاسە و گەڕان و شتن نەبووایە بێ زۆر بێت تااقەتە بووم تایە وتم هەرچۆنێ بێ بگەڕێمەوە باشترە ئەو بۆ بڕارم ما و هاتمەوە و لێشی پەشیمان نیم کە هاتوومەتەوە
1: قسەیەک هەبوو لەسەر جەنابەت بە تایبەتی ئەو کاتێک کە یەکێک بووی لە لیژنە دادوەرەکەی بەرنامەی کورسدار
0: بەڵێ
1: ئەیان وت قسەکانی زۆر ڕاستە و خۆیە هەنەجار قسەکانی ڕەقە بەشدار بێک هاتبوو تبوو کاکە دەنگخۆشی بەهرێ و تۆ نیتە ئیتر چیتەوێ لێمان خۆت لەو سەردەمایە کاتی ئەو پرۆگرامە تێبینی خەڵکت بۆ ئەهات کە بڵێن بۆچی قسەکانت هەنێک جار ئەوەندە ڕاستە و خۆیە ئەو هەنێک جار ڕەقە
0: لە ڕاستیە ئەو بەرنامەیە بەرنامەیەکی باش بوو
1: بەڵێ
0: من هونەرمەند کاکە نیاز زیاتر پەیوەندی پێوە کردم و حەزی کردمنیشی تیابم ئەجلا من لە بواری پەروەردا بووم ئەو کاتە
1: بەڵێ
0: بەرنامەیە کە ڕاستە و خۆیە بەرنامەیە کە ئەو دەنگانە لە بەرچاوی خەڵکە خەڵک شتەکە ئەبینێ گوێی لە دەنگەکەیە ڕۆشنبیریەکیشە بۆ خەڵکەکە من زۆر جار جۆم لێبووە لە خەڵک توێت ما مۆساوەڵایی ئەوەی ئێوە ئێڵێن ئێمە زۆر سوودمان لێ وەرگرتووە جاری وایە پێشێوە کەوین ئێمە هەڵسەنگانن بۆ ئەو دەنگاکەین
1: باڵێ
0: ئەمە لە وڵاتانە هەیە وە سەرکەوتوشە خۆزگا لەلای ئێمەش بەردەوامی هەبوایە ئەم جۆرە بەرنامانە ڕاستە من کە دادوەر بووم لە ناویانە بیرم لەوە کردوەتە بە برادەرەکانیش مەوت هەموو دەنگخۆشی بەهرەیەکی خواییە یاوێتی بە هەنێک نەیاوە بە هەنێکی کە
1: وای
0: بە زۆری ئەمەش دروست نابێت لە سەیدەلیە بە داو و دەرمان دروست نابێت ئەمە بڵێن بڵێ وڵا کاکە بڕۆ فڵان دەرمان بخۆ دەنگ و خۆشە بێ شتی وانییە ئەو کەسە خۆی لە ناخە دەنگی خۆش دەبێ دەنگی خۆش نابێ لەبەرەوە وتم با ڕاستەکەی پێ بڵێن ئەم کوڕێیت لە خەوانە

0: بێ بێ شتێک هەبێ
1: بەڵام ئەبێت دەنگ خۆش بێ دەنگ خۆش دەبێ ناکرێ ئەوە
0: ڕاستە
1: ڕاستە من ئەو قسانم کردووە و لە هەنێکشی پەشیمانم حەق نەبووم کردایە
0: کۆتا پرسیارەت لێ بکەم مامۆستا جان دوای ئەم هەموو ساڵە هیچ حەسرەتێکت هەیە کە هەمیشە بیری لێ بکەیتەوانێ
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگا دەسم نایەتە هونەر
0: لەبەر چی؟
1: هونەر لە وڵاتی ئێمە کاکە هەردی تر خۆشی لە بواری هونەرە ئیش کردو و ئیشی شەکەیت ئەو ڕێز و تەقدیرە نییە ڕاستە ناو جەماوەرە خەڵک حسابێکە بۆ ئەکا بەڵام جێی داخە بڕۆ ئێسا هونەرمەندێک ئێسا زۆر لە هونەرمەندەکان بڕۆ لە ماڵەوە کەوتون لە ماڵەوە نەخۆشن لە ماڵەوە پێویستیان بە ئەوەی یەکێ سەردانێکی بکە
0: ڕاستە
1: کەس ناچێ بەڵام کە ئەمرێ فلوتێکی بۆ لێ ئێن و دەدی ئێوە ئاڵێن فلوتێک لە تەلەڤیزیۆن بۆی لێ ئێن و فڵانکەر وەفاتی کرد و سەرخەبرانەکەشی ئەگەر دوانزە سیانزە کەسی لێبێ و ئەو ڕێز و تەختیرە بەداخەوە لە وڵاتی ئێمان نییە هونەرمەند ئەدیب ڕۆشنبیر لە بوارێکیکان حەسرەتی ئەوە ئاچێشم من خۆزگا هونەرمەند وانە بواە هونەرمەند گۆڕانکاری دروستەکە لە کۆمەڵگا هونەرمەند پێشەوای میلەتە هونەرمەند چاوی میلەتە کە ئەیباتە دنیایەشیکەوە قسەیەکە بوو جاران بە عەرەبیان و ئەلفەنان و کە سیاسی کلا هومایەس ناوس حەیات بیسیغین متەقدیمە جا فەنان بەڕاستی یعنی حەیات دروستەکە ژیان دروستەکە بەبێ هونەر ژیان تامی نییە بە ژیان یعنی سەیرەکەی لایەشی تاریکە بەڵام هونەر ڕۆشنی کاتەوە خی گەورە و هونەری یاوە بە بەشەریەت بۆ ئەوەی کەەوە خزمەتی بەشەریەتی پێ بکرێ ڕوونی کەیتەوە ئاشکرای کەیتەوە بۆ خەڵکی بەڵام بەداخەوە تا ئێستا بەم عسرشەوە لە وڵاتی ئێمە بێبایەخ
0: بەداخەوە هەڵبەتە من باش ئەزانم کە ئەو شتانە چین وایان لە جەنابت کردووە بڵێ خۆزگە دەستم بە هونەر نەکردایە بەڵام من ئەڵێم خۆزگا چەندانی تری وەکو جەنابتمان هەبوایە کە توانیتانە هونەری کوردی بەڕەسەنی و بۆ جوانی خۆیەوە بهێڵنەوانێ و هەزار جار دەستان خۆش بێ ئەوەی جەنابت کردوتە بەڕاستی جێی ڕێز و پێزانینە هەزار جار سپاس دەکەم کە میوانداری ئێمەت قبول کرد هاتیتە ناو پرۆگرامی گەشتی هەشت و زۆر زۆر سپاس دەکەم
1: منیش پڕبەدڵ سپاسیەوە کەم کاکە هەردی سپاسی ئەم برادەرە خۆشەویستانە کە زۆر ماندوون و ئەم جەوە جوانیان دروست کردووە بەڕاستی ئەوەی قسانەی بۆم هات ڕەنگە لە ناو سیۆدیۆکە ئاسان هەر بۆم نایە
0: ڕاستە
1: کەچی لەم جەوە جوانە لەم شوێنە خۆشە لەم هەوا پاکە ئەو قسانم بۆ هاتوو زیاتر و زیاتریش
0: خۆشەویستان سپاس کە تاکو ئێستا بینەری گەشتی هەش بوون هەفتەی داهاتوو ئەگەڕێنەوە خزمەتتان و تاو کاتە بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش

سای و گندلی و ساختەکاری دەستگیر کراون. لە دوای ئەوەی نیشانەکانی مایە پوچبوونی لەسەر دەرکەوت و کێشەی دارایی بۆ دروست بوو، بانکی ناوەندی عراقی سەرپەرشتیارێکی بۆ بانکی تایفی ئیسلامی بۆ بەرهێنان و دارایی دیاری کردووە. لە نووسراوەکەیە کە واژۆی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عراقی لەسەرەتیە هاتووە بەوەی سەلماندنی بوونی پێشێلکاری بەرچاو کە کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە. بڕیار دراوە سەپاندنی سەرپەرشتیارێک بەسەر بانکی تایفی ئیسلامیا جێبەجێ بکرێ. ئەوەش ئاشکرا کراوە عیماد محەممەد حەمەد وەکو سەرپەرشتیاری بانکی تایفی ئیسلامی بۆ ماوەی 18 مانگ کارەکانی بانکەکە ڕایەکات و ئامانجی سەپاندنی ئەو سەرپەرشتیارەش بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی دارایی و دڵنیاییانە لە پاراستنی ماف و پارەی خاوەن هەژبارەکان. ئەو کات بانکی تایفی ئیسلامی بڵاوی کردۆتەوە مافی بەشدار بوان پارێزراوە. بانکەکە خاوەنی سەرمایە و مولکی جێگرە لە عێراقە. ئەو بانکە بانکێکی ئەهلی عێراقیە لە بواری وەبەرهێنان و داراییە کارەکات لە سەرەتایە وەکو کۆمپانیایەکی گواستنەوەی پارە دامەزرا لە ساڵی 2018ەوە مۆڵەتی فەرمی بانکی وەرگرتووە. لە ساڵی 2023 لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و سزای بەسەرهاتە پێنرا بەو هۆیەوە مامەڵەکردنی بە دۆلاری ئەمریکی لێ قەدەغەکرا. بڕیار هەفتەی داهاتوو علی زەیدی سەرۆکوەزیران ناو و ژیاننامەی بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان کە هێشتا پڕ نەکراونەتەوە ئاڕاستەی ئەنجومەنی نوێنەران بکا و هەفتەی داهاتووش دەنگیان لەسەر بدرێ. پرسی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکانیش هێشتا بە ناڕوونی ماونەتەوە. ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی شەڵێت گروپەکان مەرجیان هەیە، هەر کاتێک مەرجەکانیان جێبەجێکرا شتێک نامێنێ بە ناوی گروپی چەکدار. لە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 100 ڕۆژ هێشتا نۆ وەزارەتی کابینەی علی زەیدی بە بەتاڵی ماونەتەوە پڕ نەکراونەتەوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیران لە کۆبوونەوەکەی دووشەممەی ڕابردووە لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگیە ئەنجامیە ڕایگەیاند لە هەفتەی داهاتووە گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواوکردنی کابینەی حکوومەت کۆتاییان یەت و هەفتەی داهاتوو تریش ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکرێ. هاوکات علی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاشکرای کردووە سەرۆکوەزیران داوای ژیاننامەی بەربژێرەکانی کردووە بۆ ئەوەی کە هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکە و هەفتەی داهاتوو تریش دەنگیان لەسەر بدرێ. گوتووشێتی ناکۆکی نێوان هەنێک لایەنی سیاسی لەسەر بەربژێرەکان هۆکار بووە بۆ تەواونەکردنی کابینەی حکوومەت. لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیرانیش گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ڕایگەیاندووە ئاراستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنانە ئارای ئەو پۆستێ بەوەی ئاستەنگیەکانی تەواونەکردنی کابینەی حکوومەت و قەیرانی دارایی و دووپاتیشی کردۆتەوە کە کاری لە پێشینە پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکان. لەبارەی چەکی گروپەکانەوە چوارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە نووری مالکی و هادی عامری و محەممەد شیع سودانی پێگەناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گروپانەی کە هەتا وەکو وەسەرڕەتیان کردۆتەوە یان مەرجیان هەیە بۆ چەکدانان، هەرچەندە لێدوانێکی نووری مالکی مشتومڕی لەسەر پرۆسەکە دروست کردووە. مالکی لە دوایین دیمانەی تەلەڤیزۆنیە داوای کردووە دەستەواژەی چەکداماڵین بگۆڕدرێت بکرێ بە ڕێکخستن. هەرچەندە مالکی بە پشتیوانێکی دیاری علی زەیدی و حکوومەتەکەی دائەنرێ، بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەکداماڵین لە ڕووی دەرونی و کردارەکیەوە قبوڵکراو نییە لە ئێستاشا گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سووک و مام ناوەندن. ئاشکراشی کردووە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن ئیتر کۆتایی هاتووە لەبەرەوەی هەڕەشەکان ئامانجیان نابێ. بانگەشە و ململانێ و هێرشکردنە سەر بارەگاکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت ئەنجامی نابێ. هەر زوو هیشام ڕکابی بەڕێوبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەیەکی لەبارەی لێدوانەکەی یاوتی لێدوانەکانی نووری مالکی لەبارەی کۆکردنەوەی چاک بە هەڵە لێکدراوەتەوە. جارێکی دیکە کێشەی کەمی بەنزین لە عێراق سەرهەڵایاتەوە. نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل لە بەردەم بەنزینخانەکانە دروست دەبێ. بەرپرسانیش هۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی گەیشتنی کاروانەکانی بەنزین ئەگەڕێننەوە. لە دوێنێەوە کێشەی کەمی بەنزین بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراقی گرتۆتەوە. چەندین بەنزینخانە بۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون. ڕوانگەی ئابووری عێراق بڵاوی کردۆتەوە قەیرانی بەنزین لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکە بەردەوامە بێ، هەتا وەکو ئەو کاتەی کە کاروانە هاوردەکراوەکان ئەگەن.
اشکراشی کردو عراق ناتوانه برمهنان زیاد

بکە بەهۆی سنوورداری توانای کۆگاکردنی بەرهەمە نەوتیەکانی دیکەەوە. لە کاتێکە عراق ڕۆژانە 29 میلیۆن لیتر بنزین لە پاڵاوگەکان بەرهەمێنێ. بەڵام بەکاربردنی ڕۆژانە زیاتر لە 33 میلیۆن لیتر کە 118 محەسن و سوپەرە. ڕوانگەی ئابووری عراق ئاماژەی بۆش کردووە کورتێنانی ڕۆژانەی بنزینەگاتە 4-5 میلیۆن لیتر. بە هاوردەکردن پڕەکرێتەوە و دواکەوتنی کاروانەکانی بنزینی هاوردەکرا و هۆکاری سەرەکی قەیرانی ئێستەی بنزینە لە بەغداد و لە پارێزگەکانی دیکە. ئاوکات سەلیم ڕکابی کوتەبێژی وەزارەتی نەوت لە ڕاگەنراوێکا بۆ ڕای گشتی هۆکاری سەرهەڵدانی کەمی بنزینی گەڕاندۆتەوە بۆ جیاوازی لە بەرهەم و بەکاربردن. بۆ چارەسەرکردنی ئەو جیاوازیەش پەنایان بردۆتە بەر هاوردەکردن بە قسەی خۆیان. ڕکابی باسی لەوە کردووە ئەڵێ ململانێ و ڕووداوەکانی ناوچەکە گرفتی لۆجیستیان بۆ جوڵەی کەشتیەکان دروست کردووە وای کردووە کەشتیەکان درەنگ بگەنە بەندەرەکانی عراق. ڕوونیشی کردۆتەوە بۆی خراپی دۆخی ئەمنی ناوچەکەوە وەزارەتەکان توانیوەتی تەنها گرێبەست لەگەڵ یەک کەشتیا بکە پرۆسەی بەتاڵکردن و گەڕانەوەی بۆ بارکردنی بارێکی دیکە و دووبارە گەڕانەوەی بۆ بەندەرەکانی عراق کاتیەوێ. ئەمەش هۆکار بووە بۆ دابینکردنی بنزین بۆ بنزینخانەکان. ئەوکو ڕکابی وتوێتی وەزارەتەکان پلانی داناوە زیاتر لە کەشتیەک بەکرێ بگرێت تاوەکو دەرفەتی زیاتری هەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە لە بەرهەمە نەوتیەکان و بەهێزکردنی کۆگای استراتیژی. هەناردەی نەوتی عراق لە مانگی ئابا بەرزترین ڕێژەی لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێرانەوە تۆمار کردووە. ئێستا گەیشتۆتە 2,200,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. بەڕێوەبەری سۆمۆڵێ هەرێمی کوردستان ئەتوانێت هەتاوەکو 2030 هەناردەی نەوت بگەیەنێتە 1,000,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. علی نزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عراق سۆمۆ ئاماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردووە گەیشتۆتە 73 میلیۆن بەرمیل. پێشبینی شەکرێت داهاتەکەی بگاتە 4,500,000,000 دلار. ئەمەشە بێتە بەرزترین داهاتی بەدەستهاتووی نەوت لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران لە 28 شوباتە. ئاشکراشی کردووە هەناردەی نەوت لە دوو ڕۆژی سەرەتای مانگەیە گەیشتۆتە 10,000,000 بەرمیل. لەبارەی زیادکردنی هەناردەی نەوتەوە بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە هەرێمی کوردستان ئەتوانێت ئاستی هەناردەی نەوت بگەیەنێتە 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە و هەتاوەکو ساڵی 2030 ئەتوانێت بڕەکە بەرزکاتەوە بۆ 1,000,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. لەبارەی زیانەکانی داخستنی گەرەی هورمز کە بە شادەماری ئابووری و ڕێڕەوی هەناردەی 190 نەوتی عراق دائەنرێ بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە لە سەرەتای جەنگەوە زیانی 80,000,000,000 دلار بەر عێراق کەوتووە. هاوکات علی نزار لەبارەی لێدوانێکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بۆ دابینکردنی 1,000,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لەلایەن عراقەوە بۆ پاڵاوگەکانیان ڕوونکردنەوەی یاوە توێتی عراق ناتوانێت ڕۆژانە 1,000,000 بەرمیل نەوت ببەخشێتە تورکیا لەبەرەوەی کە نەوت کاڵایەکی سەرەکی وڵاتە. مەبەستی ئەردۆغان لە خستنەڕووی ئەو بابەتە لەم کاتەیە دڵنیایی دانە بە پاڵاوگەکانی ناوخۆی تورکیا کە وڵاتەکان دراوسەی عراقە ئەتوانێت تەواوی پێداویستیەکانیان لە نەوت بۆ دابین بکە. جاختی شیکردوەتەوە دابینکردنەکە بە نرخی جیهانی و نرخی ڕاگەیەنراوە بێ بە بێداشکاندنی نرخ. ڕوونی شیکردوەتەوە پاڵاوگە هەیە لە ناو تورکیا تواناکەی لە داهاتووە ئاگاتە 1,000,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و زیاتریش عێراقیش ئەتوانێت پێداویستیەکانی لە نەوتی خاو بۆ دابین بکە و ئەشتوانن لە داهاتووە لە ڕێگەی بۆریەوە هەناردەکە زیاد بکەن بەو پێی کە ئەو هێڵەی لە ناو خۆی تورکیادایە توانای هەناردەکردنی 1,500,000 بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێکا هەیە. ئەمە ڕێگە خۆشەکە بۆ عێراق کە ڕۆژانە 1,000,000 بەرمیل بۆ پاڵاوگەکانی تورکیا لە کاتی پێویستە دابین بکەن. بڕزیایەکەی لە ڕێگەی بەندەری جیهانەوە هەناردەی بازارەکانی جیهانە کرێ. هەموو ئەمانە لە کاتێکە عێراق هەوڵی ڕاکێشانی هێڵی نەوت لە بەسرە بۆ حەدیسە و دواتریش درێژکردنەوەی بۆ بەندەری بانیاسی سووریا و پیشخاپور لەسەر سنووری تورکیا ئایات. بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتی نەوتی عراق بۆ پارەدارکردنی پرۆژەکە یادداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتنی لەگەڵ کۆمپانیەکانە واژۆ کردووە چاوەڕوانەکرێت تێچووی ڕاکێشانی ئەم بۆریانە بگاتە 15 میلیارد دلار.

ئاریان لەلای حکوومەتە 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلارە سەرڕاگیراون. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجەوەی دارەسەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینە. بەڵەندەران و جێبەجێکارانی پرۆژەکانی پترۆدۆلار داواکارن پارەی پرۆژەکانیان بۆ خرج بکرێ، ئەڵێن کە 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلار لە ساڵی 2014 ڕاگیراوە. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانە لە پارێزگەکانی سلێمانی، هەڵەبجا، ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین. یەکێتی بەڵەندەرانی کوردستان لە ڕاگەنراوێکە ئەڵێت لە ساڵی 2014 ئەو پرۆژانە بۆ پەرەپێدانی ناوچە جیاجیاکان لەسەر پارەی پترۆدۆلار دەستیان بە جێبەجێکردن کردووە. بەهۆی قەیرانی داراییەوە پرۆژەکان ڕاگیراون. ساڵی ڕابردوو حکومەتی کاربەڕەکەر بڕیاریە ئەم پرۆژانە لە بودجەی پترۆدۆلارەوە بگوازرێنەوە سەر خەرجی وەزارەتەکان و ئەم ساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکە. بەڵام هەتا وەکو ئێستا هیچ بودجەیەک بۆ ئەم پرۆژانە تەرخان نەکراوە. یەکێتی بەڵەندەران لە ڕاگەنراوەکانە ئەڵێن ژمارەی ئەم پرۆژانە 206 پرۆژەیە، کۆی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە، بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار ئێستا کاریان تیا کراوە. لەم 300 ملیۆن دۆلارە تەنیا 225 ملیۆن دۆلار خرج کراوە، 75 ملیۆن دۆلاریان لای حکوومەتە. یەکێتی بەڵەندەران جەختی شەکەنەوە بەشێک لە کۆمپانیاکان، هەتاوەکو ئێستا مایە پوچ بوون. 100 کۆمپانیاش داواکارن شایستەکانیان بۆ خرج بکرێ. پرۆژەکانی پترۆدۆلار ئەو پرۆژانەن کە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان هەیە بۆ هی ڕاگرتنیانەوە لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردووە، بەشێکیان ئێستا زیانیان بەرکەوتووە، وەکو کەلاوەیەکیان لێهاتووە. وەزارەتی دارایی عێراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاریەکە، داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی داراییشەکات. بە گوێرەی و زانیارانەی کە دەست کەناڵ هەڵشکەوتووە، نووسراوەکەی دارایی عێراق ڕۆژی سێ ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور، یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە، ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەی هاتووە وەزارەتی دارایی عێراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممە هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەکە نوێنەریان لە وادەی دیاریکراوە ئامادە بێ بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەمەش لە کاتێکە وەزارەتی دارایی عێراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردۆتەوە. هەوڵەیە بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکەیە بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی جێبەجێ بکا. هەرێمی کوردستان لەلای خۆیەوە داواکە بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەی بەرز بکرێتەوە بە جۆرەی ڕێژەی دانیشتوان کە 14.1 ڕەوانە بکرێت، نەوەک تەنها پارەی تەرخانکرا بۆ مووچەی فەرمانبەران بنێردرێ. بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عێراق بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکەن. بە گوێرەی زانیاریەکان وەزیری دارایی بەڵێنی یاو بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عێراق لە ئامادەکاریەکانیە بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەممە فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێکاتبوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی، ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگەکان درێژەیان یا بە کۆبوونەوەکانیان بۆ بەدواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەیە ئەنجامەکانی خۆناخەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێی ڕەوکراوەکان خراونەتە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانە کراوە کە تیمی کار پێیگەیشت و هەروەها تێبینی و پێشنیازەکانیش بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خراونەتە ڕوو. هەر لەسەر کۆبوونەوەی شاندی هەرێمی کوردستان سەرنجتان بۆم هەواڵە بە پەلەی ڕاکێشم. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ڕایگەیاندووە بە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشدار بووە لە کۆبوونەوەی ئاسایی ئەم هەفتەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال لە بەغداد بۆ خستنە ڕووی هەڵوێستی حکوومەتی هەرێم
سبارت بجيب جيكرني سيستمي

ئەسییکۆدا لە دەواازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان. لە کۆبوونەوەکەیە یاداشتێکی دەستوری و یاسایی و داراییان پێشکەش کردووە و ڕوونیان کردوتەوە کە حکوومەتی هەرێم بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسییکۆداییاوە لە چوارچێوەی دوا کۆبوونەوەی ئەنجومی ویزاری ئابووری پێشکەوتنێکی بەرچاویش بەدەست هاتووە زۆربەی بابەتە تەکنیکی و یاساییەکان یەکلای کراوەتەوە. گوتوشێتی جەختیان کردوتەوە تەنها ئەسییکۆدا بە ئەلکترۆنیکردنی ڕێکارە گومرگیەکان نییە، بەڵکو پرۆژەیەکی استراتیژیە بۆ دروستکردنی سیستەمێکی نیشتیمانی یەکگرتووی دیجیتاڵی و پتەوکردنی ڕۆڵی تەواوکاری یاسایی و ئابووری لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵە. لەم چوارچێوەیە تاریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکەخرێن کە ئێستا دوو تاریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێم و فیدراڵا جێبەجێکرێت، یەکخستنی یاسا و ڕێنمایە پەیوەندیدارەکانیش بە بازرگانی و بە هاوبەشیکردنی داتا و زانیارەکانی هەردووە بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیەکان و مۆڵەتی هاوردە و هەناردە و مۆڵەتی وەبەرهێنان و کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان و ئەستۆپاکی باج و پێوانەسازی و کۆنتترۆلی جۆری و ڕۆژنامەی کشتتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ هەمیان وەکو داتا لە نێوان هەردوو حکومەتە بەشەکرێن. ئامانج لە ئەسییکۆدا دروستکردنی داتا سنتەرێکی نیشتیمانی دیجیتاڵی یەکگرتووە بۆ بازرگانی لەسەر ئاستی عراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە بە شێوەیە کە هەردوو حکوومەت دەستیان بە داتا و زانیاریە دروستەکان بگات و دان بە بەڵگەنامە و مۆڵەتە فەرمیەکانی یەکترا بنێن کە لێستایە کار بە بەڵگەنامە یەکتر ناکەن. لە هەمان کاتە تایبەتمەندیە دەستوری و کارگەڕیەکانی هەرێمیش پارێزراو بێت. خاڵی سەرەکی ماوە بۆ یەکلاکردنەوە میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمە. لەم بارەیەوە پێشنیاری حکوومەتی هەرێمیان بە پشت بەستن بە دەستور و بە یاسای بەڕێوەبردنی دارایی و بە یاسای بودجە و بڕیارە پەیوەندیدارەکان خستۆتە ڕوو. وتووشیانە جێبەجێکردنی ئەسییکۆدا هەنگاوێکی گرنگە بەرەو شەفافیەت و کەمکردنەوەی دەستوەردانی مرۆیی و زیادکردنی داهاتی نانەوتی، هەروەها دەرفەت بۆ بازرگان و هاوردەکارانی هەرێمە ڕەخسێنێ بۆ دەستگەیشتن بە دۆلار بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی عراق کە لێستا لێی بێبەشن. وتووشێتی بەداخەوە دواخستنی جێبەجێکردنی ئەم سیستەمە لە دەروازەکانی هەرێم و کاریگەری گەورەی لەسەر داهاتەکانی هەرێم دروست بووە بە گوێرەی نووسراوێکی بانکی ناوەندی عراق لە مانگی 2026ەوە داهاتی دەروازەکانی هەرێم بە ڕێژەی 178 دابەزیوە لە کاتێکا لە حکوومەتی فیدراڵیە لە دوای جێبەجێکردنی ئەسییکۆدا داهاتە گومرگی فیدراڵیەکان بە ڕێژەی 114 زیادیان کردووە. دابەزینی داهاتی دەروازەکانی هەرێم توانای هەرێم بۆ جێبەجێکردنی پابەندیە داراییەکانی بەرامبەر بە حکوومەتی فیدراڵ سنوورداری وەکو بەشی خەزێنەی فیدراڵی ناردووە، بۆیە خێراکردنی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسییکۆدا یارمەتی دەربێت بۆ گەڕاندنەوەی ئاستی داهاتە نەوتیەکان و جێبەجێکردنی پابەندیە داراییەکانی هەرێم بەرامبەر بە بەغداد و ئاسانکاری بۆ بەردەوامی دابینکردنی موچەی مووچەخۆرانی هەرێم. هاوکات جێبەجێکردنی سیستەمەکە بازاڕی گەورەی عراقیش بەڕووی دەروازە سنووریەکانی هەرێمە کاتەوە، هەتا وەکو جووڵەی بازرگانی ئەم دەروازانە تەنها بە بازاڕی هەرێم و سنووردار نەبێت ببێتە بەشێک لە بازاڕی یەکگرتووی عراق، ئەمەش دەتوانێت ببێتەوەی چالاکبوونەوەی بازاڕ و کەمکردنەوەی تێچووی هاوردە و نرخی کاڵا و شتومەک. لە کۆتایی کۆبوونەوەکەشا کە وتویانە لەلایەن بەڕێزان سەرۆک وەزیران و وەزیری دارایی و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران بە گەرمی پێشوازی لەم هەنگاوە کراوە دەرفەت بە وەزارەتەکانی دارایی فیدراڵ و هەرێم دراوە بۆ ڕێککەوتن لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان بە ئامانجی ئەوەی کە ڕێککەوتنی کۆتایی لە یەکێک لە کۆبوونەوەکانی داهاتی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵە پەسەند بکرێت و سیستەمی ئەسییکۆدا بچێتە بواری جێبەجێکردن. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیژیەتی بودجەی 2027 عراق ڕایگەیاندووە لە سێم کۆبوونەوەی ستراتیژیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چووە چەند بڕیارێک دراون. وەزیری داراییش چەند داواکاریەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەژماری خۆی لە فەیسبووکا نووسیوێتی بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەکانی تایبەت بە بودجێ بوون چەند بڕیارێک دراون، لەوانە لە ڕۆژی شەمە نووسینەوەی تێکستە یاساییەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێیەکا وەزیری دارایی لیژنەی ستراتیژیەتی بودجێ ڕاستپاردووە تاوەکو ناوەڕاستی مانگی ئەیلول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادە بکەن هەتاوەکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. هاوکات وەزیری دارایی پابەندی خۆشی ڕاگەیاندووە بە ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لە ناوەڕاستی مانگی داهاتووە. بە گوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بڕیار دراوە

لەکاتێکە واشنگتن داوا لە هاوپەیمانەکانی کات هاوکار بن لە ئاڵۆزیە دارایی و سەربازیەکانی بەرامبەر تاران یەکێتی ئەوروپا بە فەرمی بەشداری لە هەڵمەتە ئابوریەکانی ئەمریکا دژیارانەکە. سکۆت بەسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە پۆستێکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکسا ستایشی یەکێتی ئەوروپای بۆ پشتگیریکردنی هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندیەکانی تاران بە سیستەمی دارایی جیهانەوە کردووە. بەسنت لە پەیامەکەی ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت واشنگتن لەگەڵ هاوپەیمانەکە کار بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی سیستەمی دارایی جیهان بۆ بەهێزکردنی بەرنامە ئەتۆمی و سەربازیەکانیەکە. هاوکات ئەو بەرپرسە ئەمریکیە جەختی لەوەش کردوتەوە ناوەستن تاوەکو دواین هێڵی ژیانی دارایی ئێرانە بڕن. ئەم لێدوانانە دوایەوە هات بروکسل لە ڕاگەیەنراوێکە لە سیوێکی ئابا پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستپێکردنی گفتوگۆی ئاشتی دەربڕیوە لە ڕێگەی زیادکردنی فشارە ئابوریەکان بۆ سەر ئێران. شەوی سێشەممە لە شارۆچکەی کۆستەکی سەر بە پارێزگای هورمزگان خەڵک کۆبوونەوە بۆ دەربڕینی خۆشی و بەشداریکردن لە هەنگێکی هاوسەرگیریە. بێ ئاگا لەوەی کێ خۆشی و شادیەکەیان ئەبێتە شین و ماتەم. ئەم ئاهەنگە لە هێرشەکانی شەوی سێشەممەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کرایە ئامانج بەهۆیەوە چوار کەس گیانیانە دەستدا لانی کەم 68 کەسیش بریندار بوو. ئەم ڕووداوەجارێکی دیکە سەرنجەکانی خستەوە سەر زیانە مەدەنیەکان لە ئاڵۆزیە سەربازیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە لە دوای مانگی شوباتەوە موشکێکی ئەمریکا بەر خوێندنگێکی سەرەتایی ئێران کەوت بۆ هۆی کوژرانی دایان مناڵ و مامۆستا کە هەتاوەکو ئێستا ئەمریکا ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی لەم ڕووداوە بڵاو نەکردوتەوە. ئاژانسی ڕۆیتەرس وێنە و ڤیدیۆی ڕووداوەکەی پیشانی چوار پسپۆڕی سەربازی و چەک و تەقەمەنی یاوە. بە گوتەی ئەوان باگەری زۆرەوە لێدانەکە لە ئەنجامی بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی موشەکەوە بووە نەوەکو پارچەی هێرشێکی دیکە. سێ لە پسپۆڕەکان پشتڕاستیان کردوتەوە هێرشەکە بە ئاگەری زۆرەوە بە چەکێکی ئەمریکی کراوە نەوەکو موشەکی بەرگری ئاسمانی ئێرانی و فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم ڕایگەیاندووە لە یەکی ئەیلولا ژمارەیەک لێدانی سەربازیان لە باشووری ئێران ئاڕاستەی بنکەکانی بەرگری ئاسمانی و سیستەمەکانی ڕادار و ناوەندەکانی پەیوەندیکردن کردووە. دوو بەرپرسی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە هێزەکانی ئەمریکا لە یەکی ئەیلولا تاوەرێکی پەیوەندیان لە نزیک ئەو ناوچەیە دەستنیشان کردبوو کە نزیکەی 135 مەتر لە شوێنی ئاهەنگەکەوە دوور بووە. بە گوێرەی وێنەی مانگە دەستکردەکان و میدیای ئێرانی تاوەرەکە لە نزیکەی کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو بە کاتی ناوخۆ ئەکرێتە ئامانج. ترێڤەر باڵ تەکنیکاری پێشووی پوچەڵکردنەوەی تەقەمەنیە لە سوپای ئەمریکایە و شتیکاری تەکنیکی چەکە لە ئێستایە یەکێک بۆ لەو شارەزانەی کە لەسەر داوای ڕۆیتەرس پێداچوونەوەی بە وێنە و ڤیدیۆکانە کردووە. بە گوتەی ئەو پسپۆڕە ئەو زیانی کە ئەبینرێت لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ بووە نەوەک لە ئەنجامی پارچەکانی هێرشە نزیکەکەی سەرتاوەڕی پەیوەندیەکان وتوێتی ئەگەری هەیە چەکێکی ئەمریکی بووبێ. ڕۆژی پێنجشەمە جەی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی خەریکی لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە ئارەزووە کات ڕاستییەکان ڕوون ببنەوە بەڵام ئەوە ئیشی ئەوان نییە ئیشی ئێرانیەکانە.

فاوەکە ئێستا زۆربەی دەرچەی تونەلەکان گیراون پڕ بوونەتەوە. تیمەکانی فریاگوزاری لە شوێنی ڕووداوەکەوە هیوایان هەیە کە بتوانرێت هەنێک کەسی دیکە بە زیندووی لەناو تونێلەکە بدۆزرێنەوە. ئەو کارمەندانێکی گیریان خواردووە بەشێکن لەو 933 کارمەندەی لە کاتی ڕوودانی لافاوەکەیە لە پرۆژەکانی بەرهمێنانی کارەبایە لەسەر ڕووبارەکانی ناوچەکە کاریان کردووە. کاتێککە ئەم دوو کەسە دۆزرێنەوە دەرەهێنرێن، باس لەوە کرێ گوێیان لە دەنگی کەسانی دیکەش بووە. بۆیە ئەمە گرووتینێکی دیکەی یاوەتەوە بەریان و دەستیان کردووە بە کارکردنی زیاتر بۆ دۆزینەوەی قوربانیەکانی دیکە. بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شادم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: لە هۆڵێکی چۆڵی بەڕێوەبەرایەتی دەرمان و پێداویستی تەندروستی هەرێمم گەنجینەی با. ئەم گەنجینەیە دەرمان بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ پارێزگای هەڵەبجا بۆ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی گەرمیان بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ڕاپەڕین دابینەکە بەڵام ئێستا چۆڵ و هۆڵە خۆی ئەبێ لێرەوە کە ئەم چۆڵیە ئەبینن کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نەبوونی دەرمانی زەخت دەرمانی شەکرە دەرمانی نەخۆشیەکانی گورچیلە دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە دڵ دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە ژنانی دووگیان و دەرمانی نەخۆشیەکانی منداڵان کە ڕۆژانە پێویستیمان پێ هەیە دەرمانی ئەو نەخۆشیانەی و ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن گرێدراوی بەنج و ژووری ئەمەلیاتن نەماوە لێرە تەنانەت حەبێکی پاراستۆڵ کە وەکو ئاو بەکارهێنرێت و ئەخرێ لە بنکەیەکی تەندروستیەوە حتا نەخۆشخانەیەک حەبی پاراستۆڵک و ئاو ئەخوێنرێت و بەکارهێنرێ لێرە حەبی پاراستۆڵیش نەماوە بەدووەداچوونەکەم بۆ پرسی نەمانی دەرمان لەم کۆگایانە بۆچی نەماوە نایەت ڕێگری ئەکرێ لە هاتنی گرفت و ئەرقەلەی نەمانی ئەم دەرمانانە چیە و چۆن کاریگەری لەسەر ژیانی هاونیشتیمانی دانت
1: چۆڵبوونی کۆگای دەرمانی سلێمانی مانای وایە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی هەڵەبجە و سنووری ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕینیش چۆڵن ئەم کۆگایە دەرمان بۆ پێنج بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی و زیاد لە هەشتاد ماڵبەندی تەندروستی و حەڤە نەخۆشخانە و سیانزە کلینیکی تەندروستی و ٢٣ سەنتەری تەندروستی و زیاد لە ٦٠ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی لە گەڕەک و ناوچە و زانکۆ و باخچە و کەمپی ئاوارە و چەندانی دیکە لەم ناوچانە دابینەکات کە کۆی گشتیەکەی نزیکە بێتەوە لە ٥٠٠ شوێن و ناوەندی تەندروستی
0: کە ئەڵەی کۆگا وا دێدەبەرچاوت کە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانە ١٨ میلیارد دیناری بۆ کەرتی تەندروستی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین تەرخان کردووە بەپێی بەدووەداچوونەکانی کەناڵ ٨ بودجەکە بەم شێوەیەیە کە ٤ ملیاری بۆ کڕینی دەرمانە ٩ ملیاری بۆ پێداویستی پزیشکیە و ٥ ملیاریش بۆ ئامێرە پزیشکیەکان تەرخان کراوە بەڵام بەڕێوەبەری کۆگای دەرمانی هەرێم لە سلێمانی ئەڵێت پارەکە بۆ کڕینی دەرمان ئەوەندە کەمە نازانین فریای چی بکەوین بۆیە لە بەشە پارەی ئامێر و پێداویستیەکانیان بڕیوە و لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا مانگی چوار زیاتر لە ٦ ملیارد دینار دەرمانیان کڕیوە لە مانگی چواریشەوە یەک پارچە حەب نەکردراوە و ئەمە بووەتە هۆی بەتاڵبوونەوەی کۆگاکان بەڵام ئایا دۆخی کۆگاکانی دەرمان دەکرێت بەو جۆرە بەردەوام بێت
2: کاکمازن کۆگاکان هەموویان گەڕام بەڕاستی دەرمانتەیانەکەم بۆتەوە بەشێک هەیە بەڵام هیچ ئەوە نییە کە پشتی پێ ببەستی چینە و دەرمانانەیەکی ئێستا بە دیاریکراوی لە ئێوە نەماوە
3: دەرمان ژینەخان بە شێوەیەکی گشتی کەم بۆتەوە و کەمیەکەی هەر دەرمان نییە دەرمانە پێداویستی پزیشکیە پێداویستی تاقیگەیە بەڵام ئەوەی کە ئەم بەشی کە هاتوونێتە ناو ئەم گەنجینەیە تایبەتە بە ئەمپولات ئەمپولاتیش لەو دەرمانانی کە زۆر گرنگە بۆ فریاکەوتن دەرمانی بێهۆشکاریەکانە ئەوەی کە لە نیشتەگەری بەکارهێنێت ئەو دەرمانە یەکێکە لەوانی کە خوانە خواستە کەسێک ڕووداەکی بەسەریە حادثەیەکی بەسەریە یەکسەر ئەبێ ئەو دەرمانانەی ئامادە بن و بەکاری بێن
2: نەبن گرفتی سەرەکی دروست
3: تاپان بە تەأخیر چونکە نیشتەگەریەکە بەهۆی ئەو ئەنجامەدرێت ئەگەر ئەو دەرمانی بێهۆشکاریانە نەبن جێبەجێ ناکرێت یعنی لەو دەرمانانە میدۆزۆلامان هەیە جەماعەتی پرۆپۆفۆڵمان هەیە ئەوانە بەشێوەیەکی دەرمانی بێهۆشکاری بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیاد بوو بەسیسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکڕین
2: لەبەر بێپارەی
3: بەڵێ ئەو بودجەی
2: ئەمانە دەرمانی بێوشین
3: بەڵێ مەمی دۆزالۆ ئەمی پرۆپۆفۆڵە
2: ئەمانە ئەمبەر
3: کۆمەڵە دەرمانی کەیەوە مەگنیسیۆم سەلفەیت ئەمانە هەمووی تایبەتە

0: بێهۆشکاری
1: باش ئێمە هەندێک نەخۆشیمان هەیە نەخۆشی درێژخایەنن
0: بەڵێ
1: بۆ ئەوانی شەم گرفتەمان هەیە کۆگاکەی ئەوان لەکوێ
0: کۆگاکەیان لە کۆگایەکی تایبەتی خۆیە مەینی ئەمپولە دەرگانی حبوباتە ئێستا سەردانی گەنجینەیەکی کە ئاکەین گەنجینەی حبوباتی پێڵێن ئەمەش ژینەخان کۆگایەکی ترە و تایبەتە بە دەرمانی درێژخایەنەکان ئەم بەشەیان هەر زۆر زۆر گرنگە چونکە بەڕاستی
1: یارمەتی چۆنە لەم بەشە نەخسی زۆر
0: زۆر زۆرە
1: ئێستا ئەوانە هەمووی بۆشە
0: هەمووی بۆشە ئەوەی کە بۆمان هاتووە ئەم ڕەکەمی کە هاتووە دەرمانی بەغایە ئێمەت لە ئیستا تەنها دەرگا کە لێمان کراوەتەوە دەرگای شەریکەی کیمادیایە کە لە بەغایە حسەیەکمان هەیە مەزندێکی ساڵانە هەیە دوو مانگ جارەیە هەموو مانگێک نسبەتێکمان بۆ دارێن بە پێی ئەو حسەی کە بۆمان دارراوە
1: ئەی ئەوە نەبێ
0: ئەوە نەبێ ئیستا لە حالیان نزیکەی سێ مانگە چوار مانگە نەماتوانیەوە هیچ بکڕین لەبەروی بوجەمان لەبەردەسانیە داواکاریەکان هەمووی ئامادەن بەڵام بوجەمان لەبەردەسانیە بیکڕین ئەو حاڵەتیان ناتوانین هیچ بکەین ئەو دەرمانانی کە لێرە هەن زۆربەی دەرمانی زەختە دەرمانی شەکرەیە دەرمانی نەخۆشەکانی دڵە دەرمانی نەخۆشەکانی چوریە ئەوانی کە قودیان هەیە درێژخایەن ئەوانی کە حساسیتیان هەیە ڕەبوویان هەیە هەمووی لەم دەرمانانە ئێمە ماگانە وەرێکنی و تەوزیعەکەین بەسەر ئایادە ملیەکانەوە
1: کامیان زۆر کەمە و زۆر پێویست
0: دەرمانەکان ئێوانی کە تایبەتن بە نەخۆشەکانی زەخت زۆربەی کات زۆر کەمە یعنی زۆربەی کات کەشتێکی زۆر بەسیتشە ئەتەکانە جەماعەتی کۆمەڵە عیلاجە من حەز ناکەم لێرە ئاماژەی بم چونکە زۆرن عادەتەکانیان هەموویان پێویستن بەڕاستی
1: ئێستا ئەمانە هەمووی چۆڵە ئەمە هەراوە بۆ بەبەردەوامیان
0: خێر ئەگەر خۆزگە لە مانگی دووسێ بەهاتیتایە هەمووی مەجال نەبوو هەر ڕێڕەوەکان ئەوە نەپڕ بوو نەمانەتوانی بە نایشانە بڕۆین بەڵام ئێمە بەردەوام وەکو ئاماژەمان پیا لە کۆگاوی کەشە بەردەوام دامی ڕاپەڕینی پێکەین گەرمیانی پێکەین ناڵین ئەوانیش کەم کوڕیان نەبێ ئەگەر وانە بێت گرفتی زۆر دروستە پێ لەو حاڵەتەیە یعنی ئەوی کە ئەیبینین ئەو خانانی کە چۆڵە پێشتر هەمووی دەرمانی تیابووە ئەوەی کە ئیستا هەمانە تەنها دەرگای ماڵی بەغا ئاوا بێ کە ئەوانەمان هەیە کە لەبەردەستمانە
1: ئەوە
0: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لەکرێت یعنی بەشێکی زۆری ئەچێ بۆ هەڵەبجا بەشێکی زۆری ئەچێ بۆ ڕاپەڕین یانی هەر لێرەیان نییە سەرفیاتەکەی چکە هەموویان ئاداتی شعبی و ملییان هەیە بە شێوەیەکی گشتی گرفتمان هەیە و کێشەمان هەیە دەرمان هێنانی زەحمەتە پارە نەدانی بە شەریکات کە نادرێ ئەوش گرفتێکی کەیە کە وای کردووە ئەوانیش ئامادەی دەرنابڕن بۆی کە بیێنن
2: بە پێی بڕیارێکی وەزارەتی دارایی کە ساڵی 2021 دەرچووە هەر کۆمپانیایەکی دەرمان تەنیا لە سەدا دووی ئەو پارەی بۆ خەرجەکرێت کە وەکو قەرز لای حکومەتە واتە ئەگەر کۆمپانیایەك 100 ملیۆن دیناری لای حکومەت بێت مانگانە تەنیا 2 ملیۆنی بۆ خەرجەکرێت هەرچەندە بە ناڕەزایەتی کۆمپانیاکان ڕێژەکە بۆ لە سەدا 20 بەرز کرایەوە بەڵام بڕیارەکە جێبەجێ نەکراوە ئەمەش بۆتە هۆی کەڵەکەبوونی قەرزێکی زۆری بازرگانان و خاوەن کۆمپانیاکان لای حکومەت جگە لە کەمبوونەوەی سەرمایەکانیشیان و نزیکبوونەوەی داهاتیان لە سفر کۆمپانیاکان متمانەشیان بە حکومەت نەماوە ئەوان دەڵێن تەنیا چەند کۆمپانیایەکی دیاری کراو بێ کێشە پارە لە حکومەت وەرەگرێت ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکومەتەوە چەندیان وەرگرتووە ئایا بەم دۆخەوە ئەتوانن دەرمان بهێنن لە کاتێکدا حکوومەت پارەیان بۆ خەرج ناکات دەمەوێت بۆچوونی ئەوان لەسەر ئەوەی ئەڵێن سلێمانی لەسەر کەرتی دەرمان سزا ئەدرێت بزانم
3: ئێستا ئەوانەی کە گرێبەستیان لەگەڵ حکوومەتە لەگەڵ فەرمانگەی تەندروستیا هەیە بەحساب ئەبێ هەموو مانگێک بڕێک وەرگرێ بەڵام بە سێشوار مانگ جارێک بە نمونە ئەخیر جارت پێ بڵێم ئێستا شتێکیان کردووە ئێمە چین بۆ بانک داوای پارە ئەکەین کاتێکگەچین بۆ بانک ئەڵێ ئەبێ بچی لە وەزارەتی تەندروستی یەلعفو لە بەڕێبەرە تەندروستی سلێمانی کتابێکم بۆ بێنی کە تۆ شایانی ئەوەی پارە وەربگری هەتا ئەم کتابە ئاکرێ مانگێ دوو مانگی پێچێ ئەو کتابەش لە تەندروستی ئەکرێ بڕێکی کەم دانێن بە پێی لە سەتا دە لە سەتا هەشت جاری وای لە سەتا پێنج جاری وای لە سەتا لەدێ تێپەڕ ناکە خواردەیە کاتێک کە ئەبێتەوە ئەم کتابە بێتەوە بۆ بانک بۆ بانک لەوێش ئیتر مانگێ دوو مانگ بە نمونە ئەخیر جارت پێ بڵم لە سی پێنج کتابێک کراوە بۆ وەزارەتی بۆ بانقی مەرکەزی کتابەکە موافقەشی کراوە هاتووە بۆ بانک تا ئێستا لە ملیارێک و 850 ملیۆن 500 ملیۆنی بە نختینەی هاتووە هێشتا تەقریبەن ملیارێک و 300 ملیۆنی ماوە کە وەربگیرێ صحيح سليماني كتابي كشي.

0: کردووە، کتابی سێمیشی کردووە، هێشتا کەسیان وەری نەگرتو و ئەو 500 میلیۆن نەبێ. ئیتر بەڕاستی ئەمە ئیشکالەکانمان لە وەزارەتی داراوی ئابووریە، سەر بە وەزارەتی داراوی ئابووری، چونکە بەڕاستی ئەمە با وا بڵین خوێنکێندراوین لەلای وەزارەتی لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابووریەوە. بۆچی هەرچی ئیشەکانمانە وەستاوە؟ بەچی؟ خطاب زەمان. ئێستا گرفتێکی کەشمان هەیە. بۆ نمونە ئەمڕۆ منەچم خطاب زەمانەکەم پارەی کاشە بم، بەیانی ساڵە دوای ساڵە خطاب زەمانەکەم تەواو بێ، کتابم بۆکەن لە وەزارەت تەندروستیەم گرێ بەستا تەواو بووە، بچۆ خطاب زەمانەکەت ئیبتال کەرەوە، پارەکەی وەرگرەوە، لە بانک پارە نییە بماندنەوە. یعنی پارەی کاشمان لێ وەرگرن. لە هەمووشی گرفتتر بەڕاستی وەزارەتی داراوی ئابووری خۆی سیقەی بم حسابە بم ڕقەمە نییە کە ئەیدا بە ئێمە، بەنو ئەو پارەکەی من بەکاش ئەچێتە لای ئەو، ئەو بۆ مەکابە ڕقەم، بەڵام ئەم ڕقەمە ئەیبم بۆ زەریبە لێ مۆر ناگرێ، ئەیبم بۆ خطاب زەمان لێ مۆر ناگرێ. یعنی هەموو گرفتەکانمان پارەی ئێمە هەموو کۆمپانیەکان لە 180 کۆمپانیەکان نە هەمووی هەربعا بووە بە ڕقەم. ڕقەمیش ئێمە چی لێ بکەین؟ یعنی بەڕاستی داواکارین حکوومەت کارئاسانیەکمان بۆ کە لانی کەم ئەگەر ئەمەش نەکرێت مقاسە بکرێتەوە، خطاب زەمانمان بۆ بکەن، لە زەریبە پارەکانمان بەڕاستی بە چەکی خۆیان، هەر چەکی خۆیانە بە زەریبە لێمان وەربگرن. هەر کاش من هەتا یەک نموونەت بۆ بژێرمەوە، ڕۆشان چوون بۆ بانک کەشف حسابێکم پێویست بوو، ڕسوماتی هەبوو لە سەر ملیارێکە و لەسەر حسابەکەم بوو 10,000 بووتم، وتی بەبێ کاش بدی، وتم نایدەم، وتی آخر نیدی نابێ، وتم منیش نابێ، ملیارێکم لاتە تۆ 10,000 لە من وەرەگری، ئیشەکەیان بۆ نەکردن تا بە کاشدا.
1: کاکا مانان، حتا ئێستا چەندێک لەم ڕێککەوتنانەیە کە لەگەڵ حکوومەتە هەتان بووە، دەرمانتان هێناوە بۆ ناوەندە تەندروستیەکان، و چەندێکیش پارەتان وەرگرتووە؟
0: ئێمە بەبێ گرێبەستەکان هەموو کۆمپانیەکانی دەرمان و پێداویستی پزیشکی کە گرێبەستمانەیە هەریەکە بە بڕێک هەیەتی، بەڵام ئەگەر حسابی بکەیت لەگەڵ ئەوەی کە هاتووە لە 130 پارەکان وەرنەگیراوە. بە نمونە ئێستا پێت بڵێم نزیکی 60 بۆ 70 ملیار ماوە کە کۆمپانیەکانی ئامێر و پێداویستی پزیشکی و دەرمان و مختبەری و دان و هەموو بەشە
1: پزیشکان،
0: بەڵێ نزیکی سەر 60 ملیۆن ملیار بۆ 70 ملیار ماوە کە لە بانک وەریگرین. بەڵام ئەگەر بی تۆ ئەوە باسکی کە بڵی بای چەندێکتان هێنا و چەندتان وەرگرتووە، ئەو موادانەی کە هاتووە بە عام هەموو کۆمپانیەکان، یعنی منیش و هەموو ئەوانی تریش، ئەگەر بایی ملیارێکیان هێنا بێ 300 ملیۆنیان وەرگرتووە کەمتریش، یعنی لە 130 ئەو پارەی کە هاتووە وەرنەگیراوە.
1: باشە کاک محەممەد، خۆی بەشێک لە کۆمپانیەکان لەسەر مۆزوعار پەشیمانن لەوەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان دانیشون لەگەڵ حکوومەت ڕێککەوتنیان کردووە بۆ ئەوەی کە لە بواری بازرگانی کەرتی تەندروستی و ئەو پێداویستی پزیشکیانەی کە پێویستە لە هەرمی کوردستان بە تایبەت لە سلێمانی کار بکەن، ئێوە قەت پەشیمان بوون لەوەی کە هاتوون تەنام کردەوە؟
2: هەر بڕیارێک لە حکوومەتەوە دەرەچیە بۆ قازانجی کۆمپانیەکان جێبەجێ ناکرێت، جێبەجێش بکرێت لە ئەوەڵەوە
1: جێبەجێ ناکات.
2: لانی جێبەجێ کار ئێستا یەمە سەر ئەو قسەیە، هەر بڕیارێک لە حکوومەتەوە دەربچێت بۆ زەرەری کۆمپانیەکان دەست بەجێت جێبەجێ ئەکرێ. ئەو بڕیارەی کە یعنی کۆمەڵێک شت هەیە لە بنەمای بانکیە، من کە ئیش لەگەڵ حکومەت تاکەم بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی کاتێک چەکەکە یا بە من، ئەو چەکە پارەیە، بەڵام لێرە ئەو چەکە پارە نییە. ئەو چەکە بێ بە دراوێکە خۆشی ئەترافی پێ ناکات کە ئەوەی کەکا کامەران وتی ئەو سینارۆی حکومەت لەگەڵ ئێمە ئەیکات. ئەگەر من لەگەڵ حکومەت بیکەم یەکسەرم گریاڵێت تۆ چەکی بێڕەسیت داوە بە من، ئەمە نقطەکەیە، چونکە پارەکەی من ئیسفادەی لێ ناکەم. من بۆیە شتت پێفرۆشم پارەیەکم بێتی بتوانم شتی لێ بکڕم، ناتوانم. قەرزی کۆمپانیایەکی هاوکارمی لێ بدەم، ناتوانم. زەریبەی خۆتی لێ بدەم، ناتوانم. خطاب زەمان، ناتوانم. هیچ شتێک ناتوانم.
1: قەت غەرامە کراون لەسەرەوەی کە زەریبە و ئەو هینانی لەسەرتان بۆ نەتاندا بێتەوە لە کاتی
2: خۆی؟ پێم وتی چونکە هەر بڕیاری لە زەرەری کۆمپانیا بێ دەست بەجێ جێبەجێ ئەکرێ، دەست بەجێ. بەڵام ئەوەی کە من ئەیبینم لە بینی بڕیاردان و جێبەجێکردن گاپێک هەیە. ئێمە لێرە ئەمانەوێ تیشی بخینە سەر ئەو گاپە. ئێمە لەسەر داهاتی سلێمانی پارەمان ئەدرێتێ 100 بریاری خرجکردن هەبێ کە پارە نەبوو لە گیرفانە، بڕیار قیمەتی نییە، چونکە من کاتێک پارەکەم ئەبێ بە پارە، کاتێک کە پارە لە گیرفانی بانقی ناوەندی هەرێم لە سلێمانی هەبێ و تەرخان بکرێ بۆ چێ؟ بۆ کۆمپانیاکان. ئەی کاتێک تەرخانە کرێ، بانکی ناوەندی نازانێ کام کۆمپانیا ئیشەکە، کام کۆمپانیا ئیش ناکە. لەبەر زەرورەتی حاڵ بەڕێوەبەرایەتی گەشتی تەندروستی ئەڵێ ئەمانە لەگەڵم ماون،
0: هیچ شتێکمان بۆ نەکراوە بە عملی کە بکرێتە بواری جێبەجێکردن.
1: هیچ کۆمپانیایەک هەیە کە مایە پوچ بوو بێت لەسەرم ڕێککەوتنانە؟
0: مایە پوچ چییە؟ بەڕاستی مایە پوچ ئەوەیە بە ڕقەم دەوڵەمەنن هەمووی، بەڵام لە عملیە لە ئەکرێ بڵێم هەمووی وای لێ هاتووە کە ئیتر لە وردە وردە، یعنی ئێستا ئەوەی کە ماویشە عەدەدێکی کەمە، وای لێ دێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانی ئیش بکات.
2: شتێک هەیە کۆمپانیا کە ئیشەکات بۆ ڕۆژ و دووان و ساڵ و دووان ئیش ناکات. کۆمپانیا هەیە بای 2 میلیۆن دۆلار

0: جیازی لە خستەخانەکانە هەیە. ئەم دو میلیۆن دۆلار ئەگەر ئیمڕۆ ئەم کۆمپانیە بەردەوام نەبێت، یعنی بەردەوامبوونێکی ناچاریە. ئێمە قەناعەتمان وایە ئەمە خەلەلێکە. خەلەلێکە ئەگەر دروستکراوە، ئەگەر لە نەزانی و دروستکراوە، ئەگەر خەلەلێکە کە وازەح نییە.
1: پێتان وایە دروستکراوە؟
0: وڵاهی جاییتر سیناریۆ زۆرە خۆگەسە. ئێمە هەمومان لە کەناڵەکان لە فەیسبوک لە هەموو شوێنەکە ئازانین، ینی کۆمەڵێک شت هەیە. من لەگەڵ کاک عەبدوڕەحمان کاتی خۆی دانیشتین کە مدیری بانقی ناوەندی هەرێم بوو، باسی ئەم کێشانەمان کرد، وتی ئەگەر مەعاش بچێتەوە سەر حکومەت، حکومەتی عراقی، ئەم کێشانەمان نامێنێ. وتمان چۆن؟ وتی ئێمە داهاتی ناوخۆمان زۆرە کەڤەری ئەمانەکە، ئێمە ئاشتەوە سەر حکومەتی ناوەندی و کارەسات بەردەوامە، خراپتریشە. ئێمە پێویستمان بەوەی هۆکاری ئەو کێشەیە هەل بکرێت. بۆچی ئێمە واقعێک هەیە قەناعەتمان پێتی، پارەی ئێمە لەسەر داهاتی نەختینی سلێمانیە. داهاتی نەختینی سلێمانی زیادکە بەشی هەموو یەکە، کەمی کرد هەموومان بێپارابین، چونکە ئێمە ئەزانین هیچ دینارێک لە وەزارەتی تەندروستیەوە نایەتەوە بۆ سلێمانی بۆی خەرج کرێ. یعنی ئەوە بێ حەقیقەتێک بێ لەلاتەن، داهاتی سلێمانی بۆ سلێمانیە. من نەمبینیەوە نەشم بیستووە ڕۆژێک لە ڕۆژان بانکی ناوەندی بڵێ ئەوە 100 ملیارم لە هەولێر وەرگرت بۆی تەوزیعی کەم، هەر لەسەر داهاتی ناوخۆیە. گرفتی ئێمە زیادکردنی داهاتی ناوخۆی بۆی مشکلەکانمان هەل بێ بڕاستی. لە بواری تاقیگەیە سلێمانی وەزعی زۆر خراپە. دابینکردنی پێداویستی تاقیگەیی نەماوە لە زۆربەی شوێنەکان. هۆکارەکە چییە؟ ساڵانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی تەرخانێکی ئەکرد بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی، چەند ملیارێکی تەرخانە کرد. لەو چەند ملیارە 4 ملیار و من ڕقەمەکەم بزەبت لە لانیە، 4 ملیار و نیو بۆ بەشی تاقیگەی بوو. ئەیتوانی لە ماوەی ساڵێکە بای 4 ملیار و نیو شت بکڕێ. تەمان ئەوەی تەندەر کراوە و لیژنەی کڕێن بای ئەو 4 ملیار و نیو لە ساڵەکە ئەیان کرد. ئەم ساڵ بەو شێوەیە نییە. مانگانە پێویستی بە موافقەی وەزارەتی دارایی، یعنی ئەو 4 ملیار و نیوە تەقسیمی 12 مان کراوە. مانگانە تۆ گریمان 400 ملیۆن دۆلار، ملیۆن دینارت پێویستە بۆ کڕینی پێداویستی تاقیگەیی. ئەبێ تۆ مانگانە داوا بکەی لە لیژنەی موشتەریات لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی، لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی بۆ وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی تەندروستی بۆ وەزارەتی دارایی موافقە بێتەوە. خۆت ئەزانی هەر شتێک کەوتە ڕۆتینەوە تاخیرە بێ. تا ئێستا موافقەی 4 مانگ زیاتر نەهاتووەتەوە. ئەو مانگی هەشتیشمان بەڕێکە لە 2026. من لیژنەی موشتەریات کە تەندەرم هەیە و دابینی مەوا دەکەم لیژنەی موشتەریات ئەڵێ تەڵەبەکانم لەبەردەستایە، بەڵام لەبەر ئەوەی بەیانی ناتوانم بۆت بکەم بە چەک، من ناتوانم داواکاری بدەم بە تۆ تۆش بم دابین بکەی. یعنی ئەمە، یعنی ئەو بڕیاری کە دراوە بۆ ئەوەی ئەم شتە بەم شێوەیە لێ بکرێ، ئەمە بڕیارێکی کۆمەڵکوژە. یعنی تۆ عەرقەلە دروستەکەی بۆ کڕینی دەرمان پێداویستی بۆ ئەوەی کە پارەی ئەم ملیەتەیە بۆ خزمەتی ملیەت بەکار بێنرێ، ئەمە کارەساتە بەڕاستی. ئەمە هەر کەسی ئەم بڕیاری داوە زۆر غەڵەتی کردو، چونکە نەتیجەکە زۆر جوان دیارە و هیچ پێشکەوتنیەک و هیچ تێگەیشتنێکی قوڵ نییە لە دانی ئەو بڕیارەیە کە تۆ پێویستە مانگانە موافقە لە من وەرگری بۆ سەرفکردنی ڕەقەمێک کە پارەش نییە.
2: هەموو ڕەخنەکان دەچنەوە لای وەزارەتی تەندروستی. لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قساکەم، ئەمەوێت ڕاشکاوانە پێم بڵێت بۆچی پارە بۆ دەیان بواری دیکە هەیە بەڵام بۆ کڕینی دەرمان خەرج ناکرێت. کێ لە وەزارەت ڕێگری لەمە دەکات؟
3: من لەم کەناڵی بەڕێستانەوە پێش دوو ساڵ قسەم لەسەر بابەتی تەندەر و پرۆژە قۆڕەکارەکان کرد لە مانگی 24/8/24 کە تایبەت بوو بە گلۆبین فارما، کە ئەو گلۆبینە ئیشی بەس دامیکردنی دەرمانی شێرپەنجەیە، کە بەداخۆی مە تا ئەو ساتە دەرمانی براندمانە کڕی. دەرمانی براند ینی لە کۆمپانیا و کارگەی داییکە کردرا. ئێستا بەو تێچووە دەرمانی جێنریکە کڕین، ینی براند نیە و کۆمپانیا دایک نیە، بەشی زۆریشی تورکیە، جگە لەو پارە زۆرەی کە زیاد چۆتە سەری تەمان لە دەرمان بۆ دەرمان لە ئایتمی بۆ ئایتمێک جیاوازە.
1: بۆە دواکەوتوین؟
3: ئەخر دواکەوتوین لەبەر ئەوەی کە ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆین. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنێ بی بە نان و ماس بەزبێت تۆ پارەی قەلێک بدەیت، بنمونانی بخەنا خواردن ئەچی نانێکە خۆی. کابرایەکی کرێکار ئەو نە ئیشەکە ڕۆژانە لەفەیە دوو لەفە بخوا لە بەی زووکێتە دەرەوە، ناتۆنە زیاتر بخوا و بڕە پارەی هەیەی هەڵیگرت و بۆ شتەکانێکی ژیانی بۆ ماڵ و ناڵەکەی. هەمان شتە بابەتی تەندروستیش بابەتێکی زۆر جیاوازە، یعنی تایبەتە تۆ ئەمە خوێندن نیە بڵێ.

0: حالەکەم دانێر مە بقۆنا قوتابخانە چی تایبەت یا زانکۆ پەیماگای چی تایبەت ناچاری ئەگەر ئەوەیشی هەتە لە هەندی حاڵتا بفرۆشتت بێتە قەرزە کرد بێ بچیتە ژێرباریەوە ئەمە کێشەی زۆرمان هەیە چاودێری چڕ هەموو هاوڵاتیانە چێ سەرە ئەگرن بۆ ئەوە تۆ ناتوانی نەخۆش بخیتە دەرەوە یا بێت چای بێت تۆ یا بێت کۆچی دوایی بکە من لەسەر پێش بەرنامەکە دەست پێکات چەند ئایتمێکم پیشان نای مقارن لە بینی تێچووی ستیکەری هەرێمی کوردستان و ستیکەری بەغا
1: بەڕاستی ئەم ستیکەرە خەڵک وازانێ کە دەرمانێک ستیکەری هەبێ کوالیتیە مەزبووتە نرخەکەی لەلایەن
0: حکومەتەوەمەبەستە دروست کراوە بۆ مەبەستە ستیکەرێک و سیستەمێکی زۆر پێشکەوت و بە ناوی نانۆ تەکنۆلۆجیۆ کە من کە دروست بۆ زانیومە لە پێش بنەوە خەری بوونی نیمە لە ناو پرۆسەکانە بووم چۆ خەڵکانی کتابەت بەخۆی ئیشیان تیا کردووە کە هاتۆتە کایکەوە خۆ تەنها بە ستیکەر نییە ستیکەر واجیهەکەیە کە چتە سەر دەرمانخانەیەک ڕسمێکی توانی کامیرەکەت بێنی سێریکی بزانە پێ دەڵێ مەنشای کوێ لەکوێ دروستکراوە ئەکسپایرێک ڕاستە دیتێڵت پێڵێ بەڵام تێچۆکانی زۆر جیاوازە ئەنی تێچۆکە لە بەخا ئێستا دەرمانێک مام بەیەکەوە بینی 13000 بەرامبەر 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000 ئەنجا لای کەشۆ ئێمە حکومەتی کە حکومەت کە بڕیارێکی دا بەحسابی بەجێبەجێ بکرێ وانە ستیکەرەکەش کە ئەو ڕێژە پاری داناوە ئەو تە دەرمانە لە دەرەوە لەناو دەرمانخانەکانە ئێستا ئەم تیمە بەیەکەو بچین چینە شە شوێنی جیاوازی سلێمانی دەرمان بکرین لەی شوێنەکە بە کوێک نایکڕی کۆمپانیەکان لە هەولێر بە تایبەتی کۆمپانیای گەوری دەرمان زۆربەی لە هەولێرە لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە تەنایەکی کوردی و خۆی کردووە بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستیکەریێ داخڵی بکە
1: هەرزانتر
0: ڕۆتینی کەمتریشە چکە ستیکەر پارە دێسەنێ مختبرات کە شیکاری ئەو دەرمان و ئەو ئایتمانە کە دەگێتە ناو کوالتی کۆنتترۆلەوە پارە لێسەنێ ئەنج ڕێکەپێدان و خۆتۆمارکردن ڕێسرێشن پارەی لەسرە ئێستا شتێکی کە بەڕێوەیە کۆگای نیشتیمانی کۆگای نیشتیمانی ئەمە کە کەسێک بارەکانی هێنێ بە پێشتر ئەوراقی ڕسمی و هەوانی کە هەموو داواکراوەکانە لێی هەت تەمان فەحسی بۆ کرابیانە هەتا پرۆسی ڕێگەپێدانەکەی تەواوی ئەمە لێ پارە بدا تێچووی زیاترە بێ ئەنی من جاریوە بیر لەوە کەم لەوانەی ئەو پارە زۆری کە لەسەتی کە دانابێ خۆیان ئەزانم بەتەمان چەند تەندەر بکەن چەند پارە زیابکەن لەسەر
1: هاوڵاتی بەگەن
0: پێشبینی بۆ داهاتوو چکە ئەمە ئەبینم من بەڕاستی کە ئەوان خۆیان کردویانە چاوان زۆر زیرەکانە ئەمە کراوە ئەمە کەسێک دای نەڕشتووە ئەمە چەند کەسێکی وردەکار ئەمەیان داڕشتووە چو ئەمە بە نمونەکە ئەڵم دەرمان بۆچی کەمە باشە تۆ پارەکەی کەمت پێ نییە کۆمپانیا ناتوانانی بیدەیتەوە باشە لەم لاشەو ڕێک پرۆژەکانی کەێنی بۆ دە ساڵ و پرۆژە نازم پێڵم من لەم قۆڕەکاری کە زۆر چار من زۆر گرین لەسەرە کرێکەڵێت تۆ خۆت لەناو حکومەتای چۆن ئەم قسانە لەسەر حکومەتەکەی من هەموو جارێ لە قفڵی بەرنمەکە ئەڵێم داوام جاری دووبارە داوە لە جەنابی سەرۆکی حکومەتەکەین لە جەنابی جێگی سەرۆکی حکومەتەکەین لە ڕایوەشکارەکانی کا کە بیکەن بە خاتی پێکەمە خەڵک دوو ڕۆژەکە لە برسانامرێ لە نەبوونی پارەی گیرفانی بۆ وەرگرتنی چارەسەری ینی دەرمانە پێداویستیە شیکاری نەخۆشیە ئەنی بەس پێنا تێناگەم تەندری بەڕێبراری شتی تەندروستی سلێمانی 4 ملیارە بۆ پێداویستی تاقیکە لە 2024 بە پێی پرۆژەکەی ئەوان کە درراوە بە کۆمپانیەک نایبێت کۆیە باشە لە 25 جاڵا بە 16 ملیار و قسوور ئێستا بە حساب خۆیان هەڵەت خۆیان هاڵی هەڵێتە چینیت و کەمیەکەیتەوە ئەجا هەردوو قات و سێقاتی جارانە ئێ باشە ئێمە لە سلێمانی پارەمان نییە من تێناگەم داهاتی حکومەت
1: بۆ چیم فەرخ و جیاوازی هەیە بۆچی بەردەوام سلێمانی و هەولێر دۆخێکی تر
0: هەولێر و دۆک ناتوانن جێبەجێ و بەرنا پرۆژێنەکەن ئێمەش هەڵەین ئێستا ئەمە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانە ئێمە مخالفین لە ڕووی یاسای قانونی و کاریگەر ڕۆکە جێبەجێ ناکەین بەڵام پرۆسەکە گەورە کراوە خودی مەکتەبی جەنابی کاقوبات خودی بردی حزب و حکومت کە لەم حیشیتی ئێمە هەیە بەداخەوە کە باسی مەزە مواقعە خودی جەنابی کاقوبات ئاگەی لەم بابەتانە هەیە یعنی ئێمە هەوڵمان ناوە تا ئەم دەقێت هەندێک تەندەر جێبەجێ نەبێت چونکە بەڕاستی ماڵوێرانیە بێت تۆ پارەت نییە بی بە تەندەری 4 ملیارەکە کەسە وتە کۆمپانیە قەرزار ئەی من 16 لەکوێ بۆ بێنم
1: باشە ئەم ڕێگریە چییە کە لە نێوان بازگەکانە هەیە کە کۆمپانیایەکە ئەوێ دەرمانێ کە پێداویستیە بۆ سلێمانی
0: ئەزانی بۆچین ئێستا کێشەیە هەیە ئێمە ئێستا گرفتمان لەسەر ئەو ستیکەرە گرانە هەیە ئێستا بەشێ لە کێشەیە کە من ئەمە لە کەناڵەکەی تۆ باسی یەکەم بەڵێ کێشەی سنوور و بازگەه دروست بووە زۆر بەداخەوە بەڵام کە تۆ پارەت نەبێ بیدەی ئێمە ئەڵین بۆ کواتی کۆنتترۆل وایە با بەشێ لە سلێمانی بکەینەوە ڕاستە بە ئێماڵێن بخۆ بەغام یەک مرکزە و یەک کواتی کۆنتترۆلیتە مش قبولمانە بۆ یە من بە شێوازی نافەرمی و لەڕێی چەنە کەناڵەکەی داواکەم کۆمپانیەکانی کە چوونەتە بەغا بە کوردیەکان و عەرەبیەکان و بێن ئەوان دەرمانمان بۆ بێنن بە ئاوامان لێنێ
1: بۆ سلێمانی
0: بۆ سلێمانی ئەو کۆگانەی کە بەتاڵن چۆن ناتوان بیبن بۆ ئەوێ بڕواکەی شتەکە زۆر لەوە هینترە یعنی ئێستا بڕۆ هەموو چێشخانەیشی هەولێر ئەگەر توانیت جگە لە یەک ماست و شیرەمەنی یەک کۆمپانیا هەبوو یەک کۆمپانیا بۆی هەیەوانە بکە بی بی سی لە مجموعەی مەتەما هەیە کۆلاژ لە مجموعەی مەتەمیکا هەیە ئەو بووینێ لەوە ڕاکێشە وی ڕاکێشێ قیلوسی ئەو خواردنە من حەزم لێ نیو نایخۆم بەڵام دەرمان بابەتێکی کە یعنی لەبەرەوە چاریکەمان نەماوە پێویستمان بۆ یە کە مەجالی منافەسە دروستکەین ئێستا مەجالی منافەسە نەماوە ئەوە ئەتەوێ بتەوێت ئەوە تەوێ بتەوێ ناتەوێ هەر ئەوەیە ئێمەش ئەڵێن گرانە بانەیە ئێ بازگە کەی هێنێ من پارەم نییە
1: باشە ئەکری لەسەر کەرتی تەندروستییاوە قازانج و وەکو بازرگانیەکی
0: نەخێر نەخێر من منی بە سوپاسەوە بۆ جەناوی کاپاڤڵ و جەناوی کاقوبات کە لەڕێی دوو بەڕێزەوە کاتی ئەو کێشانە دروست بووتیان ئێمە یەکێتی نایەوێ بزنس لە سەحا بکا بڕاستی و ئەگەر هەر کەسێ بی بیکا ئەمە کفرە ئەمە هەڵەیە ئەنی من یەک نمونەی بەسییت تاقیگەی ناوەندی هەولێر تا مانگی سی 25 داهاتەکانی 400 ملیۆن 430 ملیۆن 390 ملیۆن سە بڕۆگە دگەشت بەسەگە 10 ملیۆن دیناریش نییە ئەین داهات دەگیرفانی حکومت دەرهاتوە شۆتە دیرفانی کۆمپانیا داهاتی نانەوتی منێک کە بەس دکتۆرم و شتێکی بەسی لە حسابات ئەزانم داهاتی نانەوتی نامێنە بنێرە بۆ بەقا ئەی من ڕقەمێگەی لەی شوێنە نەموتووە هیوادارم بە کەمی بیڵێم من پێم وایە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ماگانە 670 ملیارری کەم بێ بۆی کە بە 120 ملیارەکە بینێرە بۆ بەغا ئەو 60 نیوەی زیاتی بەس لە تەندەرەکانی سەحافە فیڕۆدرێ بەس لە تەندەرەکانی سەحە جا پێم خۆشە بێن بڵێن غەڵەتین بەڵام بێن ئامارەکانمان بۆ بێنن بەراورد بکەین لە پێش ئەو تەندەرانە و ئێستی ئەم تەندەرانە بۆی ئەو کاتە دەرکەوێ چی ئەبرێنج ئایا بەس لە تەندروستی ئەم تەندەرانە هەیە ئەم پرۆژانە هەیە جادەیەک لە سلێمانەکرێت شتێکی تێچێ هەمان جادە بە هەمان پێویستە بکەم تێچووی کەمترە ئەنی ئەرکەکەی کەمترە بەسێ هێن پار بۆی دەرەچێ و پاری بۆ تەقسی سەکرێت چواری بۆت ئەنی شتەکان هەموو کۆمەلگایەکە
1: تۆهەمووی
0: دیارە چۆن بەردەوامە بێ بۆ پرۆژە لەمدا ناتوانانی بەردەوامی هەبێ
1: کۆمپانیا ناڕازیە خەڵک ناڕازیە ئێ خۆتان نا حکوومەتان ناڕازین
0: بە شێوازی فەرمی
1: نافەرمیڵێ
0: وڵاین جامە هاوارەکەین ئەڵێن جنابی سر حکومت سپاس دەکەین ممنون تەبین وەرە سەر خەت ئەم شتەبانە مێنێ
2: کێشەی سەرەکی نەمانی دەرمان ئەو ستیکەرانەیە کە زۆربەی دەرمانەکانی لە هەرێمی کوردستان ڕازاندووەتەوە هێمایەک بۆ دڵنیایی دان بە هاونیشتیمانی لەسەر بە کواڵیتی بوون و گونجاوی نرخی دەرمانەکە بۆ پێەی بە فیلتەری حکومەتدا تێپەڕیوە بەڵام هەر ئەم هێمایە نیشانەی قۆڕەخکاری دەرمانە لە لای کۆمپانیایەکی تایبەت کە سەر بە حزبێکی دیاری کراوە و بڕەپارەیەکی خەیاڵی بە مەبەستی هێنانی دەرمان لەسەر حکومەت دەکەوێت بەدوادەچوونەکانی ڕاداری هەشت دەرخەری ئەو ڕاستیە تاڵەن کە ئەم کۆمپانیایانە تەنیا لە هێنانی دەرمانی نەخۆشیەکانی شەرپەنجەدا نزیکەی لە سەدا 40 قازانج دەخەنە سەر دەرمانەکان ئەم ڕێژەیە بۆ دەرمانەکانی دیکە زۆر زیاترە و ئەتوانین بڵین بەشێکی زۆری ئەو پارەی بۆ پێداویستی پزیشکی و دەرمان دانراوە ئەبێتە قازانجێکی خەیاڵی و لە گیرفانی کۆمپانیا تایبەتەکانی حکومەتدا دۆزرێتەوە بۆیە سلێمانی بڕیاری داوە دەرمانێک نەکڕێت کە دوو قات و سێ قات لەسەری کەوتبێت

من ناوم بەڵێن ئیبراهیم ئەحمەدە، دانیشتوی گوندی بێلولەم. ماوەی 8 بۆ 9 ساڵە بێ خەریکی ئیشی چەقۆسازیم. دوکانەکەشم هەر لە ناو حەوشەکەی خۆمانایە و ڕۆژانە مەشغوڵە بم بە ئیشوکاری خۆمەوە.

Salam.

ئەم ئیشە زەحمەت و مانوبوونی زۆرە وە خەتەریاتیشیە زۆر جار دەس و پلم بڕاوە دەسم بەرەو جیازانە کەوتووە، بەڵام هەر کۆڵم نەداوە و چونکە بژێوی ژیانم لەسەر ئەوەیە وە شانازیشی پێواکەم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری

0: ڕێکێم دەکات. ماسۆد هادی کەناڵ هەشت زەخوو.
1: مدیا فەرمیا تورکیا راگەهاند کو دی ئۆپەراسیۆنێکی دە لە باژارێ ئیستەنبولێ کەسێک هاتیە کوشتن کو تێکلیا وی بە داعشێ رە هەبووە و پلانا ئێرشێکی دەکرد. پارێزگاریا ئیستەنبولێ دە داخوێنیەکی دە ئەشکرە کرد ئیستیخباراتا تورکیا میتێ و ڕێبەریا ئەولەهیە یا باژار لە هەرێما سوڵتان بەیلیە ژی بۆ گرتنا گومانبارێکی ئۆپەراسیۆنێك پێک ئانیە. لە گۆری ئاگەهیان هاتنە وەرگرتن گومانبار پلان دەکرد کۆ لە تورکیا ئێرشێکی پێک بینێ. هاتە ئەشکرەکردن دی دەما ئۆپەراسیۆنێ دە کەسێ گومانبار بە گولەیان ئێرشی هێزن ئەولەکاریە کریە و دە ئەنجاما پەفچوونێ دە هاتیە کوشتن. دی بوێرێ دە کەسێکی دن ژی بریندار بووە و لێکۆڵین دە دەربارێ بوێرێ دە بەردەوام دەکرد. لێکۆڵین دەربارەی بنابوونا کەشتیەکی لە ئیستەنبولێ بەردەوامێک و دەه کەس دی بوێرێ دە وەندا بوونە و دو کاپتنێن کەشتیە کو لە هەڤ قەلەبینم ژی بە بڕیارا دادوەر هاتنە گرتن. دو کەشتیەن بازرگانی ڕۆژا دوێ ئیلونێ 35 کیلۆمەترە لە بەراڤێن ئیستەنبولێ لە دەریایە مارمارایە لە هەڤ قەلەبین و دە ئەنجامێ دە یەک ژە کەشتیان بن ئاڤ بوو. کەشتیا کو دە ئەنجاما بوێرێ دە بن ئاڤ بوو دەه کەس هەڵگرت بوون و هەتا ناتەرمێن وان نەهاتنە دیتن. تیمێن ڕزگارکردن و ئافاتێ بە هەلیکۆپتەر درۆنان و قەییکان لە وەنداهیان دەگەڕن. لە گۆری وەزیرێ بەرگوێستنی عەبدولقادر ئورال ئۆغڵو کەشتی دە کوراهیا نێزیکی 900 مەتریان دە بن ئاڤ بووە. هەتا ناها گومان هەنێ کو لە هەڤ قەلەبینە هەردوو کەشتیان ژی بەر خەمساریە هەردوو کاپتنان چێبووە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

لە ئەستەمبولەوە سڵاوتان لێبێ. پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە، خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە.

0: لێرا کاکە ڕامانم بینی کە گەنجێکی شارە زوورە و لێرە ئەژی کاکە ڕامانم کاتو
1: کاتە باشکان
0: قوربان
1: قوربان
0: هۆکار چییە کاکە ڕامان ئەم

0: کۆبوونەوەی ئێوە لەم چاخانە و مەدعەما چەنێکە بەردەوام
1: وەڵڵاهی هی کاگاکۆ ئەمە مێشۆکەی بۆ زۆر کۆنەگەڕێتەوە هۆکاری سەبەبی سەرەکیش ئەوەیە کە لێرە مانەوەی کوردەکانە لێرە مەسەلەن ئێمە لێرەی من گەنجێکم لە عەشرەتی شێخ ئیسماعیلی لێرە ئەمێنینەوە مەسەلەن هەر کوردێک هەر کەسێک لە قەومی خۆم یا ناسیاوی خۆم یا خزمی خۆم یەتە ئێرە ئێمە لە خزمەتی یابین
0: ئەگە کوردی بەشەکانی کەیش بێ هەروایە
1: بۆ هەمووی هەروان بەڵێ هەر کورد لێرە هەرچێکی پێویست بە بەعام ئێمە لە خزمەتی
0: ئێستا کورد زۆرە لەم شوێنەیان چەند ساڵە پێشتر
1: ئێستا ئەتوانم بڵێم زیاترە زیاتر ئەمێننەوە بەڵێ
0: کوردەکان لێرە بە عیلەیش ئەمێننەوە
1: بەڵێ نزیکی 500-600 عیلی کوردی لێ لێرە ئەشین
0: لەم گەڕەکان
1: لە ئەکسەرای بەڵێ
0: لە ئەکسەرای
1: کوردێکی زۆری لێیە لێرەش ئەم کوردانە ئێمە لەناو خۆمانە هەمومان زۆر دەباین زۆر ڕێکین زۆر گونجاوین زۆر بەدەم یەکەوەین بە کەڵکی یەکین ڕۆژانەشتر لە دوای پاش نیوەڕوانەوە بەعام ئەو کوردانی کە لە منتیقە نیشتەجێن هەمیان یەنە ئێرە
0: هێنە ئێرە
1: بەڵێ یەنە ئێرە و
0: ئەی بە عیلەی سەردان هەیە شەوان بۆ ماڵی یەکتر
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ ئەو تەبایە هەر ماوە کۆمەڵێ ماڵی لێیە کە لێرە نیشتەجێن هەر شێخ ئیسماعیلی و شارە زووری و ئەمانە لێرە سەردان و هەموو شتێک ئەتوانم بڵێم وەک منتیقەی خۆمان وەک سلێمانی وایە بەڵێ بەڵێ دەستور ماتێک نەدا و هەر وەکو ئێوەوەی
0: هەر زۆر بە ئەگەر یەکێک کێشەیەکی هەبێ لێرە هەوڵە دەن بە هەمووتان چارەسەری
1: بەڵێ بووە ئەو شتە
0: بیناسن یاخودنە
1: بەڵێ هەر کورد بووە جاریوا بۆ نەشمان ناسیوە کێشەیەکی توش بە نەمان هێشتووە لەسەری قوڵ بێتەوە خۆمان باوەڵی خۆمان بۆمان چارەسەر کردووە
0: جاران عیلەکان یان ئەو کوردانەی کە ڕوویانە کردە تاراوگا ئەهاتنە ئەم شوێنە و لێرەوە ئەڕۆشت
1: بەڵێ بەڵێ ئێرە شوێنی سەرەکیان بوو
0: ئێستا پێم وابێ و ئیشە کەم بۆ تۆ
1: کەم بۆ تۆ زۆر زۆر کەم کەس ئەبینی و ئیشە بکا لێرە بەڵێ و ئیشە نەماوە
0: هەمووی بە ئیشی ڕۆژانە
1: هەمووی ئیشی ڕۆژانە مەجموعەیەک ئیشە حەواڵاکەن مەجموعەیەک پارە گۆڕینە و گەڵا گۆڕینەوە مانە ئەم ڕێستۆرانت و چاخان و شتە هی دوو کوردە ئەم فەرعەی تر مارکێت و مەطعەمی کوردی تایە ئیتر هەر کەسە و ئیشی ڕۆژانی خۆیەکە و بێ کێشە بە خۆیان دانیشت
0: هەر زۆر باش
1: بەڵێ
0: ئێستا کوردەکان ئەمە پیشەی هەموو ڕۆژێکدا
1: پیشەی هەموو ڕۆژەکە بەڵێ هەموو ڕۆژێ ئێمە لێرین
0: هێن بە تاوڵە و دۆمینە و
1: ئۆکەی و هەموو یاریەکانی تیاوی تر ئەگەر دیقەت بن قەرەباڵ خەسەرەوە زۆر سێ شوێن دانیشتنیش هەیە لەناو عیمارەکانە بۆ یاری و دانیشتن و چاخواردن و بۆ ناخواردن و خواردنی کوردەواری لێیە و هەموو شتێکی لێیە و
0: عەرەبەکانی ژێر
1: عەرەبی ژێر بەڵێ عەرەبی سەردانەکە زۆر سەردانەکە
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە
1: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەمومان کوردی
0: هەمووی کورد
1: بەڵێ هەمووی کوردە دووە کە زاخۆی هەولێرە سلێمانیە منتیقەی حەوزی شارە زوورە ئامێدیە کوردی هەموویان هەمومان لێرین بەڵێ تورک
0: کۆبانی هەمووی تێکەڵ
1: بووەهەمومان تێکەڵین بەڵێ هەمومان لێرە تێکەڵین ئەوان غەریبن ئەم منتیقانە بۆ ئەو گەڕەکانەش بۆ سەرەوە بۆ ئەو بەر بۆ پشتی هیستۆریا و بۆ سەریشە بۆ ئەکسەرای هەمووی هەر ماڵی کوردە
0: زۆربەی ماڵە کورد
1: هەمووی ماڵە کوردە بەڵێ

ئێستا لە ئەکسەرایە لەگاڵ ئەم کۆمەڵا برا کوردەم برایەکیان کە خەڵکی دووەکو زاخۆیە واتە کوردی باشوورە لێرە باوکی مردووە شوێنێکی بچووک لێرە هەیە پێم وابێ شوێنی خواردنگەیە پرسەکەیان لێرە بۆ داناوە و ئەمانیش بەو کللتورەی چەند ساڵەی کە باوباپیریان هەبووە دەستیان بەو کللتورەوە گرتووە و وردە وردە بەرەو کورسەکە ڕۆین بۆ سەرەخۆشی.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بەی ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەبێ بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسی دەکەن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

سلاوتان لێ بێ خۆشە ویستان هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ساغ و سەلامەت بن. ئەم شوێنە دڵگیر و جوانان زانی کوێیە؟ ئێرە دەشتی زەڵەیە سەر بە ناحەی بەرزنجە. جام فیسیڤاڵە تایبەتە بە کاڵەک و تایبەتە بە کاڵەک و لەگەڵ ئەوەیە دەشتی زەڵێ بەناوبانگە بۆ ڕزواتە بۆ باخەترێ و خەڵکی بەرزنجەیش ئەم سنوورە خەڵکانێکی زۆر زۆر باشن، ئەسپەکەیشم ناڕوە و ئەوکۆ بینن میوانێکی زۆر زۆر لە ناوچەکانی شتیانی لە شارەکانی تریێریمی کوردستانە و هاتون بۆ ئێرە و هاتون لێرە هەم کاڵەکەکان تاقیکەنەوە یاخود کاڵەک بکڕن یاخود کۆمەڵێ خواردن و میوەی تریش بە هەمان شێوە. و لەگەڵ ئەوەیە فیسیڤاڵەکە ئەم ساڵ سێم ساڵان فیسیڤاڵە ئەکرێت. ساڵانە خەڵکی بەرزنجە پێیان خۆشە بەرهەمە کشت و کاڵەکانیان لێرە پشانی خەڵک بن جا لەگەڵمانا بن. ئێمە ڕاوز بۆچوونی بەشێک لە وڵاتیان وەرەگرین و دیمەنی جوانی ناو فیسیڤاڵەکەشتان بۆ ئەگوازینەوە.

0: چۆنی ئەحواڵا؟ سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. ئەم خەوتووە ئەحواڵە سەرەوەستان لە کێو هاتوون؟
1: هەڵا لە سلێمانی هاتین.
0: لە سلێمانی هاتوون بۆ دەشتی زەڵێ.
1: دەبەرزنجە.
0: تا ماشەڵا تەمەنیانی ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە
1: و
0: قەرەباڵغیشا خەڵک تاقەتێکی باشی هەیە بە ناو شاخە بێ بۆ ئەم فیسیڤاڵە.
1: شوای
0: کردوەوە بێن ئەم گوڵانە دەگەڵێ وە؟
1: وەڵای خەڵکی ئەرەوەڵا خەڵکی مەڵتیەخەکەین بە تایبەتی جەڵەرەین.
0: جەڵەرەی خەڵکی جەڵەرەی
1: بەڵێ جەڵەرەین ئیتر هەموو ساڵین بم بۆنەوانێ بە بۆنەی
0: جێۆشە. فیسیڤاڵمانەیە
1: بەڵێ فیسیڤاڵمانەیە بە بۆنێ و فیسیڤاڵە هەموو جارێ دین بۆم فیسیڤاڵە بەخۆشیەوە
0: دەشتان ساڵ بێ بەڕە زەریانی بەرزنجیت
1: گێڵەرەیین
0: فەرقی هەیە؟
1: ئەو ناحێمانە
0: ئەخر زانم زۆرسەر بە بەرزنجێ و
1: بەڵێ
0: تاو جێڵەرەی هەمووی هەر بەرزنجی پێڵن وە؟
1: بەڵێ
0: تەواو لەش ساڵ بێ ئەمە خاتمە بەرزە لە سەم چەماڵە
1: بەڵێ
0: لێرە خولابەکە وەڵاوە بۆ سەم
1: چەماڵە
0: چۆنی خوشکەکەم ئەخاڵە باشیش کرد بووی بە بووکی گێڵەرەی لەسەم چەماڵەوە یاخوا خوا سەلامەت تاکاو سەمە درێژ بن ئەو فروشتەی ئێرە لەگەڵ سەم چەماڵە خۆزان فەرقی زۆرە
2: وەڵای زۆر فەرقی ئێرە زۆر زۆر فێنێکە زۆر زۆر خۆشە بەڵێ ئەوێ
1: تۆزێکگەرمە
2: زۆر گەرمە ئەوێ زۆر گەرمەس ئێرە زۆر زۆر فێنێکە
0: ئێمە
2: خۆمان باخی ترێوشتمان هەیە لێرە زۆر خۆشەیە ناو بۆ ئێرە
0: خۆشە
2: خۆمان لە سلێمانی
0: ناوپیشی بەناوبانگا
2: بەڵێ
0: ترێکی
1: زۆر خۆشە
2: هەڵوژێ هەیە تری هەیە زۆر زۆر خۆشە هەرمێ هەیە
0: هەموو ئەم میوانە لێرە هەن
2: بەڵێ لێرە هەیە
0: جا ئێرە هەواکیشی فێنەکە حەتمەن میوەکانیش تامی زیاترە
1: بەڵێ
0: شوێنێکی خۆشە
1: بەڵێ شتەکانمان دێمیە ئاوی نییە دەرمان نییە دەرمانتی پێی ناگەی
0: هەمووی سروشتی خۆی
1: هەمووی سروشتی خۆی
0: خۆی گەورە ئابێ و بەڵام ترژێ خزمەتە کرێن
1: من لە خزمەتان باخشمان دوایی بابڕین لە واخەکە لە خزمەت ئاوی
0: کەی
1: وەڵا حەزەکەی دوایی ئەچین
0: آخر وەڵای دوای مەجارمان نییە
1: ئەیکەی مەجاالە
0: ئێستا
1: ئێستا باکبانی ئێمە حەزەکە یەک بگاوەرەوە.

0: خۆم مامۆستایان
1: بەکەمتر ئەڵێ زەمانی هەردوو دنیای لەگەڵە و خەڵکێکی زۆر هەن لە گوندەکانەوە
0: والله ئێمە باشتی خەڵک نەشکەین ئەو گونجێش ئەوەشە بێت یعنی بەڕاستی خەڵک بۆی ساخ نابێتەوە
1: بەڵێ
0: بەڕاستی ساخکردنەوەی بەرهەمەکەمان زۆر زۆر زەحمەتە زۆر عەزێتمان هەیە ئێمە توانای ئەومان هەیە چوین ئەم سروشتەمان بەرهەمێناوە بەڵام دیسان چەنە هیلاگەبین بە بەرهەمێنانەوە دوو ئەونە هیلاگەبین بە ساخکردنەوەیەوە بەڕاستی بەرهەمێکە یانی سەیرکە یعنی بە
1: هەمووی
0: سەیری ئەمەکە ماوەسارش ئەمە
1: ئەوە کامی باشترە ئاو شانی تیابیان بێش
0: ئەمە سەیری ڕاوەکانیان کە ئەمە لە ئەمەی شار باشێرەوە لە شارە زوور هەندێکی لە شارە زوور یەشتومەتەوە بەچەکان لەوێ تامەکەی جیاوازە ڕانکەی جیاوازە هەتا پەیتێکەی باوەڕکە کە تێمەکرد هاتمەوەم ئەکرد ئەوە ئەمەیان کەمترێگر ئەوان خەستەکەی زیاتر بوو ئەوە ئینەکەی کەمترە هەر هەمان
1: هەمیشیانی
0: تەبان تۆ ئەڕۆیت شوێنی دوورە بینیت
1: باشترە
0: دەشتێک لەگەڵ شاخێکە شاخکار گوڵی زیاترە سروشتی ترە ئەگونجێ بۆ دەرمانوانە زیاتر ئەوەی هەبێ فەرقەکە بە تاشیت.

0: لە شار بازار بە هاتووە بەرزنجەوە لە شار ئاژیدان لە لادەیە
1: هەر خەڵک کێرین گوندی کارژە
0: ئەن لە گوندەکەی ئاژی
1: بەڵە بەڵە
0: ئەنی کچی گوندی
1: بەڵە
0: سۆ خۆشحاڵێن
1: خەڵکی
0: گوند لەسەر سەرمانن
1: سەلامەت
0: شانازین ئەم شتە جوانە چیە بەدەستەوە
1: ئەمە بیرۆکەیەکم بۆ هات ئەم دارە نەخشێنم
0: باڵای
1: کوردستان و نەخشەی کوردستان وەمایەتە بنووسم بۆ یێرم کاتەیە خۆی گەرە
0: کورسان پارێزە
1: لەنێتی خی گەڕۆ وڵاتەکەمان پارێزە
0: ئامین یارب ئەمە هەر هەمی خۆ کردوتە
1: بەڵێ ئەمە لێرە دوو کۆ دووە کاتێک ئەمە لێرە وتەیەکم لەسەر
0: نووسی گیرۆدەی
1: دڵ گیرۆدەی عشقی نیشتیمانە و سەر سەودای ئازادیە
0: دڵ گیرۆدەی عشقی کوردستانە و سەر سەودای ئازادیە هەر بژی مەجلوبەرگی کوردییەوە بە ئاڵای
1: کوردستان
0: هیواتەژورەکەی
1: خۆم هەڵە ماسیوەڵای
0: ماشەڵا ئەمە لە گوندەکەی خۆتان لە ژوورەکەی خۆ گرنگی ئەی بە شتە کوردیانە نیشتیمان لە دڵمانایە ئارەبەشی چاتۆ بەدەر لەوەی کە هەستێکی جوان و قوڵا هەیە بۆ نیشتمانەکە و هاتی گرنگی بە بەرەم خۆڵ بەس نەڵی خۆم کردوم ئەوەش
1: ئەوە خۆم کردومە
0: خوای
1: منە بۆ تۆ
0: دەناوی
1: کوڕە
0: ڕەحمەتی خوا
1: بە کەرەی کوردی بە شیری کوری هەرکی کوردی ناوەکەیشی گوێزی تایە خورمەی تیا کونجی تایە
0: خواخۆش
1: اینجا گوێزندیشی تیا
0: وڵای خۆشە جا من نەبێ بە مجاملە زۆر حەزم لە کولیشە بە خورمایە
1: لەکوێ
0: بۆی بێمەوە
1: گەرمانە لە خاری جۆپێ ئەوتم کولیشە وا

0: بەرزنجەیەکان وا یاخود ئەم دەشتی زەڵەیە و ئەم گودانی کەلێرە و نزیکن چی شانازێ بەم فستیڤاڵەواکەن وەیانەوێت چی پەیامێک بگێنن بۆ گەشتیارانە بۆ میوان ئازیزانە
1: بۆ ئەم فستیڤاڵانە خەریکە بێتە کلتورێکی یانی نەتەوەی یانی دیقەت بە ئێستا فستیڤاڵەکان
0: زۆر بوون
1: هەم وەکو تەعارفێکی لێدێ هەم وەکو ناسینی ناوچەکە ئەوەی کە زۆر
0: گرنگ ناوچەکە و ناسینی ئەو بەرهەمە
1: ئەو بەرهەها جا ئەمەی ئاواهی باسی کەم کە تۆ بڵاو دەکرێتەوە تەمەن لە سۆسیال میدیاوە ئەبێتە هۆکاری گەڕانی خەڵکێک بە دوای هەندێ میوەهاتی کوردی مەسە هەنگوینی کوردی خۆراکی
0: کوردیکی
1: کوردی تەمەن
0: ڕاستەتی خۆشمان وسابێکێمە گونا دەست
1: هەموو شوێنێک هەیە بەڵام ڕەنگە تامو چێژی کاڵێکی دەشی زەڵێ تایبەت بێ
0: باش ئەڵێن تایبەتە من تاسنێشم خواردوە لە ڕاستیە ئەمە ئاسایە لە تێکی لێکەین
1: ئەم کاڵەکەی ئەو ئامۆزانی ئێمەنی کاژاوە لە کاژاو
0: ئەمە خۆشیانە
1: و شتێکی زۆر تایبەتە
0: مامە ئەوە هیچمانەی هەڵبسراو
1: هەر
0: دانەیە گەڵ بچڕە
1: کوردێست
0: وەکو تێز بۆ ئەوەی ئێمە کە باسی بەدەم قسەکردنەوە تۆوتت خەڵکی کام گوندە بووی
1: ئێمە لە ئەستا بەرزنجین بەڵام پێش بەرجنجە کاژاو ئاوەدان بووە
0: باشە
1: ئەو ڕەبتی خزمەتی شئیزا و شێخ مووسا لەگەڵ کاژاو و ژنخوازیە یعنی کاژاو قدیمترە چون ئەمە وەختی خۆی قەرار بوو بەڵێ قەرار بوو لەسەر کاژا و حاجی خالیدی کاژا فەرموو
0: هەندێ
1: باشە
0: باشە اینجا بسم الله
1: بسم الله عافیت چاوەکەم
0: قەرار زۆر خۆشە
1: ئەمە بابەتی بکەین بەرنامە و بکەین لەسەر ئەو درەختانەی کاژا و ئەو دارانی کە لەسەر مەرخەدیش حاجی خالیدی کاژاوە کە خەزووری شێخ ئیسا و شێخ
0: مووسا یعنی
1: ئەم ناوچەی خۆی پیرۆزیەکی دیە
0: ئەم کاڵەکەت جوانە بەرهەمیشی کوردیە وە جگە لە کاڵەک ئێمە هەموون ئەو میوانەی کە لە کورسانە بەرهەم دێت هەموان خۆشن بەراورد بە میوەی وڵاتانی دیکە جا ئەم جۆرە فستیڤاڵانە تاشەن بەلاتەوە گرنگتە کە ئاوها ئەم هەرەمە خۆماڵانە بناسرێنین بە خەڵک و بیناسین
2: بەڵێوە
0: خەڵکیشی پێ ئاشنا بکەین
2: تەبان ئەوە شتێکی پێویستە لەبەرەوەی تۆ توانای وڵاتەکەی خۆت نیشانیان دیانە دەی بۆەوەی دیان بزانێت کە تۆش خاوەنی شتێکی
0: هەرەواڵە
2: لە ناحیە زرعاتەوە لە ناحیە سنعاتەوە لە ناحیە فەلاحەت و کشت و کاڵەوە پێشکەوتنیەکەی زانستێکەی
0: چی دوایە
2: هەمووی دەوری خۆی هەیە
0: جای
2: هەر منتیقە و شوێنی خۆی
0: دەستێکی
2: تای بەدیێ من خەڵکی ئێرم
0: لەخوا لە ساوە وڵای برا منتیقەیە خۆشە
2: وەڵی برایتر ئێرە معدل وەکو کەشوهواکەی بیست دەرەجەی فەرقە لەگەڵ
0: خەڵک وەرەگرن خەڵکی بێگانە
2: یان
0: خەڵک وەرەگرن بێگانە
2: وەڵی ئەوەی کەتیایەتی هەمووی خەڵکەکەی
0: کەسی
2: کەسی یەکن لە
0: بەی بێگانشت وەرەگرن
2: وەڵی ئەگەر تقریبان شمولی کەساتی بکە خەڵکەکە وەرەگرن بۆ
0: بێ بەخزم بێ بەخزم بن کۆبارەکەی لێرە بێ
2: هەرەوەڵە
0: لەخوا بەزی
2: هەیە بەهۆی ژن و ژن خوازیەوە بەهۆی شتوانەیە
0: بۆ ئەنگمەستمەوەە ئای سۆنارەوەڵا تاپانەم بۆ باس بکە بەڕزت خەڵکی ئەم مەتیقەی ئەبینی کە خەڵکیەکەی لە سلێمانیەوە لە سم چەماڵەوە لە کەلارەوە لە هەورامان هاتون بۆ ئەم فستیڤاڵە بەلاتان و خۆشە جا خەڵکی بەرزش میوان دۆستن ئەو خەڵکانە بین هەرێکی لە مەملەکەتێکەوە هاتووە ئێوە شیڵن
2: ئێمە بە خێرات نێژی گەرمیانەکەین وەسڵاو ڕێزی تایبەتمان هەیە بۆ هەموو ئەو میوانانەی کە ڕوو

0: لە هەموو فیسیڤاڵەکان منداڵانیش بەشێکن لە فیسیڤاڵەکە چونکە لە هەموو فیسیڤاڵەکان چونکە خێزانیە منداڵانیش لەگەڵ خێزان و خانەوادەکانیان یەناوێ چا بەشێکان یەنەدان بڵێن کاکارەش ئێمەش حەزەکەین قسە بکەین چاوە کورتی حەزەکەم ژێوشیان لێ بگرم بوڵەکەم چۆنی بۆچی حەزەکەت بێ قسە بکەیت
1: وەڵای هەستێکی تایبەتی خۆیە
0: هەستێکی خۆشە قسەکەت من خۆشە دەبۆ خۆ قسە بکە خەڵکی شوێی
1: ئێمە خەڵکی ئەم دی
0: بەرزنجی
1: نە
0: مۆریاس ئەنی خەڵکی مۆریاسی ماڵش لێوەیە
1: نڵ بەس ماڵمان لە سلێمانیە بەڵام زۆر بەڵام
0: باو باپیرانت خەڵکی ئێرە تۆ خەڵکی ئێرەی لەشە ساق بێ ئەزانی ئەم خەڵکە هاتون بۆ لایەوە هاتون بۆ ئەوەی کە کاڵەگە خۆشەکان ببینێن ئەم بەرهەمە کوردەواری و کوردیانە وایە حەزەکەی پێ بڵێم کچە لادی کچی شاریان کچی لادێ
1: وەڵای زیاتر شارم بەڵام زیاتر زۆر ناینەوە بۆ ئێرە کەم کەمین یانی بۆ گەشتیاری
0: نابێ وەرن چکە بەرزنجە
1: خۆشەوە
0: تۆ ناو چی بوو؟
1: منام نزا بوو
0: نزای ژیان نزای خێرم بۆ بکە باش تۆ ناو چییە؟ هەناسە نایی بچین بۆ پیاسە؟ نایی؟
1: ده
0: باشە ئەی وەزع باشە؟
2: تۆ خەڵکی کوێیت؟ من خەڵکی ئەم دێم و بە شانازی و شۆداڵم هەر باو باپیرانیشم خەڵکی ئەم دێ بوون و حەزم کرد لەگەم ماڵی قسمەکانم بین بۆ ئێرە و کەشێکی خۆش وەرگرین
0: ئینشاڵا کەشەکەی خۆشترە بێ پێ بڵم کچە لادی؟
2: ئاساییە
0: شانازیە؟
2: بەڵێ
0: ئای فەرقی نییە کچی لادێمانەیە کچی شارمانەیە
2: من خۆم بە کچی شار لادێ زانم
0: تەواوە چەپڵێکی بۆ لێ بن دەست خۆش دەست خۆش ئەم گوڵە جوانە ئاستەکەم هیچ خوشکە بێ؟
2: بەڵێ
0: ئەمە ئامۆزان باش ئەو بەس ئەوان بێگانەیە؟
2: بەڵێ
0: قەینا ئێستا تانکەم بەقزم ئەی تۆ ناوچییە؟
2: هەنی
0: هەنی جان هەنی و هەناسە هەنی جان ئەو چێت قژی بۆ کردووی بە چی؟
2: دایکم بەکەزی
0: بەکەزی باشە دایکی خوا بۆتی بێڵی شەڵا تۆش خەڵکی ئێرەی؟
2: بەڵێ
0: هەر هەمان قسەکان یەوتەیە؟ ئەدە لەش زاغ بێ ئەم گوڵە جوانە تۆ چۆنی؟
2: وەڵا باشم
0: ئەحواڵە باشی تۆ
2: خەڵکیم جان وەڵا خەڵکی کاژاو
0: کاژاو ئەم گوندی لە ئەم خوارە؟
2: بەڵێ
0: خۆشە گوندێکی خۆشە
2: ئارەوەڵا ئای بینیە
0: ئای بینیە بەرەبوومی کشتتوکڵیتان زۆرە؟
2: ئارەوەڵا
0: چیتان زۆرە لێە؟
2: وەڵا کاڵک خێار ترۆزی ترێ
0: باشە
2: ترامشتان
0: هەر بەرهەمدار بنیا خوا باش
2: خۆش بیا خەڵکی
0: ئەم گوڵە جوانە چیتە بێ؟
2: وەڵا من خەڵکی گێڵەرەم
0: گێڵەرە؟
2: بەڵێ
0: زۆر بەخێر بێی ئێ هاتووی بۆ ئێرە بۆچی؟
2: وەڵا تر هاتووم
0: پیاسەی بکەیت
2: لە ماڵە و هاتووم بەتە دەرەوە چی بکەم لە ماڵە؟
0: بەرە ئای بینیە وەڵا چیەکە لە ماڵە؟
2: کرمو
0: دوای کاڵەکی بکڕە و بیخۆ باش؟
2: ئاڵە
0: دە باشە گوڵەکەم قوربانە بم گوڵەکەم تۆ ناوێتە چییە؟
3: سامی
0: حوسام؟
3: سامی
0: سامی یوسف؟
3: بەڵ
0: دە باشە بە ساخەی دەڵەم گوڵەکەم تۆ تەقیگرەکەم تۆ شەکەم تۆ ناوچییە؟
3: ڕۆزی
0: ڕۆزی گیان هەر هەبیاخوا

0: پێم وابێ ئەم بۆ ئەوانەی کە وەرم بودن وابزانم خەڵکیان ناوەرەمی خزم و کە
1: سوکاریەکە
0: اینجا چۆنی؟
1: زۆر
0: زەوەکی فێنی چی کردووە؟
1: زۆر
0: خۆشە
1: جێکی خۆش و فێنکی سەلاتابەتی ئەمە
0: زەوەکی خۆش و شوێنەکەش خۆش
1: بەڵێ بێگومان بەڵێ بێگومان
0: زۆر تایبەت اینجا جیاوازی هم فیزیوال لەگەڵ فیزیوالەکان ئیترا ئەمە لە ناو گڵای
1: لە ناو گڵای بەڵێ
0: لەسەر کاشی و قیر و
1: ئەمە
0: ئەبێ گڵاوی بیانی لە خاک ببینی هەمووی فرێشە
1: بە جلی کوردیوانە
0: خۆی ئەوەش خۆشە ها
1: ئەوە بێگومان
0: زۆر بەزیدی نەیتە دەرەوە شعبیبی وەکو ئەوەی لە گوندەکەی خۆتاوی
1: ڕاستە
0: چێژ و زیاتر لێوەرەگری
1: بێگومان
0: خواتە مەدرێژی خەڵکی چی گوندێکی
1: من خەڵکی شێخانی بەرزنجە و خەڵکی گوندی کاژاوم
0: کاژاو
1: بەخێراتنی کەناڵەکەتانەکەی
0: ممنونم
1: کەناڵی هەشت ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی خۆشە هاتین بۆ ئێرە لەگەڵ
0: بەڵێ
1: بەڵێ بێگومان بە شانازیە لەگەڵ خێزانم ناڵەکانمە هاتم بۆ بۆ ئەم شوێنە خۆشەیان
0: تو ئەوانە هێنا
1: وڵای بێگومان تۆزێ
0: هەندێ جار پیا و لەبەر خانەوادەکەیت
1: بێگومان
0: هەندێ جاریش خۆشی حەزەکە ئەڵێ ئێوە ژوەرن
1: لە دەوام

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسی دەکەن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سنوریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕەحیم ئەسیکۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گۆمرگیەکان یەکدەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گۆمرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغدا جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە، یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولا بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیەکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردا، مۆڵەتی وەبەرهێنان، کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان، ئەستۆپاکی باج، پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری، ڕۆژنامەی کشتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال، جارێکی دیکە دەرفەتراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن.
1: یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستانیش داوای خەرجکردنی شایستی دارایی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار دەکەن. دەڵێن 75 ملیۆن دۆلاریان لە لای حکومەتە، 206 پرۆژەش لەسەر پارەی پترۆ دۆلار ڕاگیراوە کە زیاتر لە 195یان لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینن. بەڵێندەران و جێبەجێکارانی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار داواکارن پارەی پرۆژەکانیان بۆ خەرج بکرێ. دەڵێن 206 پرۆژە هەن کە لەسەر پارەی پترۆ دۆلار لە 2014ەوە ڕاگیراوە و زیاتر لە 195یان لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانن. یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستانیش لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێ لە ساڵی 2014ەوە ئەو پرۆژانەی بۆ پەرەپێدانی ناوچە جیاجیەکان لەسەر پارەی پترۆ دۆلار دەست بە جێبەجێکردنیان کراوە بەهۆی قیرانی داراییەوە ڕاگیراوە. ساڵی ڕابردوو ئەو بۆ حکومەتی کاربەڕەکەر بڕیاریدا ئەم پرۆژانە لە بودجەی پترۆ دۆلارەوە بگوازرێتەوە سەر خەرجی وەزارەتەکان و ئەم ساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکات. بەڵام تا ئێستاوە دەبینین کە هیچ بودجێک بۆ ئەم پرۆژانە تەرخان نەکراوە. بۆ یەکێتی بەڵێندەران هەر لە ڕاگەندراوەکەیاندا دەڵێن ژمارەی پرۆژەکان 206 پرۆژەیە، کوی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە، بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار کاریان تیاکراوە، بەڵام تەنیا 225 ملیۆن دۆلار خەرج کراوە، 75 ملیۆن دۆلاریان لای حکومەتە. بۆیە جەختەکەنەوە کە بەشێک لە کۆمپانیەکان ئەتاوەکو ئێستا مایەپووج بوون. 100 کۆمپانیاش داواکارن کە شایستەکانیان بۆ خەرج بکرێت. هەرچەندە پرۆژەکانی پترۆ دۆلار ئەم جۆرە پرۆژانە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی هەم خزمەتگوزاریەکان هەیە و بەهۆی ڕاگرتنیشیان لەم 12 ساڵەی ڕابردوودا بەشێکیان یعنی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە، وەک کلاوەشیان لێهاتوو و لە دیمەنەکانیشدا زۆر بەڕوونی دیارە بەهۆی تاوانەکردنیانەوە. ئەمە سیماکەیانە کە تاوەکو ئێستا ئەو بڕەپاری کە ماوە بۆیان خەرج بکرێت ئاوا بەم شێوە تاوانەکراوە ماوەتەوە. شاندێکی بازرگانی هەرێمی کوردستان بەشداری لە پێشانگای نێودەوڵەتی ئەرمینیا کرد. جا لەم پێشانگایەدا حەوت وڵات بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی و زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و نردەکارانی هەرێمی کوردستان بەشداری ئەم پێشانگایان کرد. سەرۆکی یەکێتی هاوردە و نردنکارانیش بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند و ئامانجیان لە بەشداریکردنیان لە پێشانگاکە فراوانکردنی پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان ئەرمینیا و هەرێمی کوردستان.
2: لە پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا لە پاڵبەشداری حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی، زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستان بەشداری ئەم پێشەنگەیەن. ئەم بەشداریە ئەنگاوێکی کردارییە بۆ فراوانکردنی نەخشەی ئابووری هەرمی کوردستان و خۆستنەوەی دەرفەتە زێڕینەکانی نێو بازاڕەکانی جیهان.
3: ئێمە وا پێشنیارەکەین و وا پێشبینیمان هەیە کە بەڕاستی لە دوای ئەمشاندەوە زیاتر ئەو پەیوەندیە بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەرمینیا بەهێزترە بێت و زیاتر هاتووچۆکردن زۆرترە بێت. ئەرمینیا وڵاتێکی کشتوکاڵیە و نا وڵاتێکی پیشەسازیە، وڵاتێکە بۆ هەموو شتێک ئەتوانین ئێمە مامەڵی لەگەڵا بکەین.
2: شاندی هەرمی کوردستان لەم پێشەنگەیە دەڵێن استراتیژیەتی ئابووری هەرمی کوردستان گۆڕانکاری ڕیشەیی بەسەرداهاتووە. بنەمای هاوکێشەکە ئێستا ئەوەیە تاوکو زیاتر دەرگاکان بەڕووی جیهاندا بکرێنەوە، سەرمایە و سەرچاوەکانی داهاتی ناوخۆ بەهێزتر دەبن.
4: هەنگاوێکی باشە هەرێمی کوردستان بە دوای هاوبەشی بازرگانی ئاگەڕێ. بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا ڕۆشنبیریکی زۆری بازرگانیان هەیە و هەموو ئەم هەوڵانەش دەکەوێتە ئەو چوارچێوەیە کە پێوەتە دیبلۆماسیەتی اقتصادی.

0: بەدوای هاوبەشی بازرگانی بەدوای دروستکردنی دەرفەت لە بوارە بازرگانیەکان.
1: ڕێخەرانی پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا تێگەیشتوون لە پێگەی جوگرافی و بازرگانی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەش ئەمساڵ جیاوازتر لە ڕابردوو پشکی گەورەیان بەخشیوەتە بازرگانانی کورد بە ئامانجی دروستکردنی پردێکی هەمیشەیی بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە ئاسانترین ڕێگا.
2: ئەمساڵ گرنگیەکی تایبەت درا بە سەردانی شاندێکی بەرفراوانی بازرگانانی کوردستانی عێراق کە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی بازرگانی گرنگیان بۆ ڕێخرا. لە دانوستانەکاندا جێگری وەزیری ئابووری ئەرمەنستان و سەرۆکی یەکێتی پیشەسازی و بازرگانانی ئەرمەنستان ئامادە بوون. دیالۆگەکە لە کەشوهەوایەکی زۆر بەرهەمداردا بەڕێوە چوو. ئێمە هیوادارین پەیوەندی بازرگانی و ئابووریەکانی نێوان ئەرمەنستان و هەرێمی کوردستانی عێراق گەشەکردنیەکی بەهێز بەخۆیەوە ببینێت.
3: عێراقسکە بە کوردستانە.
1: ئەو پێشوازە گەرمەی لە ئەرمینیا لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان کرا پەیامێکی ڕوونی ئابووریە کە هەرێمی کوردستان چیتر تەنیا بازارێکی بەکاربەر نابێت بەڵکووە ئامادەیە ببێتە کاراکتەرێکی کاراو جێگای متمانە لە نەخشەی بازرگانی ناوچەکەدا. باڤی عەبدڕەحمان، کەناڵەشت، یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا.
4: بابینە سەر هەندێک بابەتی گرنگ لە بارەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027دا. و یەکەم جار لە مێژووی دارای وڵاتدا بەغداد و هەولێر لەسەر مێزی گفتوگۆیەکی چارەنووسساس کۆ دەبنەوە. وەزارەتی دارای عێراقیش دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتووی بۆ تاوتوێکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 دیاری کردو و بە فەرمی داوای ناردنی نوێنەری باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە. ئەو بە گوێرەی و زانارانی کە دەست کەناڵ هەشکەوتوون نوسراوە فەرمیەکەی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە سێیەم مانگەدا بەواژووی کاظم جەندوور یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتووی وەکو کاتی خستنەڕوو هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە داوا دەکات نوێنەری تایبەت و ڕێکارپێدراو هەردوو لە هەر لەو کاتی کە دیاری کراوە ئامادە بن. ئەم هەنگاوی بەغداد لە کاتێکە کە وەزارەتی دارایی عێراق ئامادەکاریەکانی بۆ پرۆژەی یاسای بودجەی ساڵی 2027 شڕ کردۆتەوە هەڵ دەدات بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکە سیستەمی بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی لە خەرجکردنی داهاتەکانە پەیڕەوکە لە بەرامبەریشدا. هەرێمی کوردستان بە پێداگریەوە داوا دەکات کە لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا پشتی هەرێم بەتەواوی لەسەر بنەمای ڕێژەی دانیشتوان کە 14.1 دیاری کراوە بەم جۆرە خەرج بکرێ، نەک تەنها تەرخانکردنی بڕەپارێک بۆ موچەی فەرمانبەران، ئەوەش بۆ ئەوەی کە پرسی وەبەرهێنانیش هاوتەری بکرێت لەگەڵ موچەدا و مسۆگەریش بکرێت. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیجیەتی بودجەی 2027 عێراقیش ڕایگەیاندووە لە سێیەم کۆبوونەوە ستراتیجیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری داراییش چەند داواکاریەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە ژماری خۆی لە فەیسبووك نووسیوێتی بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری لە کۆبوونەوەکانی بەتایبەت کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە بودجەی کردووە و چەند بڕیارێک دراوە لەوانە لە ڕۆژی شەمەوە نووسینەوەی تێکستە یاساییەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێ بکە. و وەزیری دارایی لیژنەی ستراتیجیەتی بودجەی ڕاست بارتاوکو لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادەکەن تاوکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. هەروەها وەزیری دارایی پابەندبوونی خۆی ڕاگەیاند و بە ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران ڕێک لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوودا و بە گوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بڕیار دراوە بە نزیکەی 2.5 تریلیۆن دینار تەرخان بکرێت بۆ پەرەپێدانی پارێزگاکان، 1.5 تریلیۆن دیناریش تەرخان بکرێت بۆ پترۆدۆلار. ئەو بڕەنەوتەی هەرێمی کوردستان ڕادەستی سۆمۆیەکە پترۆدۆلار دەیگرێتەوە، هەروەها ئەو 50,000 بەرمیلەشی بۆ نێوخۆی هەرێمی کوردستان بەرکارە بێت بە هەمان شێوە پترۆدۆلار دەیگرێتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە کە وەزیری دارایی نیازی هەیە گرێبەستەکان دابمەزرێن پلە بەرزکردنەوەش دەست پێ بکاتەوە، هەرچەندە بریکاری وەزارەت قسەی دیکەیەکە. جاراباری بەشداریکردنی شاندی هەرێمی کوردستان ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئاشکرای کردووە کە وەزیری دارایی چەند ڕاستوادەیەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە، لەوانە داوای کرد هیچیان لێ نەشارنەوە، هەموو تۆمارەکانیان بخەنە بەردەستیان تاوکو بە هەموو توانایەکانەوە خوشیان به همان شوا توانکانی خواهم خانه بردست داواشی لشان دی هرمی کردستان که دانستان کاری که سرسخت نبن با اوی هموشتی که اندازن نشه ارواتکای لشان دکه کردو شفاف بن لکتگیشتنیشیان هبتو بردام بن لگلیان ده بدر لن بابتا دینا حالم جا لسنوری ام پارزگایا حلمتی لبردنی زیاده روکان بچری دستی پیک کردوا حل شرده سیروان زیاده رویکانی سر ملکی گشتی لگندی تپتولک لبران امن حسین سروکی لجنی زیاده رویج لپارزگی حلم جبه کنال هشی را گندوا که زیادر اول حفته که ام حلمتان دست پیک کردوا تو اگه در کرنوی چند باری سر پیچی کاران و پابن نبونیان برن مایکان خویان راست خود زوردانیان کردوا سر جمع زیاده رویکان یعنو کل دیمنکان دیاره او بمجوره لبردو اما جه بوش کر حلمتی لبردنی زیاده روی به چاو دینی نخشناسح پارزگاری حلب جان جام دادره سر جمع او نوچانش اگریتو که لسنوری پارزگا که زری جان کراوت سر او زیاده رویانی که للان لجنکان و لبراون بریتین لخواردنگی سر شقام و شونه گشتی کن سیاجی رزو باخه کن لگلو دوکانانی که لسر شقام کن و نزیگ باخه کن دروس کراون ام دوکانانا و به کوری رنمای کنی لجنه زیاده روی حالا بجه به چنجارگ او کسانه اگه در نکرینه و او او یو زیاده روانی که کردیان اتصال ملکی گشتی لی برن اگر پابندی رنمای کن نبن خوان راست خو او بمجوره دزوردانه کن زیاده روی کن پاک دکن و پیشتری شرل چورچوی پرستنی ملکی گشتی حلمتی که هر لمجوره بولا بردنی زیاده روی کن لگوندی عبابیله جبه جکره و

ايش دزگیر کراون دواوی نشانەکانی ما پوچبوونی لەسەر دەرکەوت و کێشەی دارایی بۆ دروست بوو بانکی ناوەندی عێراق سەرپەرشتیارێکی بۆ بانکی تەیفی ئیسلامی بۆ بەرهێنان و دارایی دیاری کرد لە نووسراوەکەدا کە واژۆی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراقی لەسەرە تێیدا هاتووە بۆ هی سەلماندنی بوونی پێشەلکاری بەرچاو کە کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە بڕیاردرا بە سەپاندنی سەرپەرشتیارێک بەسەر بانكي طيفي إسلامي أوش أشكرا كراوة كعيمان محمد حمد وكو سبرشياري بانكي طيفي إسلامي بما يهجد من كاركاري أم بانك الرأيي كأمان جاكش أمان جي سبان دنيا و سبرشياري كدامنا وبمبستي رخصنوي داراي ودلنيا إدانا لباراسيني ما فو باري خاون هجمارا كان أو كاد بانكي طيفي إسلامي بلا بكرتو كما في بجدار بوان بارز راوة بانكا كخاوني سرمايو ملكي جيجير العراق ده ئەرچەندان بانکە بانکێکی هەلی عێراقیە لە بواری وەبەرهێنان و دارایی کارەکە لە سەرەتادا وەکو کۆمپانیایەکی گواستنەوەی پارە دامەزراو لە 2018شەوە مۆڵەتی فەرمی بانکی وەرگرتووە هەرەم بانکە لە ساڵی 2023دا لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە سزای بەسەردا سەپێنرا بۆ هۆی مامەڵەکردنی بە دۆلاری ئەمریکی لێ قەدەغەکرا و بنکەی سەرەکی بانکەکە لە بەغدادا چەندین لە قیلە پارێزگەکانی دیکەی هەم عێراق هەم هەرێمی کوردستانیش وەکو هەولێر و سلێمانی هەیە او كات نبيل مرسومي ابو ريناس عراقيش دلي سپاندني سپرشتيار بسر بانكي طيف للايان بانكي ناون دي عراقه و قراني متمانين يوان هولاتان و سيستمي بانكي قلتر كردوه تور ام دوخا هو كارا بوي نزيكي 100 تريليون دينار كاكات الزيادة اللي سطا نوتو يكي كوي دراوي تشاب كراو لدنوي سيستمي بانكيو لدستي هولاتان دا بمينيتوا جواب ریار افتی دا تو علی زیدی سره گوزرانی جنا او جنامی به بجرانی وزارت اتصال کار اونی که مونته یو گلاین کراوته وا ارسی انجمنی نو نرامک افتی دا تو دنګان لسر بدره پرسی کو کرنل چکی گروپا کانی شش تاما بنارونی ما وته وا انجمنی بالا اسلامی جدل گروپا کان مرجیانه هر کاتیک مرجکانیان جبه جکرا شتک نامنه بنای گروپی چقدر جا هر دوی ته پربونی زیات لسط روش اشتا نو وزارتی کابینەکەی علی زیدی بە بەتاڵی ماوەتەوە پڕنەکراوەتەوە ئەرخودی علی زیدی سەرۆکوەزیرانیش لە کۆمونەوەی ڕۆژی دووشەمەی ڕابردوو چوارشەوەی هەماهەنگیدا ڕایگەیاند کە لە هەفتەی داهاتوودا گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواوکردنی کابینەی حکومەت کۆتاییان دێ و هەفتەی داهاتوو تریش ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکرێن ئەو کات علی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش ئاشکرای کردووە کە سەرۆکوەزیران داوای ژیاننامەی بەرپژێرەکانی کردووە بۆ ئەوەی هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکات و هەفتەی داهاتوو تریش دەنگیان لەسەر بدرێ گوتشی ناکۆکی نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لەسەر بەرپژێرەکان ئەمە هۆکار بووە بۆ تەواونەکردنی کابینەی حکومەت لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیرانیش گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ڕایگەیاندووە ئاڕاستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنەرارەی ئەو پۆستەیە بۆهۆی ئاسەنگەکانی تەواونەکردنی کابینەی حکومەت و قینانی دارایی بۆ کاری لە پێشینەیان پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانە بێ لەبارەی چەکی گروپەکان چارچەوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە نووری مالکی و هادی عەمری و محەممەد شیع سودانی پێکهێناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گروپانی هەتا ئێستا ڕەتیان کردۆتەوە یاخو مەرجیان هەیە بۆی چەک دابنن لە دوانێکی نووری مالکی مشتومڕی لەسەر پرۆسەکە دروست کرد کاتێک کە مالکی لە دوای دیمانەی تەلەڤیزۆنیدا داوای کرد دەستەواژەی چەک دامالین بگۆڕێ بۆ ڕێخستن هەرچەندە نووری مالکی بە پشتیوانێکی دیاری علی زیدی و حکومەتەکەی دانرێ بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەک دامالین لە ڕووی دەرونی و کردارییەوە قبوڵکراو نییە هەر بۆی لەسەر گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سوک و مەمناوەندن ئاشکراشی کردووە کە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن ئەمە کۆتایی هاتووە چونکە هەڕەشەکان ئامانجیان نابێ بانگشە بۆ ململانی و هێرشکردنە سەر بارگاکان و هێرش بۆ سەر حکومەت بێ ئەنجام دەبێ بەڵام هەر زوو ئیشام ڕکابی بەڕوبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەسەر لێدوانەکانی نووری مالکیدا و گوتی لێدوانەکانی مالکی لەباری کۆکردنەوەی چەک بە هەڵە لێک دراوەتەوە دووپاتیشی کرۆتەوە کە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی لەبارەی دۆسیەکەوە نەگۆڕاوە بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە کە چارەسەری دۆسیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی ئەمە پێویستی بەکات هەیە پێویستی بە لێک تێگەیشتن و تەنانەت گەرەنتی هەیە لە پاڵ ئاراستەیەکی ئارام بۆ ئەوەش ئەزموونی سوپای کۆماری ئێرلەندای وەبیرهێناوەتەوە

هەروەها علی دفاعی گوتەبێژیان جومانی باڵای ئیسلامیش ئاماژەی بەوە کردو کۆکردنەوەی چەک ئەمە پێویستی بە پچڕاندنی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بەڕێکخراوە سیاسیەکان لەگەڵ سەرژمێری و ڕخستنی چەک و بەستنەوەی بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە پاڵەوەشدا پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانەنشینی و پەیکەربەندی حەشدی شەعبی هەیە هەر بەگوێری و گفتوگۆیانەی کە لەگەڵیاندا کراوە گروپەکان دانی و چەکەکانیان هێزێک بێ بۆ دەوڵەت داوای چارەسەرکردنی دۆسیەکانی بوونی هێزی بیانی کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانی عێراق بە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانە شتێک نامێنێ بە ناوی چەکی گروپەکان کە ئەمەش یەکێکە لە داوە سەرەکیەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانیکردن لە حکوومەتەکەی عەلی زەیدی بەدەر لەم گرفتە لە عێراقدا بابەتێکی دیکە هەیە جارێکی دیکە کێشەی کەمی بەنزین لە عێراق سەر هەڵدەداتەوە ئەو ژەودی مەنانەیە کە زۆر بەڕوونی نۆری دوور و درێژی ئۆتۆمبیل لەبەردەم بەنزینخانەکاندا دروستە بێت و وەدەش بێ بەرپرسانی شۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی گەشتنی کاروانەکانی بەنزین دەگەڕێنەوە هەرچەندە لە دوێنێەوە کێشەی کەمی بەنزین بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراقی گرتۆتەوە چەندین بەنزینخانەش بەهۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون ڕوانگەی ئابووری عێراقیش بڵاوی کردووە کە قەیرانی بەنزین لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکە ئەمە بەردەوامە بێتە ئەو کاتەی کاروانە ئاوردەکراوەکانەکەن ئاشکراشی کردووە کە عێراق ناتوانێ بەرهەمهێنان زیاد بکە بەهۆی سنووردانی توانای کۆگاکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی دیکە لە کاتێکە خودی عێراقانی ڕۆژانە 29 ملیۆن لیتر بەنزین لە پاڵاوگەکان بەرهەمێنێ بەڵام بەکاربردنی ڕۆژانە زیاترە لە 33 ملیۆن لیتر کە 118 محسن و سوپەرە ڕوانگەی ئابووری عێراقیش ئاماژەی بەوە کردووە کورتێنانی ڕۆژانی بەنزین دەگاتە 4-5 ملیۆن لیتر و بە هاوردەکردن ئەمە پڕ دەکرێتەوە دواکەوتنی کاروانەکانی بەنزینی هاوردەکراویش ئەمە هۆکاری سەرەکی ئەم قەیرانی ئێستاە کە دەیبینن لە بەغداد و پارێزگەکانی دیکەوە لایەکی دیکەەوە سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوت لە ڕاگەندراوێکدا بۆ ڕای گشتی هۆکاری سەرهەڵدانی کەمی بەنزینی گەڕاندۆتەوە بۆ جیاوازی لە بەرهەم و بەکاربردن بۆ چارەسەرکردنی ئەم جیاوازیەش پەنای بردۆتە بەرهاوردەکردن باسی لە وشکی کە ململانێ و ڕووداوەکانی ناوچەکە ئەمە گرفتی لۆجستیان بۆ جوڵەی کەشتیەکان دروست کردو وای کردووە کە کەشتیەکان درەنگ بگەنە بەندەرەکانی عێراق ڕۆنیشی کردۆتەوە بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی ناوچەکەەوە وەزارەتەکان توانیوێتی تەنیا گرەبەست لەگەڵ یەک کەشتیا بکە پرۆسەی بەتاڵکردن و گەڕانەوەی بۆ بارکردن بارێکی دیکە و دووبارە گەڕانەوەی بۆ بەندەرەکانی عێراق ئەمە کاتی هەیەوێ ئەمەش هۆکار بوو بۆ دابینکردنی بەنزین بۆ بەنزینخانەکان جا گوتوشێتی کە وەزارەتەکان پلانی داناوە زیاتر لە کەشتییەک بکرێ بگرێ ئەتاوکو دەرفەتی زیاتر هەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە لە بەرهەمەنەوتیەکان و بەهێزکردنی کۆگای استراتیژی بووی کۆتایی بەم خێرانە بهێنن کە لە دوێنەوە لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکەی عێراقدا بەدیەکرێت هەناردەی نەوتی عێراقیش لە مانگی ئابدا بەرزترین ڕێژەی لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران تۆمار کردووە گەشتە 2,200,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە بەڕێوەبەری سۆمۆش دەڵێ هەرێمی کوردستان ئەتوانێت تاوەکو 2030 هەناردەی نەوت بگەینێتە 1,000,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە عەلی نزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ ئاماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردووە گەشتە 73 ملیۆن بەرمیل پێشبینی شەکرێ داهاتەکەی بگاتە 4,500,000,000 دۆلار ئەمەش دەبێتە بەرزترین داهاتی بەدەستهاتووی نەوت لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران لە 28ی شوبادا ئاشکراشی کردووە هەناردەی نەوت لە دوو ڕۆژی سەرەتای ئەم مانگە گەشتۆتە 10 ملیۆن بەرمیل لەبارەی زیادکردنی هەناردەی نەوتیش بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە هەرێمی کوردستان دەتوانێت ئاستی هەناردەی نەوت بگەینێتە 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە هەتاوەکو 2030ش بگرە ئەتوانێت بڕەکە بەرزکاتەوە بۆ 1,000,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە لەبارەی زیانەکانی داخستنی گەرەی هورمز کە بە شادەماری ئابووری و ڕەڕەوی هەناردەی سەتا نەوتی نەوتی عێراق دانرێ بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە کە لە سەرەتای جەنگەوە زیانی 80 ملیارد دۆلار بەر عێراق کەوتووە جا عەلی نزار لە بارەی ئەم لێدوانانەی ئەم دوای ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆککۆماری تورکیا کە باسی لە دابینکردنی 1,000,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە عێراقەوە بۆ پاڵاوگەکانیان کردووە ڕوونکردنەوەیدا گوتی عێراق ناتوانێت ڕۆژانە 1,000,000 بەرمیل نەوت ببەخشێتە تورکیا چونکە نەوت کاڵایەکی سەرەکی وڵات

0: ئەردۆغانی لە خستنەڕووی ئەم بابەتە ڕێک لەم کاتەیە مڵنیایدانە بە پاڵاوگەکانی نێوخۆی تورکیا کە وڵاتەکان دراوسەیە عێراقەوە دەشتوانێ تەواوی پێداویستیەکانیان لەنەوت بۆ دامێ بکە بۆیە دەژ لە دابینکردنەکە بە نرخی جیهانی و نرخی ڕاگەنراوە بێ بەبێ داشکاندنی نرخ بۆیە پاڵاوگە هەیە لە نێو تورکیا کەتوانەکەی لە داهاتووە گاتە 1 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە و زیاتریش بن بۆیە عێراقیش ئەتوانێ پێداویستیەکانی لە نەوتی خاو بۆ دابینکردن بکات لەم جۆرە بۆیان دامیم بکە دەشتوانم لە داهاتووە لە ڕێگەی بۆریەوە هەناردەکە زیاد بکەم بۆ پێی ئەو هێڵینە نێوخۆی تورکیادایە توانای هەناردەکردنی 1,500,000 بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێکا هەیە ئەمە ڕێگە خۆشەکە بۆ عێراق کە ڕۆژانە 1 ملیۆن بەرمیل بۆ پاڵاوگەکانی تورکیا لە کاتی پێویستە دامیم بکە برە زیادەکەشی لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە هەناردەی بازاڕەکانی جیهان بکرێت ئەنجومەنی داندوەری عێراقیش قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کرد ئەم زیندانیانی کە لە سووریا بۆ عێراق گواسرانەوە بڕیارە لە قۆناغی دووەم هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی خۆی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند من بکرێت ئەنجومەنی باڵای داندوەری عێراق دەڵێ زیندانیەکان چەندین سەکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێیە هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساخ نەبووەتەوە بۆیە ئازاد کراون ئەوکات خالید شوانی وەزیری دادی عێراقیش دەڵێ بڕیارە هەردوای لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چ وڵات هەبێ ئاوە بیگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی بەڵام ئەوانەی لەسەر خاکی عێراق تاوانەکەیان کردووە هەر لە عێراق دادگایی دەکرێن و ناژگەڕێنرێنەوە
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گروپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێردەسەڵاتی هەسەدە گواستراوە بۆ عێراق لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5,604 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازاد کراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە
2: سوجەنا ئەغلەبهم مدانین بالئرهاب لمشارەکەتهم مع تنظیمات الئرهابیە
1: خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە لە کاتی وەرگرتنی زیندانیەکاندا یەکێک لە مەرجەکانیان پابەندبوونی وڵاتان بووە بە وەرگرتنەوەی زیندانیەکان دوای کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان گوتیشی 3000 لە زیندانیەکان کە خەڵکی سووریان دەگوازرێنەوە بۆ وڵاتەکەیان بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن

کاتکاتی باسکردنی پێشاتەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە لە کاتێکا واشنگتن داوا لە هاوپەیمانەکانی دەکا هاوکاریان بن لە ئاڵۆزیە دارایی و سەربازیەکانیان لە بەرامبەر تاران یەکێتی ئەوروپا بەفەرمی بەشداری لە هەڵمەتە ئابوریەکانی ئەمریکا دژ بە ئێران ڕاگەیاند سکۆت بەسەند وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە ڕەپۆستێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکستەنش یەکێتی ئەوروپای بۆ پشتگیریکردنی هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندیەکانی تاران بە سیستمی دارایی جیهانەوە کرد لە پەیامەکەی داماژە بۆ دەکا واشنگتن لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا کار بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی سیستمی دارایی جیهان بۆ بەهێزکردنی بەرنامە ئاتۆمی سەربازیەکانی ئێرانەکە ئەو بەپرسە ئەمریکیە جەختی لەوەش کردۆتەوە ناوەسن تاوەکو دوایین هێڵی ژیانی دارایی ئێران دەبڕن ئەم لێدوانانە دوای ئەوە هات کە بروکسل لە ڕاگەیەندراوێکدا لە سیوێکی ئابدا پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی هەورکردنەوەی دۆخەکە و دەستپێکردنی گفتوگوی ئاشتی دەربڕی لە ڕێگەی زیادکردنی فشار ئابوریەکان بۆ سەر ئێران ئیدارەی ئەمریکاش لە کۆتایی مانگی ئابدا کۆمەڵێک ڕێکاری نوێی ڕاگەیاند کە جەخت لەسەر دیاریکردنی سنوورێک بۆ دەستگەیشتنی ئێران دەکاتەوە بە دراوی دیجیتاڵی تەکنۆلۆجیای پێشکەوت و یەدەگی زێڕ و کرتەکانی فڕۆکەوانی و کەشتیوانی و وزەش باز لە بابەتێکی گرنگەکەین کە ئێستا ئەمریکا لێکۆڵینەوە لە بامانجگرتنی ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە ئێراندا دەکات شەوی سێشەممە لە شارۆچکەی کۆهەستەکی سەر بە پارێزگای هۆرمزگان خەڵک کۆببوونەوە بۆ دەربڕینی خۆشی و بەشداریکردن لە ئاهەنگێکی هاوسەرگیریە بێ ئاگالەوەی ئەم خۆشی و شادیە دەبێتە شین و ماتەم ئەم ئاهەنگە لە هێرشەکانی شەوی سێشەممەی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کرای ئامانج بەهۆیەوە چوار کەس گیانن لە دەستدا و لانی کەم 68 کەسیش بریندار بوون ئەم ڕووداوە جارێکی دیکە سەرنجەکانی خستەوە سەر زیانە مەدەنیەکان لە ئاڵۆزیە سەربازیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا دواوی لە مانگی شوباتدا موشەکێکی ئەمریکا بەرخوێندنگەیەکی سەرەتایی ئێران کەوت و بەهۆیەوە کوژرانی دەیان منداڵ و مامۆستای لێکەوتووکە تاوەکو ئێستا ئەمریکا ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی ئەو ڕووداوەشی بڵاو نەکردوێتەوە ئاژانسی رویتەرس وێنە و ڤیدیۆی ڕووداوەکەی پیشانی چوار پسپۆری سەربازی و چەک و تەقەمەنی داوە بە گوتەی ئەوان بە ئەگەری زۆرەوە لێدانەکە لە ئەنجامی بەرکەوتنی ڕاستەخۆی موشەکەوە بووە نەوەکو پارچەی هێرشێکی دیکە سێ لە پسپۆڕەکان ڕێک ئەمەیان پشتڕاست کردوێتەوە کە ئەم هێرشە بە ئەگەری زۆرەوە بە چەکێکی ئەمریکی کراوە نەوەک بە موشەکی بەرگری ئاسمانی ئێران فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆمیش ڕایگەیاند بوو لە یەکی ئەیلولدا ژمارەیەک لێدانی سەربازیان لە باشووری ئێران ئاراستەی بنکەکانی بەرگری ئاسمانی سیستەمەکانی ڕادار و ناوەندەکانی پەیوەندیکردن کردووە تەنانەت دوو بەرپرسی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە کە هێزەکانی ئەمریکا لە یەکی ئەیلول تاوەرێکی پەیوەندیان لە نزیک ئەو ناوچەیە دەستنیشان کردبوو کە نزیکەی 135 مەتر لە شوێنی ئاهەنگی هاوسەرگیریەکەوە دوور بوو بە گوێرەی وێنەی مانگە دەستکردەکان و میدیای ئێرانیش تاوەرەکە لە نزیکەی کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو بە کاتی ناوخۆ کراوەتە ئامانج ترڤە باڵ تەکنیکاری پێشووی پوچڵکردنەوەی تەقەمەنی لە سوپای ئەمریکا و شیکاری تەکنیکی شەک لە ئێستا یەکێک بوو لەو شارەزایانەی کە لەسەر داوای رویتەرس پێداچوونەی هەم بە وێنە و هەم بە ڤیدیۆکانان کردووە بە گوتەی ئەو پسپۆڕە ئەو زیانەی دەبینرێت لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ بۆ نەوەک لە ئەنجامی پەرچەکانی هێرشە نزیکەکەی سەرتاوەری پەیوەندیەکە گوتیشی ئەگەری هەیە چەکێکی ئەمریکی بوو بێ هەرچەندە ڕۆژی پێنجشەمە جێ دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی سەرقاڵی لێکۆڵینەوەی لەو ڕووداوە ئارەزوو دەکەن ڕاستیەکان بۆ هەموو لایەک ڕوون ببێتەوە

0: Asla, hendik babeti ġawaz, okej? L-na uċibra do s-sidi veri soran, ikemin festivali berħamma xomali kam barew ċu. Ġallam festivala berħami ġutjar, għaxġal darani kustana kani Kurdistan, tida xran arru, nimaħiġ kran, wa ħaw nishtimunan u għashtjarani ġbeta mażruja bħġdarjan tida kardwa. Għaw festivala ġgħalew ikka kaxiki zor xoċi ħeja, bo sardani karan. U bo xie raħsan dibun ka bo bazarek bo għam saħkni berħama kani gun nixinani naw tċaka u għam basabni kati ki xoċiġ bo għaxjarana xie ka snur batabati sardani naw tċa snur kani harimi Kurdistan batabat gun nixinani aw naw tċajan kardua. Għam rapporta samanġraki xaħibini la saran babet.
1: Jekemin festivali berħama xomalekani davari bradosta. زیاتر لە 70 جۆری بەرهەمی جۆراو جۆری ناوچەی برادۆست لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشکراون. بەشداربووانی فێستیڤاڵەکە مەبەستیانە بەرهەمی دەستی خۆیان نیشانی سەردانی کەران بدەن.
2: والله جرينجا چونكه استا زورك النبات استا تك يعني لاني اشنا انا بن بو برهم وشتانا ايدي بيو سزار زار ك فيستيفال تشتو هو بكريتن بو او هم درفت بي بو زوتيارا كشتو خوب خن رو هم برتارون كش بي بو جنزت استا يعني بزان كبشتر تها بو تنبا
1: برهم يچستانا كاني خرينا لولان تشيلشين هورو ميرغمير لفستيفال كدا نمايش كراون پنیر و ژاژینی و پێستا کە بە دەستی کابانی شوستانەکان دروست کراون بۆ نوبەرامی لە دوورەوە کڕیارانی ڕادەشێشە
3: ژاژی پەنیری بخۆ خەمێ مەخۆ کە ژاژی پەنیر زانێ بۆ چ خەمێ نەخۆی تعبی دەکرد لەوەی دەکا ئەگە میێوانەکرد بۆ بێ ئەگە هێلکەشی دروستکە هێلکە چەرخی پێ دەوێ تەباغی پێ دەوێ مەقلی پێ دەوێ زایی پێ دەوێ لیفکەی پێ دەوێتن بەس ژاژی پەنیر کە میێوانت بۆ بێ تەنها ئەگە چاشی لێ بنێ یان خەمی ناخۆی
1: تەواوی بەرهەمەکانی فێستیڤاڵەکە بەرهەمی ماندووبوونی جوتیاران و ئاژەڵدارانی سنوورەکەیە کە بەبێ هاوکاری پشتیوانی لانە پەیوەنددارەکانی ناوچەکە بەرهەم هاتوون
4: سەرۆکی حکومەتی چی کرد لەو فەلاحە سەیتەرە لەسەر سەیتەرەی فەلاح چێمیای دینی بە پارەی خۆ بە سایەی سەیتەرە وەرەکەت وێنە یاڵە بینە خواری باشە بووە ئەوە نەبووە کاکە نەبووە ئەو شتە نەبووە
1: فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت تاکو بتوانن هەموو ناوچەکانی ئیداری سەربەخۆی سۆران سەردانی فێستیڤاڵەکە بکەن و بە دوای بەرهەمی دڵخوازی خۆیان دابگەڕن ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 دەڤەری برادۆست
0: رسمی جشنی جمال لە مزرگەی شەرەفەددین لە شنگال بەشداری هێزاران کە سکۆتایی هات و زنجیرێک لە رسمی ئاینی تایبەتی شتێدا ئەنجام درا ئەنجام ڕەو ڕەسمە لەبانی ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێکردووە لە نیوەڕۆی ڕۆژی هێنیدا کۆتاییها ژمارێکی زۆر لە خەڵکی شنگال و ئێزیدیەکان هەم لە ناوخۆ هەم لە دەری وڵاتیش بەشداریان تێدا کرد لە ڕۆژی یەکەمی ڕەو ڕەسمەکە چەند جۆرێکی تایبەتی خواردن ئامادەکرا چەندین بابەتی هونەری و هەروەها میوزیک و دەفلێدان پێشکەش کران لەگەڵ گوتنەوەی دروشمەکانی پیڕەوانی ئێزیدی هەروەها لەبەردەم مەزارگەی خۆیان دەنزە و پاراوانەکانیان ئەنجامدا لە ڕۆژی دووەمی ڕەو ڕەسمەکە کە ڕۆژی هەینیە کە ئەمڕۆ بوو بەشداربووان بە گوتنەوەی نزە و پارانەوەی تایبەت چرایان لەبەردەم مەزارگەکە هەڵکرد و مەزارگەی شەرەفەددین لە دوای پەرزگەی لالش بیرۆسترین شوێنی ئێزیدیەکانە کە لە بۆنە و جەژنەکاندا تێیدا ئەوە بەم جۆرە کۆ دەبنەوە جەژنی جەماش بە واتای کۆبوونەوە دێت و ساڵانەش لە مانگی ئەیلولدا دەست پێ دەکات و بە یەکێک لە جەژنە

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێت حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بە زیار بێ هەیە بچوتە زانکۆ هەیە چوتە ینی تاین بووە بۆ خۆی پێگەیشتووە لەخوا بە زیاربی بێ بەرامبەر دێتی ئەوە ینی زۆر زۆر میمە کە بێ بەرامبەریکە
1: بسم الله الرحمن الرحيم رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا خوا بە خێر بێن گوڵەکەم بەبان چاو بێ

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

سردەکەن و گرنگی پێدەدەن. بەڵام کاتی زۆری پێویست بووە تاوەکو حکومەتەکان و دەوڵەتەکان گرنگی بەم پرسە بدەن و بیخەنە ئەجەندای کارەکانیان و لەوە تێبگەن کە قەیرانێکی گەورەی ژینگەیی ڕووی لە هەسارەی زەوی کردووە و دەبێت بە زووترین کات سیاسەت مەداران و خاوەن بڕیار و وڵاتانی پێشکەوتوو گرنگی بەم بابەتە بدەن. بۆیە لە ساڵی 1988 بوو ڕێکخراوی IPCC بۆ ئەم مەبەستە دامەزرێنراو یەکەم راپۆرتی خۆی لە ساڵی 1990 بڵاو کردەوە. بەڵێ، ئەوەش پەیوەست بوو بە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و لەو کاتەشەوە تاوەکو ئێستا 6 راپۆرتی دیکەی جیهانی سەبارەت بە گەرمبوونی زەوی و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان بڵاو کردۆتەوە. ڕێکخراوەکە لە راپۆرتەکانیدا هەمیشە هۆشداری داوە لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و کاریگەریەکانی لەسەر مرۆڤ و ئاوهەوای وڵاتان. بەو جۆرەش، بەهۆی هەستیاری و گرنگی بابەتەکەوە، وڵاتان یەکەم یادداشتنامەیان لە ساڵی 1992 بە ناوی ڕێککەوتننامەی ڕیۆ ئەنجامدا. ئەم ڕێککەوتنەش لە سەر ئاستی نەتەوە یەکگرتوەکان UNFC بە ڕێککەوتنی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە پرسی گۆڕانکاری ژینگەیی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای زەوی چەندین وڵات تیایدا بوون بە ئەندام و لە ساڵی 1992 ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد. بەڵام عێراق نەچووە ناو ڕێککەوتننامەکە و بەهۆی بارودۆخی وڵاتەکە لەو سەردەمەدا کە لەژێر گەمارۆ سزادا بوو.

0: دیاردەی بە بیابان بوون بریتە لە گۆڕینی یان لە گۆڕانی زەوی لە جۆرێکە و بۆ جۆرێکی تر یعنی لە جۆرێکەوە کە لەوانەیە پێشتر ڕووپۆشی ڕۆکی هەبوو بێ یان بەرهەمی هەبوو بێ ئێستا بەرەو بە بیابان بوو نەچی بۆ یعنی ناتوانێت بەرهەمبێنێ جا بەرهەمی دەستچین بیان بەرهەمی سروشتی بی ئەوە نامێنێ ئەوەش تەن هۆکارێکی هەیە
1: ئەم هەسارەیە بۆ پێوتی هەسارە شینەکە هەسارەکانی تر شین نین ئەم هەسارەیە کە شین بووە کەواتە بیابان نەبووە شین بووە ئاوی تیا بووە باشە ئەم هەسارەیە بە بیابان بوون ئەسی سەیری کە من لە بیابانی شاجوانی خۆی هەر هەیە ئەمە شتێک نیەمانە بەس بەشێکی گۆی زەوی کە بیابان بووە ئەمە سەبەبی خۆی هەیە بەڵام کە ئێستا هەموو گۆی زەوی بەرەو بە بیابان بوونە ڕوا تێگەی بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە لانکەی حەزارەت بووە ئەخ معقول نییە تۆ لێرە بیرۆکەی کشتوکاڵ لێرەوە سەر هەڵەیات و لێرەوە خەریکە تیاچێ بە بیابان بوون یعنی شتێکی مردوو باشە کە تۆ ئۆ ئیسیسێکگە بینی کە بیرێگە بینی لە بیابانێکە لە دوورەوە کە ئەو سەرابەی کە ئیبینی لێو بۆ بە ئاو ئەو بیابانەیە بە تۆ ئەڵێ واخەرۆکی ڕە بەرەو مردنە ڕووی ئەو سەوزایە بە تۆڵێ ئەروەرە ژیان لێرێ بەرەو لای منوەرە بیابان وەکو وتم خاشی بە پیت ئەوەی کە ژیانی تا دروست کردووە ئەو بە پیتی لێ دەربێنە لم ئەمێنێتەوە لم یعنی بیابان بۆیە لم سەر یعنی شتێک کە سنبڵی نەژیانی ها مردووی تیاچوون اینجا بۆیە بەڕاستی ئێمە بەدەستی خۆمان گۆڕی خۆمان هەڵەکەنی مرۆڤ بە عام لەسەر گۆی زەوی تەنهانەوەیەکی کە هەستمان بەم غەڵەتە کردووە و تەنهانەوەیەک شین کە ئەتوانین لەم غەڵەتە شتێک بکەین بۆی ئەو سێگۆشەی ئەها ئەو تۆپکەی کە بەری ڕۆشتوین بینی نەخوارەوە ئێمە سەر لەسەر لووتکەکەای کەوتۆ تۆ سەر ئێمە کێشەیەکمانەیە ئێستا لەسەر گۆی زەوی لە هەموو کێشەکانی تر گەورەترە لە ئەتۆمیک بۆم و لە نازانم چیمیا لە هەموو شتێک خەتەرتر ئەویش گۆڕینی ئەو ئیکۆسیستەمەیە ئەو نالەباری کە مرۆڤ قوخانوێتی لەسەر گۆی زەوی

0: خۆی ئەو کاریگەریانەی لەسەر بەبیابان بوون هەیە زیاتر ئەو خەڵکە سادانە گرێتەوەکە ڕۆژانە لەو زەویە ئیشەکەن، یعنی بە ڕووماڵات بەخێوەکەن یان یعنی ئاژەڵداریەکەن یان کشت و کاڵەکەن، ئەوانە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئەوانەیە، ڕەنگە کاریگەری ئەو تۆی ڕاستەوخۆی نەبی لەسەر خەڵکی شار شارنشین لەبەرەوەی لە ناو شارە و کێشەی نابێت، ڕەنگە لە ڕووی بەرووبوومی کشت و کاڵی ئەویش پێداویستی لەسەر زیاد بکە، بەڵام ئەوەی ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر یە خەڵکە هزار و سادەکەیەکە ڕاستەوخۆ لەو شوێنانە کارێکە، یعنی هەم بەرهەمی کشت و کاڵی بەرهەمی کشت و کاڵ بەرووبوومی کشت و کاڵی هەم بەرووبوومی ئاژەڵداری، مەسەن لەو شوێنانێکە ناوەڕاست و باشووری عێراقا لەسەر ماسی ژیانیان لەسەر ماسیە ئێستا ئەگەر ئەو زۆنگاوانە وشک بین و ببن بە ئەوە ماسی نەمێنێکەواتە ئەوانش سەرچاوێکی گرنگی ژیانیان لەدەستدا بۆیە لە ڕووی ئابوریەوە کاریگەری زۆری لەسەریان هەیە.
1: ئەزانی چۆن عێراق فرە کۆمەلگایە و لە چەندین چین و توێژی جیاواز پێکاتوە. کۆمەلگای شارستانی و مەدەنی تێدایە کە پشت بە ئۆتۆمبیل و ژیانی مۆدرن و تەکنەلۆژیای سەردەم دەبەستێت، لەگەڵەوەشا کۆمەلگای گوندنشین لە عێراقدا سەرقاڵی کشت و کاڵ و ئاژەڵداریە و ڕەشە وڵاخ لای ئەوان بووەتە ناسنامە و کۆمەلگای ئەهوارەکانیش کە لە باشووری عێراقدا نیشتەجێن بەخێوکردنی گامێش بۆ ئەوان بووەتە ناسنامە و بژێوی ژیانی ڕۆژانیان لە پاڵ هەموو ئەمانەشدا، کۆمەلگا و نیشتەجێبووی بیابانەکانیش کە بە دەشتەکی ناسراون و بۆ ئەوانیش ڕشتر بووەتە ناسنامە و بەشێک لە ژیان و کولتوریان. اینجا هەموو ئەو کۆمەلگایانی کە باسم کرد پشت بە سەرچاوە سروشتیەکانیان دەبەستن و بەو جۆرەش کشت و کاڵ بناغی گوزەرانی ئەوانە و گۆڕانکاریەکان لە ژینگە و کەشوهەوادا ڕاستەوخۆ کاردەکاتە سەر ژیانی ئەوان بە تایبەت کۆمەلگای ئەهواری کە بە شێوەیەکی تەواوەتی پشت بە ئاوی زۆرکاوەکان دەبەستێت و بۆیە ڕاوکردنی ماسی و بەخێوکردنی گامێش و شیرەکەی بۆ ئەوان سەرچاوەی ژیانە. بۆیە ئێستا کەمبوونەوەی ئاو وشکە ساڵی زەنجێکی مەترسیدارە بۆ ئەم کۆمەلگایانە بە تایبەت. دانیشتوانی ئەهوارەکان لە باشووری عێراق دۆخی کۆمەڵایەتی و ئابوریان مەترسی لەسەرە و تێبینی ئەکرێت ئەم خاوەن گامێش و ئاژەڵدارانە کۆش دەکەن و بەدوای سەرچاوەی ئاودا دەگەڕێن و گامێشەکانیان لەگەڵ خۆیاندا دەبەن و هەندێکیان بەرەو ئێران کۆس دەکەن. ئەم دیاردێش کاری کردوتە سەر گۆڕینی دیموگرافیا و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کاری لەسەر دەکات و داتای نوێی بڵاو کردوتەوە لەژێر ناونیشانی کۆچبەری ژینگەی کە هۆکاری سەرەکی ئەم جۆرە کۆچە بریتیە لە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و کەمی ڕێژەی بارانبارین و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و ئەم جۆرە کۆچەش زیاتر لە باشوور و لە ناوچەی ئەهوارەکان سەری هەڵداوە. هەر بۆیە ئەبێت کار لەسەر ئەم پرسە هەستیار و گرنگە بکەین و گفتوگۆ لەگەڵ لایەنی ئێرانی دابکەین سەبارەت بە ئەهواری حوێزە تاوەکو بتوانین بە هەردوو لا ئیدارەی ئەو ناوچەیە بدەین و ئاوی پێویستی بۆ دابین بکەین، نەک تەنها ئێران بەڵکو و تورکیاش. تورکیاش هاوکارمان بێت بۆ بەردانەوەی ڕێژەی ئاوی زیاتر بۆ گەرەنتی کردنی مانەوەی دانیشتوانی ئەهوارەکانی حوێزە کە زیاتر لە 5000 ساڵە لەو ناوچەیەدا نیشتەجێن کە مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ چاخی سۆمەریەکان.

0: ئاوە ژیان لەم ناوچەیە نەماوە و خەڵکەکەی ئاژەڵەکانیان فرۆشتووە و زۆربەی گوندنشینەکان کۆچیان کردووە. لێرە ڕۆشتوون، ئێستا ئێمە لە گوزەرانێکی خراپداین. پێشتر هەموو سەرچاوی بژێویەکەمان لە ئەهوارەکانەوە بوو بەهۆی زۆری ڕاوەماسی و ئاژەڵداری و پێویستمان بە دامەزران و موچە نەبوو، بەڵام ئێستا ئەهوارەکان وشک بوون و ژیانمان نەماوە.
1: چانت نەعیم ئەهنە سەمیە باللەهجە العەرەبیە نەعیم.
2: پێشتر ئێرە بەهەش بوو، سەوزایی و ئاو سەرچاوی ژیان بوو، پڕ لە خێر و بەرەکەت بوو، خەڵکی سەرپاڵی کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و ڕاوەماسی و کاری ڕۆژانە بوون. بەهۆی ئەم دۆخەوە من ئێستا هەست دەکەم نیوەی تەمەنم ڕۆشتووە و هەست دەکەم تەمەنم 40-50 ساڵە، هەمووی بە خەم و خەفەتی وشک بوونی ئەم ئاهوارەوە. من لێرە لەدایک بووم، بەڵام ئێستا کە بەم شێوەیە دەیبینم ئازار دەچێژم و هەموو دراوسێ و گوندنشینەکانمان کۆچیان کردووە بەرەو شارەکان، ئیتر هەریەکە و بەرەو پارێزگایەک ڕۆشتووە، بۆ پارێزگای بەسرە و عەمارە و تاوەکو بەغدادیش ڕۆشتوون. ئەو کەمینەی ماوینەتەوە بە ناچاری و کولەمەرگی لێرەین، لە دەمی خۆمان دەگرینەوە بۆ ئاژەڵەکانمان. ئەگەر دۆخەکەش ئاوا بەردەوام بێت، دەبێت ئێمەش کۆچ بکەین و بڕۆین. وشکە ساڵی و کەم ئاوی تەنگی پێهەڵچنیوین. پێش ماوەیەک چوار گامێش لە گامێشەکانم مردار بووەوە. لە کاتێکدا ئێمە خێزانێکی گەورەین و لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵ و گامێشەکان دەژین. ئیدی دۆخمان زۆر خراپ بووە.
1: یعنی ئانێ بنسبر ئانێ و عائلتی و هەنە عائلە چ بیرە مووز غەیرێ هەنە عەلەڵ عەلە الحەیوانات عەژا موسات لگەیت ئەربەعمەتات و نەڕوح
3: وەڵە ئەهەم شی هوە بحەیات المای.
0: گرنگترین شت بۆ ژیان و بەردەوامی ئاو ئێستا لێرە وەکو دەبینن ئاو نەماوە. کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و گامێش بەخێوکردن و ڕاوەماسی هەمووی بە ئاوەوە بەندە. ئەم دۆخە ئێری کردوتە بیابان و بە کەڵکی ژیان نەماوە. هەرچەندە باسیان لە ڕێکەوتنی ئاو دەکرد لەگەڵ تورکیا، بەڵام کوا ئاو هەر دیار نییە، ساڵ بە ساڵ کەمتر و کەمتر بۆتەوە تاوەکو گەشتووە بەم دۆخی ئێستا.
1: المای سەحە الماي عافية الماي خير الماي كل شي بالنسبة إلاني
2: أو بو إما ماني جيان و خير و خوشية لپارزگاي ميسان و نوچي أهواركاني حويزة تاك سرچاوي بونو مانوي إما لپارو تندروستي و هموشتيك گرنگترا. اگر منو ام بلما بچوكم بناو آوكاني أهوار دا بروين ايدي هزدكم پاشام، بلان بداخوا وكو دبينن أونيو بو تبيابان.
1: مشا بالماي أنا ملك زماني بس ماي ماكو
3: والله احنا بصراحه انا حاشي لك غاريت انا ما اعرف لان
0: شي من شانازي بمجيها واكم ايره مالو جيانو غزراني مني لي جياني شار جاواز وقرسا داوا كاري زوري هي بسدان خزان ومال ليرو كوتشان كدو بوشار بهوي وش كساليو دراو سكانم كسي لينا ماو همو چوت شارو مالكان يان چول كدو لشاريش بارودوخ زور خرابه سرقالي كريكارين ئەم بەلەمەی منیش لەم بیابانەدا دانیشتووە و چاوەڕێ ئاوەکەت. ئەگەر زمانی هەبووایە و قسەی بکردایە ئەیوت بۆچی منە لێرە لەبێ ئاویا بەجێهێشتووە؟ بێجگەلەوەش ئەو کەسانەی کاری دروستکردنی ئەم بەلەمانەیانە کرد ئێستا بێکارن و بازاریان نەماوە. هەموو ئەوانەی کاری دەستیانە کرد و بژێویان پیوەست بوو بە ئەهوارەکانەوە ئێستا هیچ کارێکیان نەماوە. ئێمە هەموومان زەرەرمەند بووین بەهۆی وشکە ساڵیەوە. حکومەتیش ئاوڕمان لێ نایەتەوە. زۆربەی خەڵکەکە بەرەو بەغا کۆچیان کرد و شێشە و گرفتەکانیش زۆر بوون. ئەم خەڵکە چۆتە شارەکان و ژینگە و کلتورێکی نامۆیە، ناتوانێت لەگەڵی بە ئاسانی هەڵبکات.
3: احنا نص الناس هاجرت ومشت وراحت بغداد وهاي المشاكل اللي يشوفونها بالولايه هي بسبب الناس هاي اللي عاشها.

ئێمە لە شارەوە دەستمان پێ نەکردووە. ئێمە لە زەرعاتەوە تێی گەشتین بۆی کە بتانی وەکو شارێک شارستانیانە بژین. یعنی شارستانیەت سەرچاوەکەی لێرەوە بووە. ئەم ڕووباریکی ئێستا منتیا وەستاوم کە ڕووبار نییە، ئێستا بووە بە پاشماوەی بینەسازی، بە پاشماوەی پاشەڕۆی خەستەخانەکان و شار و ئەمە لانکەی کشت و کاڵ بووە بۆ سلێمانی، لانکەی خوڵقێنەری ئەو حەزارەتەی کە لە بێستان سوور و لە مەتخی شارە زوور کە بە پیترین خاکمان هەبووە، ئەمە سەرچاوەکەی بووە. لێرەوە شاخی پیرەمەگرون بە 45 کیلۆمەتر بە درێژایی زنجیرە شاخی پیرەمەگرون لێرەوە دەست پێکات لە شاخی سەقچەقەوانێ، لێرەوە دەست پێکات هەتاکو شاخی سارا. ئەم 45 کیلۆمەترە کە لەوێ بەرزترین لووتکەیە پیرەمەگرون دەبێتە خوڵقێنەری ئەم دوو ڕووبارە، دوو ڕووباری سەرەکی کە چوار وەرزە بینراوە. من شاید حاڵی ئەو وەزعم دانیشان لە پشتوانێ لە مێرگەپان و لە دۆڵی شەدەڵە و مێرگەپان و لێوێتە خوارەوانە بۆ هەنارانی خوار و هەنارانی سەر و قزلەر لێرە لە کانی بەردینەوە یەتە خوارەوانە لێرەوە پێی دەوترێت سەرچنار. پێمان و تۆ سەرچنار ئەجا دوای ئەوە قلیاسان دوای ئەوە ئاواڵ و ئاوبارە و کاری گۆم و ئەمانەکەی تر بەرە خوارەوە ئەڕات. ئەمە لانکەی خوڵقێنەری تێک ئەو حەزارەتی کە ئێمە باسیەکەین 13000 ساڵ پێش ئێستا لە منتیقی شارە زوور لەوێ تۆر کۆنترین تۆڕی ماسی دۆزراوەتەوە. یعنی چی ئەمە؟ ئەم ئاوە سازگارە خوڵقێنەری و حەزارەتە بووە. گۆڕینی کەشوهەوا ئەمە کارەساتێکە گلۆبۆڵە بە وشکبوونی گۆی زەوی بۆ نمر گۆی زەوی بۆچی بەرە وشکی ئەڕوا. بەعام 8 ملیار مرۆڤ هەڵ ئەسێ ڕۆژانە کاریگەری نەگەتیڤی هەیە، کاریگەری ڕاستەوخۆی نەرینی هەیە لەسەر گۆی زەوی. بۆیە بەو میقدارێک کە ئێمە بەم جۆری ژیانێکی ئێستا لەسەر گۆی زەوی ئەژین، ئەوەنەی زیانمان هەیە بۆ سەر گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەسڵەن ئەو فرسەتەی لەدەستداوە خۆی ڕیستار کاتەوە، خۆی چاکاتەوە. بۆیە کاتی خۆی ئاموود کاکە ئاو خۆی فلتەرە کاتەوە، ئاوێک لەسەری ڕۆی لێی مەترسە. فعلەن تا 100 ساڵ 200 ساڵ پێش ئێستا جوابوو ئەتوانی ئەم فەلسەفانە بەکاربێنی، بەڵام ئەمە ئیش ناکات. لە ئێستاە ئەم فەلسەفەی ئیش ناکات، ئاو خۆی خۆی پاک پێ پاک ناکرێتەوە. لە بەروی کارەساتە مرۆیەکان ئەمەنە زۆرن، ئەمەنە زەق و لە بەرچاون، گۆی زەوی ئەسڵەت ئەو فرسەتەی نەماوە خۆی ڕیستارت کاتەوانەیە، یاخود ئەو بێپیتیە، یاخود ئەو تەیریکە لە دەستیە، ئەو داریکە لە بۆیە ئێمە دەستمان بردۆ بۆ کۆمەڵێک شوێنی گۆی زەوی. ئەو توێکڵانەی ئەو لەێرانەی تێگەی ئەو بەشانەی گۆی زەوی کە ئەبواە مرۆڤ ئەسڵەن قەت دەستکاری نەکردایە، بە ئاوی ژێرسەویتەوە، بە نەوتەوە کە دەریێنین، بەو کانزانەی کە بەکارێنی بۆ مۆبایل و بۆ ژیانی ڕۆژانەمان، ئەو برینانی کە ئێمە کردومانەتە گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەو سیستەمە مەناعە بەرگریەی نەماوە کە خۆی خۆی چاکاتەوە، تەحەمولی ئەم تەسەڕفاتی ئێمەی نەماوە لانی کەم بە تایبەتی لە 100 ساڵی ڕابردووە.

0: ئەو ناوسانە ئێمە کەمتر ڕوبەڕووی بە بیابان بوونەبنەوە، بەڵام هەندی شوێن هەیە نزیک بوونەتەوە لە خەتی لە هێڵی بە بیابان بوون، وەکو مەسە ناوچەی گەرمیان یان دەشتی هەولێر، یعنی ئەو قەراج و کەندێ ناوە ئەو شوێنانەکە شوێنی باش بووینە بۆ بەرهەمێنانی دانەوێڵایانی ئیعتیمادی سەرچی لەسەر ئەو شوێنانە بۆ بۆ بەرووبوومی دانەوێڵا، بەڵام ئێستا کەمترە بێ ئەگەر ئاودێری نەکرێ ئاو نەدرێ بۆ وەکو جاران بە دێمی ئەو بەرهەمانەی هەبوو نایەتە دی، یعنی بەرهەم ناهێنرێ لەبەرەوەی باران کەمە ڕێژە باران کەمە.
1: ئەم تراژیدیایی کە من باسیەکەم ئەوە نیە پتان ترسێنم، ئەم ڕووبارە ڕووبار نەماوە، ئێستا زۆر زۆر وەرزیە لە ساڵەکە ئەگەر سێ چوار مانگ خۆی پیشان باتەوە، ئەمەش بەس نییە بۆ ئەوی کە بڕاستی ئەو دوو میلیۆنەی سلێمانی بەشی خوارەوە گەرمیان شارە زور ئەمان هەموو احتیمادمان لەسەر ئەماوەیە هەتا چێتەوە سەر دیالە لێوەشۆ خەڵکی جنوب وەکو هاوڵەتیشی سەر ئەم گۆی زەوێ بۆی هەیە ئەم ئاوە بەکار بێنێ. جا بۆیە بەڕاستی ئێمە کارەسات ئەوە هیچ بۆ خۆمان ماخوڵخانووە، بۆ بەشی خوارەوەی کۆمەڵگاکانیش ماخوڵخانووە. ئەجا بۆیە بەڕاستی عێراق بەگاڵتەنیەکە کە لە حوتم لە پێجەم خەتەرترین وڵاتە لەسەر تاسەری جیانە، حە میلیۆن عراقی لە ئێستاە جێگۆڕکەی پێکراوە بۆ لە بەروی خاک پیتی نەماوە، ئاو چەنایەتی و جۆرایەتی لە دەستزاوە بۆ نمونە ئەو ئاوەی کە جاران سامانی ماسی بوو، سامانی ژیان بوو، سامانی سەرچاوەی چەڵتوک بوو، چەڵتوک برنجی کوردی باشترین چۆرایەتی و جۆرایەتی ئاوێوێ ئەوانەمان هەمووی لە دەستزاوە. گەرمیان بە بهۆی وشکە ساڵی و بە بهۆی بیاببوونەوانێ جوتیارەکان هەفتا جوتیار ئەم ساڵ چەڵتوکەکە هەفتاکەی تری بۆ ساڵی داهاتوە کردویانە بەسرە بۆ لەبەرەوەی نەک ئاوەکە قوتی ماوە ئێران بەنداوی لەسەر دروست کردووە، نەخاکەکەش قوتی ماوە لە دەسییاوە.

0: حکومت بە گشتی وا دەستەی پاراستەکردنی ژینگەش بەتایبەتی ئێمە پلانمان هەیە پلانی خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی کەشەوە بەتایبەتی گرنگی بۆ شوێنانە بدرێکە هەڕەشەی بە بیابابوونی لەسەرا بە زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی بە زیادکردنی سەرچاوی ئاویان دروستکردنی پۆند و بەنداو لە شوێنانێکە لەوانەیە بارانی لێبارێ بەڵام بارانەکە نامێنێتەوە ئەڕوا لەبەرەوەی خاکەکەشی لەماویە خۆی ناگرێ بەڵام ئەگەر بێت و پۆند دروستکرێن بەنداو دروستکرێ لە شوێنانە گلدانەوەی ئاهۆ بێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕووپۆشی ڕۆشی لەوێت زیاد بکرێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بوژانەوە لەوێ دەست پێ بکە کە بوژانەوەش دەست پێکرێ ئەنە خەڵکەکە شوێنەکەی بزێ نایەڵی بەو ڕێکارانە ئەتوانین زاڵ بین بەسەر دیاردەی بە بیابان بوون یان ڕێگری کردن لە بە بیابان بوون
1: پرسی بە بیابانی بوون چەندین ڕێکەوتن نامەی هەیە ڕێکەوتن نامەی گۆڕینی کەشوهەوا و ڕێکەوتن نامەی بە بیابانی بوون و ڕێکەوتن نامەی بایۆلۆجی هەن عێراق بەشداری لەم ڕێکەوتن نامانە و لەم کۆتاییانەشدا بەشداری لە کۆڕبەندی بە بیابانی بوون کردووە و بۆ کۆڕبەندی داهاتووش کە گرنگ و چارەنووسسازە و لە سعودیە بەڕێوە دەچێت تیایدا بەشدار دەبین بۆ ئەوەی پرسی بە بیابانی بوون کاری جددی لەسەر بکرێت و حکومەتی عێراقیش بەشداری بێت لە دەستپێشخەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی سەوز کە پلانی چاندنی 50 ملیار داری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و بەو جۆرەش ئاڵنگاریەکانی بەردەم بە بیابانی بوون بگۆڕین بۆ بەرهێنان و بوژانەوەی ناوچەکە و ئێمە لە عێراق ناوچەکانی بە بیابانی بوونمان دیاری کردووە و نەخشەی ناوچەکەمان و جوگرافیا کەیمان خستۆتە ڕوو هەروەها دوو جۆر شەپۆل و گردەلولی خۆڵ و لممان دیاری کردووە کە هەندێکیان لە سووریا و سعودیەوە دێن دێنە عێراقەوە و هەندێکیشیان لە عێراقەوە بەرەو وڵاتانی دراوسێ هەڵدەکەن و بەو جۆرەش بەرەو هەرێمی کوردستان دەڕوات و دەکەوێتە ژێر ئەم کاریگەریەوە

یەکێکیان کەمکردنەوەی دەردانی گازە ژەهراویەکانە و ئەوی دیکەشیان ڕاهێنانی کۆمەلگای عێراقیە کە چۆن لە ناوچەکانیان مێننەوە و کۆچنەکەن. چونکە مێژووی شارستانیەتی ئێمە لێرە بۆ 1000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە و بەردەوامیش توانیویانە بەرگەی ئەو بارودۆخانە بگرن و خۆیانی لەگەڵدا ڕابهێنن و بەردەوامی دان زۆر گرنگە و کاری لەسەر دەکەین و چاوەڕوانیش دەکەین بەرەو باشتر بچێت و ئایندەیەکی باشتر بۆ ئەم ناوچانە و دانیشتوانەکەی بگەڕن.

0: انا كونن بالهوار
1: ژیانی ئەمە وابەستەی ئەم ئەهوارانەیە هەر بۆیە ئەم بەلەمانە وەکو ئۆتۆمبیل سەرچاوی گواستنەوە و ڕسک و بژێوی ژیان و ڕاوکردن و هەموو کارێکمانە ئێستا کە ئاوا دەبینیت ئاو نەماوە وشک بووە ئەهوارەکان بۆ ئێمە هەموو شتێک کۆتایی هاتووە و ئەگەر حکومەت بەفریامان نەکەوێت دەبێت ئەو کەمینەی ماوی نەتەوە کۆچ بکەین و بڕۆین و سەری خۆمان هەڵبگرین چونکە ئێستا زۆر لە خۆمان دەکەین و لێرە ماوینەتەوە و ژیان و گوزەرانمان تەواو سەخت بووە من جارجار دەچمە عەمارە دوو ڕۆژ خۆم ناگرم و بیری ئێرە دەکەم و خێرا دەگەڕێمەوە بۆیە زۆر دڵتەنگ بوو نازانم چیمان بەسەر دێت دوای ئێرە دەچین بۆ کوێ چونکە ئێمە بە ژیانی شار و شارستانی ڕاناهاتووین ئێمە تەنیا لەناو گوند و ئەهوار و کشتوکاڵ و ئاژەڵداری ژیاوین و ڕاهاتووین و ئێستا بە شار ڕانایەین
0: مکانات حلوە الحلال الناس هاي اللي راهم عليها لهنا يعني ما اقدر اطور غير مكانات
2: نازانم بڵێم چی من تەنها ئەوەنە بە بەلەمەکەم ئەڵێم ئەڵێم من و تۆ هەردووک هاودەردین لە یەک ژینگەیە یەک چارەنووسمان هەیە ئەگەر ئاو هات ئێرە پڕ بوو لە ئاو ئەوە بەیەکەوە دەسەکەینەوە بەکار و بەژیان بەڵام ئێستا ئاوا دانیشتوم و هەردووکمان هەمان دەرد و هەمان چارەنووسمان هەیە و لە چاوەڕوانی ئاودەین
3: ئەم ڕووبارانە لانکەی ژیان بوون کەنەکەوە چەمی قلیاسان ئەڵوەن سیروان ڕێڤە تێگە ڕووباری سیر ئەمانە ئێمەیان تێگی وا لێ کردووە کە تا ئێستاش ماوینەتەوە ئەمانە تیاچوونی ئێمەیە
4: بە بیرووباوەڕی من وەکو ئەکادیمیستێک گرنگترین چەک بۆ بەرگری سەرەتایی بەدەست کۆمەلگاوە بریتیە لە ڕۆشنبیری و بڵاوکردنەوەی زانیاری سەبارەت بە کەمکردنەوە و دەستێوەردانی مرۆڤ بۆ ژینگە چونکە گۆڕانکاری ژینگەیی بەهۆی گۆڕانکاری دەستێوەردانی مرۆڤەوە دروست بووە کە بە شێوەیەکی نابەرپرسی و نازانستی کاریگەری کردوتە سەر گۆڕین و خراپکردنی ژینگە
3: سلێمانی چی دروستی کردووە کاکە سلێمانیم ئاوە دروستیەکە ئاو ئاوەدانی ئێمە سەری کە کۆمەلگا نییە بەبێ ئاو کۆمەلگا نییە بەبێ ڕووبار بەبێ سەرچاوی ئاو کەس ناتوانێت بژی

0: أو جيانة.
1: إدارة دانشي باشي أو نبي برو خراب ترسي.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕێت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
3: ئەگەر هەر بەشەڕ کەری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: چیرۆکی عادی لە خانم لە پێش خۆیەوە دەسبێک. گەرگەڕێنەوە بۆ سەتایی ئەم چیرۆکە لەوە دەسبێکە کە میرشینی بابان کۆتاییە و بنەماڵەی عادی لە خان ئەشناردەڵان و پەنا بۆ مینشین ئەردەڵانە. عادی لە خان خۆی لە ناو ئەردەڵانەکانە لەدایککە بێ و قسە لەسەر ڕەچەڵەکی ئەم ژنە دیارە هەیە.
1: ساڵی 1950 لە سنە لەدایک بووە و ساڵی 1924 کۆچی دوایی کردو.
0: عادی لە خانم نەوەی سەحاب قڕانیەکانەوە لە دوای ڕوخانی میرنشینی بابان پەنا بە ناردەڵان و لە ناو میرنشینی ئەردەڵانە لەدایکە بێت. لە سەری دایکیوانی نکولی لەوە ناکرێت کە عادی لە خان سەر بە ئەردەڵانیەکانەوە جیاوازی هەیە لەسەرەوەی سەر بە بنەماڵەی وەزیریە یا وەکیلیە، بەڵام ئەمش تا ئێستا ساغ نەکراوەتەوە. بە کۆی گشتی عادی لە خانم لەسەری باوکی ئەگەڕێتەوە بۆ سەحاب قڕانیەکان کە پەنایان بۆ مینشینی ئەردەڵان بردووە، لەسەری دایکیەوە سەر بە بنەماڵە خانەدان و ئەرسۆکراکردنی میرنشینی ئەردەڵان.
2: وێن خەڵکی سنەن پایتەختی مینشینی ئەردەڵان، بەڵام لەسەردەمی مینشینی ئەردەڵان و بابانە بەر لەوەی کە مینشینی بابان پایتەختەکان لە قەڵاچۆڵانەوە بگوازنەوە بۆ سلێمانی، لقێکی بنەماڵی سەحاب قەڕان نەچنە قەڵاچۆڵان دوایی لەگەڵ بابانەکان ئەیەنە سلێمانی. عادی لە خانم لەو لقەی سلێمانیە عەبدولقادر بەگی باوکی لەو لقەی سلێمانی و کاتی خۆی لە سلێمانی لە ناو مینشینی بابانە ژیاون. دواتر بە مروری زەمان بنەماڵی سەحاب قەڕان هەم لە سنە هەم لە سلێمانی ئەبن بە بنەماڵەیەکی دیار و مەشهور، خەڵکانێکی باریز و گەورە و چاوکراوە و خوێنەوار و دنیا دیدەیان تیا هەڵەکەوێت، لە شاعیر، لە ئەدیب، لە پیاوانێکی ئیداری، هەم لە ناو مینشینی ئەردەڵان هەم لە ناو مینشینی بابانە.
3: باوکی پلی ئەسەفە دیوانی هەبووە، ئەو پلەوە وەزیفیکە لە شاری سنە لە سەردەمی ئەڵێ قاجارەکان و پێش ئەووانیش ئەردەڵانەکان وانە. ئەمە وای کردووە کە کەسێکی ڕۆشنفکر، کەسێکی خوێندەوار بێتە ناوچەیەک کە تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازتر لە ناوچەکەی خۆی،
1: کاریزمایەکی ئاشکرای بۆ پێگەیەکی خاص و تایبەتیشی بۆ چی لە کاتێکە لە سنە بووە لە خۆی لە دوو خانەوادەی مەعروفی ئەوێ، باوکی سەحاب قەڕانە، دایکیشی وەکیلەکانە، هەردوو لایەن هەردوو ئەم بنەماڵە بنەماڵی

0: هەر کەسێک هاتووە بۆ هەڵەبجە ئەو میوانداری کردووە ئەو ویستێتی لە دیوەخانەکە بێت و دەستی نەناوە بەڕویەوە کەواتە ئەم ژنە کاتێک ئەمانە ئەەکە ئەمانە بەشێکی ئەوەیە کە ئەم ژنە لە کچی شار بووە پێشتر لە سنە بووە کچی شار بووە لەوێ وەیەتە ئێرە ئێرە تا ڕادەیە گوند بووە سیمای گوندبوونی پێوە دیار بووە بەڵام کەیەتە ئەوێ بە هەموو هێزی خۆی هەوڵەیە لە هەر شوێنێک و لە هەر جێگەیە کەسێک بەهرەیەکی هەبووە کەسێک پیشەیەکی هەبووە هێناوێتی ئەم شارە بۆی ئەم شارە بکات بە شار کاتە بوون سیمای بوون بە شار ئەتوانین بڵین لەو سەردەمەوە دەستی پێکردووە کە عادلە خانم هەبووە
1: گوندێک بووە گوندێکی دوورە دەست بووە پەرتەوازە بووە ینی دوورە دەست بووە لە شوێنێکی چەپەکە بووە شوێنی بووە کە جێی سەرنجی هەم دەوڵەت هەم خەڵکی نەبووە بەڵکو ئەوەی کە بووە ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە لەم قۆناغا ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە و هەوارێکی جافەکان مامەڵی لەگەڵاکراوە بەڵام ئەوەی کە کرێ بە شار لە عادیلە خانەوە دەست پێکا عادیلە خان کە دێت بە ئەو باگراوندەوە و شێوازە ژیانە ئەرستۆکراتیانی کە هەی بووە دێت ئەم ئەزموونی خۆی دێنێتە ناو هەڵەبجە
2: ئەو مێژووی تاوەکو ئێستا هەیە لەسەر هەڵەبجە ئەوەندەی مێژوویەکی دەماودەمیە ئەوەندە مێژوویەکی دیکۆمێنتی و بەڵگەنامەی نییە بە نووسرااو نیمانە بەڵام هیچی لەوە کەم ناکاتەوە هاتنی عادلە خان ئەگەر هەڵەبجە لە گوندێکیش گەورەتر بوو بێت یاخود بچووکتر بوو بێت ئەوە وەک نیشتە جێبوون وەک خەڵک بەڵام لە ڕووی شارستانیەوە لە ڕووی هەنگاونان بەرەو شار بوون و ژیانی شار بوونەوە هاتنی عادلە خان بە تەواوی ئەم مەتیقەیە گواڕیوە ئەم ناوچەیە گواڕیوە شار ڕەنگە ئەوەندەی خزمەت گوزاری ئەوەندەی ڕۆ شارستانیەتەکەی شار گەورە ئەکات ژمارەی دانیشتوان دروستی نەکات خۆخۆ ئەمە کۆمەلگامان هەبووە سەد هەزار کەسی دیاسەر کۆمەلگا بووە نەبووەتە شار باشە بەڵام ئەو ڕوئیایە ئەو خوێندنەوەی عادلە خان ئەو شتانەی ئەو پرۆژانی کە لە خیاڵی هەبووە لە بیناسازی لە دروستکردنی قەیسەری مەسەلەن لە دروستکردنی حەمامی گشتی لەهێنانی تەلەگراف بۆ هەڵەبجە لە کۆمەڵک ڕێوشوێن کە لە بازار و ڕێخستنی بازار ڕاهی بووە ئەمانە عەقڵ شاداریم من زۆر کادەمەمووتووە ڕەنگە لەسەریشم کەوت بێ ئەکرێ بڵێن هەڵەبجە لە سەردەمی عادلە خانە شار بووە بەس ئێستەنە شار بە واتایی لە سەردەمی عادلە خانە لەسەر ئەساسی پیشە دروست بووە کە پێمەوای پیاناسی مۆدێرنی هەرەوەیە شار لەسەر ئەساسی پیشە دروستە بێنەک لەسەر ئەساسی ژمارەی دانیشتوان ئەو خەڵکی لە هەڵەبجا بووە زەڕنگەر بووە خومچی بووە بازرگان بووە مۆزەفی دەوڵەت بووە ئەم خەڵکانە لە هەڵەبجا بوون خەڵکەکەی کە لە گوندەکانی دەوروبەری خەریکی ئاژەڵداری و کشتتوکاڵ و بەرهەمێنان و بەرهەم داری خۆیان بوون نە سەردەمی عادلە خان بەراوردکەین بە ئێستا نە ئێستا بەرینەوچکۆمە سەد ساڵ زمانێکە لە بینی ئەم دوشتا وەک خۆی وەری بگرین خوێندنەوەیەک بۆ ئەو کاتە بکەین کە سیمای شاربوون ئەو کاتە چی بوو ئێستا چییە بەراوردێکی هەڵەبجە بکەین بەدڵنیاییەوە پێت ئەڵێم سەردەمی عادلە خان سەردەمی زێڕینی بە شاربوونی هەڵەبجە بووە

0: دوو کوڕی شاعری پێگەیانوە دایکی دوو شاعری گەورەی ئێمە لە سەدەی بیستە ئەوانش تاهیر بەگ و ئەحمەد مختار جافە جگەلەوە کوڕی سێ هەمیشی دوو سێ خولی پەرلەمانی عێراق نایب بووە عیززەت بەگ لە هەمان کاتشا دایکی ناهی خانە ناهی خانە و ئافرەتە مەشهورەیە کە خێزانی علی بەگی کوڕە گەوری مەحموو پاشای جافە و ناهی خانە بێتە دایکی حەسەن فەهمی کە شاعیر بووە ڕەفیقی گیانی بەگی یانی ئەحمەد مختاری خاڵی بووە و نووسەر بووە و شاعیر بووە و لە هەمان کاتشا ئەدیبێکی باش بوو علاقە و لینکێکی بەرفراوانیان هەبووە لەگەڵ پیاوە گەورەکانی سەردەمی خوانە بەتابەتی لە نوێ یەکەمی سەدەی بیستەمان
1: بمانەوە نەمانەوێت کاتێک کە مناڵی دایکەکانە بینین وێنەی ئەو دایکەمان بۆ دەرەکەوێکەم دایکە چۆن چۆنی بووە ئەحمەد مختار خەونی هەبووە خەونی بوون بە دەوڵەتی کوردی هەبووە تاربەگ لە شعرەکانی هەموو وێنەیەکی شعری لە شعرەکانی تاربەگا هەیە کاتێ ئەحمەد مختار مەسەلەی ویژدانە نووسێ پێمان ئەڵێ ئێمە ئەبێ چی بکەین ئێمە لەکوێ مێژوان بۆ یەکەم کەس تۆ پێی مەسەلەی ویژدان بنووسی لە ناو مێژووی کووردا ئەمە کارێکی ئێچکار ئێچکار گەورێ ئەمە پەروەردەی دەستی ئەو دایکەیە مناڵەکانی عادلە خانم جگە لە ئینگلیزی فێری فەڕەنسی کردوون لەو سەردەمە فەڕەنسی زان بوون فەڕەنسیان زانیەوە کەواتە ئەو تەنها لە چوارچەوەیەکی داخراودا نەماوەتەوە ئەو هەوڵی داوە دنیا بناسێنێ بە مناڵەکانی دنیاش مناڵەکانیشی بە دنیا بناسێنێ یعنی هەردوو هاوکێشەکە دروستە
2: ڕۆڵی عادلە خان لە پێگەیاندنی ئەحمەد مختار بەگو تاهیربەگی جاداچی بووە چەندە ئلهامی شیعری بڕوان ناکەم بە ڕۆڵ و بە پێگەیاندنەوە ئەنە دروست بکرێت دیارەم دوو کەسایەتی خۆیان بۆ خۆیان تەواجودیان هەبووە لە ڕۆحی خۆیانە بەڵام ئەو ژینگەی کە عادلە خان ڕەخساندی بۆیان جیاوازتر لە شوێنەکانی کە تەماشاکەی هۆکارێک بووە هۆکارێکی زۆر باش بووە بۆ پەروەردەکردنیان کورد لە لای ئەمە مەسەلێکی ئەڵێ پیاو بایدەرە بەو واتایی کە پیاو تەواجودی لەناو خێزانە کەمترە ئەوەی ڕۆڵ ئەگەڕێت ئافرێتە دایکە لە ماڵەوە زیاتر بە ئێستیشەوە و ئەو کاتیش ڕۆڵی خێزان ڕۆڵی یەکەم بووە لە پەروەردەکردنی منداڵە سەردەم و قۆناغەکەی جیاوازە ڕەخساندنی ئەو ژینگە کاریگەری ڕۆشنبیری عادلە خان و فکر ڕۆشنی عادلە خان وای کردووە کە ئەم دوو کەسە لە سەردەمێکی زۆر کەمای پێبگەن تەماشاکەی هەر لە سەردەمێکی زۆر لاویە دەست بۆ کۆمەڵی بابەتی ئەدەبی بۆ شیعر بۆ ئەدەبیات ئەبەن ئەمە جیاوازتر لە خەڵکانیکە بەوەی کە ئەم دوو کەسە عادلە خان دیارە مامۆستای تایبەتی بۆ دابین کردوون بۆ پەروەردەکردیان قسە لەسەرەوەیە باوکی گۆرانی شاعیر مامۆستایان بۆ کاوکات باشکاتبی فارسی بۆ دەرسی زمانی فارسی پێوتوون و خەڵکانی کەیش یەناوە لەناو دیوەخان پەروەردەی کردوون و دەرسی پێوتوون زۆر بە ڕوونی ئەمە بە ئەدەبیاتی ئەحمەد مختار و تایربەگیشەوە دیارە ئەوەی لە سەردەمی ئەحمەد مختار و تایربەگا نوسیبەتی تەماشاکەی زمانی حوجرە زمانی عەرەبی بەسەری ئەزاڵە زیاتر پەنای بۆ وشەی عەرەبی بۆ بابەتی عەرەبی بۆ شیعری عەرەبی وتوە بەڵام هیچ شیعرێکی عەرەبی لە دیوانی تایربەگ و ئەحمەد مختاربەگی جافا بەدی ناکرێت لە کاتێکا فارسی تایربەگا فارسی هەیە کەواتە ئەمانە پێگەیوی حوجرە و خانەقانی جیاواز لە هەموو شاعیرەکانی سەردەمی خۆیان پێگەیوی ناو دیوەخانی خۆیان مامۆستاکان لە ناو دیوەخانی خۆیان پەروەردەی کردوون و گەورەی کردوون و من پێم وایە عادلە خانیش زۆر بایخی بە زمانی عەرەبی نایابێ ئەوەندەی کە خۆی لە ژێر کاریگەری ئەدەبیاتی فارسی زمانی فارسیە بۆ کە لە ئێرانەوە هاتووە و زیاتر موهتەم بووە پێی و ڕەنگە خۆشەویستریش بوو بێ لە لای جگە لەو بارودۆخانەی کە هەبووە زۆر بەڕوونی بە کەسایەتی ئەحمەد مختار و تایربەگی جافە و دیارە

وەکو کوردناسەکان ئاماژیان بۆ کردووە ئەو بازدانە حەزاری کە هەڵەبجە زیاتر بەخۆوە بینیوە زیاتر لە دوای هاتنی عادیلە خانمەوە بووە، چونکە ئەو زیاتر لە ژێر تاثیراتی ئەو باگراوندە فەرهەنگی و شارستانی سنە و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانا بۆ لێەوە ئەو شتەی لەگەڵ خۆیان هێناوە. بەڵام خۆی هەر بەگزایەکانی جافیش ئەو سڵتە و دەسەڵاتیان هەبووە، زائیدنەوەی کە ئەمان لیکی ڕاستە خۆیان هەبوو لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی. یعنی دەوڵەتی عوسمانی نەیتوانێت بە ئاسانی عەشرەتی جاف ڕام بکات، هەر لەسەر ئەوەش سراع و ململانی زۆر لە نێوان عەشرەتی جاف و ئەوانا بوو، یعنی بۆ عوسمان پاشای مێردی.

0: دروستکردنی مالی وەستان پاشا بۆخۆی کە بیرۆکەی بەڕێزیان بووە کە وەستاکانی لە سنەوە هێناوە کە لەو سەردەمەیە لە سلێمانیشا بینا و باڵەخانەی شێوازی بەو شێوەیە نەبووە کە جۆری لە جۆرەکان بووە. من دەتوانم بۆ خۆم بڵێم تا ڕادەیەک بیری ماڵی پاشام هەیە، چونکە ئێمە تا پێش تاوانی هەشتاپەش ماڵی پاشا وەکو خۆی مابوویەوە، بەتەنیشت ماڵی کاکە حەمەڕەشیەوە بوون، کچێکیان هاوڕێی خوشەکەم بوو کە ئەڕۆشتین دائیمەن ئەتوانێتوان حەوشەکەشیانم بیریە چ گوڵ و گوڵزارێکی تیا بوو، چ ئەستێڵێکی ئاوی تیا بوو. ئەمانە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ سەلیقی خانم. لەگەڵ ئەوەشا لە کاتی خۆیە دادگای دروست کردووە لە هەڵەبجەیە بۆ ئەوەی کە ئەگەر کەسێک تاوانێک بکات لە ڕووی یاساییەوە بە سزای خۆی بگات.
1: عادیلە خانم، مەدرسەی بۆ کچان نەکردوێتەوە لە سەردەمیدا. یەک مەکتەبمان هەبووە لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیە، مەکتەبی ئەوەڵی هەڵەبجەی پێوترێ، کنترین بەڵگەنامە ئێستا ئێمە لەم چەند مانگەی پێشووە دۆزیومانەتەوە، قایمەی دەرس و ناوی خوێندکارەکان و ئەو نمرانەیە کە هێناویانە ساڵ 1911 بۆ 1212 بۆ 1313مان لە عەدەدی ئەمجاری گۆڤاری خاڵ بڵاو کردوێتەوە. یعنی عەدەدی پێشوو ساڵ 1911 بۆ 12 ئەم عەدەدەشیان 12 بۆ 13 مان لە ئەشیفی عوسمانیا دۆزیوێتەوە. مەدرەسەکە یەک مامۆسایی هەبووە و 30 خوێندکاری هەبووە وەکوی لە ئەشیفی عوسمانیا هاتووە. سەردەمی ژیانی عادیلە خانما مەکتەبی کچانمان نییە. مەکتەبی کچان ساڵ 1931 لە هەڵەبجە کرێتەوە، 31، یعنی تقریبەن 7-8 ساڵ دوای وفاتی عادیلە خانم.
0: هەوڵدان بۆ ئەوەی کە کچان پچنە بەر خوێندن خۆی لە 1932 خوێندنگای کچان کراوەتەوە لە هەڵەبجەیە، و هەروەها ئەو ئیشانی کە کردوێتی لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە پەیوەندێکی زۆر باشی هەبوو. ڕۆژانی هەینی خۆی بە ناوبازاری هەڵەبجەیە گەڕاوە، بە هەموو خاوەن قەسابەکانی وتووە، وتوێتی گۆشتی ئەمڕۆ هەموو بدەن بە فەقیر و هەژارەکان لەسەر حسابی من. ئەمە بۆ خۆی پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی بەهێزە لە بینی ئەوانەی کە چینی سەرەوەن و پێڵێن، ئەوانە کە چینی خوارەوەن. ئەم یستوێتی ئەو چینایەتیە نەهێڵێت بزانێت کە پەیوەندیەک هەیە لە بینی ئەم دوو چین و توێژا کە خۆشەویستیەکە ڕێزە.
2: سێ کۆشک دروستەکەیەکیان قەیسەریەکەوە مزگەوت دروستەکە لەم شارە جۆرە لە جۆرەکان، وەک چۆن مزگەوتی پاشا هەیە لەلایەن سەرۆک هۆزی جافەوە بەڕێوە برێ و ئیدارەکرێ، مزگەوتی خانمان هەیە لە هەڵەبجە. ئێمە کە عادیلە خانم خۆی دروستەکە خۆی سەپۆرتی هەموو پێداویستیەکانی ەکات.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

سلطان لب ازیزان خوش استان یادارم دل خوش بن سلامت بن همون مروف یک لجیان ابوی که سرکوتو به پیوستا تامی شکست بچیجه وقت ابوی که چیجه سرکوت نکانه ورگری بگمان توشی شکستی شبی هیچ مروف یک نیه لجیان یک سر گشت بیا بو آمانجه که خوی ایوید همون مروف اکان بسختی و بناراحتی و بشکستی شعتی پریوید بلا هم گرنگ اویا که مروف کوت حالتی که شکست دوا بتوانی حسی توا هندێک جار ئێمە شکستێنین ئەو شکستە بەمانای ئەوە نایەتر کۆتایی دینابێت بەڵکو هەندێک جار بەمانای ئەوە یێت کە تۆ ڕێگایەکی نوێ بدۆزیتەوە بۆی کە سەرکەوتوو بی بۆی کە ئەو خەون و پلان و ئامانجەی کە هەتا هەوڵی بۆ بی ئەمە شکستە وا لە تۆکە فێر بی ئەو ڕێگە هەڵانی کە پێیا ڕۆشتی ڕاستیان بکەیتەوە ڕێگایەکی نوێ تاقی بکەیتەوە هەندێک جار مرۆڤ لە شکستەوە فێری وانی گەورە گەورە ئابێت بۆی کە بگا بۆ ئامانجەی کە خۆی ئەوێ لە ژیانیە چه امر ولی گفتم که لاولاتیانه گفته گو کنم باب زنم آن چیله نسر شکست او کسانی که شکستنی نه ولی پیوند کمالیت کن او کسانی که ل کاریک ل بزنسیک او کسانی که ل بیروکیک شکستن نه او کسانی که ل جیان دلیان شکاف او کسانی که ل کاریک اثر کوتون نبین نبون چیان لیهات و چند دوخت کن تیپارند چه مقصود گفته گو زیادی لسته لکن ایش نگم آن آب

0: هیچتێک لە دنیاەن بەحاڵ نییە.
1: هیچتێک ئەوە هێنێ ئێمە ناومێت کارەژیان
0: نەخێر. ئەی تۆ کاتە دنیاوە تووشی هەموو شتێکە بی.
1: بەدڵی تۆ نابێ
0: بەتاکیتوامە ژیان بەردەوامە
1: ژیان هەرچەندە بخاتە پێکەین ئەو ئەخاتە گریان
0: خۆ نابێت
1: لەخۆشکەر
0: ئەوە نش نابێت تۆ هەر دڵخۆش بی ئەگەر ئەگەر هەر دڵخۆش بی ناخۆشی نابی
1: بەشی نابێت چێژیشی نابێت
0: کە ناخۆشی نەبینی تامی خۆشەکەش ناشی
1: دوایە ئەگەر شکستی ژنێنی چێژی سەرکەوتنیش
0: بەدەست نایانی
1: بەدەست نایانی بێگومان شکستی ناوە لە ژیان تا
0: بەتاکیت مرۆڤ نییە شکست نێنێ
1: چی دوایە کەس نییە پێ ئەوکە ئەڵێن فڵان کەس سەرکەوتووە لە پرا سەرکەوتو نەبووە بەڵکو بەدایان شکست تێپەڕێ
0: سەداهان مەرحەلە سەرکەوتوون جاگەیشتۆتە
1: هەر منداڵێکی ساواش ئەمە کە مناڵ بووین چەندین جاری سومانە هەستی نەسەر
0: تۆ هاتیتە دنیاوە بچووکی سێرەکەی مەرحەلە مەرحەلە گەورابی
1: ئەتەو هەستی سەر پێ ئەکەوی
0: دەوررە
1: فێری ڕۆشنەی
0: ئەکەوی داانشی هەڵەسی تەمەەن ئەڕواتە منێت
1: چۆن شکستەکانە تێپەڕان
0: ئەبێ بوێربی
1: بە بوێری
0: ئەبێ نەترسی ومێدت بەخۆت هەبێ
1: شیت مرۆڤ کە متفانی بەخۆی هەبوو
0: دامشتێڕێنێ
1: هەیە نەخۆشی گەوریش یانی بۆنە نەخۆشی سەخت دەی نەخۆشی هەیە گەورن قورسن بەڵام چکەم مرۆڤ ئیرادی لە دەستنایەت هەیە پەڕێنێ
0: بەسینی وایە زوو ومێدی ئەمڕێ
1: ئەوە
0: خێنێ لەگە ڕێزمە نەفەری وا هەیە تووشی نەخۆشی سەڕەتم بووە
1: بۆ
0: باشترین ژیان ئەژێ هینی واش هەیە ڕووخاوە لە مڵ دەرناچێت
1: بەڵامەت هەیە
0: ئیتر وازانێ دنیا کاول بۆ بەسەر
1: کەس لە دنیا ئەشوا
0: ئیتر دنیا کاول بۆ لای
1: ئەوە
0: ئەبێ دڵ گەورە بی دڵفراوان بی
1: لە شکستە و فێری چی بووی؟
0: وڵای لە شکستە و فێری هەموو شتێک بوو بۆ دڵسۆزی خەڵک بۆ چوار دەورەکەم بۆ داماوی بۆ نەبوونی بۆ خۆشی

0: ناتانەوە پێما بێ سکوراتەکە لەو کاتا قەلات دەرەچێ ژێر خوار بکرێ
1: بەڵەن
0: کەسێک ئامریکی پێ ئەیشەنیە
1: کەسەیری
0: ئەکات ئەڵێ فێرم کە ئەڵێ چیت فێرگەم تۆ ژەهرەکەت دانراوە بیخۆیتەوە
1: ئەویش
0: ئەڵێ تا ئەو کاتێ لە ژیانێن پێویستە فێر بین پێویستە شت فێر بین
1: مەرز نیە هەر کەسێ لە ژیانە تووشی شکست بوو ئیتر ناومێت بێ
2: ئیتر
1: من بەشی من لە ژیانە هەر شکستە
2: نەخێر زۆر جارێە شکستەکە شکستێکی دەرونیە بەڕاستی ینی خۆم ئەزمونم کردووە لەم چەند ساڵی رابردووە
1: بەڵێ
2: ئەمە پێم وابێ قورسترین زۆرێتی
1: شکستی دەرونی قورسە
2: لەگەڵ خۆ تا شەڕەکەی کە تا بڕوا بە خۆت پێیا ئەکەیتەوە پێم وابێ ئەمە قورسترین زۆری شکستەچیت
1: لە هەر حاڵەتەکان مرۆڤ تووشی شکست بێ ئەگەر هیوا لە دەست نیە ئەتوانی خۆی بنیاد بنێتەوە بەڵام ئەگەر خۆی خۆی بڕۆخێنێ ئەویان تۆزە قورسە مرۆڤ لە ناخەوە هەر بەشکستی خۆی بکە خۆی بە مرۆڤێکی دۆڕاو لە قەڵەمبا تۆزی ئەوە مەرحەلەیەکی قورسە
2: بەڵێ بەڵێ ئەمە زۆر جارەیە کەسێکە سەرکەوتووە لە کارەکەی خۆشە بەڵام موای لێ دوای ماوەیە بڕوای بەخۆیان نامێنێ پێڵەن ئیمپۆستەر سیندرم بە ئینگلیزی
1: کە
2: پێ وایە شانی ئەمە نییە کە هەیەی کە پێ وایە ئەو توانایی نییە زۆر کەسەمەی بەسەرایەت کە زۆر قورسە تێپەڕیکا بەڕاستی
1: باشە چی وای لە تۆ کردووە بەسەر شکستەکان ئازاڵ بی یان شکستەکان بکێ بە دەستکەوت یان بیکی بە ڕێگایەکی نوێ بۆی کە خۆتی لەسەر بنیاد بنیتەوە
2: پێم وابێ مرۆڤ تا گەشاکە لە ڕووی تەمەنەوە بە تایبەتی تێگەیشتنی بۆ زۆر شتە گۆڕێتن هەنێ ئەزمونی گەردوونی ئەکات کە زۆر تێڕوانی لەسەر زۆر شتە ئەگۆڕێ پێم وابێ بۆ
1: نمونە
2: لە سەرەتای ژیانیە بۆ نمونە لە گەنجیە لە سەرەتای زۆنکەوە لەوانەیە تێڕوانوینێکی جیاوازی هەبێ کە پێ وابێ زۆر سەرکەوتووە زۆر باوەڕی بەخۆیان هەبێت کە مەش بە سروش دەکرێت بە بایۆلۆجی ڕوونی بکەینەوە بەهۆی هۆرمۆناتەوە بەڵام دواتر تاگەشەکەی تێگەی کە هەموو شتێن ناکرێت ناتوانانی بەدەست بێنی ناتوانانی لە مشتێکا سەرکەوتوی
1: زۆر
2: جار ئەگەری هەیە کە شکست بێنی بەڵام کە گەشە کردووە تێگەی کە مەش بەشێکە لە چیرۆکی تۆ
1: لە
2: دروستکردنی ژیانی خۆت لە ئافراندنی دایەتوێکی سەرکەوتووتر بۆ خۆت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: نوریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕاحیم ئەسیکۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکدەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغداد جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە، یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولا بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیەکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردە، مۆڵەتی وەبەرهێنان، کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان، ئەستۆپاکی باج، پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری، ڕۆژنامەی کشتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال جارێکی دیکە دەرفەت دراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن.
1: جا هەر بۆ یەکەم جار لە مێژووی دارایی وڵاتدا بەغداد و هەولێر لەسەر مێزی گفتوگویەکی چارەنووسااس کۆ دەبنەوە. وەزارەتی دارایی عێراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتووی بۆ تاوتوێکردنی بەشە بوجێی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 دیاری کردووە. بە فەرمیش داوای ناردنی یونیۆنەری باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد. یوریە و زانیاری کە دەست کەناڵ هەشکەوتوون نووسراوە فەرمیەکەی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە سێی ئەم مانگەدا بە واژۆی کازم جەندووری یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە، کاتژمێر نوێی بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتووی وەک کاتی خستنە ڕووهەڵسەنگاندنی بەشە بوجێی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. داواشەکات نوێنەری تایبەت و ڕێگەپێدراوی هەردوولایەن لەو کاتی کە دیاری کراوە ئامادە بن. جا ئەم هەنگاوی بەغداد لە کاتێکە کە وەزارەتی دارایی عێراق ئامادەکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردوەتەوە. هەوڵ دەدات کە بێک جار و بۆ یەکەمین جاریش لە مێژووی وڵاتەکەیدا سیستمی بودجەی پرۆگرام و وەلیهاتویی لە خەرجکردنی داهاتەکانە پێڕۆکە. لە بەرامبەریشدا هەرێمی کوردستان بە پێداگریەوە داواکە کە لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دا پشتی هەرێم بە تەواوی لەسەر بنەمای ڕێژەی دانیشتوان کە 74.1 دیاری کراوە خەرج بکرێ، نەک تەنها تەرخانکردنی بڕەپارێک بۆ موچەی فەرمانبەران بێ، ئەوش بۆ ئەوەی کە پرسی وەبەرهێنانیش هاوتەریب لەگەڵ موچەی موچەخۆران مسۆگەر بکرێت. جا هەر گرێدراو بە پرسی بەشە بوجێی هەرێمی کوردستان، ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیجیەتی بودجەی 2027 عێراق ڕایگەیاندووە لە سێیەم کۆبوونەوەی ستراتیجیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری داراییش چەند داواکاریەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. جا هەر خودی ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەژمانی خۆی لە فەیسبووک ئەمەی نووسیوە، دەڵێ بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەکانی تایبەت بە بودجەی کردووە. چەند بڕیارێک دراون لەوانە لە ڕۆژی شەممەوە نووسینەوەی تەکستە یاساییەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێبکا و وەزیری دارایی لیژنەی ستراتیجیەتی بودجێشی ڕاستپەرت تاوەکو ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادە بکەن تاوەکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. وەزیری دارایی پابەندبوونی خۆشی ڕاگەیاند و بە ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانە ناوەڕاستی مانگی داهاتووە. هەروەها گوتی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بڕیاریش دراوە بە نزیکەی 2.5 تریلیۆن دینار تەرخان بکرێت بۆ پەرەپێدانی پارێزگاکان و 1.5 تریلیۆن دیناری دیکە تەرخان بکرێت بۆ پترۆدۆلار و ئەو بڕەنەوتەشی هەرێمی کوردستان ڕادەستی سۆمۆیەکە پترۆدۆلار ئەیگرێتەوە. هەروەها ئەو 50,000 بەرمیلەشی بۆ نێوخۆی هەرێمی کوردستان بەکار دەبرێت بە هەمان شێوە پترۆدۆلار دەیگرێتەوە. ئاماژەی بە وش کردەوە کە وەزیری دارایی نیازی هەیە گرێبەستەکان دابمەزرێن و پلە بەرزکردنەوەش دەست پێ بکاتەوە، هەرچەنە بریکاری وەزارەت قسەی دیکەی کرد لەو کاتە. لەبارەی بەشداریکردنی شاندی هەرێمی کوردستان ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئاشکرای کردووە کە وەزیری دارایی چەند ڕاستپاردەیەکی ئاراستەی و شاندە کردووە. داوای کردووە هیچیان لێ نەشارنەوە، هەموو تۆمارەکانیان بخەنە بەردەست، ئەوکو هەموو توانەکانیان بخەنە بەردەستووە. داوەشی لە شاندی هەرێم کردووە دانوستانکارێکی سەرسەخت نەبن بۆ ئەوەی هەموو شتێکیان لەدەست نەچێ و تکاو ڕجای لە شاندەکە کردووە شەفاف بن، لێک تێگەیشتنیان هەبێت و بەردەوام بن لەگەڵیاندا. باس لە ڕێککەوتنی ناوەندی داهێنان

0: ام پیشانگاده دکن باشه برلوی کم حالا تاو کم دواتر وی راپورتا کی ببینن ببورن که سنوشتان راکشن با حوالی که بپلو گرنگ لباری بنزین و ام حالا بپلی من پیگیشتو که وزارتی نوتی عراق بلاوی کردو که باسم محمد وزیری نوت سرکایتی کبونه شانی خیرانی کردو مبستی تاوتو کردنی دوخی دابین کردنی سوتمنی و پرستنی سقامگیری بازاری نوخو اروا وزیری نوت دنیای داوتا حولاتیان که کورتنانی کاتی بنزین لقناقی چاره سر کردن ده ولی ماوی که نزیکا باری نوی بنزین که رشی گندو کتی مکان یعنی لعصه یعنی 24 کجمر کار کن با دابین کردنی سوتمنی و بردام چاو داری جولی گواسنو و تنانت دابش کردنی شیه کن اما جای با کردو تیگرای بکر هنانی روژانی بنزین استا 33 میلیون لیتر بلام لکاتی دروز بونی دل راوکی لنوان هاولاتیان دا او رجه بو 38 میلیون لیتر برز بو توا تنانت باسی دسکوتکانی صد روژی دست بکربونی حکومتی نوی عراق با سروکایتی بتایبت یعنی ام کابینه نوی کردو علی زیدی سکردهاتی که لکرتی نو تاشکرای کردو لسرطه دست بکربونی کابینه که هنرده کردن تنیان زیکی 250 هزار برمین بو لروژه که لیستا دا استی برمینانی نوتی خاو 3 میلیون برمینی روژانی تی پارانده او که باسی شم کرد لا دو کاجمنی رابردو دا یعنی بدر لوی که لحرمی کردستان قیلانی بنزین بو لمای یعنی زیاد لمانگ یک بردامی هم به همان شی و دو روژا ل بغداد و ل چمپارزگای کی دیکاش ام قیرانه سری هل دا و ک پیوستی کی زور ل سر اس نی خو هم ل بغداد هم چمپارزگای کی دیکا ب بنزین ه بو ل اس او ک وزارت نو تیراق بلاوی کردو تا و ل خودی یعنی یخو ل زاری وزیر نو تا و ک سکرداتی کو بنوی کی شانی قیرانه کانی کردو بو او ک ایدی قیرانی سوتمنی به یک جاری کتایی بینن هم لبغداد هم لچن پارزگایی دیکه که همان قیرانتی دستری حال داوا بویا باس نو دکن که اوان دلنیای ددن او کورتینان بشوی کی کاتیه بیو لدوخی چار سر کردنان و تی مکان بشوی 24 کاج مری کارکن بوی که سوتمنی دابین کنو بردام چاو دیری جولی گواس نو تنانت داوش کردنی شکن باش بدر لما بتا اگرمو بسر او پرسا گرنگی که شانده که بازرگانی هریمی کردستان بجداری پیشنگی نو دولتی ارمینیا کردوا لم پیشنگی دو کو اما جم پی کرد حود ولات و برهمی سو پنجا کمپانی جیهانی و زیادر لحفته بازرگان و ننری یکیتی هاوردو نردنکارانی هریمی کردستانی جیهانی یعنی ورگرتنی گوتکانی دا با کنال هشتی را گیندو که امان جان لبجداری کردنیان لم پیشنگی بو اوه که پیونده بازرگانی کانیان لگال ولاتی ارمینیا دا زیادتر پر پیبدن بینیریم راپورت آبین
1: لپیشنگی نیو دولتی بازرگانی ارمینیا لپال بجداری حوت ولاتو برهمی 150 کمپانی جیانی زیادتر لحفتا بازرگانو نوینری یکیتی هاوردو نردن کارانی هرمی کردستان بجداری ام پیشنگین ام بجداریا انگاوی که کرداری بو فراوان کردنی نقشه آبوری هرمی کردستانو قوستنوی درفت زیاری نکانی نیو بازارکانی جیهان
2: اما واپیش نیاره که اینو واپیش بینی من هیه که براستی لدوای امشان دو زیاتر او پیوندی بازرگانی اینوان حرم کردستان و ارمینیا به استره بید و زیاتر حتو چو کردن زورتره بید ارمینیا اولاته که کشتوکالیه و نه اولاته که پیش سازیه اولاته که بو هموشتک اتوانین اما معمالی لگلاب کن
1: شاندی هرمی کردستان لم پیشنگه دلین استراتیجیتی عبوری هرمی کردستان گورانکاری ریشهی بسر دهاتو بنمای هاو کشکه استا اویا تاوکو زیاتر درگاکان بروی جیهان داب کرینو سرمایه و سرشاوکانی دهاتی نوخو به هستر دبن
3: انکه هاوی چی باشا هرمی کردستان با دوی هاو بشی بازرگانی آگره بازرگانکانی هرمی کردستان لستا در روشن بیری چی زوری بازرگانیان هست و همو هم هولانه شکویت او چوات شویی که پیوت دیبلوماسیت اقتصادی بدوای هاوبشی بازرگانی بدوای دروس کردنی درفت لبوار بازرگانی کن
1: ریخرانی پیشنگی نیو دولتی بازرگانی ارمینیا تیگیشتون لپیگی جگرافیو بازرگانی هرمی کردستان لبر اوش امسال جاوازتر لرابردو پشکی گوریان بخشی و تا بازرگانانی کرد با امانجی درست کردنی پردیکی همیشهی با آلوگوری بازرگانی با آسان ترین رگه.
4: امسال گرینگی کی تایبەت درا بە سەردانی شاندی کی بەرفراوانی بازرگانانی کوردستانی عراق کە زنجیرە کۆبوونەوەی بازرگانی گرینگا بۆ ڕێخرا لە دانوستانەکاندا جێگری وەزیری ئابووری ئەرمنستان و سەرۆکی یەکێتی پیشەسازی و بازرگانانی ئەرمنستان ئامادە بوون دیالۆگەکە لە کەشوهەوایەکی زۆر بەرهەمداردا بەڕێوە چوو ئێمە هیوادارین پەیوەندی بازرگانی و ئابوریەکانی نێوان ئەرمنستان و هەرێمی کوردستانی عراق گەشەکردنیەکی بەهێز بەخۆیەوە ببینێت
5: عراقسکەوە کوردستانە
1: ئەو پێشوازە گەرمەی لە ئەرمینیا لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان کرا پەیامێکی ڕوونی ئابوریە کە هەرێمی کوردستان چیتر تەنیا بازارێکی بەکاربەر نابێت بەڵکو ئامادەیە ببێتە کاراکتەرێکی کاراو جێگای متمانە لە نەخشەی بازرگانی ناوچەکەدا باڤی عەبدوڕەحمان کەناڵ ئاشت یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا
0: لە سنووری پارێزگەی هەڵبجەش هەڵمەتی لابردنی زیادەڕۆیەکان بەچڕی دەستی پێکردووە هەر لە شارەدەی سیروانەوە بگرا کە زیادەڕۆیەکانی سەر مولکی گشتی لە گوندی تەپەتۆڵکە لابراون ئەمن حسین سەرۆکی لیژنەی زیادەڕۆیی لە پارێزگەی هەڵبجە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە زیاتر لە هەفتەیەکە هەڵمەتەکان دەستی پێکردووە دوای ئاگادارکردنەوەی چەند بارەی سەرپێچی کاران و پابەندنەبوونیان بە ڕێنماییەکان خۆیان ڕاستەوخۆ هاتوون دەزوەردانیان کردووە ئەو زیادەڕۆیانیان لابردووە کە چەندین جار سەرپێچی کارانیان ئاگادار کردووە کە لای ببن ئاماژەی بەوش کردووە کە هەڵمەتی لابردنی زیادەڕۆیی بە چاودێری نوخشەناسیح پارێزگاری هەڵبجە ئەنجام دەدرێت سەرجەم ئەو ناوچە ناگرێتەوە کە لە سنووری پارێزگاکە دەستی ژیان کراوەتە سەر ئەو زیادەڕۆیانی کە لەلایەن لیژنەکانەوە لابراون بریتینە خواردنگەی سەر شەقام شوێنە گشتیەکان سیاجی ڕەزوو باخەکان لەگەڵ ئەو دوکانانەی کە لەسەر شەقامەکان و نزیک باخەکان دروست کراوە بەگوێرەی ڕێنماییەکانی لیژنەی زیادەڕۆیی هەڵبجە چەند جارێک ئەم کەسانە ئاگادارەکرێنەوە بۆ لابردنی زیادەڕۆیەکانی سەر مولکی گشتی ئەگەر پابەندی ڕێنماییەکان دەبنەوە خۆیان ڕاستەوخۆ دەزوەردانەکەن و بەم جۆرەش زیادەڕۆیەکان پاک دەکەن و هەر پێشتریش لە چوارچێوەی پاراستنی مولکی گشتی هەڵمەتێکی هاوشێوە بۆ لابردنی زیادەڕۆیەکان لە گوندی عەبابەی لێش جێبەجێکرا ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەی کە لەسەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک ڕوویدا ئاماری قوربانیەکانی برز کردەوە جارێکی دیکە کاروانی خەم و وێرانبوونی خێزانێک لەسەر ڕێگایەکی قیرتاو بوو بە ڕێگەی مەرک یانە دەستزانی دوو برینداری دیکە ژماری قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگەی هەولێر کەرکووک بۆ پێنج کەس برز بوو و کارەسەتی ئەم خێزانە کوردەی قوڵتر کردەوە پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێر ڕایگەیاندووە کە دوو ئەندامی دیکەی ئەو خێزانە کوردی کە لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێری پزیشکیان بوون بەهۆی سەختی برینەکەیانەوە گیانیان لەدەستدا ڕووداوەکەش لەسەر ڕێگەی سەرەکی هەولێر کەرکووک بووە لە ئەنجامی پێکدەدانێکی توندی نێوان ئۆتۆمبیلێکی تایبەت و تەکسیەکدا لە سەرەتای ڕووداوەکە دوو هاوڵاتی عەرەب کە لە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکەدا بوون دەست بەجێ گیانیان لەدەستدا و لەناو تەکسیەکەشدا کە خێزانێکی کوردی تێدا بوو لە کەرکووکەوە دەچوونەوە بۆ هەولێر کەسێکیان گیانی لەدەستدا سەرجەم بریندارەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەر گوەستراو بوونەوە بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوی هەولێر بەڵام سەر ڕای هەوڵی بێوچانی پزیشکان دوو برینداری دیکە لەو خێزانە کوردی کە لە نێو تەکسیەکەدا بوون گیانیان لەدەستدا و ئێستادا تەنها دوو بریندار لە نەخۆشخانەدا ماونەتەوە و لەژێر چاودێری وردان

قینانی ولات و نوچەکە بەخۆیەوە دەیبینێ جەختیان لەسەر پیرۆزی چەکی مقاومە کردەوە. جا هەر لە بڵاوکراوەکەیدا سوپاسی سەکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیەکە بۆ تێگەیشتن و پێشوازیان بۆ ئەو پێشنیاز و بیرۆکانی کە پێشکەشیان کردوون. بەزۆتنی نوجەبانش لە ساڵی 2013 لەلایەن ئەکرەم کەعبیەوە دامەزراوە وەکو هێزێکی چەکدار لە عێراق و سووریا چالاکی هەبووە بەهۆی چالاکیە سەربازیەکانیەوە نزیکی لە ئێران لە 2025 لەلایەن وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا و خرایە لیستی تیرۆر و وەکو هێزێکی دەرەوەی یاسا و هەڕەشە بۆ سەر بەرژەوەندیەکانی واشنگتن لە ناوچەکەیە پێناسەکرا. تەنانەیەکێکە لەو گروپانی کە ڕازی نییە بە ڕادەستکردنی چەکەکانی بە حکومەتی عێراق لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەی کە باکوکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا ناسراوە. ئاسایشتی نیشتیمانی عێراق ڕای گەیاندووە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی چوار کەسیان لە بازگەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک دەستگیر کرد، بەوەش سەرجەم و کارمەند و فەرمانبەرانی لە بازگەکان بە تۆمەتی کاری نایاسایی دەستگیرکراون، گشتە زیاتر لە 30 کەس. وەگوێنەی ڕاگەیەندراوێکی دەستگای ئاسایشتی نیشتیمانی عێراق لە دوو هەڵمەتدا چوار کەسیان لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووکدا دەستگیر کردووە. لە هەڵمەتی یەکەم لە بازگەی چیمەن بووکە ئەنجام دراوە لە نێوان پارێزگەکانی کەرکووک و سلێمانی. لەم هەڵمەتە دوو فەرمانبەر و شۆفێرێک دەستگیرکراون بە تۆمەتی ئەنجامدانی ساختەکاری. لە هەڵمەتی دووەمدا ئەم هەڵمەتە لە بازگەی دارەمان لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر بووە، کەسێکی دیکە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیرکراوە. هەر بۆیە دەستگای ئاسایشتی نیشتیمانی عێراق ئاماژە بەوە کە لە ماوەی 3 مانگی ڕابردوو لە بازگەکانی کەرکووک و خاڵە گومرگیەکانی پارێزگاکە زیاتر لە 30 فەرمانبەر و ئەفسەر و کارمەند بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی و گەندەڵی و ساختەکاری دەستگیرکراون. دواوی نیشانەکانی مایە پوچبوونی لەسەر دەرکەوت و کێشەی دارایشی بۆ دروست بوو، بانکی ناوەندی عێراق سەرپەرشتیارێکی بۆ بانکی تەیفی ئیسلامی بۆ بەرهێنان و دارایی دیاریە کرد. لە نووسراوەکە کە واژۆی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراقی لەسەرە تێیدا هاتووە بەهۆی سەلماندنی بوونی پێشەلکاری بە چاوکە کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە، بڕیاردرا بە سەپاندنی سەرپەرشتیارێک بەسەر بانکی تەیفی ئیسلامی. ئەوەش ئاشکراکراوە کە ئیماد محەممەد حەمەد وەکو سەرپەرشتیاری بانکی تەیفی ئیسلامی بۆ ماوەی 18 مانگ کارەکانی ئەم بانکە ڕاییەکە ئامانجی سەپاندنی ئەو سەرپەرشتیارش بە مەبەستی ڕەخستنەوەی دارایی و دڵنیایی دانە لە پاراستنی ماف و پارەی خاوەن هەژمارەکان. ئەم بانکەی تەیفی ئیسلامی ئاماژەیان بەوە کردووە کە مافی بەشداربووان پارێزراوە. بانکەکەش خاوەنی سەرمایە و مولکی جێگیرە لە عێراقە. بانکی تەیفی ئیسلامی بانکێکی ئەهلی عێراقیە لە باری یعنی بە تایبەتی لە بوارەکانی وەبەرهێنان و دارایی کارەکە لە سەرەتای وەکو کۆمپانیایەکی گواستنەوەی پارە دامەزرا و لە ساڵی 2018 مۆڵەتی فەرمی بانکی وەرگرتووە. هەر بۆیە ئەم بانکە لە ساڵی 2023 لەلایەن وەزارەتی گەنجینی ئەمریکاوە سزای بەسەردا سەپێنرا بۆ هۆی مامەڵەکردنی بە دۆلاری ئەمریکی لێ قەدەغەکرا. بنکەی سەرەکیەکەی لە پارێزگای بەغدادا و چەندین نقی لە پارێزگەکانی دیکەی عێراقدا هەیە و لە هەرێمی کوردستانیش لە هەولێر و سلێمانی هەیەتی. ئەو کات نەبیل مەرسومی ئابوریناسی عێراقی دەڵێ سەپاندنی سەرپەرشتیار بەسەر بانکی تایف لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە ئەمە قەیرانی متمانی نێوان هاوڵاتیان بە سیستەمی بانکی قوڵترە کاتەوە. ئەم دۆخەش هۆکارە بۆ ئەوەی کە نزیکەی 100 تریلیۆن دینار کە ئەکاتە نزیکەی و زیاتریش لە 191 کوی دراوی چاپکراو لە دەرەوەی سیستەمی بانکی و لە دەستی هاوڵاتیاندا بمێنێتەوە. جەواب بڕیارە هەفتەی داهاتوو علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ناو ژیاننامەی بەرپرسیارانی وەزارەتە بەتاڵەکان ئەڕاستەی ئەنجومەنی نوێنەران بکە هەفتەی داهاتوو تریش دەنگیان لەسەر بدرێ. پرسی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکانیش هێشتا ئەمە بە ناڕوونیەکی زۆر ماوەتەوە. ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش دەڵێ گروپەکان مەرجیان هەیە و هەر کاتێک مەرجەکانیان جێبەجێکرا ئەو کاتە شتێک نامێنێ بە ناوی گروپی چەکدار. دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 100 ڕۆژ هێشتا 9 وەزارەتی کابینەکەی علی زەیدی سەرۆک وەزیران بە بەتاڵی ماوەتەوە و پرژ نەکراونەتەوە. ڕخودی علی زەیدی لە کۆبوونەوەی دووشەمەی ڕابردوو چوارچێوەی هەماهەنگی

داوی راگەیاند کە لە هەفتەی داهاتوودا گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواو کردنی کابینەی حکومەت کۆتاییان دێ و هەفتەی داهاتووتریش ناوی وەزیرەکان ڕاوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکرێن. عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش ئاشکرای کردووە کە سەرۆک وەزیران داوای ژیاننامەی بەرمژێرەکانی کردووە بۆ ئەوەی کە هەفتەی داهاتوو ڕاوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکە بۆ ئەوەی کە هەفتەی داهاتووتریش دەنگیان لەسەر بدرێ. هەرچەندە ناکۆکی نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لەسەر بەرمژێرەکان ئەمە هۆکار بوو بۆ تەواونەکردنی کابینەی حکوومەت و لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆک وەزیرانیش گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ڕایگەیاندووە ئاراستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنانە ئارای ئەو پۆستەیە بەهۆی ئاستەنگەکانی تەواونەکردنی کابینەی حکوومەت و قەیرانی دارێ. دووپاتی شێکات و کە کاری لە پێشینە پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانەوێ. ئیتر کاتێک کە پرسەکە دێتە سەر گروپە چەکدارەکان، چوارچێوی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە نووری مالیکی و هادی عەمری و محەممەد شیع سودانی پێکهێنا بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گروپانەی تا و کوێستا ڕەتیان کردۆتەوە یاخودەوە تا مەرجیان هەیە بۆی کە چەک دانن. بەڵام لە سەروبندی ئەم گفتوگۆیانە مشتومڕ لەسەر پرۆسەکە دروست بووە بەتایبەت لە لێدوانێکی نووری مالیکی کاتێک کە مالیکی لە دوایین دیمانی تەلەڤیزۆنیدا داوا دەکات دەستەواژەی چەکداماڵی بگۆڕدرێ بۆ ڕێخستن. هەرچەندە مالیکی بە پشتیوانێکی دیاری عەلی زەیدی و حکومەتەکەشی دائەنرێ، بەڵام بە گوتەیەوە دەستەواژەی چەکداماڵی لە ڕووی دەرونی و کردارییەوە ئەمە قبوڵکراو نییە. بۆ ئەوەی لەستیان گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەمکی یاخود ببوورن چەکی قورس و سوک و مامناوەند بەردەوامیە. ئاشکراشی کردووە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن ئەمە کۆتایی هاتووە، چونکە هەڕەشەکان ئەنجامیان نابێ. بانگەشە بۆ ململانێ و هێرشکردنە سەر بارگەکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت ئەمەش بێئەنجام دەبێ. بەڵام هەرزوو هیشام ڕکابی بەڕێوەبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەسەر لێدوانەکانیە، گوتی ئەم لێدوانانەی نووری مالیکی لەباری کۆکردنەوەی چەک بەهەڵە لێک دراوەتەوە. دووپاتیشی کردەوە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی لەباری دۆسیەکە نەگۆڕاوە. بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە چارەسەری دۆسیەیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی پێویستی بەکات و لێک تێگەیشتن و گەرەنتی هەیە. لە پاڵاراستەیەکی ئارام بۆ ئەوەش ئەزموونی سوپای کۆماری ئێرلەندای و بیرهێناوەتەوە. لەلایەکی دیکەەوە عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاماژە بەوە کە کۆکردنەوەی چەک پێویستی بە پچڕاندنی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بە ڕێکخراوە سیاسیەکان لەگەڵ سەرژمێری و ڕێخستنی چەک و بەستنەوەی بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. لە پاڵەوەیە پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانەنشینی و پەیکەربەندی حەشدی شەعبی هەیە. وەکو کەمێک بەر لێساش باسم کرد لە بارەی قەیرانی بەنزین لە عێراقدا سەری هەڵداوەتەوە بەتایبەت کەمی بەنزین. ئەم نۆرە دوور و درێژی ئۆتۆمبیلانە کە دەبینرێ لەبەردەم بەنزینخانەکاندا ئەوە ماوەی دوو ڕۆژە دیمەنانە دووبارە و دووبارە بنەوە بەرپرسانی شۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی گەیشتنی کاروانەکانی بەنزین دەگەڕێننەوە و لە دوێنێەوە ئەم کێشەیە بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراقی گرتۆتەوە. چەندین بەنزینخانەش بۆ هۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون. ڕوانگەی ئابووری عێراقیش بڵاوی کردەتەوە کە قەیرانی بەنزین لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکە بەردەوام ببێت تاوەکو ئەو کاتێ کە کاروانە هاوردەکراوەکانە گەن. وەکو چۆن کەمێک بەر لێسەش هەرخودی وەزیری نەوتی عێراقیش بە هەمان شێوە جەختی لەسەر ئەو پرسە کردۆتەوە کە ئەوان دەیانەوێت چارەسەری ئەم قەیرانەکەن و لە ماوەیەکی نزیکیشدا باری نوێی بەنزین دەگات. ئاشکراشی کردووە کە تیمەکان ئەم 24 کاتژمێرکارەکەن بۆ دابینکردنی سوتەمەنی و بەبەردەوامیش ئەوان چاودێری جووڵەی گواستنەوە و دابەشکردنی بەنزینیش دەکەن. هەرچەندە ڕوانگەی ئابووری عێراق ئاماژەی بەوە کردبوو کە عێراق ناتوانێت بەرهەمهێنان زیاد بکات، ئەوش بەهۆی سنوورداری توانای کۆگاکردنی بەرهەمە نەوتیەکانی دیکە. بەڵام ئەوەی کە خودی وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرای کردووە ئەوەیە کە ئەوان زۆر بەجددیکار لەسەر ئەم بابەتە دەکەن و بەبەردەوامی چاودێری جووڵی گواستنەوە دابەشکردنەکەن و باس لەوەش دەکە کە تێگرای بەکارهێنانی ڕۆژانی بەنزین 33 ملیۆن لیترە. بەڵام لە کاتی دروستبوونی ئەم دلەن ڕاوکەیە و ئەم قەرەباڵغیانەشی کە دەبینرێ ئێستا ئەو ڕێژەیە بۆ 38 ملیۆن لیتر بەرز بووتەوە. هەناردەی نەوتی عێراقیش لە مانگی ئابدا ئەمەش بەرزترین ڕێژەی تۆمار کردووە لە دوای دەستپێکردنی جەنگی
امريكا و

ئێرانە. گشتوتە ٢٢٠٠٠٠ بەرمی نەوت لە ڕۆژێکە. بەرەبەری سۆمۆش دەڵێ هەرێمی کوردستان ئەتوانێت تاوەکو ٢٠٣٠ هەناردەی نەوت بگەینە تا ١٠٠٠٠ بەرمی لە ڕۆژێکە. علی نزار بەرەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ ئاماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردووە گشتوتە ٧٣٠٠٠ بەرمیل. پێشبینی شەکرێت داهاتەکەی بگاتە ٤٥٠٠٠٠ دۆلار. ئەمە شەبێتە بەرسین داهاتی بەدەستهاتووی نەوت لە دوای ٢٨ شوباتەوە.

0: ئەنجومی دادوەری عێراق قۆناغی لێ کۆڵنەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کرد و ئەو زیندانیانی کە لە سووریاوە هێنراونەتە عێراق بڕیارە لە قۆناغی دووەمیش هەر زیندانیەک بەگوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند بکرێ. ئەنجومی باڵی دادوەری عێراق دەڵێ زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێدایە. هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساخ نەبووەتەوە بۆیە ئازادکراون. خالید شوانی وزیری دادی عێراقیش دەڵێ بڕیارە هەردوای لێ کۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چ وڵاتێک بێت بیگەڕێنەوە بۆ ئەو وڵاتە. بەڵام ئەوانەی لەسەر خاکی عێراق تاوانەکەیان کردبێ هەر لێرە دادگایی دەکرێن و ناگەڕێندرێنەوە.
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گروپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە گواستراونەوە بۆ عێراق. لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراونەوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن، ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە. هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازادکراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە.
2: سوجەنا ئەغلەبهم مدانین بالئرهاب لمشارەکەتهم مع تنظیمات الئرهابیە.
1: خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە لە کاتی وەرگرتنی زیندانیەکاندا یەکێک لە مەرجەکانیان پابەندبوونی وڵاتان بووە بە وەرگرتنەوەی زیندانیەکان دوای کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان. گوتیشی 3000 لە زیندانیەکان کە خەڵکی سووریان دەگوازرێنەوە بۆ وڵاتەکەیان، بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە. دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن.
0: باشە، جا هەر ئێنگرێدراو بەم بابەتانی بەشێک لەو چەکدارە داعشانەی کە ئەمانە خەڵگری ڕەگەزنامەی تورکیان چەندین ساڵیش لە زیندانەکانی سووریادا ڕاگیرابوون، پاشەوەی لە سەرەتای ساڵی 2026 بۆ عێراق گوازرانەوە ئەمانە بۆ تورکیا گەڕێنرانەوە. بە گوێرەی هەواڵێکی ماڵپەری T24ی تورکی 184 هاوڵاتی تورکیا کە لە ڕێزەکانی داعشدا بوون لێستا لە عێراق دەزوەسەرن. بە گوێرەی هەواڵەکە لیستەکە ناوی چەندین کەسی داواکراوی بە تۆمەتی تیرۆر لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاوە تێدایە. جا لە نێو ئەوانەیە ساڤاش یەڵدز، ئەم کەسەیە کە لە ڕیزبەندی هەشتایەمینی لیستە 184 کەسەکەدایە پلاندارێژەر و ئەنجامدەری تەقینەوە خۆکوژیەکەی وێستگەی شەمەندەفەری ئەنقەرە بۆ لە دەی ئۆکتۆبری 2015 کە بۆ هۆی کوژانی 104 کەس و برێندار بوونی سەدانی دیکە.

زانیارەکانی نێو لیستە 184 کەسیەکە تایبەت بە ساڤاش ئەو تای زانیارەکانی وەزارەتی نێوخۆی تورکیا کە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراوەندە. بەڵام تاوەکو ئێستا دیار نییە ساڤاش یەڵدز لە نێو گروپی یەکەمی گەڕاندراوەکانە بۆ تورکیا یاخوون نە. دیار نییە. بە گوێرەی زانیاریەکان لە ڕیزبەندی 132 لیستە 184 کەسیەکە ناوی مەحموود غازی تاتار هەیە. کە ئەمیش لە لیستی پرتەقاڵی ئەمە ئەو کەسەیە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراوانی وەزارەتی ناوخۆی تورکیادایە و لە لیستی خۆکوژە ئامادەکانی داعشدا بووە لە پاش تەقینەوە خۆکوژیەکەی پرسووس ئەو کات لە نێو ناوپشتڕاستکراوەکان کە لەلایەن تورکیاوە داوا کراون لە نێو لیستە 184 کەسیەکەدا ناوی ئیلیاس ئایدن ئەمیش هەیە کە ئەمیان لە لیستی سووری داواکراوانە ئەمە ئیلیاس اما بەرپرسی داعش بووە لە ئیستانبول ئەروەها ناوی بوراك هازار لە ڕیزبەندی 47 لیستەکەدایە لە نێو داواکراوەکانی لیستی سووردایە ئەمیش بە هەمان شێوە لە تورکیا و ناوی لە دۆسەی لێکۆڵێنەوە لە داعش لە ئەدەنە هاتووە یەکی ئەیلولیش ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ڕایگەیاند کە لێکۆڵینەوەکانی لەگەڵ و دەستگیرکراوانی داعش کە لە سەرەتای ئەم ساڵە لە سووریاوە بۆ عێراق گوازراونەتەوە ئەمە تەواو بووە دۆخی داعشەکانی هاوڵاتی تورکیاش کە لە عێراقن ئەمەش تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانی نێوان ئانقەرە بەغداد دیمەشق و واشنتن بوو بە گوێرەی زانیاریەکان گروپی یەکەم لە چەکدارانی داعش پاش گفتوگۆکان بۆ ئانقەرە گوازراونەتەوە کە تاوەکو ئێستاش نازانرێ ژمارەیان چەندە ئەمەی بۆتان باز دەکەم هەژدە ساڵە نهێنیە و تەنیا چەند سەرکردەیەکی جیهان و دەستگا هەواڵگریەکان ئاگاداری ئەم بابەتەن بەڵام من ئێستا زۆر بەوردی بۆتان باسەکەم چی ڕوویاوە پاش هەژدە ساڵ لە نهێنی و پەردەبۆشکردن دواجار قەڵای بێدەنگی شکاو ئاهود ئۆڵمۆرت سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل لە کتێبە نوێیەکەیدا بۆ یەکەم جار دانی بەوە دانا کە وڵاتەکەی دەستی هەبووە لە تیرۆرکردنی عەمید محەممەد سلێمان ڕاوشکاری باڵا و کەسی نزیکی بەشار ئەسەد لە نێو ماڵە کەناراوەکەی خۆی لە نزیک شاری تەرتووس ئەم دانپێدانانە کە لە کتێبە نوێیەکەی ئۆڵمۆرت بە ناونیشانی ئاریزۆنای هەموومان بڵاوکراوەتەوە وردەکاریەکی زۆر مەترسیدار باسەکات لەبارەی یەکێک لە ئاڵۆزترین ئۆپراسیۆنەکانی هەوڵگری ئیسرائیل لە ساڵی 2008 کە ئاشکرا بووە لێستایە بە گوێرەی زانیاریەکانی دەستگای چاودێری حەوتەمی ئیسرائیلی ڕێگە بە بڵاوکردنەوەی ئەم وردەکاریانە دراوە پاش ئەوەی بۆ دەیان ساڵ لە ژێر سانسۆری توندی سەربازیدا بووە ڕووداوەکە گەڕێتەوە بۆ یەکی ئابی 2008 کاتێک محەممەد سلێمان لەسەر بالەکۆنی ماڵەکەی خۆی لە کەناراوەکانی نزیک تەرتووس لەگەڵ ژمارەیەک میوانی خۆی ئاوە دانیشتوون نان دەخۆن ئۆڵمۆرت دەیگێڕێتەوە کە کۆمەڵێک قەناس بەدەستی ئیسرائیلی لە قوڵایی دەریاوە بە بێوەی کە کەس هەستیان پێبکات خۆیان گەیاندۆتە مەودای تەنها 150 مەتر دووری لە بالەکۆنەکەی سلێمان و لە هەردوو لای شوێنەکەدا جێگیر بوون دوای دڵنیابوونەوە لە ناسنامەکەی بە فرمانی سەکردایەتی ئیسرائیل بە سێ گوللە سلێمان کوژراوە و دەست بەجێ گیانی لەدەستدا ئەو هێزە هێرشبەرەش دەست بەجێ بەرەو کەناری دەریاکە هەڵهاتوون و لە ڕێگەی بەلەمێکەوە ناوچەکەیان بە بێوەی کە ئاشکرا ببن جێهێشتووە میدیاکانی ئیسرائیل ئاماژە بەوە کەن کە ئەم ئۆپراسیۆنە لەلایەن یەکی کۆماندۆی دەریایی شاهید 13ەوە ئەنجام دراوە ئەمە ببینە سەرەوەی کە محەممەد سلێمان کێ بوو کوژراوەکە تەنها ئەندامێکی یاسایی نەبوو بە گوێرەی بەڵگەنامە نهێنیەکانی ئەمریکا عەمید محەممەد سلێمان ڕاوشکاری تایبەتی بەشار ئەسەد بووە بۆ کاروباری کڕینی چەک و چەک هەستیارەکان تەنانەت راپۆرتێکی نهێنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم هەر لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ئاشکرای کردووە کە ڕژێمی پێشووی سووریا زۆر بێنهێنی بەرنامەی ئەتۆمی ڕانەگەنراوی لە ناوچەی دەرە زۆر پارە پێداوە هەر بۆیە سلێمان بە بزوێنەری سەرەکی پشت بەرنامە ئەتۆمیەکەی سووریا ناسرا بوو کە لە ساڵی 2007 لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیلەوەی وێرانکرا ئەروەها سلێمان خاڵی گرێدانی سەرەکی نێوان دیمەشق و حیزب الله و سوپای

باشەکان گەورە بنیان بچۆک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

بواری جێبەجێ کردنەوە پێویستە پەکەکە چەکەکانی ڕادەست بکە. تورکیاش ئەو ڕادەسکنە پشتڕاست کاتەوە و پاژەوان داماری پەکەکە دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و بۆ تورکیاش. ناوەڕاستی ئەم هەفتەش سەباح نوعمانی گوتبێژی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ هەشتی گوتووە کە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنقەرە هێشتونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێن و بارگەیانەی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات. ئیبراهیم کاڵنی سەرۆکی دەستگای هەڵگری تورکیا ناسراو بە مید لە سینای پایتەختی یۆنان لەگەڵ سەرۆکی دەستگای هەوڵگری یۆنانیش کۆمەتەوە. بە گوێرەی زانیاری سەرچاوە ئەمنیەکان بۆ ئاژانسی ئەنادۆڵ، ئیبراهیم کاڵ، ئەم کۆبوونەی کە کردوێتی لەگەڵ تەمیستۆکلیس هەفتەی ڕابردوو لە ئەسینی ئەم کۆبوونەوەی بەڕێوە چۆ لەم کۆبوونەوەیدا پەیوەندی دوو قۆڵەکان و پێشاتە هەرێمیەکان داوتوێ کراوە. ئەو هەنگاوانە شخراونەتە بەرباس کە پێویستە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەردوو وڵات بنجە هەر بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکی کاڵن و هەروەها دیمیستریدا جەختکراوە تۆ لەی پەیوەندیەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە گرنگیەکی گلاکەرەوەی هەیە لە هەرێک لە پرستەکانی دەریای ئیجە، ڕۆژاوای دەریای سپیناوە ڕاست، ئاسایشی ناتۆ، هاوکاری هەوڵگری و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، تاوانە ڕێکخراوەکان و کۆچی نایاسایی و قاچاقچێتی کردن بە مرۆڤیشەوە. ئاژانسی فەرمی تورکیا دەڵێت لە کۆبوونەوەکەی سەرۆکی دەستگای هەوڵگری تورکیا و یۆناندا جەنگی ئەمریکا و ئێران، قۆناغی ئێستای سووریا، یەکێتی سیاسی لیبیا، پرسی فەڵەستین، پێشلکاری بەردەوامەکانی ئیسرائیل لە غەزە و کەرتی ڕۆژاوا و هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا و لوبنانیش تاوتوێ کراوە. ئەردوولاش هاوڕابوون لەسەرەوەی ئەو هەماهەنگی دوایین جار لەبواری بەرەنگاربوونی تیرۆر و گروپە تاوانکاری ڕێکخراوەکاندا لە نێوان هەردوو وڵات بەدەست هاتووە، ئەمانە زیاتر بکرێ و ببرێتە ئاستێکی ستراتیجیەوە. هەروەندە نییە هەردوولا ڕێککەوتون لەسەر بەهێزکردنی زیاتری هاوکاریە نزیکەکانی نێوان دەستگای هەوڵگری لە هەردوو وڵاتەکان لە پرسە دووقۆڵی و هەرێمیەکاندا. ئەم کۆبوونەی کاڵن و دەمیرێتس دوایەوە دێت کە یۆنان بڕیاری داگازندەکانی لەبارەی ڕاگەیاندنی پارکە دەریایەکان لەلایەن تورکیاوە بگەیەنێتە یەکێتی ئەوروپا.

0: گەکانی بەرگری ئاسمانی، سیستمەکانی ڕادار، ناوەندەکانی پەیوەندی کردن کردووە. دوو بەرپرسی ئەمریکیش ئاماژەیان بەوە کردووە کە هێزەکانی ئەمریکا لە 1 ئەیلول تاوەرێکی پەیوەندیان لە نزیک ئەو ناوچەی دەستنیشان کرد بوو کە نزیکەی 135 مەتر یعنی لە شوێنی ئاهەنگەکەوە دوور بوو. بەگوێرەی وێنەی مانگە دەستکردەکانەوە میدیای ئێران، ئەم تاوەرە نزیکەی کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو بە کاتی نێوخۆ کراوەتە ئامانج. لەنەت تریڤر باڵ، تەکنیکاری پێشی پوچەڵکردنەی تەقەمەنیش لە سوپای ئەمریکا و شیکاری تەکنیکی چەک لە ئێسادا، یەکێك بوو لەو شارەزانی کە لەسەر داوای خودی ئاژانسی رویتەرس پێداچونەی بە وێنە و ڤیدیۆکانە کردووە. بە گوتەی ئەم پسپۆڕە بێ، ئەو زیانی کە دەبینرێت لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ بووە، نەوەک لە ئەنجامی پارچەکانی هێرشە نزیکەکەی سەر تاوەری پەیوەندیەکانەوە بێ. گوتی ئەگەری هەیە چەکێکی ئەمریکی بوو بێت. هەرچەند ڕۆژی پێنجشەمە جێدی ڤانسی جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی سەرقاڵی لێکۆڵینە لەسەر ڕووداوەک، ئارەزوو شەکەن ڕاستییەکان بۆ ڕایگشتی ڕوون بکەنەوە. هەر ئەوەندە نیە لەسەر پرسینگەمارۆکان بۆ سەر ئێران لەلایەن خودی ئەمریکا بە تایبەتی. وەزیری نەوتی ئێران ڕایگەیاندووە لە ماوەی جەنگ و لە کاتی گەمارۆکان نەوتیان لە نێوان سنوورەکانی عمان و پاکستانەوە هەناردە کردووە. دەشڵێت دوای جەنگی 12 ڕۆژە نزیکەی 80,000 بەرمیل بەرهەمی ڕۆژانەیان زیاد کردووە. محسین پاکنەژادی وەزیری نەوتی ئێران ڕایگەیاندووە دوای جەنگی 12 ڕۆژە وڵاتەکەی چۆتە قۆناغێکی تایبەتەوە. بڕیاریان داوە ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت بۆ هەناردەی نەوتی ڕۆژانەیان زیاد کەن. لەبارەی کاریگەرەکانی گەمارۆ و جەنگ لەسەر هەناردەی نەوتیش دەڵێ دوای زیادکردن و توندکردنەوەی گەمارۆکانی ئەمریکا لەسەریان، دەستیان بە هەناردەی نەوتەکەیان لە ڕێگەی هێڵی نێوان رأسلحەد لە ڕۆژهەڵاتی عمان و بەندەری غوادەری لە باشووری ڕۆژاوی پاکستان کردووە. رأسلحەد و بەندەری غوادەر هێڵێکی دەریایی ستراتیژی گرنگە کە ڕۆژهەڵاتی عمان بە باشووری ڕۆژاوی پاکستانەوە ئەبەستێتەوە دوای گرژێ سەربازیەکانی ئەمریکا و ئێران لە گەرەی هورمز و تونکردنەوەی گەمارۆ دەریایەکان لەلایەن ئەمریکاوە. چەنە پێشتر خودی مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران بە بەردەوامی جەختی لەوە دەکردەوە کە ئەوان ئارەزووی ئەوەن کە بەزووترین کات کۆتایی بەم جەنگە بهێنرێ، بەڵام ئەوانیش دەستەوەسان و بێدەنگ نابن لە بەرامبەر ئەو هێرشانەی کە دوژمن دایکاتە سەر وڵاتەکان و بۆ هەر هێرشێکیش ئەوان وەڵامیان دەبێت.
1: جنگ 12 روزه خب کشور در شرایط خاصی قرار گرفت.
2: دوای جنگی 12 روزه ولات چوه قناغی کی تایبت و بلام ایم لو کاتش دا پرسکانی پیوست با زیاد کردنی برهم هنانی نوت و گازمان بردوام لا پلان دا بو. لبواری زیاد کردنی برهمی نوت بریار بولو چوارچوه دا 250,000 برمیلی روزانه زیاد کین و اوش میکانیزمی پیویست من با پیدا چونه و لکولی نوکان آماده کرد. او بودوای جنگ که توانی من خوشبختانه هفته با 80,000 برمیل لراج یک دالو 250,000 برمیله که بس من کرد زیاد کن.
1: بعد از یه مدتی خوب
2: دوای ماوی یک لطیپربونی دست بکی سالی 2026 دست من کرد با گفتوگو لباری گماروکانو. لیکم هنگاو دا هیلک من دیاری کرد لنوان رأس الحد لرشالات عمانو بندری غوادر لباشوری رشاوی پاکستان. بەجۆرێک ئێمە بتوانین ئەم سزایانە تێپەڕێنین و نەوتەکەمان هەناردە بکەین. ئەوە بوو پرسی فرۆشتنی نەوت و گەیاندنی بەدەستی کڕیارانمان لە دووری هەزاران کیلۆمەتر لە ناوچەی کەندا و دەریای عمان خستە بواری جێبەجێکردنەوە.
0: گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ڕایگەیاند بەڵگەکانی ئەم دوایی حکومەتی قەتەر کاراستەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کراوە. ئەوە دەردەخا هێرشە بەرگریەکانی ئێران کاراستەی بن کە سەربازەکانی ئەمریکا لە قەتەر کراوە ورد بوون. هیچ ناوچەیەکی مەدەنی نەکردووەتە ئامانج. ئیسمایل بەقاعی دەڵێت تاکە پێداگریە کە قەتەر باسی کردووە لە بەڵگەکانیدا هێرش بۆ سەر دامەزراوەیەکی گازی وڵاتەکەی لە 18 مارس بوو. بۆی دڵنیاش لەسەر ئەم ڕووداوە دڵنیایی دەدەن کە ئەو کاتی کە دامەزراوەکە کراوەتە ئامانج لە خزمەتی ئۆپراسیۆنە سەربازەکانی ئەمریکا جێران بووە. وتیشی بەڵگەکانی قەتەر دەرخەری ئەوەیە ئێران لە لێدان و پێکانی ئامانجەکانی ورد بووە. بە پێچوانەی هێرشەکانی ئەمریکا کە ناوچەی سڤیل و قوتابخانە و نەخۆشخانە و ئاهەنگی هاوسەرگیری و پردەکان و ناوەندەکانی خزمەتگوزاری دەکاتە ئامانج. لە کۆتایی پەیامەکەیدا گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران باسی لەوە کردووە کە حکومەت

لەگەڵ گەلی ئێرانە میشە پابندی یاسا و بنەمای ئەخلاقیەکانن لە دژوارترین کاتەکاندا و پێچوانەی ئەمریکاوە کە هەمیشە پابندی هیچ پێوەرەکی ئەخلاقی و یاسا نێودەوڵەتیەکان نەبووە. ئەم قسانەی ئیسمایل بەقایی لە کاتێک کە گرژیەکانی نێوان تەران و واشنگتن تا ئەم ساتێک کە قسەی تێدا دەکەین هەر بەردەوامی هەیە. شەوی سێشەممە ئەمریکا هێرشێکی چڕی کردە سەر باشووری ئێران بە تایبەت چەند ناوچەیەکی ئێران لە بەرامبەردا ئێرانیش بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکای لە وڵاتانی ناوچەکە با ئامانج کرد. جا لەسەر ئەم هێرشانە بەنیامین نەتانیاهوی سەرۆکوەزیرانیش لە دوایین لە دوانیدا ڕایگەیاند ڕوخاندنی ئێران لە نێو دەستیاندایە بە یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانیشی دەزانن.

دونالد ترامب سەرۆکی ئەمریکا شکرای کردووە کە ئادەم تێلی وەبەرەوبردنی پۆستی وەزیری سوپای ئەمریکا بە وەکالەند دیاری کردووە. جا هەر پاش ماوەیەکی کەم لە دەست لە کارکێشانەوەی دان بریکسکۆڵ لە پۆستی وەزیری سوپای ئەمریکا بەهۆی ئەو ناکۆکی لەگەڵ پنتاگۆن هەیبوو، دۆنالد ترامپ جێگرەوەی ناوبراوی دەستنیشان کرد. هەر خودی ترامپ لە تروس سۆشال پۆستێکی کردووە ڕایگەیاندووە ئادەم تێلی یاریدەدەری ئێستای وەزیری سوپا بۆ کاروباری مەدەنی ئەبێتە وەزیری سوپا بە وەکالەت. سەرۆکی ئەمریکا پەستنی ئادەم تێلی کردووە بەوەی کە نیشتیمانپەروەرێکی مەزنە ئاماژەی بۆش کردووە کە تێلی دەستبەجێ لە ئەرکی نوێیەکەیدا دەست بەکارە بێ. تێلی لە ئاپی 2025 وەکو یاریدەدەری وەزیری سوپا سوێندی یاسایی خوارد، دوایەوەی لەلایەن ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکاوە بەربژێربوونیشی پەسەند کرا. دەست لە کارکێشانەوەی دان بریکسکۆڵ دواین ئەڵقی دەست لە کارکێشانەی بەرپرسە ئەمنیەکانە لە سەردەمی دۆنالد ترامپ. بە ئاگوێری زانیارەکان، بریکسکۆڵ هاوپۆلی پێشووی جێ دی ڤانسی جێگری سەرۆکی ئەمریکا بوو لە کۆلێجی یاسا و سوودی لە هاوڕێیەتی نێوانیان لە نێو ئیدارەکەی واشنتنا وەرگرتبوو. بەڵام بەهۆی ناکۆکی و پێکهەڵبژان لەگەڵ پێت هەگزیست وەزیری جەنگی ئەمریکا دەستبەرداری پۆستەکەی بوو. باشە، هەر گرێدراو بە هەندێک بابەتی گرنگ لە ئەمریکادا. نرخی گاز و بەنزین لە ئەمریکا ئاستێکی پێوانی تۆمار کردووە. لە کاتێک ئاگری هورمز ڕێڕەوی سەرەکی گواستنەوەی وزەی جیهان بە داخرایی ماوەتەوە و جەنگی ئەمریکا وێرانی شتاوەکو دێ بەرەو ئاڵۆزبوونە چێ، بە گوتەی یاخود بە جۆری کۆمەڵی ئۆتۆمبیلی ئەمریکی نرخی گاز لە ئێستا 5.95 دۆلارە بۆ هەر گاڵۆنێک و ساڵی ڕابردوو نرخی گاڵۆنێک یەکسان بوو بە 3.71 دۆلار، کە یەک گاڵۆن یەکسانە بە نرخی یاخود بە نزیکەی 4 لیترێک. لە ئەمریکاش گاز زیاتر لەلایەن بارهەڵگر و شەمەندەفەر، کەشتی، پاس، ئۆتۆمبیلی کشتوکاڵی، ئۆتۆمبیلی بیناسازیەوە بەکارەهێنرێ. هەر لە دوای 6 مانگ لە هێرشاوەبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و هەروەها تۆڵەکردنەوەی ئێرانیش بەداخستنی گەری هورمز، ئەوە بم جۆرە نرخی سوتەمەنی لە ئەمریکا بەرز بۆتەوە. بەرزبوونەی بەرچاوی نرخەکانیش بۆتە هۆی تووڕەیی شەقامی ئەمریکی بەتایبەت پێش بەڕۆچوونی هەڵبژاردنی نیوەی سەرۆکایەتی ئەمریکا کە بڕیارە لە مانگی تشرینی دووەمدا ئەنجام بدرێت. بە گوێرەی ڕاپرسیێنوویەکانی ئاژانسی رۆیتەرزیش، ڕێژەی ڕەزامەندی لەسەر ترامپ ئێستا دابەزیوە بۆ 133 لە کاتێک کە تەنیا 131 ئەمریکەکان پشتگیری لە ملانیەکە ئەکەن. لە وەڵامی بەرزبوونی نرخی سوتەمەنی، دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بەم دوایانە بەڵێنی دەکەن نرخی گاز بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ هەموو ئەمریکیەکان دادەبەزێنەوە لە ڕێگەی گرێبەستێکی نەوتەوە لەگەڵ ڤەنزوێلادا. ئەم قەیرانە چارەسەرەکە سەرباری نرخی بەرزی گاز ئەمریکیەکان ڕووبەڕووی تێچووی مێژووی بەرزی بەنزین شەبنەوە، کە تێگرای نرخی هەر گاڵۆنێک گەیشتە 4.15 دۆلار بە بەراورد بە 3.20 دۆلار لە ساڵی ڕابردوودا زیادی کردووە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی بازرگانی لە بەشێک لە وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکا کرد. گوتی ئەگەر بانکی ناوەندی ڕێژەی سوود دانەبەزێنێت بازرگانیان لەگەڵ ڕائەگرێ. ئەو کات داوای لە بانکی ناوەندی ئەمریکا کردووە کە نیشتیمانپەروەرانە مامەڵە بکەن و بۆ بەرژەوەندی خەڵکی ئەمریکا کار بکەن. ترامپ لە تروس سۆشال داوای لە بانکی ناوەندی ئەمریکا کردووە کە ڕێژەی سوود دابەزێنێ ئەگەر نا مامەڵەکان لەگەڵ وڵاتانە دەوەستێنێ کە کورتێنانی بازرگانیان لەگەڵیاندا هەیە. بەڵێ لە مانگی ئابدا 162,000 هەلیکاری نوێ لە ئەمریکایە ڕاگەیەنراوە. ئەمەش لە سەرووی هەموو خەملاندنەکان و بووە جگەل لە خەملاندنەکانی ئەو ئاماژە بۆشەکە کە دەوڵەتی بەهێز بە واتای ڕێژەی سوودی کەم دێت. دەشڵێ ئێستا ئەمریکا لە دۆخێکی دڵنیایی زیاتردایە لە هەر کاتێکی دیکە. هەر ئەوەندە نیە جەختیشی کردەوە کە پێویستە وڵاتەکان نزمترین ڕێژەی سوودی هەبێ لەسەر ئاستی جیهان. ئەگەر ئەو کارە نەکرێ دەستبەرداری بازرگانی کردن هەبێ لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە کورتێنانیان لەگەڵیاندا هەیە، رەخنەی توندیش لە بڕیاری دادگای باڵای ئەمریکا ئەگرێ بۆ ڕاگرتنی فەرمانە جێبەجێکارەکانی سەبارەت بە زیادکردنی باج و گومرگەکان و ئەو
بریاره بەگەڵ تەجارانەش ناوە. ترامپ دەژڵێت کە ڕێژەی بەرزی سوود ئەمریکا خاتە دۆخێکی زۆر نادات پەروەرانە و منیش ڕێگە نادەم ئەمە ڕوو بدات. کۆشکی سپی لەژێر ناونیشانی ماگا یان جارێکی دیکە ئەمریکا مەزن بکەنەوە ژمارەیەکی یاری ئەلکترۆنی ڕاگەیاند کە تێیدا بەکارهێنەران دەتوانن کۆچبەران لە ئەمریکاوە دیپۆرت بکەنەوە دیوارێک لەسەر سنووری وڵاتەکە دروست بکەن. کۆشکی سپی لەسەر ماڵپەڕی فەرمی خۆی ژمارەیەکی یاری کلاسیکی کە بە ئەتاری بەناوبانگە لە چارچێوەی دروشمی ماگادا بڵاو کردوتەوە کە تێیدا بەکارهێنەران دەتوانن کۆچبەران دەربکەن و دیوارێک لەسەر سنووری وڵاتەکە دروست بکەن. ئەو کات هەژماری کۆشکی سپی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس گرتیلکی ڤیدیۆیی بە لۆگۆی ماگا بڵاو کردوتەوە کە لەسەر شێوەی لۆگۆی کۆمپانیای سیگا بەرهەمهێنەری یاریە ڤیدیۆیەکان دروست کراوە. جا لە نێو یاریەکانە کە لە ئێستادا ژمارەیان 5 یاریە لەسەر ماڵپەڕەکە نووسراوە کە یاری دیکەشی بۆ زیاکرێ. یاریەک بە ناوی رایۆ رین هەیە کە ڤێرژنێکی نوێکراوەی یاری ماڕەکەیە بەشێکی زۆرمان کردوومانە ئەنیمەیشنێکی دیجیتاڵی تۆم هۆمان کە ئەفسەری بەرپرس لە پاسەوانی سنووری ئەمریکایی تێدایە کە لە نزیک ڕووباری ڕیۆ گراند لەسەر سنووری مەکسیک ژمارەیەک کۆچبەر لە ڕەنگی جیاوازی پێست ڕاودێنێ. جا هەر لە نێو یاریەکانە یاریەکی دیکە هەیە کە لەسەر بنەمای کۆکردنەوەی بڵۆکەکان هەوشێوەی یاری تەتەرس دیزاین کراوە ناوەکیانی دیوارەکە دروست بکە کە مەبەستی دروستکردنی دیوارێکە لەسەر سنوورەکانی ئەمریکا. تەوان بڵاوکردنەوەی ئەم یاریانە لەلایەن ئیداری ئەمریکاوە کاردانەوە ڕخنەی توندی ڕێکخراو کۆمەڵە داکۆکی کارەکان لە مافی مرۆڤی بەدوێ خۆیدا هێناوە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاش بە بەڵێنی دەرکردن و دیپۆرتکردنەوەی ملیۆنان کۆچبەری بێ بەڵگەنامە مانگەشەی هەڵبژاردنی بەڕێوە برد. لە دوای بوونەوە بە سەرۆک و گەڕانەوە بۆ نێو کۆشتی سپی چەند هەنگاوێکی گرتووەتە بەر بامانجی خێراکردنی دیپۆرتکردنەوە و کۆنترۆڵکردنی زیاتری دەروازە سنووریەکان. بڵاوکردنەوەی ئەم یاریانە شاوکاتە لەگەڵ تونکردنەوەی هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی بە کۆمەڵ و دەرکردنی ئەو کۆچبەرانەی واشنگتن دەڵێ بەنایاسایی لە وڵاتەکەدان.

ڕۆژە یاساکە ئەبرێتە ئەنجومی پیران بەمەبەستی پەسەند کردنی پاشان دەبێت لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا واژۆ بکرێت تاکو ببێتە یاسا و پرۆژە یاساکە ئەو دامەزراوانە کە بودجێی فیدراڵی وەرەگرن پابەند دەکات بەوەی بە هیچ شێوەی بایکۆتی ئیسرائیل نەکەن و بەشداری فێرخوازەکانیان لە بەرنامەکانی ئاڵوگۆڕ لەگەڵ ئەو وڵاتە سنووردار نەکەن بامین سەر هەندێک گۆڕانکاریان پێشات دەشڕی رووسیا و ئۆکرانیا ڕوویابێ. ڤۆلۆدۆمیر زەلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا پێشنیازی کردووە لە ماوەی سەدانەکەی ستیڤ ویتکۆف و جارد کۆشنەر نێردەکانی ئەمریکا بۆ کیێڤ و مۆسکۆ ئاگربەزرا بگەنرێ. داوای لە رووسیاش کرد پابەند بێ بۆ ئاگربەسەوە. ئەمە لە کاتێکە کە رووسیا هێرشی کردە سەر بەرگەی دەستگای ئاسایشی ئۆکرانیا لە کیێڤ. زەلێنسکی ڕایگەیاند کە ئێمە لای خۆمانەوە هێرشی ئاسمانی ئەنجام نادەین. پێویستە رووسیا پابەند بێ بە ڕێزگرتن لە ئاگربەست و لەو ماوەیەدا هێرشە ئاسمانیەکان ڕابگرێت کە پێویستن بۆ بەرەوچوونی بێکەشەی دانوستانەکان. زەلێنسکی ئەوشی پشتڕاستکردەوە لە چوارچێوەی هەوڵە دیبلۆماسیەکان بوو کۆتایهێنان بە جەنگ. ستیڤ ویتکۆف و جارد کۆشنەر ڕۆژی یەکشەمە سەردانی کیێڤ و مۆسکۆکەن. هەر لە دوێ دەستبەکاربوونیانەوە هەردوو نێردەکەی ئەمریکا چەندین جار سەردانی مۆسکۆیان کردووە. بەڵام ئەمە یەکەم سەردانیانە بێ بۆ کیێڤ کە بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە بگاتە ئاوێ. بەڵام تاوەکو ئێستا کرملن بە فەرمی ئەم سەردانی پشتڕاست نەکردۆتەوە. بەڵام ئاژانسی تاسی ڕووسی ڕایگەیاند کە ڕۆژانی شەممە و یەکشەمە جارد کۆشنەر و ستیڤ ویتکۆف سەردانی مۆسکۆکەن. هەرکەمێک دوای پێشنیازەکەی سەرۆکی ئۆکرانیا بۆ ئاگربەست و ڕاگرتنی هێرشەکان زێلێنسکی لە تۆری ئێکس ڕایگەیاند کە درۆنێکی ڕووسی بەرگەی دەستگای ئاسایشی بەرگەی دەستگای ئاسایشی ئۆکرانیایی لە کیێڤ بە ئامانجی کردووە و مۆسکۆی تۆمەتبار کردووە بەوەی کە ئامانجی بردوومانەکان ئۆفیسی تایبەتی سەرۆکی دەستگاکە بوو. وتیشی ڕێنماییان کردووە کە وەڵامێکی گونجاو و بەرجەسەی هێرشەکە بدرێتەوە. باز بابەتێکی دیکەکەین. چۆن ژن و مێردێک توانیان بچنە ناو بەڵگەنامە نهێنیە مەترسیدارەکانی سوپای وڵاتێک بۆ تاباسەکەم کە ئامانجیان چی بوو؟ ئایا ئەو بەڵگەنامە نهێنیانەیان گەیاندۆتە دەستگای هەوڵگری رووسیا و پوتن یاخونە؟ ئەچینە وڵاتی ئوسترالیا ژنومێردێکی خاوەن پاسپۆرتی ڕووسی بوونە چارمایەی سیخوڕی و دەزوەردانی دەرەکی بەم جۆرە دەگەنە قوڵای خاکی ئوسترالیا ئا بەم جۆرە دەزوەردانەکەن دەبنە یەکەم کەس کە لە مێژووی وڵاتەکەدا بە تۆمەتی سیخوڕی و هەوڵدان بۆ دەستگەیشتن بە زانیاریە هەستیارە سەربازیەکان ڕوبەڕووی سزای یاسایی توند ببنەوە. ڕیسکەشا کۆمسیاری پۆلیسی فیدراڵی ئوسترالیا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کە ژنێکی تەمەن 40 ساڵ کە کارمەندی هێزی بەرگری ئوسترالیا بووە لە مۆڵەتی درێژخایانە بووە. لەگەڵ هاوسەرە تەمە 62 ساڵەکەی تۆمەتبار کراون بە تاوانی سیخوڕی کە سزاکەی ئەگاتە 15 ساڵ زیندانی کردن. ئەم تۆمەتە دوای لێکۆڵینەوەیەکی هاوبەشی دەستگا هەواڵگری و ئەمنیەکانی ئوسترالیا لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنی بەرگازادا هاتووە کە بە هەڵکوتانە سەر ماڵەکان و دەستگیرکردنیان کۆتایی هات. گوێرەی زانیارەکان لە کاتی سەردانێکی ئەو ژنە تەمەن 40 ساڵە بۆ وڵاتی رووسیا کە مۆڵەتی وەرگرتووە داوای لە هاوسەرەکەی کردووە لە ماڵەوە بچێتە هەژماری فەرمی کارەکەیەوە. زانیاریە سەربازیە نیشتیمانیەکانی ئوسترالیا کۆبکاتەوە و بۆی بنێرێ کە خۆی لە ئێستا لە رووسیایە. بەرپرسانی ئوسترالیا دەڵێن ئەوەی وەکو زانیاری بێگشت بێتە دەستی دەسەڵاتدارانی رووسیا ئەمە بابەتی سەرەکی لێکۆڵینەوەکانیان بێ نازانن کە چیان بەدەستگەیشتووە. لەلای خۆیەوە مایکی بەرجەس سەرۆکی دەستگای هەواڵگری ئوسترالیا ڕایگەیاند کە هەڕەشەی سیخوڕی بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکان هەڕەشەیەکی جددی و ڕاستەقینەیە بۆیە دەستگاکەیان بە هیچ شێوەیەک نەرمی نانوێنێ. جەختیشی کردەوە کە دەستگا هەواڵگریە بیانیەکان بێوچان کارەکەن بەڵام ئوسترالیاش لەم جۆرە یاریە درێژخایانانە هەمیشە ئاگادار و ئامادەیە.

0: طبعا بمروه دبت دروش ك لا فاو كرسات باركين نيبال ريداوا تي مكاني فريا غزاري دو كارمن ديام بزندوي لتونيلي كي بروجي كي برمهناني كهرباء در هنا لكاتي كاولا كان بو دزجيشتن بكساني ديكا كغمانا كري لنو تونيلي كان غيريان خوارد بي بردوام ابرو داول بس شوشي ابرو يا بو هيروداني بو ملرزو دارماني شاخي كي صال بندين لسه سنوري نيبال و چين لفاوه كي كارسات بار دروسه بي ابو هوي وان 1300 کس گیان لە دەست و زیاتر لە 5600 کس بێسەر و شوێنن بە پرسان ئاماژە بەواکەن دوو ڕزگار کراوەکە سەپەرشتیاری تەکنیکی و کارگێری بەشەکە بوو تەندروستیان جێگیرە تەنانەت بۆ وەرگرتنی چارەسەر سەرانەی نەخۆشخانە کراون و تام دقەیەش یعنی ئۆپراسیۆنەکانی گەڕان و ڕزگارکردنی قوربانیان بەردەوامی بۆی پیشبینیە کە نزیکەی 115 کارمەند لەنێو چەندین تونێلی ڕۆژێکی بەرهەمهێنانی کارەبا گیریان خوارد بێ کە بەهۆی پاژماوەی لافاوەکەوە و تونێلانە پڕ بوون و گیراون بۆ یەتی مەکانی فریاگوزاری هیوایان هەیە کە بتوان ڕێهەندێک کەسی دیکە بزیندووی لەنێو تونێلەکانە بدۆزنەوە جاو و کارمەندانی کە گیریان خوارد بوو بەشێکن لەو 933 کارمەندی لە کاتی ڕوودانی ئەم لافاوەیە لە پرۆژەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لەسەر ڕووبارەکانی ناوچەکە کاریان کردووە عندك بابا تجاوز باسكين لسر برهمي هنجويني أمسال يعني بيش بيني كري أمسال برهمي هنجويني هرمي كردستان 800 تون زياد ربي عرف شرواني سروكي توري هنگاوناني هرمي كردستان بكنال هشتي راقين برهمي هنجويني أمسال هرمي كردستان 800 تون زياد ربي وتاوكو يسا بشيق لهنگاوانان هنجوينة كانيان نبري وتو ڕژلێ ئەم ساڵ ساڵێکی لەبار بووە بۆ زیادکردنی بەرهەمی هەنگوین لە هەرێمی کوردستان کە ساڵانە لە مانگی ئاب تاوەکو کۆتایی مانگەکە هەنگوین دەبڕدرێتەوە بەڵام بۆی زیادبوونی بەرهەمەکە هێشتا بەشێک لە هەنگاوانانان بەرهەمەکانیان نەبڕیوەتەوە وتیشی ساڵی ڕابردوو بەرهەمی هەنگوین لە هەرێمی کوردستان 400 تۆن بووە و ئەم ساڵە و بەرهەمە 800 تۆن زیاترە بێ ئەوەشی خستە ڕوو لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمی هەنگوین وەزارەتی کشتوکاڵ قەدەغەی هاوردەکردنی بەرهەمی هەنگوینەکە بەڵام نەتوانراوە بە تەواوی کۆنترۆڵ بکرێ بە ڕێگەی قاچاق هاوردا کرێ کە هەنگوینەکە کوالیتیەکەی باش نییە بۆی لە هەرێمی کوردستان 15000 هەنگاوان بوونیان هەیە خاونی 8000 سندوقی پورە هەنگن کە 800000 پورە هەنگیان نەخۆ گرتووە جگەلەی 35000 پورە هەنگی کۆن ماوە و هێشتا هەنگوینی تێدا بەخێوە کرێت لناوچەی براندۆسی دەڤەری سۆرانی یەکەمی فستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵەکان بەڕێوە چوو کە بەرهەمی جوتیاران ئاژەدارانی کوێستانەکانی کوردستان تێیدا نمایشکران هاونیشتیمانیان وەگەشتیاران بە تامەزرۆییەوە بەشداریان لەم فستیڤاڵەیە کردووە جگەلێکە کەشێکی خۆشی بۆ سەردانیکەران ڕەخساندبوو و بازاڕێکیش بۆ ساختکردنەوەی بەرهەمی گوندنشینانی ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان
1: یەکەمین فستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵەکانی دەڤەری برادۆستا زیاتر لە 70 جۆری بەرهەمی جۆراو جۆری ناوچەی برادۆست لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشکراون بەشداروانی فێستیڤاڵەکە مەبەستیانە بەرهەمی دەستی خۆیان نیشانی سەردانی کەران بدەن
2: گرینگە چونکە ئێستا زۆرێک لە نەوێت ئێستاەت هەیەکانی لاوانێ ئاشنا نەبن بوو بەرهەموو شتانە ئیدی پێویستە جارجار کە فستیڤاڵ و شتەهۆ بکرێتن بۆ ئەوەی هەم دەرفەت بی بۆ جوتیارا و کە شتەخۆ بخەنە ڕوو هەم بەرچاوڕوونێکش بی بۆ گەنجێت ئێستا کە ینی بزان کە پێشتر چ هەو بەو چنە بووە
1: بەرهەمی کوێستانەکانی خرێنە لۆلان چێلەشین هۆڕە و مێرگەمیر لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشکراون پەنیر و ژاژی نێو پێستا کە بەدەستی کابانی کوێستانەکان دروستکراون بۆ نوبەرامی لە دوورەوە کڕیارانی ڕادەشێشا
3: ژاژی پەنیری بخۆ خەمێ مەخۆ کە ژاژی پەنیر زانێ بۆ چ خەمێ نەخۆی تعبی دەکرد لەوەی دەکا ئەگە میێوانەکرد بۆ بێ ئەگە هێلکەشی دروستکە هێلکە چەرخی پێ دەوێ تەباغی پێ دەوێ مەقلی پێ دەوێ زایی پێ دەوێ لیفکەی پێ دەوێتن بەس ژاژی پەنیر کە میێوانت بۆ بێ تەنها ئەگە چاشی لێ بنێی یان خەمێ ناخۆی
1: تواوی برهمکانی فستیوالکا برهمی ماندوبونی زوتیاران و آجلداران سنورکیا که ببه هاوکاری پشتوانی لانه پیوندارکانی نوسکا برهم هاتون.
4: سروش حکومتی سی کردی لو فلاحا. سایتره لسه سایتره فلاح چیمیای دینی بپاریخو بسایی سایتره ورکتوینی علا بین خواری. باشه بویا او نبویا کاکا نبویا اوچتا نبویا.
1: فستیوالەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت تاکو بتوانن هەموو ناوچەکانی ئیداری سەربەخۆی سۆران سەردانی فستیوالەکە بکەن و بە دوای بەرهەمی دڵخوازی خۆیان دابگەڕن. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 دەڤەری برادۆست.
0: رسمی جژنی جەماژ لە مەزەرگەی شەرەفەددین لە شنگال بە بەشداری هەزاران کەس کۆتایی هە زنجیرێک لە ڕسمی ئاینی تایبەت تێیدا ئەنجام درا. ئەمڕۆ ڕسمە لەبانی ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێکرد لە نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی کۆتایی هات. ژمارێکی زۆر لە خەڵکی شنگال ئێزیدیەکان لە نێوخۆ لە دەروەی وڵاتدا بەشداریان تێدا کە تەنانەت لە ڕۆژی یەکەمی ڕەورەسمەکە چەند جۆرێکی تایبەتی خواردن ئامادەکران، چەندین بابەتی هونەری و میوزیک و دەڤلەدانیش پێشکەشکرا لەگەڵ گوتنەوەی دروشمەکانی پێڕەوانی ئێزیدی و لەبەردەم مەزارگەکەش نزا و پارانەوە ئەنجام درا. لە ڕۆژی دووەم کە ڕۆژی هەینی بوو و کۆتا ڕۆژ بوو ئەو با بڵین لە ڕەسمی جەژنی جەما، بەشداربوون بە گوتنەوەی نزا و پارانەوەی تایبەت چرایان لەبەردەم مەزارگەکەدا هەڵ کرد و مەزارگەی شەرەفەددینیش لە دوای پەرزگای لالش پیرۆزترین شوێنی ئێزیدیەکانە کە لە بۆنە و جەژنەکاندا ئەوە بەم جۆرە پێڕەوانی تێیدا کۆ دەبنەوە. جەژنی جەماژ بەواتای کۆبوونەوە دێ و ساڵانەش لە مانگی ئێلولا دەست پێیەکە بە یەکێک لە جەژنە دێرین و تایبەتەکانی ئاینی ئێزیدی دادەنرێت و ساڵانەش لە مەزارگەی شەرەفەددین لە شنگالدا بەڕێواچێت و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام بوو.
5: سپێدەها جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدینە جەلال خۆ ئامادە دکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا برف مەزارگەهی بەدچا داکو مینە هەزاران وڵاتیین دین ئێزدی بەشداریێ دێ ڕێڕسمێن جەژنێ دەبکا. گەهشتا مەزارگەهێ لە نیشان و پەریێن وێ تەواف دەبیت و هیڤیا دخوازە
6: خلق بشدار به الویدری او تیدا ابش فدی اش ولات شیخ اش خارج اش دبره همی اش متمو دیش دبره همی تی ویدری لین جمعیا شرفدی ایکش مزنتین جمعیا شرفدی مزنتین جمعیا الشنگال پشتی لالشه
5: جداج خلق شنگال سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره ک زورا از دیان ج سنور شیخانو بعدره بەشداری دەوێ جەژنێ دەکرن.
7: ئەم خەلکێت وڵات شێخین ئەس خەلکە گوندی ئێزیا مەسەر قەزا شێخان بەما ئەمە دوعا چینە مەهیبیش خودی و ڕەبلعالەمین و خاس و چاک و قوب و هەلێلێ چی خادیە زێرین هەیە دوعای ئەجمەعی دنیای بگرت.
5: ڕێڕسمێن جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدین بۆ دەما دوو ڕۆژان تێنە گێڕان و چەندین ڕێڕسمێن جدایەن ئۆلی دەوێ جەژنێدا هەنا ژواناژی سوارکردنا پەری و هەلێلێن مەزارگەهێ و گێڕانە گۆڤەند و سەمای و گوتنە قەول و تێکستێن ئۆلیێن ئێزدیان.
8: جمعیا شەرفەدی دوو ڕۆژە دەست پێکا، دوو پێشەم بوو جمعیا شەرفەدی بوو، ئەڤڕۆ ئینەعیدا شەرفەدی بوو، پەریا شەرفەدی، بەنەسەربیلا شەرفەدی، ئەوێ درێ موحکرێن و بقەول و بەیت بقەول و بەیت بفەقیرێ بقەرقا بدەف و شەباب سەربیلا شەرفەدی ئاینە دەرگێ شەرفەدی ئینسانەکەش خورە سوار کرد بخێرا شەفەدی سوار کرد کابچەندی هەجێ ڕزقی وی بێ وش خورە سوار کرد و ئانی درێ شەفەدی مۆر.
5: ئێزدیان لە سنوورێ شنگالێ 33 مەزارگە و جی ئێم پیرۆزێن ئۆلی هەنە. هەر مەزارگە هەک ژوان خۆدان ڕۆژەکە خۆیان تایبەتە کۆت بێژنێتێ جەژنە جەماعێ. مەزارگەهێ شەرفەدین دووەم پیرۆزترین جیهێ ئۆلیێ ئێزدیایە پشتی پەرستگەها پیرۆزە لالش لەورە بەریە هەموو مەزارگەهێن دین ئێزدیان جەژنە وی مەزارگەهی دکن. نەزیر شنگالی کەناڵ 8 شنگال.
0: بەر لەوەی کۆتایی بە هەواڵەکانی ئەم دوو کاتژمێری ڕابردوو بهێنم بەس لەم بابەتە دەکەم کە بەداخەوە بە گوێری زانیارەکان یعنی دیسکی وەرزشی کەناڵ 8 لە دوای کۆتایی هاتنی یاری

0: کاکە ژار جیان سڵاوە لێ
1: بێتوانیت.
0: ئەم دەفەیکەوە دەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە. 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا.
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێقش
1: کەچال بووم هەر دیجان. ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئزمون.
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئایم فرۆم کوردستان.
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد.
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا نیشێ گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد. من 30 ساڵ پشتم شکاتە بوو ماژە.
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت؟

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

بلگێکی بچکۆلە و خنجیلە و جوانە ئەوە مام حاجی ژوەرینی بۆ لێیای خۆی چاوی کزە وازای منی چاوم کزە ئێرە دورگەی بیوک ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە من پێشنیارەکەم ئەمجارە باکوور بگەڕێنم شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ریستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپێی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپێی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نەوعەیەکی سەروپێی نییە

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کو کرداوێکی هاتوچۆ لە نێوان ئۆتۆمبیلێکی تەکسی و ئۆتۆمبیلێکی تایبەتە لە نزیک گوندی دۆڵەبەکرە ڕوویداوە بەهۆیەوە پێنج کەس گیانیان لەدەستیاوە. ئەناردەکردنی نەوتی عێراق لە مانگی ئابدا بەرزترین ڕێژەی لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران تۆمار کردووە. گەیشتۆتە 2,200,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. بەڕێوەبەری سۆمۆڵێت هەرێمی کوردستان ئەتوانێت تاوەکو 2030 هەناردەی نەوت بگەیەنێتە 1,000,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە. کێشەی کەمی بەنزین لە بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراق سەری هەڵداوە. چەندین بەنزینخانە بۆ نەمانی بەنزینەوە داخراون. نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل لەبەردەم بەنزینخانەکانە دروست بووە. گوتەبێژی وەزارەتی نەوت هۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی کەشتیە نەوت هەڵگرەکانە گەڕێنێتەوە. یەکێتی ئەوروپا بە فەرمی بەشداری لە سزا ئابوریەکەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ئەکات. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا شەڵێت ناوەستین تاوەکو دواییین هێڵی ژیانی دارایی ئێرانە بڕین. لە پاش نۆ ڕۆژ لە لافاوەکارە سادبارەکەی نیپاڵ ئەمڕۆ تیمەکانی فریاگوزاری دوو کارمەندیان بە زیندووی لە تونێلی پرۆژەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبایە دەرهێنا. هەتاوەکو ئێستا 1,300 کەس بەهۆی ئەو کارەساتە سروشتی و گیانیان لەدەستیاوە.

دووبریندداری دیکەی ڕزاوی هادووچۆکەی سەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک گیانیان لەدەستدا بەوەش ژمارە و کەسانی کە بەهۆی ڕووداوەکەەوە گیانیان لەدەستداوە بۆ پێنج کەس بەرز بۆتەوە. پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێر ڕایگەیان بەربەیانی ئەمڕۆ دوو ئەندامی دیکەی خێزانە کوردەکە لە نەخۆشخانە گیانیان لەدەستداوە. وتووشێتی لە ئێستای دووبرینداری ڕووداوەکە لە نەخۆشخانە ماونەتەوە لە ژێر چاودێریان. لەسەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک ڕووداوێکی هاتووچۆ لە جۆری پێکدادان لە نێوان ئۆتۆمبیلێکی تەکسی و ئۆتۆمبیلێکی تایبەتە لە نزیک گوندی دۆڵەبەکرە ڕوویاوە. لە ڕووداوەکەیە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکە دوو هاوڵاتی عەرەبی تیابوون گیانیان دەدەستیاوە. تەکسیەکە خێزانێکی کورد بوون، ویستیانە لە کەرکووکەوە بگەڕێنەوە بۆ هەولێر کەسێکیان گیانی دەدەستیاوە. دواتریش سەرجەم برینداریەکان گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێر. دو برینداری دیکەی خێزانە کوردەکەش لەوێ گیانیان لەدەستیاوە. ئاسایشی نیشتیمانی عراق چوار کەسی لە بازگەکانی پارێزگای کەرکووک بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیر کردووە. سەرجەم ئەو کارمەند و فەرمانبەرانەی لە بازگەکان بە تۆمەتی کاری نایاسایی دەستگیر کراون ئێستا گەیشتووەتە زیاتر لە 30 کەس. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق لە دوو هەڵمەتا چوار کەسیان لە بازگەکانی پارێزگەی کەرکووک دەستگیر کردووە. هەڵمەتی یەکەم لە بازگەی چیمەن ئەنجام دراوە لە نێوان پارێزگەکانی کەرکووک و سلێمانیە. لە هەڵمەتەکە دوو فەرمانبەر و شۆفێرێک دەستگیر کراون بە تۆمەتی ئەنجامدانی ساختەکاری. ئەوش خراوەتە ڕوو لە هەڵمەتی دووەمە لە بازگەی دارەمان لەسەر ڕێگەی کەرکووک گەولێر کەسێکی دیکە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیر کراوە. دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق هەڵێت لە ماوەی سێ مانگی ڕابردووە لە بازگەکانی کەرکووک و خاڵە گومرگیەکانی پارێزگاکە زیاتر لە 30 فەرمانبەر و ئەفسەر و کارمەند بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی و گەندەڵی و ساختەکاری دەستگیر کراون. لە دوایەوەی نیشانەکانی مایە پوچبوونی لەسەر دەرکەوت و کێشەی دارایی بۆ دروست بوو، بانکی ناوەندی عراقی سەرپەرشتیارێکی بۆ بانکی تایفی ئیسلامی بۆ بەرهێنان و دارایی دیاری کردووە. لە نووسراوەکەیە کە واژۆی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عراقی لەسەرەتیە هاتووە بەهۆی سەلماندنی بوونی پێشێلکاری بەرچاو کە کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە. بڕیار دراوە سەپاندنی سەرپەرشتیارێک بەسەر بانکی تایفی ئیسلامیە جێبەجێ بکرێ. ئەوەش ئاشکرا کراوە عیماد محەممەد حەمەد وەکو سەرپەرشتیاری بانکی تایفی ئیسلامی بۆ ماوەی 18 مانگ کارەکانی بانکەکە ڕاییەکات و ئامانجی سەپاندنی ئەو سەرپەرشتیارەش بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی دارایی و دڵنیاییانە لە پاراستنی ماف و پارەی خاوەن هەژبارەکان. ئەو کات بانکی تایفی ئیسلامی بڵاوی کردۆتەوە مافی بەشدار بوان پارێزراوە. بانکەکە خاوەنی سەرمایە و مولکی جێگرە لە عێراقە. ئەو بانکە بانکێکی ئەهلی عێراقییە لە بواری وەبەر

بارێکی دیکە و دووبارە گەڕانەوەی بۆ بەندەرەکانی عراق کاتیەوێ ئەمەش هۆکار بووە بۆ دابینکردنی بنزین بۆ بنزینخانەکان. ئەوکو ڕکابی وتوێتی وەزارەتەکان پلانی داناوە زیاتر لە کەشتییەک بەکرێ بگرێت تاوەکو دەرفەتی زیاتری هەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە لە بەرهەمە نەوتیەکان و بەهێزکردنی کۆگای استراتیژی. هەناردەی نەوتی عراق لە مانگی ئابا بەرزترین ڕێژەی لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران تۆمار کردووە. ئێستا گەیشتۆتە 2,200,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. بەڕێوەبەری سۆمۆڵێ، هەرێمی کوردستان ئەتوانێت هەتاوەکو 2030 هەناردەی نەوت بگەیەنێتە 1,000,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. علی نزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ ئاماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردووە گەیشتۆتە 73,000,000 بەرمیل. پێشبینی شەکرێت داهاتەکەی بگاتە 4,500,000,000 دۆلار. ئەمەش بێتە بەرزترین داهاتی بەدەستهاتووی نەوت لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران لە 28 شوباتە. ئاشکراشی کردووە هەناردەی نەوت لە دوو ڕۆژی سەرەتای مانگەیە گەیشتۆتە 10,000,000 بەرمیل. لەبارەی زیادکردنی هەناردەی نەوتەوە بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە هەرێمی کوردستان ئەتوانێت ئاستی هەناردەی نەوت بگەیەنێتە 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە و هەتاوەکو ساڵی 2030 ئەتوانێت بڕەکە بەرزکاتەوە بۆ 1,000,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە. لەبارەی زیانەکانی داخستنی گەرەی هورمز کە بە شادەماری ئابووری و ڕێڕەوی هەناردەی 190 نەوتی عێراقدا ئەنرێ بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە لە سەرەتای جەنگەوە زیانی 80,000,000,000 دۆلار بەر عێراق کەوتووە. هاوکات علی نزار لەبارەی لێدوانێکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بۆ دابینکردنی 1,000,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لەلایەن عێراقەوە بۆ پاڵاوگەکانیان ڕوونکردنەوەی یاوە تووێتی عێراق ناتوانێت ڕۆژانە 1,000,000 بەرمیل نەوت ببەخشێتە تورکیا لەبەرەوەی کە نەوت کاڵایەکی سەرەکی وڵاتە. مەبەستی ئەردۆغان لە خستنەڕووی ئەو بابەتە لەم کاتەیە دڵنیایی دانە بە پاڵاوگەکانی ناوخۆی تورکیا کە وڵاتەکان دراوسەی عێراقە ئەتوانێت تەواوی پێداویستیەکانیان لە نەوت بۆ دابین بکە. جاختیشی کردواتەوە دابینکردنەکە بە نرخی جیهانی و نرخی ڕاگەیەنراوە بێ بە بێداشکاندنی نرخ. ڕوونیشی کردواتەوە پاڵاوگە هەیە لە ناو تورکیا تواناکەی لە داهاتووە ئاگاتە 1,000,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و زیاتریش عێراقیش ئەتوانێت پێداویستیەکانی لە نەوتی خاو بۆ دابین بکە و ئەشتوانن لە داهاتووە لە ڕێگەی بۆریەوە هەناردەکە زیاد بکەن بەو پێی کە ئەو هێڵی لە ناو خۆی تورکیادایە توانای هەناردەکردنی 1,500,000 بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێکە هەیە. ئەمە ڕێگە خۆشەکە بۆ عێراق کە ڕۆژانە 1,000,000 بەرمیل بۆ پاڵاوگەکانی تورکیا لە کاتی پێویستە دابین بکەن. بڕزیایەکەی لە ڕێگەی بەندەری جیهانەوە هەناردەی بازارەکانی جیهان ئەکرێ. هەموو ئەمانە لە کاتێکە عێراق هەوڵی ڕاکێشانی هێڵی نەوت لە بەسرە بۆ حەدیسە و دواتریش درێژکردنەوەی بۆ بەندەری بانیاسی سووریا و پیشخاپور لەسەر سنووری تورکیا ئایات. بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ پارەدارکردنی پرۆژەکە یاداشنامەیەکی لێکتێگەیشتنی لەگەڵ کۆمپانیەکەیان ئاواژۆ کردووە چاوەڕوانەکرێت تێچووی ڕاکێشانی ئەم بۆریانە بگاتە 15,000,000,000 دۆلار.

یەکێتی بەڵەندەرانی کوردستان داوای خرجکردنی شایستەی دارایی پرۆژەکانی پترۆدۆلارەکە دەڵێت 75 ملیۆن دۆلاریان لە لای حکومەتە 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلارە سەرڕاگیراون. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینە. بەڵەندەران و جێبەجێکارانی پرۆژەکانی پترۆدۆلار داواکارن پارەی پرۆژەکانیان بۆ خرج بکرێ، ئەڵێن کە 206 پرۆژە لەسەر پارەی پترۆدۆلار لە ساڵی 2014 ڕاگیراوە. زیاتر لە 195 ئەم پرۆژانە لە پارێزگەکانی سلێمانی، هەڵەبجە، ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین. یەکێتی بەڵەندەرانی کوردستان لە ڕاگەنراوێکە ئەڵێت لە ساڵی 2014 ئەو پرۆژانە بۆ پەرەپێدانی ناوچە جیاجیاکان لەسەر پارەی پترۆدۆلار دەستیان بە جێبەجێکردن کردووە. بەهۆی قەیرانی داراییەوە پرۆژەکان ڕاگیراون. ساڵی ڕابردوو حکومەتی کاربەڕەکەر بڕیاری ئەم پرۆژانە لە بودجەی پترۆدۆلارەوە بگوازرێنەوە سەر خەرجی وەزارەتەکان و ئەم ساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکە. بەڵام هەتا وەکو ئێستا هیچ بودجەیەک بۆ ئەم پرۆژانە تەرخان نەکراوە. یەکێتی بەڵەندەران لە ڕاگەنراوەکانە ئەڵێن ژمارەی ئەم پرۆژانە 206 پرۆژەیە، کۆی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە. بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار ئێستا کاریان تیا کراوە. لەم 300 ملیۆن دۆلارە تەنیا 225 ملیۆن دۆلار خرج کراوە، 75 ملیۆن دۆلاریان لای حکومەتە. یەکێتی بەڵەندەران جەختی شەکەنەوە بەشێک لە کۆمپانیاکان، هەتاوەکو ئێستا مایە پوچ بوون 100 کۆمپانیاش داواکارن شایستەکانیان بۆ خرج بکرێ. پرۆژەکانی پترۆدۆلار ئەو پرۆژانەن کە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان هەیە بۆ هی ڕاگرتنیانەوە لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردووە، بەشێکیان ئێستا زیانیان بەرکەوتووە، وەکو کەلاوەیەکیان لێهاتووە. وەزارەتی دارایی عێراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاریەکە داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی داراییشەکات. بە گوێرەی و زانیارانەی کە دەست کەناڵ هەڵشکەوتووە، نووسراوەکەی دارایی عێراق ڕۆژی سێی ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور، یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە، ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەی هاتووە وەزارەتی دارایی عێراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممە هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەکە نوێنەریان لە وادەی دیاریکراوە ئامادە بێ بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەمەش لە کاتێکە وەزارەتی دارایی عێراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردۆتەوە. هەوڵەیە بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکەیە بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی جێبەجێ بکا. هەرێمی کوردستان لەلای خۆیەوە داواکە بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەی بەرز بکرێتەوە بە جۆرەی ڕێژەی دانیشتوان کە 14.1 ڕەوانە بکرێت، نەوەک تەنها پارەی تەرخانکراو بۆ مووچەی فەرمانبەران بنێردرێ. بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عێراق بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکەن. بە گوێرەی زانیاریەکان وەزیری دارایی بەڵێنی یاو بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عێراق لە ئامادەکاریەکانیە بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەممە فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێکاتبوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی، ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگەکان درێژەیان یا بە کۆبوونەوەکانیان بۆ بەدواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەیە ئەنجامەکانی خۆناخەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێڕەوکراوەکان خراونەتە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانە کراوە کە تیمی کار پێیگەیشتن هەروەها تێبینی و پێشنیازەکانیش بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خراونەتە ڕوو. هەر لەسەر کۆبوونەوەی شاندی هەرێمی کوردستان سەرنجتان بۆم هەواڵە بە پەلەی ڕاکێشم. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ڕایگەیاندووە
بنو نراتی حکومت ارمی کردستان بەشدار بۆ لە کۆبوونەوەی ئاسایی ئەم هەفتەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال لە بەغداد بۆ خستنە ڕووی هەڵوێستی حکومەتی هەرم سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوریەکانی هەرمی کوردستان. لە کۆبوونەوەکەیە یاداشتێکی دەستوری و یاسایی و داراییان پێشکەش کردووە و ڕوونیان کردوەتەوە کە حکومەتی هەرم بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسیکۆداییاوە لە چوارچێوەی دوا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ویزاری ئابووری پێشکەوتنێکی بەرچاویش بەدەست هاتووە زۆربەی بابەتە تەکنیکی و یاساییەکان یەکلایی کراوەتەوە. گوتوشێتی جەختیان کردوەتەوە تەنها ئەسیکۆدا بە ئەلکترۆنیکردنی ڕێکارە گومرگیەکان نییە، بەڵکو پرۆژەیەکی ستراتیژیە بۆ دروستکردنی سیستەمێکی نیشتیمانی یەکگرتووی دیجیتاڵی و پتەوکردنی ڕۆڵی تەواوکاری یاسایی و ئابووری لە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدراڵە. لەم چوارچێوەیە تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێم و فیدراڵا جێبەجێکرێت. یەکخستنی یاسا و ڕێنمایە پەیوەندیدارەکانیش بە بازرگانی و بە هاوبەشیکردنی داتا و زانیارییەکانی هەردوولا بەتایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیەکان و مۆڵەتی هاوردە و هەناردە و مۆڵەتی وەبەرهێنان و کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان و ئەستۆپاکی باج و پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری و ڕۆژنامەی کشتوکاڵی

0: یەکێک لەو چینانەی کە چاویان لەوەیە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دا بمەزرێن سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانن ژمارەیان زیاتر لە 7000 کەسە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناردنی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناوی ئەمانیشی ناردۆ بۆ ئەوەی کە بودجیان بۆ تەرخان بکرێ و دابمەزرێن ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵەیەت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردۆتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەگەر پرۆژە یاساکە بگاتە پەرلەمان هەوڵی بۆیان هەتاوەکو ئەو بەرگەیە بەتەواوەتی لە پرۆژە یاساکە جێگیر بکرێ
1: دوای 20 ساڵ شەونخونی و ماندووبوون لەگەڵ کتێب و زانستدا وسام گەیشتە لووتکەی زانست بەڵام ئێستا بێکارە وسام یەکێکە لە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان کە بە گوێرەی ڕێنماییەکان پێویستە لەو زانکۆیەی کە خوێندن تەواو دەکات دابمەزرێت ئەو دەڵێت لە گفتوگۆی 9 ساڵی ڕابردوویان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم دەیان بەڵێنیان پێدراوە بۆ دامەزراندن بەڵام بەڵێنەکان تەنیا قسە بوون
2: لە 25 نوی 2024 فەرمانی دامەزراندنمان درایە تەنها دوای ئیمزای جێبەجێکردنی مایە ئەو دوای ئیمزایشمان لەبۆ بکەن و لە بەغداش سەرجەم پەرلەمانتارە کوردەکانی خۆمان بەبێ جیاوازی فراکسیۆن و حیزب داواتان لێ دەکەین شەڕ بکەن لە پێناوی ملەتی خۆتان داکۆچی کاری سەرسەختی مافی هەموو کورد ببن بەڵام بە تایبەتی کەیسی سێ یەکەمەکان کە ئەمە داواتان لێ دەکەین
1: سێ یەکەمەکان ژمارەیان نزیکەی 7300 کەسە و پێویستی مانگانەیان بۆ دامەزراندن 12 ملیار و 629 ملیۆن دینارە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان مەبەستێتی پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لا پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دا جێبکاتەوە ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردۆتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان
3: هەستاوم بە کۆکردنەوەی واژۆ لە ناو پەرلەمان ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ دامەزران و جێکردنەوەی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لە زمنی بودجەی 2027 زیاتر لە 100 واژۆمان کۆ کردۆتەوە و توانیم واژۆی هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی پەرلەمان وەرگرم ئێستا حاڵی حاضر کتابەکەمان تەقدیم کردووە بە بەڕێز لە ڕێگەی بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان بەڕێز هەیبەت هەلبوسی و کتابەکە برزکراوەتەوە بۆ لیژنەی داری و لیژنەی دارایی و چاوەڕێی وەڵامی لیژنەی داراییەکەین
1: بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نووسراوێکی فەرمی ناوی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانی بە وردەکاریەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە تاوەکو لا چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دایان بمەزرێنن ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر
0: لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنامەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی ڕوێنراو ناوی زانکۆکە ئێستا وەکو گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چۆتە کتێبی گینسەوە بۆ ژمارە پێوانەیە جیهانیەکان کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەمساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی کرد دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆکە و زانیاریە ژینگەیەکانی سەبارەت بە گرنگی ئەو درەختەی کە ناوەکەی پێنووسراوە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکانە بڵاو کردەوە بۆ هۆی هۆکارێک بۆ یارمەتیدانی زانکۆکە لە وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیهانی لە کتێبی گینسە
4: زانکۆی سلێمانی لە لووتکەی زانستەوە بۆ کتێبی پێوانەی گینس لە دڵی پایتەختی ڕۆشنبیریەوە ژینگە و زانستی ئاوێتەی یەکدی کرد وەک یەکەمین دامەزراوەی ئەکادمی لەسەر ئاستی عێراق و ناوچەکە زانکۆی سلێمانی توانی ناوی خۆی لە بەناوبانگترین پەرتووکی ژمارە پێوانەیەکانی جیهاندا تۆمار بکات ئەم ڕیکۆردە جیهانیە دەگەڕێتەوە بۆ گەورەترین ڕستەی بە درەخت چێندراو کە لە ڕێگای چاندنی 6000 نەمامی جۆری مۆرد لەسەر ڕووبەری 3600 مەتر دووجا جێبەجێکراوە کەناڵ 8 لە ڕێگەی بەرنامەی دەنگی زەوی بەرنامەیەکی تایبەتی لەسەر کرد و ئەم بەرنامەیەش بووە هەوێنی بەدەستهێنانی نازناوەکە
5: زانکۆی سلێمانی بە دەستکەوتێکی گەورەی ناوازە عەلمی و ژینگەییەوە هەمومان لێرە کۆ کردۆتەوە من دەستخۆشیان لێکەم پیرۆزبایان لێکەم پیرۆزبایی لە یەک بێکی ئەندامانی کۆمونیتی ئەکادمی و ستافی بەڕێوەبردنی زانکۆی سلێمانی یەکەم ئەنجومەنە بەڕێزەکەیەکەن مامۆستایان فەرمانبەران خوێندکارەکانی ئەوڕا پیرۆزبایی لە خەڵکی سلێمانی یەکەم و پیرۆزبایی لە ئامی کوردستان
6: لەگەڵ جەنابتانەوە ریپۆرتاژی لەسەر کردووە. ئەبێ هەموو ئەمانە ریکۆرد کردبنێرێ بۆ گینز پاشان تیمەکەی ئەوان چێکی هەموو دۆکمنتەکانەکەن اینجا ڕیکۆردەکە وەرەگری. و پێویستە لە جیهانە ئەم شتە نەکرابێت لە هیچ شوێنێکەوە و هیچ کەسی ئەم ڕیکۆری نەشکاندووە.
4: لە ڕێڕەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکە و بەرپرسانی سلێمانی بڕوانامەی نێودەوڵەتی ڕیکۆردەکە پێشکەش بە سەرۆکایەتی زانکۆکرا و لەمڕۆوە ناوی زانکۆی سلێمانی وەک سەوزترین ناوی زانکۆیی لە جیهاندا دەدرەوشێتەوە.
7: ڕۆژی 26 مانگیاندا نەبوو بەمبەستی بەخشنی خەڵاتەکە بە زانکۆی سلێمانی منیش بە ناوی نوێنەرایەتی بەرز دکتۆر کۆسا سەرۆکی زانکۆی سلێمانی و ئەنجومەنی زانکۆ ئامادەبووم لە شاری دوبەی لە وڵاتی ئیمارات بەمبەستی وەرگرتنی خەڵاتەکە کە ڕۆژە تایبەت بوو بە زانکۆی سلێمانی.
8: ڕێگەی یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئێسکەی گروپەوە کە ئێسکەی ئیستەیتە لە بواری خانوبەرە و بنیادنانە کارەکە پاڵپشتی مادی بابەتەکە بووە لەگەڵ مانەوی، یعنی تەنها ئەوە نەبووە ئێمە پارەیەک تەرخان بکەین بۆ میشە، بەڵکو خۆشمان بە فعلی لە ناوی شەکە بووین لە یەکەم ساتەوە تا کۆتا سات.
4: ئەم کارە تەنها دەستکەوتێکی کاتی نییە، بەڵکو پەیامێکی ڕوونی زانکۆی دایکە بۆ بەردەوامیدان بە سەوزکردنی کوردستان و بەرزکردنەوەی ناوی هەرێمی کوردستان لە نەخشەی ئەکادیمی و ژینگەی جیهانیدا. زانکۆی سلێمانی لە پاڵ پێشەنگبوونی زانستیدا ئێستا بووەتە سیمبولی داهێنانە ژینگەیەکانیش، ناوێک کە لە مودوا نەک تەنها لە ناوەندە زانستیەکان بەڵکو لە پەڕەکانی کتێبی گینسیشدا بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: مەزلووم عەبدی ڕاوێشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە دیمانەیەکە لەگەڵ پێگەی سپۆتی کوردی باسی لە دۆخی نوێی ڕۆژاوای کوردستان و پرسی هەسەدە و پێگەی کورد لە سووریا و داهاتووی ڕۆژاوای کوردستانیش کردووە. توێتی پرۆسەی تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدە و وەزارەتی بەرگری و سوپای سووریا تاوکوسە بەردەوامە. ئێستا کورد بۆتە بەشێک لە سووریا، ئەژڵێت هەوڵەکانیان بۆ گەیشتن بە مافەکانی کورد بەردەوامە.
9: ئەم پیواژەیەکی ئەتەگرسوێنێ بناوبێ مەشەی و ما ئەلان کرد و بە پیواژۆ قەدەیە ونا ئەم جوبنە بەشێکی بێ دەولەتی بەری حرشتی ئەم هەولدن ئەفخوادا چارەسەر بکن. ینی داستی بریارێدا ینی هەورام کار دکن پێک وانە و حتا ناژی با دەمێ داود تیبەت ئەس بێژم ین ئەوە ما چ قاس پسکریکە گو دەرکردن مانە بخوادا چارەسەرکردنە، ینی مانە بخوادا چارەسەرکردنە ئەس چومە شامەیە مەهەبدی دیتیە ئانا ئەرکێکی مەبخۆل شامە هەیە ئەم پێکوان بەفدرە کار دکن بەس بارد کەم ئەمە ینی دەستری دامە نەفخوادا و بکن کارم نەفخوادا چارەسەر بکن و ئەب ئەواژی هەیە ینی ئەب دای ستاندنی کو کانە بێ ئەم پسکری کان شەفدرە بێژن و چارەسەر بکن و ئەمژی ینی پێشەرۆجا سووری وەکی پێشەرۆجا ینی گەلی کورد ئەمژی مەعلەقەدار دکە هەمە تشت بۆنە ینی دەورەتە سووری ژی بگشتی دەربەستارن بەس بارد کەم ڤە پێواژیانەدا ینی ئەمێ کاربن پسکریکم بگرانی نافخدا چارەسەر بکن.
0: لەبارەی پەیوەندیەکانی کورت لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەتی ئەمریکا و فەرەنسا مەزلووم عەبدی ڕایگەیاندووە ئێستا کە هێزەکانی ئەمریکا ناوچە کوردیەکانیان جێهێشتووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵیانە بەردەوامە بە تایبەتی لەسەر پرسی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش. ئاماژەی بۆش کردووە سەرۆکی فەرەنسا گرنگتی ئەوەی پیاون مافەکانی کورت لە سووریا پارێزراوە بێ پشتیوانی ڕێککەوتنەکەی نێوان کورد و حکوومەتی سووریا شەکەن.
9: نا ینی قۆل سوورە نەبنەتەوی ئەوە ئیدی لەبەر نەمان ینی دەرکەتن چوو و بەرێژ مارە گوتو بەمە دەرکەبن دەرکەتن ئیدی هاڵیدا لێ بەلێ هیند منەک مجارێن کو ئی هەبەش نەبەرمە دەهەنە چ بە سووریادا گرێدایی چ بێت مەسەلەی پیکانی نێڕێککەفتنی کو مە دەولەتە ڕێچێکری بووە مجاراندا هند ناو ئەوێدان ناو دیالۆگی دا مەرانە منەک مجارێک کو داشتە گرێدایی نەشاری داشتە گرێدایی نەنە ئەتکارم بێژم هین ینی شێوازێکی تێکلێ بوارە ینی داوام دکێ لێبەرێ نا دبێ دەمێدا ئانا دەنی کەسی وان لەسەر عادل بێ دەرکێنەمە دەمە کو مە ڕێککەفتنە بستون نەهیمەهێ چەلە چێ کرد ینی سەرۆک ماکرۆن بخۆن ناودا بوو دەتای وێ دەژی بوو ینی مە چەند جاران لەسەر دەتای وێ ڕێککەفتنی مە ئاخفت بەر ئەو چەگەن نەبەرمەدە ئەو ینی دەینستاندن هەبوو بێ مژارێدا سەر بێ بابەتێ بخۆن بۆ چەگە داخۆیە کردن گوتن ئەم هەلی سیاسیدا گەرانتۆرن هەلبەتەن ئەوە ینی آخفتن اکی نبر منو ویدا بود یعنی نمجار اکی نفساندی بود او لبالی سر نوی دولت خود شتی که وصد دا خویا کرن و هلبتا هین اهتمامی وان هیا هین علاقه داربونا وان به مجار روش سوری داخلی واره کفتنی هات نچه کرن چه قاس پیکتین پیکنتین علاقه دارن و تم جی پرست کرن از بارت کن به دولت سوری رج داخلن یعنی به مرج تیکلی وان هنه و به اون یعنی و دولتین که هبون هبی که دوی مسئله دا بونی وکی امریکا وکی فرانسا و هنک دولتی دی ترجیح هنه
0: مظلوم عبدی دلایت

لەکاتێکە واشنگتن داوا لە هاوپەیمانەکانی کات هاوکار بن لە ئاڵۆزیە دارایی و سەربازیەکانی بەرامبەر تاران یەکێتی ئەوروپا بە فەرمی بەشداری لە هەڵمەتە ئابوریەکانی ئەمریکا دژیارانەکە. سکۆت بەسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە پۆستێکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکسا ستایشی یەکێتی ئەوروپای بۆ پشتگیریکردنی هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندیەکانی تاران بە سیستەمی دارایی جیهانەوە کردووە. بەسنت لە پەیامەکەی ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت واشنگتن لەگەڵ هاوپەیمانەکە کار بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی سیستەمی دارایی جیهان بۆ بەهێزکردنی بەرنامە ئەتۆمی و سەربازیەکانیەکە. ئاوکات ئەو بەرپرسە ئەمریکیە جەختی لەوەش کردۆتەوە ناوەستن تاوەکو دواین هێڵی ژیانی دارایی ئێرانە بڕن. ئەم لێدوانانە دوایەوە هات بروکسل لە ڕاگەیەنراوێکە لە سیوێکی ئابا پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستپێکردنی گفتوگۆی ئاشتی دەربڕیوە لە ڕێگەی زیادکردنی فشارە ئابوریەکان بۆ سەر ئێران. شەوی سێشەممە لە شارۆچکەی کۆستەکی سەر بە پارێزگای هورمزگان خەڵک کۆبوونەوە بۆ دەربڕینی خۆشی و بەشداریکردن لە هەنگێکی هاوسەرگیریە بێ ئاگا لەوەی کە خۆشی و شادیەکەیانە بێتە شین و ماتەم. ئەم ئاهەنگە لە هێرشەکانی شەوی سێشەممەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کرایە ئامانج بەهۆیەوە چوار کەس گیانیان لەدەستدا لانی کەم 68 کەسیش بریندار بوو. ئەم ڕووداوە جارێکی دیکە سەرنجەکانی خستەوە سەر زیانە مەدەنیەکان لە ئاڵۆزیە سەربازیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە لە دوای مانگی شوباتەوە موشکێکی ئەمریکا بەر خوێندنگەیەکی سەرەتایی ئێران کەوت بۆ هۆی کوژرانی دایان مناڵ و مامۆستا کە هەتاوەکو ئێستا ئەمریکا ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی لەم ڕووداوە بڵاو نەکردۆتەوە. ئاژانسی ڕۆیتەرس وێنە و ڤیدیۆی ڕووداوەکەی پیشانی چوار پسپۆڕی سەربازی و چەک و تەقەمەنی یاوە. بە گوتەی ئەوان باگەری زۆرەوە لێدانەکە لە ئەنجامی بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی موشەکەوە بووە نەوەکو پارچەی هێرشێکی دیکە. سێ لە پسپۆڕەکان پشتڕاستیان کردۆتەوە هێرشەکە بە ئەگەری زۆرەوە بە چەکێکی ئەمریکی کراوە نەوەکو موشەکی بەرگری ئاسمانی ئێرانی و فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراوە بە سێنتکۆم ڕایگەیاندووە لە یەکی ئەیلولا ژمارەیەک لێدانی سەربازیان لە باشووری ئێران ئاڕاستەی بنکەکانی بەرگری ئاسمانی و سیستەمەکانی ڕادار و ناوەندەکانی پەیوەندیکردن کردووە. دوو بەرپرسی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە هێزەکانی ئەمریکا لە یەکی ئەیلولا تاوەرێکی پەیوەندیان لە نزیک ئەو ناوچەیە دەستنیشان کردبوو کە نزیکەی 135 مەتر لە شوێنی ئاهەنگەکەوە دوور بووە. بە گوێرەی وێنەی مانگە دەستکردەکان و میدیای ئێرانی تاوەرەکە لە نزیکەی کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو بە کاتی ناوخۆ ئەکرێتە ئامانج. ترێڤەر باڵ تەکنیکاری پێشووی پوچەڵکردنەوەی تەقەمەنیە لە سوپای ئەمریکایە و شیکاری تەکنیکی چەکە لە ئێستایە یەکێک بوو لەو شارەزانەی کە لەسەر داوای ڕۆیتەرس پێداچوونەوەی بە وێنە و ڤیدیۆکانا کردووە. بە گوتەی ئەو پسپۆڕە ئەو زیانی کە ئەبینرێت لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ بووە نەوەک لە ئەنجامی پارچەکانی هێرشە نزیکەکەی سەرتاوەڕی پەیوەندیەکان وتوێتی ئەگەری هەیە چەکێکی ئەمریکی بووبێ. ڕۆژی پێنجشەمە جەی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی خەریکی لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە ئارەزووە کات ڕاستیەکان ڕوون ببنەوە بەڵام ئەوە ئیشی ئەوان نییە ئیشی ئێرانیەکانە.

لە پاش نۆ ڕۆژ لە لافاوە کارەساتبارەکەی نیپاڵ ئەمڕۆ تیمەکانی فریاگوزاری بە موعجیزە دوو کارمەندیان بە زیندووی لە تونێلێکی پرۆژەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبا دەرهێناوە هەردووکیان زیندوو بوون لە کاتێکە هەوڵەکان بۆ دەستگەیشتن بە کەسانی دیکە کە گومانەکرێت لە ناو تونێلەکە گیریان خوارد بێ ئێستا بەردەوامە لە 26 ئابا بەهۆی ڕوودانی بومەلەرزەیەك و داڕمانی شاخێکی سەهۆڵیەوە لەسەر سنووری نیپاڵ و چین لافاوێکی کارەساتبار دروست بوو بۆ 1300 کەس گیانیان لە دەزیا زیاتر لە 5600 کەس هەتاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن بەرپرسان ئاماژەیان بەوە کردووە دەڵێن دوو ڕزگارکراوەکە سەرپەرشتیاری تەکنیکی و کارگێڕی بەشەکە بوون هەروەها تەندروستیان جێگیرە بۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانە کراوە ئۆپەراسیۆنەکانی گەڕان و ڕزگارکردنی قوربانیانی ئەم لافاوە تاوەکو ئێستا بەردەوامن پێشبینیەکرێت 115 کارمەند لە ناو چەندین تونێلی پرۆژەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبایەکە پرۆژەیەکی کارۆئاوی بووە گیریان خوارد بێ بەهۆی پاشماوەی لافاوەکەوە ئێستا زۆربەی دەرچەی تونێلەکان گیراون پڕ بوونەتەوە تیمەکانی فریاگوزاری لە شوێنی ڕووداوەکەوە هیوایان هەیە کە بتوانرێت هەنێک کەسی دیکە بە زیندووی لە ناو تونێلەکە بدۆزرێنەوە ئەو کارمەندانەی کە گیریان خواردووە بەشێکن لەو 933 کارمەندەی لە کاتی ڕوودانی لافاوەکەیە لە پرۆژەکانی بەرهەمهێنانی کارەبایە لەسەر ڕووبارەکانی ناوچەکە کاریان کردووە کاتێککە ئەم دوو کەسە دۆزرێنەوە دەرەهێنرێن باس لەوە ئەکرێ گوێیان لە دەنگی کەسانی دیکەش بووە بۆیە ئەمە گروتینێکی دیکەی یاوەتەوە بەریان و دەستیان کردووە بە کارکردنی زیاتر بۆ دۆزینەوەی قوربانیەکانی دیکە بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شادی

0: کاکەژار جیان سڵاو لێوێ
1: بانی
0: ئەم دەفەی کە بەدەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمون
0: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هانیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر باشەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کاکەژار جیان سڵاوە
1: لەوێت.
0: ئەم دەفەیکە بە دەست جێنابێتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە.
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا.
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەر دیجان. ئەگەر من حاڵام کرد ئەگەر نەوتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمون.
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئایم فرۆم کوردستان.
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا نیشە گلەیەکە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.